Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається, так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Павло Наніїв. Тричі продана. Розділ 26. Великий єдинорог. У ставку головнокомандуючу російськими військами, яка кілька тижнів тому перемістилася з Очакова під Яси, прибув австрійський посол граф Людвіг Кобенцель. Опасистий, грузький, з банькастими очима на масному круглому обличчі, він повільно висунувся із карети і флегматично попрямував уздовж варти, що вилаштувалася з приводу такої оказії на площі перед табірною брамою. Гриміли труби, лунали вітання на честь високого гостя. Із представників європейських держав Людвіг Кобенцель приїхав останнім. Раніше сюди прибули князь Ангельд Бернбернський, граф Деаліас, брат польського короля Йозеф Понятовський, граф Фелікс Потоцький. Тут під Ясами, серед горбатого, опаленого сонцем степу, було порівняно спокійно. Після поразки під Хотином і в Таврії турки посмирнішали, лише зрідка пострілювали з-за пруту. А на півдні, на Дунаї та під Акерманом інколи стикалися в короткочасних поєдинках пошукові загони ворогуючих армій. Потьомкінський табір розташувався на невеликому плато, оточеному горбами, порослими будяками, німицею, полином та буркунзіллям. Зо два десятки дерев'яних будинків, серед яких вирізнявся один довгастий у 8 вікон по фасаду штабний дім, нагадували невеличке село, яких у Росії безліч. Лише численні полотняні намети, що оточували будинки, створювали картину військового табору. Поруч із штабним стояв дім лицедійства, похідний театр. Тут щовечора збиралися штабні офіцери, столичні дами та іноземці, які репрезентували приставці головнокомандуючого ту чи іншу державу. Блазні, скоморохи, силачі, цигани і райошники, зібрані Потьомкіним на дорогах його походів або вивезені з Росії, розважали благородну публіку. Вони співали пісень, танцювали, показували фокуси, змагалися у силі. Гнули кінські підкови в мідні п'ятаки, розбивали довбнями на грудях один одного кам'яні брили. Дуже зі стріхатими чорними бровами і злодійськими очима циган виводив на поміст здоровенного ведмедя, примушував звіра танцювати, ревіти, вклонятися публіці під несамовитий вереск і зойки петербурзьких та іноземних аристократок. Запихав у широчезну пащеку звірюки свою кошлату голову. В суботу і неділю циган та скоморохів на підмостки дому лицедійства не пускали. Вони відсиджувалися за дощатою огорожею табору, пили сивуху або дешеве молдавське вино, розважали солдатську сірому, яка платила за це житніми сухарями, а іноді й мідяками. У ті дні у домі лицедійства ставили пристойні п'єси, завезені сюди із петербурзьких салонів княгинями Гагаріною та Долгорукою. Іноземні посли, яким надокучили вистави та інші розваги, з нетерпінням чекали головного – аудієнції у головнокомандуючого. Але великий єдинорог, так між собою називали вони Потьомкіна за те, що він був одноким, з одним рогом, та ще й тому, що своєю дебелою постаттю нагадував старовинну російську гармату, яка називалася єдинорогом, не квапився. Він ждав прибуття найвизначнішого із тих, хто представляв при його ставці ту чи іншу державу. Найсвітліший, вустами своїх послів з вами бажає розмовляти Європа. Я б радив зважити на їх просьби і прийняти, як належить, високих гостей, зауважив один із найближчих соратників Потьомкіна, князь Волконський. Головнокомандуючий хитро примружив око. В моїй особі посли вбачають Росію, і я не можу дати аудієнцію з першого ж їх бажання, щоб не сприйняли це за політичну слабкість держави нашої. Достоїнство і честь Росії перед гордою Європою належить підтримувати завжди і всюди, і будь-якою методою. Це так, але чи не занадто довго примушуєте їх на чекання? Чи це не образливо буде для високих гостей? Аби не було принизливо для Росії, а проте я дам аудієнцію, як тільки прибуде ще одна особа. І ось австрійський посол нарешті прибув. Ад'ютант головнокомандуючого повістив послів, що сьогодні освітлість князь Потьомкін зволить дати на їх честь великий бенкет. «О, великий єдинорог влаштовує великий бенкет?» З в'їдливою іронією посміхалися іноземці, які за час перебування у ставці встигли вивчити кожен куточок її території і добре знали, що тут нема жодного приміщення, придатного для великого бенкету. Опівдні гостей запросили до штабного будинку. Оточений вищими офіцерами армії, петербурзькими дамами, серед яких була і спадкоємиця грецького престолу Софія, їх зустрів Потьомкін. «Панове, прошу пробачення, що досі не приділив вам належної уваги, якої ви гідні. Військові справи заважали цьому. І я радий, що сьогодні можу вас прийняти. Запрошую до бенкетного залу». Театральним жестом руки Потьомкін показав кудись у степ за межі табору. Здивовані гості нічого не зрозуміли. Там, за дощаним парканом, скільки оком сягнеш, ні будівлі, ні навіть звичайного намету не видно. Всі, хто зібрався тут, намагалися втямити, чи не кипкує часом великий єдинорог. У примруженому оці Потьомкіна ледь помітно заплигали бісики. Він відчув збентеження гостей і зійшов з ганку. «Прошу слідувати за мною, панове». «Підемо. Екіпажі нині будуть зайвими», – сказав і першим попрямував до брами. Стежка, що вела від табору в степ, обірвалася за найближчим пагорбком. Враз заколихалися кущі полину, заворушилася, розверзлася земля, роззявивши чорну пащеку. За допомогою коліщат та мотузяних снастей відчинилися важкі замасковані деренюками ляди, і перед гостями забіліли кам'яні східці, що вели в підземелля. Потьомкін першим ступив туди. Внизу зупинилися, щоб призвичаїти очі до мороку. Минула хвилина, і наче театральна завіса, розсунулися масивні двері. В очі хлюпнули яскравим світлом, і перед ошелешеними гостями постав казкової краси підземний зал з пишними дорійськими колонами, що впиралися капітелями в зоряне небо стелю. Між колонами пламеніли ліхтарі. В кінці залу на стіні висіло велике полотно, на якому було зображено Георгія Побідоносця на коні. Він колов жахливого змія. Георгій був схожий на Потьомкіна. Змій, що корчився під копитами білого коня, мав на голові турецьку феску. У правому верхньому кутку картини в пухнастих хмарах витало увінчене золотим німбом зображення Богоматері. Простягнутою правицею вона благословляла Георгія Побідоносця. У тому образі неважко було впізнати обличчя імператриці Катерини. На стінах між імітованими вікнами теж висіли картини. На одній з них російські війська штурмують Очаківську фортецю, на другій – Олегові дружинники прибивають князів герб на Цареградській брамі. В підземеллі все було, як у царських палатах. Дорогоцінні меблі, підлога встелена перськими килимами, в нішах по груді античних мудреців. Під склепінням блакитної стелі палали люстри, синій димок від свічок розпливався над залом і кудись зникав. Відчувалося, що в підземелля линуло свіже повітря, бо дихати було легко. Відчинилися другі двері, і перед гостями виник ще один зал – бенкетний. Столи вгиналися під величезною кількістю страв, сулій та сулійок, барилиць, келихів, пляшок. Гості зайняли місця за столами. Потьомкін із Софією найпочесніше. Залунали тости на честь Росії, імператриці і великого єдинорога за здоров'я високих гостей. Головнокомандуючий проголошував тост за тостом і замість міцного напою сьорбав із келиха улюблений московський квас. Над столом підвелася огрядна постать графа Кобенцеля. «Ваша світлість!» – австрійський посол уп'явся банькатими очима Потьомкіна. «Мене дуже важко чимось здивувати, але це диво!» – Кобенцель обвів руками навколо. «Росія є країна загадок і несподіванок. Я проголошую то за те, щоб Європа нарешті могла зрозуміти вашу велику і дивну країну». Недовго пробули гості у казковому підземеллі, і Потьомкін запропонував вийти на свіже повітря. Вдруге ахнули гості з подиву, вибравшись на поверхню. Там, де з годину тому дрімав степ, зашумів зеленим листом молодий парк. Від входу в підземелля в різнобіч розходилися посипані білим піском алеї. Обабіч доріжок стояли паркові лави, на трав'яних галявинах височили привабливі павільйони й альтанки, дивували око висячені з крейди міфічні сфінкси, сирени, німфи. У центрі парку шумів водограй. Здивуванню гостей не було меж. Та й високопоставлені петербурзькі особи хоч і підозрювали, що головнокомандуючий готує для іноземців якусь витівку, не сподівалися побачити таке диво. Здавалося, що все це марення привид. Численні гості розбрелися по парку, здивовано розводили руками, прицмокували язиками. Потьомкін сторожким оком спостерігав за ними, намагався здогадатися, яке враження склало усе бачене. Коли головнокомандуючий трохи відстав від гостей, Волконський заговорив до нього. «Князю, я зачарований тим, що бачив тут. Все таке прекрасне і дивне, але для чого все це?» Потьомкін усміхнувся. «Мій друже, на нас дивиться вся Європа, їй треба засліпити очі. Росія повинна вражати іноземців могутністю, силою і багатством. Але як? Звідки все це виникло?» – Волконський окреслив довкола рукою. «Поблизу є велике молдавське село. Довелося пожертвувати його садами. А за солдатами діло не стало, вони вправно зробили свою справу. Гадаю, аборигени не вельми задоволені цією операцією. Що ж, слава імперії над усе, заради неї можна пожертвувати чимось більшим». Волконський нічого не відповів. Суперечити володарям, навіть якщо вони не короновані, не зовсім безпечно. Розділ 27. Комендант Херсона. Повідомляючи царицю про передислокацію ставки під Яси, Потьомкін ще з Очакова писав: «Презент, який зволила ваша величність зробити прекрасній фонаріоці, подарувавши маєток на Білій Русі, окупив себе. Грекиня прибула з Туреччини з донесеннями, якими не змогли потішити вашу величність посли наші. Прожекти Франції відносно справ російсько-турецьких та грецьких тепер нам достеменно відомі. В ділах ратних та політичних маємо можливість тепер діяти з розв'язаними очима. А ще вивідала грекиня від Шуазеля Гуф'є, що король французький, занепокоєний майбутнім держави грецької, прожектує корисне для Франції втручання, сподіваючись використати у політичній грі пані Софію, яку герцог іменем володаря свого таємно і настійно просить виїхати для постійного мешкання до французької столиці, зваблюючи її грецькою короною. Честь і політичні прожекти імперії нашої примушують мене до дій, якими можна було б відвернути грекиню не лише від Варшавського, але й від Паризького двора і прихилити її до Росії. Вдруге стверджую перед вашою величністю мрію свою поставити хрест святий на оскверненому бусурманами Константинопольському храмі». Відповідь Катерини знайшла Потьомкіна вже під Ясами. У своєму листі вона не давала князеві повну свободу дій. Втішений цим, він дістав із шафи каравку з червоним молдавським вином, хильнув півкелишка і в гарному настрої пішов спочивати. В цей час до кімнати чергового офіцера завітав несподіваний гість. «Дозвольте довідатися, хто ви і в яких справах прибули?» – спитав черговий. «Я полковник війська польського Юзеф Вітте. Маю негайну потребу бачити головнокомандуючого російськими військами. Прошу невідкладно доповісти князеві про моє прибуття». Гонористий поляк дозволяв собі розмовляти категоричним тоном, хоч перед ним був рівний за чином російський офіцер. «Його світлість дає аудієнцію лише тому, кого сам викликає», – спокійно відповів черговий. «Але ж мені негайно треба зустрітися з князем», – наполягав Віте. «Головнокомандуючий зволить відпочивати. Я не смію порушувати його спокій без надзвичайної для цього потреби. Доповім про вас опісля. Пане полковнику, не для того я квапився під яси, щоб нервувати тут у чеканні прийому. Співчуваю, і все-таки доведеться почекати. Та якщо ви з дороги, то пішли перш за все спочити, з незворушним спокоєм відповів російський офіцер. І Юзеф Вітте примушений був скоритися. Потьомкін не квапився запрошувати до себе кам'янецького гостя. Йому кортіло принизити, довести його до відчаю, скомпрометувати перед Софією, щоб легше було відвернути її від чоловіка. Та й сама грекиня не прагнула зустрічі з ним. Тепер він став їй непотрібним. Через офіцерів, які здійснювали зв'язок ставки з російськими частинами на Поділлі, грекині стало відомо. Польський король, довідавшись, що кам'янецький комендант покинув без його дозволу гарнізон прифронтового міста і вирушив на пошуки дружини під очаків, дуже обурився. Він позбавив Юзефа Вітте полковницького звання і посади коменданта Кам'янця. Хто тепер мій чоловік? Ні належного місця в шляхетській громаді, ні поваги, опальний, розсудила Софія. Після того, як одержала від російської імператриці великий маєток, вона відчувала себе незалежною від свого мужа і тепер рада була позбутися нелюбого. За 2 тижні пронудьгував Юзеф у невеличкому будиночку для приїжджих офіцерів. Софія уникала зустрічі з ним. Князь зволікав за аудієнцією, і це ще більше вражало шляхетський гонор. Нарешті Потьомкін викликав його. Як тільки Вітте увійшов до кабінету головнокомандуючого, він перш за все поскаржився на негостинність. Потьомкін вибухнув. «Вам не приділили належної уваги, але ж фронт не столиця, і моя ставка не палац для гостей. Хто вас сюди запрошував?» Юзеф оторопів. «Даруйте мені мою гарячковість, ваша світлість, нерви. Інколи не вдається зладнати з собою». «Що ж, вибачаю. А тепер скажіть, які клопоти привели вас до мене?» «Маю прохання до вашої світлості. Допоможіть вернути мою дружину додому. Вона єдина втіха для моєї душі». Потьомкін приховав глузливу посмішку і лагідно сказав, «Поважний гостю мій, пані Софія не прикована тут ланцюгами. Є важлива причина, яка затримує її в ставці». Дружина повинна бути вдома зі своїм чоловіком і зі своєю дитиною. Княгині Гагаріна, Трубецька-Одоївська, теж не вдовиці, і діти в них є у Петербурзі, і чоловіки там, але не кличуть їх додому. Політика вимагає їхньої присутності тут. Ви повинні пишатися тим, що пані Софія знаходиться у такому високому товаристві. Але ж мені від цього не легше? Потьомкін підвищив голос. «Ви втратили самовладання, полковнику. Слухайте, що я вам скажу. Тільки майте на увазі те, що зараз почуєте, таємниця. Чи спроможні ви носити її в собі і не виказувати нікому за будь-яких обставин? Вважатиму за велику честь берегти таємницю». Армія її імператорської величності виконує священну місію, визволяючи християнські народи від султанського гніту. Чи має право єдина спадкоємиця грецького престолу лишатися осторонь від подій, що прямо торкаються долі її батьківщини? А доля ця вирішується не в Кам'янці, навіть не в Варшаві, а тут. Зрушення, що назрівають у світі, повинні вас звеличити. Будучи наготує для пані Софії царську корону, чи не зблідне ваш мундир у її сяйві? «Ваша порада?» – насторожено спитав Юзеф. «Пропоную перейти на службу в армії її величності. Я знайду вам належне місце. Знаменита дружина ваша повинна мати рівного собі чоловіка. Але ж я служу королю Речі Посполитої». «Служили. Його величність звільнив вас з посади за порушення дисципліни. Чи ж не так?» Юзеф Вітте зніяковів. Він не сподівався, що Потьомкіну відомо про його опалу. Соромливо відвів погляд у бік, засовувався у кріслі, а князь продовжував. «Отже, призначаю вас комендантом Херсона. Ви матимете щорічно 6 тисяч карбованців сріблом, і це ще не все. Я замовлю перед її величністю слово за вас, майте на увазі. Всемилостива матінка імператриця уміє шанувати того, хто удостоївся нашої протекції. І вам буде чудова нагода помститися тому, хто так свавільно принизив вашу гідність, лишивши вас звання і посади. Але ви повинні піти на невеличку жертву. На яку саме? Ваша дружина поки що залишиться тут. Так треба. Не сподівався Юзеф такого. Довго мовчав, схвильовано обмірковуючи своє становище, відчув, що в ці хвилини вирішується його доля. «Князю, я повинен все зважити». «Безперечно», – сказав Потьомкін. «Сподіваюсь почути вашу відповідь завтра». Вранці Вітте уже був у кабінеті головнокомандуючого, Потьомкін зустрів його привітно. «Ваша світлість, я пристаю на вашу пропозицію», – сказав Юзеф. «Вельми розважливо ви повелися», – задоволено вигукнув князь. «Поздоровляю вас, тепер ви комендант Херсона. Коли так, викладу ще один прожект на ваше майбутнє. Я виклопочу для вас графський титул». «Це велика честь для мене». Юзеф Вітте покинув кабінет, і Потьомкін покликав до себе вже не молодого, але досить рухливого і енергійного Павла Корнійовича Радожицького, який після Очакова став його ад'ютантом. «Скажіть, полковнику, чи подобаються вам черевички господині Сільвії Ковенцель, дружини австрійського посла?» – спитав князь. «Ваша світлість, я повинен пильнувати службу, а чи їсть там черевички, пробачте?» «Але я вас не зрозумів. Службу ви пильнуєте добре, тому й довіряю вам важливе завдання. Грекиня Софія мріє мати таке взуття. Його виготовляє лише одна людина – парижський швець Поль Шегрен. Знатні дами Парижа і європейських столиць взуті його руками. Отже, збирайтеся до Франції. Ви повинні придбати Шегренові черевички». Радожицький ще більше здивувався. «Ваша світлість, я готовий будь-чим служити батьківщині, але це...» «Не розумію». Потьомкін загадково усміхнувся, взяв Радожицького за лікоть і тихо, наче боявся, що хтось почує, сказав. «Служба вітчизні полягає не лише в справах ратних і не тільки прямими шляхами веде до користі держави, але часом дуже покрученими і складними. Отже, ваш вояж до Парижа і послужить на користь батьківщині. Не гайте часу, полковнику. Збирайтеся в дорогу». Радожицький віддав честь і вийшов, а Потьомкін зачинився в кабінеті, вийняв з потаємної шухляди щоденника і занотував. «Грекиня Софія. Обличчям нагадує Афродіту, але з деякими рисами Афіни Палади. Гідне різця Праксителя. Воно оздоблене найпрекраснішими очима світу і вустами, в котрих блищать два рядочки ідеально рівних, сліпучо-білих зубків. Обриси підборіддя гідні подиву. Волосся чорне, пишне і довге. Вуха, ніс, чоло архіпропорціональні, шия лебедина, рамена гарні і приваблюючі, торс виточений. Перса невеликі й немалі в пропорції з торсом, порухкі й свіжі, мов дитячі щічки, рум'яні, як два яблука. Постава статури така, що може бути взірцем для різбяра. Дуже хотів би прирівняти її до Фрюне, про яку Квінталіон розповідає, що обвинувачена оголила перед римським трибуналом свій торс і цим домоглася бажаного для себе вироку. Швидкість думки і фантазія неймовірні. Її можна назвати ученицею Арістотеля, бо в суперечках своїх досягла такої майстерності, що вміє загнати в кут будь-якого супротивника. Людину, з якою вона має справу, студіює так старанно, що майже завжди вміє передбачити її думки і слова. Пам'ять ангельська, помисли багаті, фантазія надміру. Володіє постійністю і терпінням до супротивника. До свого минулого байдуже. Її максима – тішитись теперішнім, девіз – користуватися успіхами, які трапляються, вільна від гримас та іншої мізерії. Ніколи не буває нудною, однаково впевнено говорить правду і брехню. Вигадує, кольоризує і розповідає свої історики з таким натхненням, так правдоподібно, що наймудріший дав би себе ошукати, не будучи упередженим. Ніколи не пасує перед примхами фортуни, не виказує ні надмірної радості, ні смутку. Слухняна і весела. Вміє залишатися в добрих стосунках зі своїм коханцем, приятельками, знайомими і навіть з людьми, яких мало знає. Ця фонаріотка – єдина з жінок світу, якій найбільше личить грецька корона. Частина друга. Конфедерати. Розділ перший. Нігтегриза. Великим єдинорогом опанувала іпохондрія. Вона находила на нього ні з того, ні з сього. Князь робився мовчазним, похмурим, гримав на підлеглих, зачинявся у своїх апартаментах і нікого до себе не пускав, крім камердинера Захара Константинова та арабчика Ахметки, дуже чутливого до настрою свого господаря. Хлопчина намагався найстараніше прислужити господареві, а прислуживши, забивався в перший ліпший куток і завмирав, аж поки сердитий голос знову не кликав його. В такі дні, як і завжди, в передпокої головнокомандуючого юрмилося чимало офіцерів у невідкладних справах. Але виснажений примхами свого господаря, камердинер Захар виходив з апартаментів князя, тихо зітхав, в розпачі розводив руками, винуватим голосом промовляв: «Нігтегриза!» І офіцери мовчки йшли геть, розуміючи, що поки князя не покине нудьга, марнувати час на вичікування аудієнції немає рації. Третій день перебуває у такому стані найсвітліший князь Григорій Олександрович Потьомкін. Брудний, нечесаний, сяк-так загорнутий у широчезний китайський шлафрок, лежить на старовинному дерев'яному ліжку гнилою колодою. З-під могутнього тіла безладно стирчать скуйовджені ріжки перин та подушок. Втупивши погляд єдиного ока в куток, князь гризе нігті. Гризе до самозабуття, не відчуваючи болю, не помічаючи крові, що точиться з пучок роз'ятрених гризотою пальців. Іноді відводить від рота руку, флегматично запихає п'ятірню за пазуху шлафрока, довго й несамовито чухає могутні волохаті, як у ведмедя, груди. На низенькому, в рівні з ліжком столикові, чимало вишуканих страв. Але великий єдинорог в період нігтегризи їх не займає. Лиш капустяні щі сьорбає з масивної, зеленого скла чашки. А ще полюбляє міцний московський квас, якого арабчик Ахметка ніяк не може настачити. Нігтегриза Потьомкіна відома всім особам з його оточення. Тому в ці дні ніхто не ризикує турбувати князя, щоб не роздратувати, не накликати на себе гніву. Лише Софія наважується познущатися з нього. Не питаючи дозволу, мов пустотлива дитина, влітає вона в князеві апартаменти, плигає кізочкою, клекоче сміхом, висіпує з-під нього подушки, тіпає за поли шлафрока, з-під якого стирчать його спітнілі ноги. Могутній володар у такі хвилини сам перетворюється на дитину, відповідає такими ж легковажними жартами, а втомившись, намагається звільнитися від неї, як від надокучливої мухи, невдоволено бурчить, пручається, злиться, але вибачає їй дитячі вибрики. Напустувавшись, рекиня припадає до його грудей, розцілує жорстке, давно неголене обличчя і зникає так же несподівано, як і появляється. А князь знову береться за нігті, гризе їх, скригочучи зубами. Цього разу нігтегриза спричинилася неспроста. З численних придворних пліток, що дійшли до його вух із Петербурга, Потьомкін болісно сприйняв одну, яка образила його честь, вразила серце. Імператриця обзавелася новим фаворитом. Підстаркувата, але ще повнокровна, міцна тілом і душею цариця покохала красивого і енергійного 24-літнього кавалергарда Платона Зубова. Потьомкін знав пихатого вискочня, відчував прихильність до нього імператриці і давно побоювався, що цей верткий

І щоб там, серед благочестивої братії, знайти спочинок від мирських сует. Місяць тому він написав імператриці про цей свій намір, але не виклав причини – дозвольте віддалитися в святу обитель. І все. Цариця читала цього листа Платонові Зубову, інколи позирала на нього, намагаючись відгадати, як реагує на це новоявлений фаворит. Його обличчя було серйозним, він не промовив ні слова, аж поки цариця не закінчила читання і досхочу не нареготалася з чудернацького послання примхливого коханця. «Що скаже мій любий хлопчик?» – спитала нарешті Катерина. «Війна наклала на нього печать великої втоми. Князь знесилів під тяготами державних та воєнних турбот. Гадаю, мудрим буде рішення вашої величності, коли ви вдоволите бажання найсвітлішого», – відповів Зубов. «Друже мій, з вами так приємно. Але прошу залишити мене, бо мушу написати князеві послання. Негайно, поки відчуваю кипіння гніву, збудженого його невдячністю і зухвальством». Цариця давно була в інтимній близькості з Платоном Зубовим, та до важливих державних справ його поки що не допускала. Він замінив її Потьомкіна на мужчину, але вона не хотіла втрачати Потьомкіна на політика, державного і воєнного діяча. Розуміла, що славою своєю зобов'язана йому. Територіальні придбання на півдні, ряд блискучих перемог над Портою, придушення селянських бунтів, утвердження дворянства, найміцніших опорах самодержавства – це плоди його діяльності. Ніхто з державних діячів не зумів так догодити, як далекоглядний Потьомкін. Його лист занепокоїв царицю, і хоч реготала вона, читаючи послання вслух, а тепер замислилась. А що коли справді Потьомкін, відчувши себе знехтуваним і ображеним, покине службу і сховається за монастирські мури? «Генії здібні не лише на великі звершення, але й на великі дурниці», – промовила тихо Катерина. Вона присунула ближче до себе срібний каламар з палаючими восковими свічками обабіч, і хоч була вже глуха ніч, взялася писати відповідь. Хто зна, доки б іще мордувала Потьомкіна нігтегриза, коли б не фельд'єгер, який щойно прибув із столиці і привіз від імператриці листа. Коли за фельд'єгерем зачинилися двері, Потьомкін ліниво і байдуже зірвав воскові печатки. На жовтуватому аркуші паперу заплигали знайомі крупні літери. «Я, здається, друже мій, перед тобою не вживала слів, які могли б викликати в твоєму серці таку неприборкану лють. Не знаю, від чого б це. Турбує мене твоя нігтегриза. Вона, здається, мені і навіяла тобі на розум такі дурниці. Але ж слухай, прошу не монашити. Монастир ніколи не буде притулиськом для людини, ім'я якої переможно лунає в Європі і Азії. Свята обитель для неї занадто тісна. Послухай, любий, єпископської митри ти від мене не одержиш, а гнів у серці моєму цим викликати зможеш. Тож не чванься, не загордися, а покажи велич своїй душі, бо чернеча ряса не для тебе. Слухай, папа, ти покритий славою, тож викинь із голови свої примхи і не накликай на мене смуток. Прошу тебе щиро, надсилай мені звістки частіше, щоб могла я слідкувати за рухом справ. Китайські два шлафроки висилаю. Не сумніваюся, що скрізь побачу твою любов до мене, вірність і сердечність. А ще пам'ятати прошу, що я тебе, друже мій, дуже-дуже і дуже люблю. Катерина». Потьомкін прочитав імператриціного листа і відчув себе так, наче його опустили в теплу купіль. «Ахметка!» – гукнув він. В ту ж мить, мов, ховрах із нори, виринув арабчик і заблимав на князя очима. «Ноги мити! Живо!» Ахметка метнувся за двері і незабаром повернувся з мідним тазом, наповненим водою. Поки служка мив князівські ноги та натирав лавандовим настоєм, Потьомкін мурмотав якусь давню солдатську пісню. Хлопчина зрозумів, до князя вернувся хороший настрій, і йому, Ахметкові, до якогось часу не доведеться тремтіти з жаху в кутку за важкими оксамитовими шторами в князівських покоях. По табору головнокомандуючого рознеслася звістка, що нігтегриза минула, і у передпокоях його світлості знову почали юрмитися різних рангів офіцери, імениті жінки та іноземні гості. Софія з ватагою жінок теж прийшла до головнокомандуючого.
Князь, коли побачив непроханих гостей, невдоволено

0: закректав, а все-таки запросив жінок сідати. Титуловані петербурзькі дами, княгині Гагаріна і Трубецька, обмахуючись віялами не стільки від задухи, скільки від пахощів кислого квасу, яким несло від князя, навперебій почали викладати причину свого візиту. Нам відомо, що ось-ось почнеться штурм Ізмаїла. Саме це примусило просити вашої аудієнції, пояснила Гагаріна. Потьомкін здивувався. Мені про це невідомо, розвів руками. Проте нічого дивного. Жінкам властиво наперед знати те, про що ми, мужчини, не встигли ще й подумати. Князь говорив правду. В останньому донесенні генерал-аншеф суворо сповіщав, що в його війську почалися спричинені тривалим окопним життям хвороби, що з Македонії до Ізмаїла суне на допомогу турецькому гарнізону велике військо яничарів і просив дозволу негайно штурмувати фортецю. Але він, головнокомандуючий, такого дозволу не дав, і день штурму ніким не визначено. «Дозвольте запитати, звідки вам стала відома така важлива таємниця?» – суворо спитав Потьомкін. Жінки прикусили язики і перезирнулися. «Хіба не правда? Але ж це повинно статися?» «Повинно? А навіщо вам про це знати? Чи ж забажалося вкупі з гренадерами Суворова йти на приступ?» Коли так, похвально, спробував жартувати Потьомкін. «Не за тим турбуємо вашу світлість», – манірно заговорила Гагаріна. «Сподіваємось на вашу великодушність, тому й насмілились просити заступництва. В Ізмаїльській фортеці гарем Сараскіра тамошнього, Айдалзи Мехмед Паші, 32 нещасні жінки. Гарем? Де ж йому бути, як не там? Не у мене ж православного християнина?» Жінкам тим загрожує насилля з боку переможців. Коли наші солдати вдеруться у фортецю, вони... «Он що!» – вибухнув гучним сміхом князь. «Але турбуватися про тих жінок не треба. Красуням з гарему вельми приємно буде впасти на груди своїх визволителів-єдиновірців. Та коли вже так просите заступництва...» «Писарю!» Гукнув Потьомкін у сусідню кімнату, і в ту ж мить з'явився на порозі офіцер. «Негайно пиши генерал-аншефу Суворову!» І почав диктувати. Хоч росіяни, на противагу французам, котрі при володінні містом чи фортецею, сущі або страсні мавпи, більше налягають на провіанти коштовності. Що стосується жінок, то самі вони таким героям ні в чому відмовити не можуть. Такий їх звичай і така природа жінок – іти за переможцями. Проте візьми на увагу. Здобувши фортецю, над жінками прошу не знущатися. Жінки, задоволені таким розпорядженням князя, подякували і вийшли. А Потьомкін покликав до себе управителя канцелярії Семена Івановича Гамалію, якому було доручено підготовку церемонії проголошення Юзефа Вітте графом, і спитав, як ідуть справи. «Все готово, ваша світлість. Необхідні папери з Відня одержані, а херсонський комендант прибув ще вчора, але, довідавшись про ваше недомагання, не посмів непокоїти вас», – відповів Гамалія. «Коли так, призначаю церемонію на 5-ту годину пополудні сьогодні. Про це негайно оповістити всіх, хто має бути присутнім», – сказав головнокомандуючий і заглибився в папери, яких чимало накопичилося у нього на столі, поки він марудився нігтегризою. Зрозумівши, що у князя нема більше питань, Гамалія мовчки віддав честь і поквапився доводити до кінця доручену справу. У визначений час в підземному палаці зібралися видатні особи з оточення Потьомкіна та іноземні гості. За столами, вкритими вишуканими стравами та напоями, повільно вщухали розмови. Увагою присутніх заволодів Людвіг Кобенцель. Повільний у рухах, але швидкий і кмітливий у розмові, австрійський посол велично підвівся за столом, багатозначно потряс над головою гербовим папером, облямованим золотою віньєткою. І без пишномовства, без фальшивого пафосу, властивого подібним церемоніям, оголосив, що австрійський імператор Йосиф ІІ за клопотанням головнокомандуючого російськими військами князя Григорія Олександровича Потьомкіна жалував херсонського коменданта Юзефа Вітте титулом графа Священної Римської імперії. Урочисто загриміла музика. Тримаючи під лікоть красуню Софію, із сусіднього приміщення увійшов до залу Юзеф, тепер уже в російському мундирі полковника. Він благовійно прийняв із пухких кобенцелевих рук імператорську грамоту, вклонився і тричі поцілував дорогий для нього папір. Софія зиркнула на Потьомкіна, який сановито сидів поруч з австрійським послом, і слідом за Юзефом теж припала вустами до тієї грамоти. Поважні російські дами зашепотіли між собою. Вони розуміли, що високий титул наданий цим чужинцям завдяки клопотам всевладного Потьомкіна, та не могли втямити, за які заслуги така честь. Не підозрював і сам херсонський комендант, що графський титул виклопотаний не стільки для нього, скільки для Софії, яку Потьомкін мріє посадити на грецький престол. Між тим Юзеф Вітте відчував себе на сьомому небі. Спостерігаючи, з якою швидкістю піднімаються іноземці, що прибули до Росії по службовій драбині, він уже бачив на собі генеральські епалети і уявляв себе в Петербурзі при дворі імператриці Катерини. Що буде таке, не сумнівався, бо знав, графському гербу належить сяяти в столичних палатах, а не в Херсоні, глухому закутку імперії. Одно лише непокоїло – Софія. У Херсоні нудьгував без неї, хоч і намагався виконати із серця зрадницю, забути її і знайти таку, яка була б другом і господиною в домі і матір'ю маленькому Янкові, що залишився на руках у сестриці Теклі. Зустріч із Софією ставці Потьомкіна з новою силою розпалила сердечний вогонь, що нидів у грудях придушеною іскрою. Перед від'їздом до Херсона Вітте спитав Потьомкіна, чи може він сподіватися на повернення дружини. «Сподівайтесь», – відповів князь, – «а поки що пані Софія покинути ставку не може. Тут її чекає велика слава. Проміння тієї слави може осяяти і ваше, не таке вже звучне ім'я. Повертайтеся до Херсона, полковнику, і займайтеся справами». Розділ другий. Вирує Париж. Павло Корнійович Радожицький в'їжджав у французьку столицю. Із Сент-Антуанського передмістя Париж віднівся, мов на долоні. Полковником опанувало таке почуття, наче він повертався з далеких мандрів до рідної домівки. Тут усе для нього було знайоме і близьке. І каштани на бульварах, і тихий плин Сени, і Марсове поле з величною будовою офіцерської академії, в якій колись навчався. І пале-рояль, і грайливі легковажні парижанки, і гомінливі таверни, сповнені бадьорих пісень, безтурботних паризьких гультіпак. Париж лежав у долині такий, як і в роки його юності, молодий і древній, ошатний, пишний від ажурного плетива архітектурних прикрас, кучерявився каштановими та акацієвими чубами, крізь пилину білястого диму поривався в небо стрімкими шпилями католицьких храмів. Четверо білих коней втомлено тягнули запилений екіпаж, якому за довгу дорогу не раз доводилося набивати нові штаби або й зовсім міняти колеса. Втомилися не лише коні, а й кучер, вусатий чорноокий охрім, який, мандруючи через усю Європу, не випускав із рук віжок. З вулиці Монтрей екіпаж викотився на Королівську площу, оточену старовинною архітектурою будівлями, розкішним житлом французької знаті. Окинувши поглядом квартали, що тулилися до площі, Радожицький впізнав давно знайомий йому арсенал, шпилясту ратушу, а ліворуч від неї око циклопа, гігантську розетку собора Паризької Богоматері. Вкрай здивувався полковник, коли побачив, що там, де колись височів над площею грізний восьмибаштовий замок Бастилії, мертво лежали руїни, з яких де-не-де струмився димок. Та задуматися над розгадкою того, що сталося з королівською твердиною, він не встиг. Опинившись на Королівській площі, Радожицький наче потрапив у киплячий казан. Площа юрмилася людьми, клекотіла, хвилювалася, мов розгойдане бурею море. Ось, оточивши тісним колом, робітники ведуть якусь сановиту особу. По одежі видно когось із королівського почту. Одні тримають його за лікті, інші підштовхують у спину, плюють у перелякане бліде обличчя. Якась жінка у білому каптурі і сірому фартусі по всьому видно підмітальниця вулиць уперіщила королівського сановника віником на довгій палиці та так, що у нього перука сунулася на потилицю, оголивши бритого лоба. З іншого боку на площу рухалася колона демонстрантів. На їх обличчях збудженість. Нескладними голосами, але натхненно вони співали пісню трудового братства, що народилася в паризьких нетрях і запалила до боротьби ремісників, кухарів, перевізників, мулярів, ковалів, усіх тих, хто годував і обслуговував Париж. У них відчувалася стихійна сила, що довго була закована в кайдани і тепер, наче вулкани з чорних надр землі, вирвалася на поверхню, грізною лавиною заполонила вулиці і площі французької столиці. Із будинків, що оточували Майдан і байдуже зорили на все отворами розтрощених вікон, повстанці виносили меблі, пишне дворянське вбрання, килими, гобелени, художні витвори, що прикрашали інтер'єри. Все це вони з ненавистю трущили, скидали докупи, підпалювали. Грізне полум'я докінчувало справу. Потьомкінський ад'ютант з тривогою припав до віконця карети і з заціпенінням спостерігав незвичайні події, не розуміючи, що тут відбувається. Раптом юрма хитнулася і хвилею ринула до карети Радожицького. Ще мить, і в екіпаж полетіло каміння, загупали по стінках ціпки. Гострий залізний гак просунувся всередину, уп'явся в новий, збережений для Парижа полковницький мундир, і потьомкінський ад'ютант безсило простягнувся на бруківці. Коли він опам'ятався, перше, що кинулося в очі, над головою лінивої байдуже вертілося колесо перекинутого екіпажа. Дуже чолов'яга з чорною шотландською борідкою, задимленому шкіряному фартуху коваля, єдиним помахом ножа відтяв ремінний посторонок і незабаром зіп'ятого на ноги і опутаного тим ремінячим Радожицького повели через площу. Смертельний жах охопив полковника, коли він побачив над собою мотузяний зашморг, приладнаний вгорі до вуличного ліхтаря. На інших стовпах уже сіпалися в конвульсіях жертви, яких повстанці щойно підвісили. Вже кат націлився зашморгом, як до Радожицького повернулася втрачена з переляку мова. «Помилуйте, я нічим не завинив перед вами. Я росіянин, російський офіцер», – заговорив по-французьки він. Тут і кучер охрім з величезними труднощами проштовхнувся до шибениці і припав до ніг людини, яка націлювалася мотузом на полковницьку шию. Ридма ридаючи, кучер благав не карати невинного пана. Повстанці втямили, що трапилася помилка, що через князівський герб на дашку карети вони прийняли чужоземця за титуловану особу. Радожицький, збиваючись з переляку, розповів, хто він і що. Повстанці впевнилися, що до їх рук потрапила не та птаха, на яку полювали, і розв'язали йому руки. Блідого, до смерті наляканого полковника вони посадовили в наспіх полагоджений ними екіпаж і повезли вздовж сцени. Поминули хлібний ринок, лувр і зупинилися біля невеликого під гостроверхим черепичним дахом будинку на Вандомській площі. «Свобода, рівність, братерство!» – прочитав Радожицький гасло над широкими, наче в гамазеї, дверима. «Для чого привезли мене сюди? Невже вважаєте своїм бранцем?» спитав Радожицький того, хто супроводив його. «Ні, ви наш гість, мосьє. Ви повинні бачити і зрозуміти нашу революцію, адже вона і Росії потрібна». У приміщенні, куди привели потьомкінського ад'ютанта, мітингували. З напруженою увагою слухали парижани окастого з великою обастою головою оратора, кожне слово якого підсилювалося жестами його рук, рухами тіла, виразом обличчя. «Мірабо з Лафаєтом намагається зупинити нашу революцію на півдорозі. Гучними словами про братерство і довір'я вони хочуть приспати пильність трудового народу. Ви, гнані й голодні, чи можете брататися з королями?» «Не можемо!» «Смітенники й ковалі, батраки-поденщики, зеленарі-кожум'яки, шивці й муляри, всі, хто хлібом не ситий, чи можете вважати себе рівними з графом Прованським?» «Не можемо», – гримів у відповідь зал. «Від нього ви можете чекати лише тиранії. В ім'я свободи і щастя всіх пригноблених гукнемо на весь світ. Смерть тиранам! Смерть!» – гримить трудовий Париж. «Хто він?» – спитав своїх супутників Радожицький. «Максиміліан Робеспір. Франція чекала на нього, як на месію». Полковник нічого не відповів. Він відчував себе, як у вісні, намагаючись усвідомити, дійсність це чи хворобливе марення. Оратор замовк, і людська хвиля вихлюпнулась на вулицю. Над Парижем стрясала світ пісня трудового братства. Радожицького підвели до Робеспєра. «Ви російський офіцер?» – глянув на нього великими чорними очима повстанський вождь. «Ви підете з нами на вулиці і площі Парижа, щоб побачити, як падають із тронів тирани. Росія повинна знати, як здобуває Франція свободу і щастя». Довгі тривожні дні провів Радожицький у Парижі. Він був свідком стихійного вибуху народних страстей, нескінченних, сповнених революційного пафосу демонстрацій паризької голоти. Доля звела його не лише з Максиміліаном Робеспієром, але й з блискучими ораторами Дантоном і Демуленом, Жан-Полем Маратом і Мірабо. Впевнившись, що його життю нічого не загрожує, Радожицький заспокоївся, зайнявся пошуками знаменитого шевця. За адресою, яку дав йому Потьомкін, виряджаючи в Париж, Шагрена не знайшов. У ремісничих майстернях, куди звертався він у своїх шуканнях, теж нічого не дізнався і вирішив вернутися на батьківщину. Але дозволу на виїзд із столиці міський муніципалітет не давав, і це його непокоїло і пригнічувало. Вимушений залишитися тут хто знає на скільки днів чи тижнів, він продовжував спостерігати за подіями, якими так багата була тоді французька столиця. На одному з мітингів, влаштованому якобінцями, до його вух донеслося знайоме ім'я. «Поль Шагрен? Це той знаменитий швець?» – спитав Радожицький своїх супутників. «Той самий. А чому так здивовано питаєте? Не сподівалися полковнику, що чудовий швець може бути ще й чудовим оратором?» «Та ні, цікавлюся ним тому, що заради нього я й прибув до Парижа». І він розповів, що князь Потьомкін відрядив його до Шагрена за черевичками для спадкоємиці грецького престолу пані Софії. «О, Софії, Бел Фанаріот!» – із захопленням вимовив супутник, якому пощастило бачити грекиню на Вандомській площі, коли вона гостювала у короля Людовіка XVI. «Гадаю, прекраснодушний Шагрен вам не відмовить. Красуня матиме чудові черевички». Того ж дня Радожицького звали Шагреном. Знаменитий швець довго вагався, недовірливо з якимось презирством позирав на полковника, нарешті погодився. «Не смію відмовити людині, яка прибула скрізь світу. Я навіть зроблю для вас більше, ніж просите. Як член Революційної ради муніципалітету допоможу дістати дозвіл на виїзд із Франції. Росія! О, як це далеко! Приходьте, мося, через тиждень. Ви одержите все, що маю честь обіцяти вам».
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Радіо.
1: Астрід Лінгрен. Малий і Карлсон, що живе на даху. Карлсон прилітає знов. Невеличкий привид із Васастаду. Малому випав довгий самотній день, і він не міг дочекатися вечора. Йому здавалося, що то якийсь особливий вечір, ніби новорічний. Він грався з бімбо, роздивлявся на свої марки і трохи вчив арифметику, бо не хотів відставати від своїх товаришів у класі. Коли ж, на думку малого, Крістер мав уже прийти зі школи, він зателефонував йому і розповів про скарлатину. «Я не міг піти до зубрильні, бо я ізольований, розумієш?» Малий вважав, що це прозвучало просто чудово. Крістер, певне, теж так вважав, бо зовсім принишк. «Можеш розповісти про це Гуніллі?» – додав малий. «Тобі не нудно?» – озвався нарешті Крістер, коли трохи отямився. «Ні, адже я маю...» – почав малий і замовк. Він хотів сказати Карсона, та не міг через тата. Весною, звичайно, Крістер і Гуніла кілька разів бачили Карсона, але це було ще до того, як тато звелів, щоб ніхто з них не розповідав про Карсона жодній живій душі. Відтоді Крістер і Гуніла забули вже про нього, і малий вважав, що це тільки на краще, бо тепер він став моїм власним таємним Карлсоном, подумав собі малий. Він квапливо попрощався з Крістером. «Бувай, мені тепер ніколи». Сумно було малому обідати з самою тільки панною Цап. Але вона висмажила справді смачних тюфтельок, і малий з'їв їх добру купку. Наостанці він дістав пирога з яблуками у ванільній підливі. І тоді хлопцеві почало здаватися, що панна Цап не зовсім безнадійна. «Найкраще в хатнього Цапа – це пиріг з яблуками», – міркував він. «А найкраще в пирога – це ванільна підлива. А найкраще у ванільної підливи – це те, що я їм її». І все-таки то був зовсім невеселий обід. Скільки місць за столом стояло порожніх. Малий тужив за мамою і татом, за босий Бетен, за всіма по черзі. Ну, йому справді таки було сумно. До того ж, панна Цап весь час говорила про Фріду, а та вже малому страх як набридла. Та ось настав вечір. Була осінь. І смеркало швидко. Малий стояв біля вікна блідий, з напруження, і дивився, як над дахами спалахують зірки. Він чекав. Це було гірше, як у новорічний вечір. Тоді доводиться чекати тільки на якогось гнома. А що таке гном проти невеличкого привида з Васастаду? Ніщо. Малий нервово кусав нігті. Він знав, що тепер десь там на горі Карсон теж чекає. Панна Цап сиділа в кухні і парила собі в баліці ноги. Вона щодня парила їх і ще мала прийти віддати малому на добраніч. Вона обіцяла, що прийде, отоді настане пора подзвонити Карсонові. А потім, о Господи, як каже панна Цап, о, Господи, як же буде цікаво! Якщо вона не прийде скоро, то я лусну з нетерплячки, промурмотів малий. Та ось вона прийшла. Малий побачив у дверях її великі босі вимиті ноги і аж стріпнувся, як рибина. Так злякався, хоч він і чекав на неї, і знав, що вона має прийти. Панна Цап невдоволено поглянула на нього. «Ти чого стовбичиш біля відчиненого вікна в піжамі? Ану, гайда в ліжко!» «Я просто дивлюся на зірки», – затнувся малий. «А ви не хочете поглянути на них?» То малий так хитро хотів заманити її до вікна. Водночас він непомітно просунув руку за завісу, де був мотузок, і щосили шарпонув за нього. Він почув, як на даху задзвонив дзвоник. Панна Цап теж почула. «Щось на горі торохтить», – сказала вона. «Дивно. А вже ж, справді дивно», – погодився малий. І він затамував віддих, бо з їхнього даху знявся невеличкий, зовсім круглий привид і полинув перед вікном. І враз малий почув мелодію, дуже тиху і дуже жалісливу. Але він не сумнівався, що то жалобна привидова пісня линула серед осінньої ночі. «Ти глянь-но, о Господи!» – мовила панна Цап. Вона зблідла, як смерть, і сіла на стілець. А ще казала, що не боїться привидів. Малий спробував заспокоїти її. «Еге ж, тепер я починаю вірити в привиди», – сказав він. «Але ж то такий маленький привид, що нема чого лякатися». Та панна Цап не слухала його. Вона втупилась у вікно, що за ним привид почав свій фантастичний виступ. «Забери його геть, забери його геть!» – стогнала панна Цап. Але привида з Васастаду не можна було забрати. Він літав собі взади, вперед, вгори і вниз, і часом перекидався в повітрі. І навіть як він перекидався, жаліслива мелодія не стихала. Малий вважав, що то було справді гарне і поетичне видовище. Білий невеличкий привид, темне, всіяне зірками небо і жаліслива музика. Та панна Цап була іншої думки. Вона схопила малого за руку і сказала: «Тікаймо до спальні і там сховаємось». Їхнє помешкання складалося з 5 кімнат, кухні, передпокою і ванної. Босе, Бетан і малий мали кожне по маленькій кімнаті, мама з татом спальню, і ще була простора вітальня на всіх. Тепер, коли мами і тата не було, в спальні жила панна Цап. Вікна її виходили на подвір'я, а вікно малого – на вулицю. «Ходи!» – схвильовано квапила його панна Цап. «Ходи! Сховаємось у спальні!» Малий опинався. Лишити таке видовище, коли воно тільки почалося. Але панна Цап була невблаганна: «Швидше, бо я зараз зомлію!» І хоч як малий не хотів, а все ж таки довелося йому піти до спальні. Там вікно було відчинене, але панна Цап одним махом зачинила його, потім опустила жалюзі, добре розправила завісу і почала стягувати до дверей меблі. Видно, вона ні за що в світі не хотіла більше дивитися ні на яких привидів. Малий не міг її збагнути, адже досі панна Цап так прагнула побачити їх. Він сидів на татовому ліжку, спостерігав, як вона надсаджується, і хитав головою. «Мабуть, Фріда не така боягузлива», – сказав він. Та саме тепер панна Цап не хотіла й чути про Фріду. Вона перетягувала меблі, столи, стільці, невеличку книжкову шафу. Перед дверима вийшла справді гарна барикада. «Ось так, задоволено», – сказала панна Цап. «Тепер, мабуть, ми можемо бути спокійні». Проте з-під татового ліжка почувся глухий голос, ще задоволеніший. «Ось так, тепер, мабуть, можемо бути спокійні. Тепер ми зачинилися на ніч». І звідти вилетів невеличкий привид. Аж засвистіло за ним. «Рятуйте!» – закричала панна Цап. «Поможіть!»
0: «Що помагати?» – спитав привид. «Складати меблі?» Але ж я не вантажник.
1: І привид зайшовся сміхом. Але пані Цап не було смішно. Вона кинулася до дверей і почала розкидати меблі, аж стільці мехтіли. Барикада вмить була розвалена. І, репетуючи на цілу хату, панна Цап вибігла до передпокою.
0: Привид подався за нею, малий теж, а позаду мчав Бімбо і голосно гавкав. Він нюхом не відчував ніякого привида і гадав, що то якась весела забава. Привид, звичайно, теж так гадав. «Гей, гей!» – вигукував він, кружляючи біля самих вух, панне Цап.
1: Але в ряди годи він давав їй трохи підбігти, щоб було ще цікавіше. Так вони гасали по всій квартирі. Панна Цап попереду, а привид за нею, до кухні, а з кухні до вітальні, а з вітальні до кімнати малого, і так без кінця. Панна Цап не переставала верещати, і врешті привидові довелося трохи заспокоїти її.
0: «Ну-ну, не репетуйте! Нам вже так весело!»
1: Та це не допомогло. Панна Цап аж завила і знову мчала до кухні. Але там серед підлоги стояла балійка, де панна Цап мила ноги, а привид летів у неї за плечима.
0: «Гей, гей!» – кричав він
1: їй над самим вухом. І панна Цап гепнула просто в балійку.
0: Пролунав такий гучний зойк, ніби хтось засурмив у сурму. «Сидьте ви до смерті, перелякайте й мене, й сусідів. Прийде поліція, якщо ви не будете обережні», – сказав привид.
1: Усю підлогу залила вода, а серед калюжі, розставивши руки, сиділа панна Цап. Але вона на диво швидко схопилася і вибігла з кухні. Мокра сукня хляпала їй по литках. Привид не міг утримати, щоб кілька разів не стрибнути в балійку, де ще залишилось трошки води на дні.
0: «То вже гарно бризкає по стінках», – сказав привид малому. «Всі ж люди люблять спотикатися в балійки. То чого вона репетує?»
1: Привид ще раз стрибнув у воду і хотів далі гнатися за панною Цап. Та її не було. Тільки на паркеті у передпокої залишилися сліди від її мокрих ніг.
0: «Прутконогий хатній Цап», – мовив привид. «Ось є свіжий слід. А куди він веде, зараз побачимо. Угадай, хто найкраще в світі читає сліди?»
1: Слід вів до ванної. Панна Цап замкнулася там зсередини і переможно зареготала.
0: Привид затарабанив у двері. «Відчиніть, кажу вам!»
1: З ванної почувся радісний сміх.
0: «Відчиніть, бо я не граюся!» – закричав привид.
1: Панна Цап затихла, проте не відчинила. Тоді привид звернувся до малого, що стояв і відсапувався після біганини.
0: «Скажи ще ти їй, вона все робить, щоб стало зовсім нецікаво!»
1: Малий обережно постукав у двері. «Це я», – сказав він. «Ви довго думаєте сидіти у ванній?»
0: «Цілу ніч, будь певний», – відповіла панна Цап. «Я зараз постелю собі тут усі рушники». Тоді привид сердито сказав: «Ну й стеліть, будь ласка, тільки зіпсуйте все, щоб ми не могли веселитися. Але вгадайте, хто тоді полетить до Фріди?»
1: У ванні довгу хвилину панувала тиша. Мабуть, панна Цап обмірковувала ці жахливі слова. Нарешті вона жалібно озвалася: «Ні, не лети туди, чуєш? Я не хотіла тебе розгнівати».
0: «Ну тоді вилазьте», – сказав привид, «а то я вирушаю просто до Фріди, і вона, напевне, попаде до тієї телевізорної скриньки».
1: Чути було, як панна Цап кілька разів зітхнула. Потім вона покликала: «Малий, притули но вухо до шпарки, хай я тобі щось шепну». Малий так і зробив. Він притулив ухо до шпарки в дверях, і панна Цап зашепотіла йому. «Розумієш, я гадала, що не боюся привидів, аж виявилося, що боюся. А ти такий відважний, чи не міг би ти попросити, щоб те жахливе страховисько зникло і прилетіло іншим разом, коли я трохи звикну? Та нехай пообіцяє тим часом не літати до Фріди».
0: «Побачу, що можна вдіяти», – сказав малий. Він обернувся до привида. Та привида вже не було. «Він полетів собі», – вигукнув малий, – «подався додому. Ходіть самі, гляньте».
1: Та панна Цап не зважилася вийти, аж поки малий обійшов усю квартиру і перевірив, чи немає десь привида. Потім панна Цап довго сиділа в кімнаті малого і тремтіла всім тілом, та поволі заспокоїлась. «О, як було страшно, коли він прилетів», – сказала вона. «Але уяви собі, яка буде програма на телебаченні! Фріда нічого подібного не зазнала!» Вона тішилася, як дитина, тільки часом здригалася, коли згадувала, як допіру за нею гнався привид.
0: «Щиро казати, з мене вже досить привидів», – мовила вона. «Не доведи, Господи, ще раз побачити таку потвору».
1: Та не встигла вона докінчити, як у шафі хтось глухо замукав. І того було досить, щоб пана Цап знову заверещала. «Слухай, чуло моє серце, що привид у шафі. О, я зараз умру». Малому було шкода панни Цап, та він не знав, як її заспокоїти.
0: «Та ні», – врешті мовив він, – «то не привид. Мабуть, то невеличка корівка.
1: Так, то, напевне, корівка».
0: Але з шафи почувся голос. «Корівка, уяви собі, що ні!» Дверцята відчинились, і з'явився привид із васастаду в білому одязі, що його малий сам пошив.
1: Він глухо застогнав, знявся вгору і почав кружляти навколо лампи під стелею.
0: «Гей, гей, найстрашніший у світі привид, а не корівка!»
1: Панна Цап верещала, а привид кружляв під стелею. Він літав дедалі швидше, а панна Цап верещала дедалі дужче. Раптом сталося лихо. Привид занадто близько підлетів до лампи, і його одяг зачепився за гачок, що стирчав назовні. Дррррр, споролося старе благеньке простирадло і лишилось висіти на гачку, а навколо кружляв Карлсон. У своїх звичайних синіх штанях, картатій сорочці і шкарпетках у червону смужку. Він так захопився, що не помітив лиха.
0: Він літав і стогнав, і зітхав ще страшніше, як досі.
1: Та за четвертим разом він раптом зауважив, що на лампі щось висить і метляється, як він пролітає повз нього.
0: «Що то за плахта висить на лампі?» – запитав він. «Може, такий собі сачок ловити мухи?»
1: Малий ледве спромігся видушити з себе. «Ні, Карлсоне, то не сачок».
0: Тоді Карлсон зиркнув униз на своє кругле тіло, побачив свої сині штани, збагнув, що він уже більше не привид із васастада, а просто Карлсон.
1: Він трохи незграбно і зніяковіло приземлився перед малим.
0: «Ну що ж», – сказав він, – «лихо може статися з кожним, навіть з найкращим у світі. Ось вам приклад, але це дурниця, не варто й згадувати».
1: Панна Цап сіла бліда, як стіна, й дивилася на нього. Вона хапала ротом повітря, як викинута на берег рибина. Та врешті вона спромоглася на кілька слів. «Хто? Хто, о Господи, хто ти такий?»
0: І малий відповів майже крізь сльози. «Це Карлсон, що живе на даху».
1: «А хто? Хто такий Карлсон,
0: що живе на даху? – важко дихаючи спитала панна Цап. Карсон уклонився. Вродливий і розумний, і до міри затовстий чоловік у розквіті сил. Уявіть собі, що це я і є.
1: Карлсон не привид, а просто Карлсон. Того вечора малий ніколи не забуде. Панна Цап сиділа на стільці і плакала. Карлсон стояв трохи осторонь і був майже засоромлений. Ніхто нічого не казав, усі були прибиті горем. Ось від чого людина сивіє, подумав малий, бо так часто казала його мама. Тоді як, наприклад, Босе приносив зараз 3 двійки, або як Бетан скиглила, що хоче мати кожушок, саме коли татові треба платити за телевізор, або як малий шпурляв камінням на шкільному подвір'ї і розбивав вікно, тоді мама зітхала і казала: «Ось від чого людина сивіє». Отак малий почувався тепер. Ох, яке все на світі погане. Панна Цап гірко плакала. І чого? Тільки того, що Карсон не привид. «Пропала моя програма з привидами», – мовила вона і сердито зиркнула на Карсона. «А я вже ходила і сказала Фріді, що…» Панна Цап затулила обличчя руками і так заридала, аж годі було вчути, що саме вона сказала Фріді. «Але ж я вродливий і розумний, і до міри затовстий чоловік у розквіті сил», – пробував потішити її Карлсон. «Я можу піти і побути в тій скринці, хоч би разом з малявкою чи як». Панна Цап відтулила обличчя, глянула на Карсона і пирхнула: «Вродливий і розумний, і до міри затовстий, а що тут особливого? Таких повно на телестудії». Вона сердито і неприязно роздивлялася на Карсона. Маленький товстун, неначе хлопчисько, хоч скидається на дорослого. «А хто це, власне, такий?» – спитала вона малого. І малий відповів їй правду. «Мій приятель, я з ним граюся». «Отож я й бачу», – сказала панна Цап, і знов зайшлася слізьми. Малий був здивований. Мама і тато видумали собі, що як хто-небудь побачить Карсона, то почнеться жахливе життя, всі накинуться і захочуть показати його по телевізору. А ось людина, що справді побачила його, сидить і плаче, бо вважає, що Карсон ні на що не потрібний, коли він не привид. Те, що він має моторчика і може літати, не справило на неї враження. Карсон саме піднявся вгору зняти з лампи привидів одяг, але панна Цап глянула на нього ще сердитіше і сказала: «Господи, ті діти все тепер мають, і моторчики, і всякі дурниці. Скоро вони літатимуть на місяць раніше, ніж підуть до школи». Панна Цап лютувала дедалі дужче, бо тепер вона врешті збагнула, хто вкрав її булочки і ревів за вікном і написав на стіні в кухні попередження. Отак розбестили дітей, дали їм мотори, щоб вони літали собі і збиткувалися з старих людей. Усе те, що вона писала до телебачення за привидів, просто хлоп'ячі витівки. Вона не може більше бачити цього малого товстого негідника. «Гайда додому! Ти, як тебе звати?»
0: «Карлсон», – відповів Карлсон.
1: «Це я вже чула», – люто сказала панна Цап. «Це прізвище. А як тебе на ім'я?»
0: «Мене на ім'я і на прізвище Карлсон», – мовив Карлсон.
1: «Сердь мене, бо я вже й так сердита», – сказала панна Цап. «Я хочу знати, як тебе кличуть. Як тебе батько гукає?»
0: «Шибеником», – задоволено сказав Карсон. Панна Цап кивнула головою. «Знав твій батько, як тебе прозвати». Карсон погодився з нею. З малки я був страх, який шибеник, хоч то було дуже давно, а тепер я найчемніший у світі». Проте пана Цап далі не слухала його. Вона сиділа тихо, задумано, і починала трохи заспокоюватись. «Так-так», – врешті озвалася вона, – «принаймні одна людина зрадіє всьому цьому».
2: «Хто?»
0: – спитав малий. «Фріда», – гірко мовила панна Цап, потім зітхнувши, встала і подалася до кухні витерти воду та прибрати балійку. Карсон і малий раді були, що лишились самі. «Як люди можуть побиватися через такі дурниці?» – сказав Карсон і здвигнув плечима. «Я ж їй нічого не зробив».
2: «Ні, тільки хіба що трошки подратував її, але тепер ми будемо дуже чемні».
0: Карлсон відразу погодився. «Звісно, ми будемо чемні. Я ж завжди найчемніший в світі.
2: Але я хочу мати якусь приємність, а то я не граюся».
1: Малий замислився, яку б його приємність зробити Карлсонові. Але той сам придумав її. Він кинувся до шафи.
0: «Стривай, я бачив у шафі гарну річ, як там ховався».
1: Він вийшов звідти з пасткою на мишей. Малий узяв її у бабусі і привіз із села додому. «Бо я так хотів би спіймати мишу і приручити її», – пояснив він мамі. Але мама сказала, що хвалити Бога, в міських квартирах немає мишей, принаймні в них немає.
0: Малий розповів про це Карлсонові, але той заявив:
2: «А раптом звідки ста візьметься миша?
0: А раптом, щоб потішити твою маму, сюди тихенько закрадеться несподівана мишка».
1: Він розповів малому, як було б добре, коли б вони спіймали несподівану мишку. Тоді Карлсон забрав би її на дах до своєї хатки, миша наплодила б мишенят, і поступово вони розвели б мишачу ферму.
0: «І тоді я дам до газети оголошення», – заявив Карлсон. «Якщо вам треба мишей, телефонуйте просто на Карлсонову мишачу ферму».
2: «А вже ж, і тоді миші будуть і в міських квартирах», – задоволено мовив малий і показав Карлсонові, як наставляти пастку.
0: «Тепер, звісно, в пастку треба покласти шматочок сиру або шкірочку з сала, а то миша не прийде». Карлсон засунув руку до кишені і витяг звідти клаптик шкірочки. «Добре, що я приберіг її з обіду, хоч спочатку хотів викинути на смітник».
1: Він наштрикнув шкірочку на гачок і поставив пастку малому під ліжко.
0: «Ось так. Тепер мишка може прийти, коли собі схоче».
1: Вони майже забули про пану Цап. Аж ось у кухні щось забрящало, начебто вона готує вечерю, сказав Карсон, бо стукнула сковородою. І справді з кухні невдовзі запахло дуже смачними тюфтельками. «Вона вминає тюфтельки, що лишилися з обіду», – сказав малий. «Ой, як я хочу їсти!»
0: Карлсон кинувся до дверей.
2: «Мчимо до кухні!» – гукнув він.
1: «І справді Карлсон відважний», – подумав малий,
0: коли насмілюється поткнутися туди, проте й сам не хотів пасти задніх, тому обережно подався слідом за Карлсоном. А той був уже в кухні. «О, здається, ми якраз устигли на вечерю».
1: Панна Цап, що стояла біля плити і мішала тюфтельки, лишила сковороду і рушила назустріч Карлсонові.
0: Вигляд у неї був загрозливий. «Геть!» – закричала вона. «Геть звідси!»
2: У Карлсона опустилися кутики рота,
0: і він насупився. «Я не граюся, коли ви будете такі сердиті. Я теж хочу тюфтельок. Хіба ви не розумієте, що я зголоднів цілий вечір, удаючи привида?»
1: Він підлетів до плити і схопив із сковороди тюфтельку. Та це вже було занадто.
2: Панна Цап заревла і кинулась на Карлсона. Вона схопила його за комір і вишпурнула за двері на чорний хід. «Геть!» – крикнула вона. «Айде додому і більше сюди не потикайся! Сюди не потикайся!» Малий був страх, який розгніваний. «Як можна так стати?»

0: збираюся, коли тут таке робиться, викидати мене за двері на чорний хід? О! Він підскочив до пани Цап і тупнув ногою. На чорний хід? Фе! Я хочу, щоб мене викинули з сіней на сходи, як усіх порядних людей. Про мене мовила вона, і хоч малий біг ззаду та плакав, поволокла Карсона через усю квартиру до сінешних дверей, щоб викинути його на сходи, як він і хотів. «Ось тепер маєш, тепер ти задоволений?»
1: «Еге ж, задоволений», – відповів Карсон,
0: і панна Цап так хряснула дверима, що весь будинок здригнувся. «Нарешті», – сказала вона, і рушила назад до кухні. Малий біг за нею і бурчав: «Хе, які ви недобрі і несправедливі! Карсон повинен бути на кухні!» І він справді був на кухні. Коли пана Цап і малий вийшли туди, Карсон стояв біля плити і наминав тюфтельки.
1: «Звичайно, я хотів, щоб ви мене викинули з сіней на сходи», – заявив він, «аби я міг вийти з чорноходу і взяти собі смачних тюфтельок».
0: Тоді пана Цап схопила його за комір і викинула втретє, знову на чорний хід. «Ох, і влазливе», – сказала вона, – «як та муха. Але чекай, я ось замкну двері, то, може, хоч тоді матиму спокій».
1: «Побачимо», – сумирно сказав Карсон.
0: Двері за ним хряснули, і панна Цап подбала, щоб вони вже були замкнені як слід. «Фе, які ви недобрі», – правив своєї малий. Та панна Цап не слухала його. Вона попростувала до плити, де на сковороді шкварчали такі гарні тюфтельки. «Може, врешті я з'їм якусь тюфтельку після всього, що мені довелося витримати цього вечора», – сказала вона. Тієї миті з відчиненого вікна почувся голос:
1: «Добрий вечір! Є хто дома? І чи лишилося ще хоч трохи тюфтельок?»
0: На підвіконні сидів Карсон і задоволено всміхався. Малий захекотів: «Ти залетів через балкон з коридора?»
1: Карсон кивнув: «Саме так. І ось я знов з вами, ви ж бо мені раді, особливо та, що біля плити».
0: Панна Цап стояла з тюфтелькою в руці. Вона саме хотіла покласти її в рот, та, побачивши Карсона, завмерла на місці і лише кліпала очима.
1: «Зроду не бачив такої ненажери», – сказав Карсон і шугнув з вікна до панни Цап. Пролітаючи повз неї,
0: він вихопив тюфтельку, швиденько проковтнув її і піднявся під стелю. Панна Цап отямилась. Вона стиха зойкнула, схопила вибивачку і погналася за Карсоном. «Ух ти ж, тварюко! Ну, тепер я таки вижену тебе!»
1: Карсон радісно кружляв навколо лампи. «Гей-гей! Будемо тепер знову змагатися! Так весело мені було тільки в дитинстві, коли мій любий татко гнався за мною навколо цілого миларену з ляпачкою. О, тоді нам було забава».
0: Карсон вилетів до передпокою, і почалася гонитва по всій квартирі.
1: Попереду летів Карсон, він сміявся і гейкав з радощів. Потім бігла панна Цап з вибивачкою, далі малий,
0: а ззаду стрибав Бімбо і голосно гавкав.
1: «Гей-гей!» – вигукував Карсон.
0: Коли ж пана Цап була зовсім близько, от-от наздожене його, Карсон прискорював лед і підіймався під стелю. І хоч як замахувалась пана Цап вибивачкою, їй не щастило досягти Карсона, хіба що вона зачіпала по підошвах його черевиків.
1: «Еге», – сказав Карсон, – «не лоскочіть мені підошов, так не годиться, а то я не граюся».
0: Панна Цап бігала, аж сопіла за Карсоном, ляпаючи великими босими ногами по паркету. Вона сердечно не мала навіть часу одягти шкарпетки і взути капці через привида та через безперервну біганину. Вона вже притомилася,

0: й гадки не мала здаватися. «Стривай, лишень!» – укала вона і мчала далі. Часом вона підскакувала, щоб досягти Карсона вибивачкою, але той тільки сміявся і ще раз ухилявся. Малий теж сміявся, бо не міг утриматись. Він так реготав, що в нього аж живіт заболів. А коли панна Цап із Карсоном утретє опинилися в його кімнаті, кинувся на ліжко, щоб трохи відпочити. Він лежав там зовсім знесилений, та все ж не міг стримати сміху, коли бачив, як панна Цап женеться за Карсоном уздовж стін. «Гей-гей!» – вигукував Карсон. «Зараз я тобі покажу, гей-гей!» – сопіла панна Цап, люто розмахуючи вибивачкою. І справді, їй нарешті пощастило загнати Карсона в кут коло ліжка малого. «Ну, стривай!» – закричала вона. «Зараз я тебе спіймаю!» І враз вона так зойкнула, що малий оглух. Він перестав сміятися. «Ой, тепер Карсона спіймано!» – подумав він. Але то не Карсона спіймано, то панна Цап спіймалася. Вона попала ногою просто великим пальцем у пастку. «Ох!» – застогнала вона. «Ох!» – панна Цап шарпанула ногу і вражено витріщила очі на якусь дивину, що міцно вчепилась їй у палець. «Ой-ой-ой!» – схопився малий. «Чекайте, я відчеплю її. О, пробачте, то я ненавмисне». «Ох, ох!» – застогнала панна Цап, коли малий допоміг їй відчепити пастку, і вона знов здобулась на слово. «Нащо тобі пастка під ліжком?» Малому справді було шкода пане Цап, і він, затинаючись, розпачливо сказав: «Ми хотіли спіймати в неї несподівану мишу».
1: «Хоч і не таку велику», – додав Карсон, – «а маленьку, гарну, з довгим хвостиком».
0: Панна Цап зиркнула на Карсона і застогнала: «О, ти, щезнеш ти колись звідси!» І знов погналася за ним з вибивачкою.
1: «Гей-гей!» – вигукнув Карсон. Він вилетів до передпокою, далі до вітальні, а звідти до кухні, а з кухні до спальні. «Гей-гей!» – не вгавав він. «Зараз я тобі покажу, гей-гей!» – погрозила панна Цап. І цього разу підстрибнула ще вище, аби досягти його вибивачкою.
0: Та вона забула про всі ті меблі, що їх сама понатягала перед дверима в спальні. І тепер, підскочивши вгору, панна Цап ударилась головою об книжкову шафу і гримнула на підлогу.
1: «Ей, тепер у верхньому Норланді знов землетрус», – сказав Карсон.
0: Та малий злякано кинувся до панни Цап. «Ой, ви не дуже забились?» – спитав він. «Бідна панна Цап, ох, допоможи мені добратися до ліжка», – простогнала панна Цап. І малий допоміг, принаймні спробував допомогти. Але панна Цап була така велика і огрядна, а малий зовсім дитина. Йому було не до снаги. Тоді до них спустився Карсон.
1: «Ет, і не силуйся», – сказав він малому. «Давай і я підпряжуся, бо я найчемніший у світі, не те, що ти».
0: Вони налягли вдвох з усієї сили і врешті таки доправили панну Цап до ліжка. «Бідна панна Цап», – знову сказав малий. «Вам боляче?» Панна Цап трохи помовчала, немов прислухалася. «У мене немає жодної цілої кісточки», – врешті сказала вона. «Але мені не боляче, хіба що як я засміюся». І вона так зареготала, що аж ліжко задвихтіло. Малий злякано витріщився на панну Цап. «Що з нею сталося?»
1: «Кажіть, що хочете», – мовила панна Цап. «Але два таких марші за один вечір помагають. О, Господи, яка я стала моторна!» Вона жваво закивала головою. «Постривайте лишень, ми з Фрідою робимо вранці зарядку, і хай вона тепер почувається. Я покажу їй, як треба бігати». «Ей!» – вигукнув Карсон. «Візьміть тільки з собою вибивачку, щоб поганяти Фріду по всій гімнастичній залі. Нехай вона стане моторна!» Панна Цап сердито глянула на нього. «А ти мовчи, коли розмовляєш зі мною. Мовчи і біжи принеси мені трохи тюфтельок!» Малий радісно засміявся. «А то ж, після такої гонитви хочеться їсти», – сказав він.
0: «А вгадай, хто найкращий у світі носить тюфтельок?» – спитав Карсон.
1: Він уже рушив до кухні.
0: Потім Карсон, Малий і панна Цап посідали собі на ліжко і любенько заходилися вечеряти. Карсон, бо повернувся з кухні з повною тацею наїдків. «Я побачив, що там є ще пиріг з яблуками у ванільній підливі, то взяв і його, і трохи вареної шинки, і сиру, і ковбаси, і солоний огірок, і дві сардини, і грудку паштету. Але де ви, до лиха, ховаєте торт?»
1: «Торта нема», – сказала панна Цап.
0: Карсон опустив куточки губ. «Отже, я маю наїстися кількома тюфтельками, пирогом з яблуками у ванільній підливі, вареною шинкою, сиром, ковбасою, огірком і двома нещасними сардинами?»
1: Панна Ца пильно глянула йому в вічі. «Ні», – сказала вона з притиском, – «є ще й паштет». Малий не міг згадати, щоб йому коли так смакувала їжа. Як приємно було сидіти втрьох і вечеряти. Та раптом панна Цап вигукнула: «О, Господи, ти ж малий, ізольований, а ми затягли його сюди», – вона показала на Карсона.
0: «Ні, ми його не тягли».
1: «Він сам прилетів», – сказав малий. Та все ж таки він стурбувався. «А що, як ти, Карсоне, захворієш тепер на скарлатину?»
0: «Скар, скар», – мурмотів Карсон.
1: Він напхав повен рот пирога і не міг і слова мовити.
0: «Скарлатину? Гей! До того, хто колись хворів на найважчу в світі булочну гарячку і не вмер, ніщо більше не вчепиться».
1: «Не завжди», – сказала панна Цап і зітхнула.
0: Карсон умяв останню тюфтельку, облизав пальці і сказав: «Звичайно, в цьому домі трохи сутужно з їжею, але з усім іншим тут добре. То, може, я теж тут ізолююсь?»
1: «О, Господи!» – вигукнула панна Цап. Вона сердито зиркнула на Карсона, потім на тацю, що була вже зовсім порожня. «Небагато лишилося на таці після того, як ти приклався до їжі», – сказала вона.
0: Карсон підвівся з ліжка і погладив себе по животі. «Я вже наївся і встаю від столу», – сказав він. «Але бачу, крім мене ніхто не встає». Карсон покрутив загудзика на животі, моторчик загув, і він обважніло полетів до вікна. «Ей, гоп!» – гукнув він. «Доведеться вам посидіти без мене, бо я поспішаю».
1: «Ей, гоп, Карсоне», – відповів малий, – «тобі справді треба летіти?»
0: Нарешті буркнула панна Цап. «А вже ж мені треба поспішати», – укнув Карсон, – «а то я спізнююся додому на вечерю, гей-гей!» І він полетів.
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо – ексклюзивний літературний канал рідною мовою. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Добрий вечір.

0: Родинне радіо.
1: Ярослав Гашек. Пригоди бравого вояки Швейка. Частина третя. Славна прочуханка. Коли вже все було готове до виступу згідно з даними диспозиції, бригадний генерал, якого так мило виштовхав з приміщення ганноверський полковник, наказав зібрати весь батальйон, вишикував його, як звичайно, у каре, і виголосив до нього промову. Цей муж узагалі дуже любив виголошувати промови і молов, що йому тільки слина на язик приносила. А коли вже не мав про що говорити, згадував про польову пошту. «Солдати!» – гримів він, звертаючись до вишикуваних у каре вояків. «Ми тепер наближаємось до ворожого фронту, від якого нас відділяє лише кілька днів марширування. Дотепер під час походу ви, солдати, не мали можливості повідомити вашим близьким, яких ви залишили свої адреси, аби ваші рідні знали, куди вам написати, щоб потішити вас листами від ваших дорогих покинутих». Він ніяк не міг видряпатися з цього речення і без кінця повторював «любі, далекі, дорогі, близькі, кохані, покинуті» і так далі, аж нарешті видерся з цього зачарованого кола могутнім вигуком. «Для цього існують на фронті польові пошти». Його дальша промова справляла таке враження, немовби всі люди в сірих мундирах з великою радістю дали б себе вбити лише заради того, що на фронті влаштовано польові пошти. І якщо граната відірве комусь обидві ноги, то смерть стане для нього раєм, коли він згадає, що його польова пошта має номер 72 і, можливо, там лежить лист із дому від далеких і дорогих з посилкою, в якій буде шматок сала, копчене м'ясо і домашні сухарі. Після усієї промови, коли бригадний оркестр заграв державний гімн і на честь монарха пролунало «Хай живе», поодинокі групи людської худоби, призначеної на убій десь там за бугом, відправилися одна за одною у похід згідно з одержаним наказом. 11-та рота виступила о 17:30 на Турову Вольську. Швейк манджав позаду із штабом роти і санітарним відділом, а поручник Лукаш об'їжджав усю колону, щохвилини повертаючись назад поглянути, що діється в санітарному відділі, де на повозці під брезентом везли у незнане майбутнє підпоручника Дуба на нові геройські подвиги. А також, щоб скоротити собі дорогу розмовою із Швейком, який терпляче ніс свій наплічник і гвинтівку, розповідаючи фельдфебелю Ванікові про те, як свого часу приємно було марширувати на маневрах біля великого Мезіржича.
2: «Місцевість там була ну просто на диво подібна до цієї. Однак ми йшли не в такому бойовому порядку, бо тоді ми навіть і не знали, що це таке запасні консерви. А якщо наш взвод коли-небудь і одержував консерви, то ми на найближчому ж нічлігу їх пожирали, а замість них у наплічники напихали цеглу. В одному селі з'явилася інспекція, перевірила наші наплічники і геть повикидала усі цеглини. Їх було стільки, що якийсь чолов'яга потім збудував собі з них невеличку віллу».
1: За хвилину Швейк карбованим кроком марширував поруч поручника Лукаша і розповідав про польову пошту.
2: «Гарна була промова, нічого не скажеш. Воно, безперечно, кожному військовому дуже приємно одержати хорошого листа з дому. Але я, коли свого часу служив у війську в Будійовицях, дістав до казарми лише один лист. Я його й досі бережу».
1: Швейк витягнув із забрудненої шкіряної сумки заяложеного листа і, тримаючи крок з поручниковим конем, який йшов легким клусом, почав читати.
2: «Ти підлий негідник, ти розбійник і мерзотник. Пан капрал Кржіж приїхав до Праги на урльоп. Я з ним танцювала у коцанів, і він мені розповів, як ти витанцьовуєш у Будійовіцях в ресторані під зеленою жабою з якоюсь дурною шльондрою, і що ти мене вже зовсім покинув. Щоб ти знав, я пишу цього листа у вбиральні на дошці біля діри, і між нами кінець. Твоя колишня Божена». Щоб не забути, цей капрал добре вміє те, що треба, а також можеш бути певний, що він тобі дасть добре прикурити. Я його про це просила. І ще, аби не забути, коли ти прийдеш на урльоп, то мене вже між живими не знайдеш.
0: «Зрозуміло», – продовжував Швейк, підтюпуючи поруч з кобилою.
2: «Коли я приїхав у відпустку, вона була між живими. Та ще між якими живими? Я її знайшов знову коцанів. Там її одягали двоє солдатів з іншого полку, а один з них був такий жвавий, що при всьому чесному народі запхав їй руку під корсет, немов хотів, насмілюсь доповісти, пане Роберт-лейтенант, витягти звідти пилок її невинності, як говорить Венецлава Лужицька. Бо, як сказала одного разу, розридавшись, молода дівчина років 16 на уроках танцю одному гімназистові, коли він ущипнув її за плече: «Ви, пане, стерли пилок моєї невинності!» Всі, звичайно, розреготалися, а її мамуня, яка за нею наглядала, відвела її в коридор у бесіді, ну, в клубі, і аж ногами затупотіла на ту свою дурну каську. Я, пане обер-лейтенант, прийшов до такого висновку, що все ж таки сільські дівчата куди щиріші, ніж заморені міські дівульки, які ходять на всякі там уроки танців. Коли ми свого часу стояли табором в Мнішику, я ходив танцювати до старого Кніна. Там і знюхався з якоюсь Карлою Веклевою, але я їй дуже сподобався. Одного разу в неділю ввечері пішов я з нею до ставка. Ну, сіли ми на греблі і сидимо. Коли сонце стало сідати, я її запитав, чи любить вона мене. А навколо, насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, рай земний. Повітря тепле, птахи співають, а вона по-диявольському зареготала і відповіла: «Я тебе люблю, як кострицю в задниці. Та ти ж йолоп». Я дійсно був йолопом, та ще й яким. Я, насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, до цього часу, гуляючи з нею по полях між високим збіжжям, де нас не бачила й жива душа, що одного разу навіть і не присів, а лише звертав її увагу на Божу благодать і як останній ідіот пояснював сільській дівчині, що це жито, а це пшениця, а он там овес».
1: І немов у відгук на слова Швейка про овес, десь із передніх рядів вітер доніс вже стихаючі голоси солдатів, що гуртом співали пісню, з якою чеські полки йшли проливати кров за Австрію під Сольферіно. «А як темна ніч прийшла, вівсик вискочив з мішка. Жупайдія, жупайдас, нам будь-яка дівка дасть. Решта зараз же підхопили. Дасть, дасть, як не дати, чом би їй не дати? Поцілунок гарний, хвацький, на палкі уста солдатські. Жупайдія, жупайдас, нам будь-яка дівка дасть. Дасть, дасть, як не дати, чом би їй не дати?» Потім німці заспівали ж цю саму пісню по-німецьки. Це була дуже стара військова пісня, яку в час наполеонівських війн співали солдати на всіх мовах. Тепер вона бадьоро звучала на запорошеному шляху до Турової Вольської в Галицькій рівнині, де обабіч шляху аж ген на південь до зелених пагорків поле було стоптане і знівечене кінськими копитами та підошвами сотень тисяч важких солдатських чобіт.
2: Одного разу на маневрах біля Пісика ми так само витоптали поле, промовив Швейк, роздивляючись навколо. З нами тоді був один пан ерцгерцог. Ну, це, мабуть, був дуже справедливий пан, коли він із своїм штабом гнав верхи із стратегічних міркувань по хлібах. Його ад'ютант тут же на місці оцінював заподіяну ними шкоду. Один селянин на прізвище Піха, який аж ніяк не зрадів від цих відвідин, не прийняв від державної скарбниці 18 крон відшкодування за стоптані 5 гонів поля. Він, пане обер-лейтенант, хотів судитися і дістав за це 18 місяців. Я гадаю, пане обер-лейтенант, він, власне, повинен був радіти, що хтось з цісарського роду відвідав його ж власній же ж землі. Інший, більш свідомий селянин прихахулив би всіх своїх дочок у білі суконьки, як на хресний хід, дав би їм у руки букетики, розставив би їх на полі і кожній наказав би вітати достойного пана, як це роблять у Індії, де піддані якогось володаря кидалися під ноги слону, аби він їх роздавив.
1: «Що це ви потякаєте, Швейку?» – загудів до нього з коня поручник Лукаш.
2: «Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, я маю на увазі того слона, який ніс на своєму хребті того монарха, про якого я читав».
1: «Коли б ви тільки все як слід тлумачили, Швейку», – сказав поручник Лукаш і понісся вперед. Там уже колона розірвалась. Після відпочинку в поїзді незвичний похід в повній викладці стомив усіх. Плечі боліли, і кожний намагався допомогти собі, як лише міг. Солдати перекидали гвинтівки з одного плеча на друге, більшість уже несла їх не на ременях, а на плечі, немов граблі або вила. Деякі думали, що їм буде легше, коли вони підуть ровом або межею, де земля здавалася м'якшою, ніж на запорошеному шосе. Більшість ішли з похиленими головами, всім дуже хотілося пити, бо хоч сонце уже й сіло, але була задуха і парило, як опівдні. У польових пляшках ніхто вже не мав ані краплі води. Це був перший день походу, і незвична ситуація, яка була нібито прологом до ще тяжчих метарств, з кожною хвилиною ще більше і більше втомлювала і послабляла всіх. Вже й співати кинули, і лише підраховували, скільки залишилося до Турової Вольської, де б, як вони думали, буде нічліг. Деякі час від часу сідали у рівчаку, а щоб це не так впадало у вічі, розшнуровували черевики. На перший погляд здавалося, що солдат погано намотав онучі і хоче їх розправити, аби не муляли ноги у поході. Інші скорочували або уздовжували ремені на гвинтівках, або розв'язували наплічник і перекладали вміщені в ньому речі, переконуючи самі себе, що роблять це для рівномірного розподілу вантажу, щоб ремені наплічників не відтягали їм то одне, то друге плече. Коли по черзі до кожного з них наближався поручник Лукаш, вони підводилися і відповідали, мовляв, їм десь муляє або щось подібне, якщо, звичайно, кадети або взводні, побачивши здалеку кобилу поручника Лукаша, не гнали їх уперед. Поручник Лукаш, проїжджаючи повз роту, лагідно запропонував воякам підвестись, бо до Турової Вольської залишилося 3 кілометри, а там буде відпочинок. Між тим підпоручник Дуб отямився від безперестанної тряски на санітарній двоколці. Щоправда, він не зовсім очуняв, але вже вміг підвестися. Він вихилився з воза і почав гукати щось до солдатів із штабу роти, які бадьоро рухались поруч нього, бо всі вони, починаючи від Балуна і кінчаючи Ходоунським, склали свої наплічники на двоколку. Лише Швейк хвацько йшов вперед з наплічником і гвинтівкою по-драгунськи через груди. Він курив люльку і співав похідну пісню. Як в Яроміж ми манджали, той повірить, хто бувалий, на вечерю ми попали. Більш ніж за 500 кроків перед підпоручником Дубом здіймалася по дорозі курява, з якої виринали постаті солдатів. Підпоручник Дуб, до якого знову повернувся увесь його запал, висунув голову з двоколки і почав верещати у хмару пороху на дорозі.
3: «Солдати, ваше почесне завдання важке! Перед вами тяжкі походи, нестатки і різні незгоди. Але я уповаю на вашу витривалість і непохитну силу волі, солдати!»
2: «Замовкне, воле дурнуватий!» – римував Швейк.
1: Підпоручник продовжував.
3: «Для вас, солдати, немає таких перепон, які б ви не подолали. Я вам ще раз повторюю, я вас веду не до легкої перемоги. Це буде досить твердий горішок, але ви себе покажете. Вас прославлятиме історія віків і пишатиметься вами».
2: «Дивись, будеш знову з повними штанами», – зримував Швейк.
1: Немов послухавшись Швейка, підпоручник Дуб схилив вниз голову і раптом почав блювати, для чого йому навіть не треба було вихилятися з воза. Скінчивши, він ще раз вигукнув.
3: «Солдати, вперед!» –
1: звалився на наплічник телеграфіста Ходоунського і проспав аж до Турової Вольської, де його нарешті поставили на ноги і за наказом поручника Лукаша зняли з воза. Поручник Лукаш мав з ним досить тривалу і досить неприємну розмову, аж поки підпоручник Дуб настільки опритомнів, що нарешті зміг заявити.
3: «Логічно розмірковуючи, я зробив дурницю, яку виправлю перед лицем ворога».
1: Між іншим, він не зовсім отямився, бо коли чвалав до свого взводу, грозився поручникові Лукашу.
3: «Ви мене ще не знаєте, але ви мене пізнаєте. Про усе, що накоїли, можете довідатись у Швейка».
1: Отже, раніше, ніж піти до свого взводу, підпоручник Дуб попрямував до Швейка, якого знайшов у товаристві Балоуна і фельдфебеля Ваніка. Балун у захваті саме розповідав, що у себе у млині він завжди тримав пляшку пива у криниці. Пиво було таке холодне, аж зуби нили. В млинах увечері цим пивом запивали розгуду, але він у своїй ненажерливості, за яку тепер карав його Господь, після розгуди завжди ще ковтав порядний шматок м'яса. Тепер, мовляв, правосуддя Боже покарало його за все теплою смердючою водою з криниці в Туровій Вольській, до якої через холеру солдати мусили сипати цитринову кислоту, коли взводами брали воду з криниць. Балон висловив думку, буцімто цитринову кислоту роздають для того, щоб легше було людей голодом морити. Він, правда, у сануку трохи під'їв, та обер-лейтенант знову залишив йому півпорції телятини, яку Балуон приніс із бригади. Але все ж таки це жах. Він так сподівався, що коли прибудуть на відпочинок, знову щось варитимуть. Він у це повірив, коли куховари набирали до казанів воду. Він зараз же полетів туди розвідати, що і як. Але куховари відповіли йому, що поки лише дістали наказ набирати воду, а за хвилину, можливо, прийде новий наказ – її виливати. Тут несподівано підійшов підпоручник Дуб і, не дуже впевнений в собі, запитав.
3: «Розмовляєте?»
2: «Розмовляємо, пане лейтенант», – відповів за всіх Швейк. «У нас тут бесіда йде повним ходом. Воно взагалі найприємніша на світі річ – добра бесіда. Ось саме говоримо про цитринову кислоту. Жодний солдат не може обійтися без балачок. Тоді він принаймні забуває про всі злигодні».
1: Підпоручник Дуб запросив Швейка прогулятись з ним, бо він, мовляв, хоче його про щось спитати. Коли вони вже досить відійшли в бік, Дуб із сумнівом у голосі запитав:
3: «А ви, бува, часом не про мене говорили?»
2: «Ніколи! Про вас ані слова, пане лейтенант, лише про цю цитринову кислоту і про копчене м'ясо».
3: «Мені обер-лейтенант Лукаш говорив, нібито я щось накоїв, і про це дуже добре ви знаєте, Швейку».
1: Швейк дуже серйозно і з притиском сказав:
2: «Ви нічого не накоїли, пане лейтенант. Ви тільки відвідали один дім розпусти, але то була якась помилка. Бляхаря Пімпра з Козячої площі теж завжди розшукували, коли він вирушав до міста купувати жерсть. І його теж знаходили в подібній установі, або у шугів, або у дворжаків. Внизу містилось кафе, а на горі, в нашому випадку, були дівчата. Ви, пане лейтенант, очевидно, не добрали, де ви, власне, знаходитесь, бо було дуже гаряче, і якщо людина не звикла пити, то в таку спеку п'яніє навіть від звичайнісінького рому. А ви, пане лейтенант, допалися до Горобинівки? Я дістав наказ вручити вам запрошення на нараду, що мала відбутися перед нашим від'їздом, і знайшов вас у тієї дівчини на горі. Від спеки і Горобинівки ви мене навіть не впізнали і лежали собі там на дивані зовсім роздягнений. Взагалі ви там нічого не витівали, навіть не говорили, ви ще мене не знаєте. Така річ може в спеку трапитися з кожним. Декому це подобається, але дехто потрапляє в таку історію, як сливка в гайно. Коли б ви були знали старого воєводу, полірувальника з Вшовиць, так той, не смілююсь доповісти, пане лейтенант, вирішив ніколи не пити жодних напоїв, від яких міг би сп'яніти. Хильнув він чарку на дорогу і пішов з дому шукати безалкогольних напоїв. Спочатку завітав до трактиру на зупинці, замовив собі там чвертку вермуту і почав обережно випитувати шинкаря, що, власне, п'ють абстиненти. Він, як не беріть, правильно вважав, що для них навіть чиста вода і то страшний напій. Трактирник йому пояснив, що абстиненти п'ють не лише содову воду, лимонад, молоко, але й різні безалкогольні вина, холодну чесникову юшку та інші неспиртні напої. З усіх цих напоїв старого воєводу найбільше вабили безалкогольні вина. Він запитав, чи буває безалкогольна горілка, випив ще одну четвертинку і поговорив з трактирником про те, що це дійсно великий гріх часто напиватися. Трактирник йому на це відповів, що він все на світі стерпить за винятком одного – п'яної людини, яка в іншому місті впивається, а до нього приходить витвережуватися пляшкою содової води та ще крім усього й набешкітує. «Нажлуктайся у мене, – говорить трактирник, – тоді ти моя людина, а інакше я тебе й знати не хочу». Старий воєвода допив і пішов далі, аж поки не придибав пане лейтенант на Карлову площу до винарні, куди він і раніше заходив, і запитав там, чи немає в них безалкогольних вин. «Безалкогольних вин ми не маємо, пане воєводо, – відповіли йому, – але зате знайдеться вермут і шеррі». Старому воєводі стало якось незручно, і він випив там по чверці вермуту і шеррі. Поки сидів там, познайомився пане лейтенант з якимсь таким самим, як він, ворогом алкоголю. Слово по слову, випили ще по чверці шеррі, а наприкінці той пан сказав, що він знає місце, де подають безалкогольні вина. Це на Бальзановій вулиці, вниз по сходах, там грає грамофон. За таку приємну інформацію старий воєвода поставив ще цілу пляшку вермуту, а потім обидва почимчикували на Бальзанову вулицю, де треба йти сходами вниз і де грає грамофон. І дійсно, там подавали лише фруктові вина не тільки без спирту, але й взагалі без алкоголю. Спочатку вони замовили по півлітра агрусового вина, потім півлітра порічкового, а коли випили ще півлітра безалкогольного агрусового вина, ноги під ними після усіх тих вермутів та шері почали вгинатися. Тут вони почали голосувати, аби їм принесли офіційне підтвердження, що вони дійсно п'ють тут вино без спирту. Вони, мовляв, обидва абстиненти, і якщо їм зараз же принесуть такого підтвердження, вони усе розтрощать разом із грамофоном. Довелося поліцейським тягти обох по тих сходах нагору на Бальзанову вулицю, упхати їх до поліцейської тарадайки і кинути в арештантську. Обидва, як абстиненти, засуджені за п'янство.
3: «Якого біса ви мені це розповідаєте?» – торохнув підпоручник Дуб, який від тієї розповіді зовсім витверзився.
2: «Насмілююсь доповісти, пане лейтенант, що хоч, власне, воно одне з другом не в'яжеться, але коли вже ми так обидва розговорилися...»
3: Підпоручникові Дубові в цю хвилину спало на думку, що Швейк його знову образив, і оскільки майже витверзився, то гарикнув: «Ти мене ще пізнаєш, як ти стоїш?»
2: «Не смілюсь доповісти, погано стою, бо забув каблуки в купі тримати, але я зараз це зроблю».
3: І Швейк знову взірцево виструнчився. Підпоручник Дуб роздумував, щоб ще таке додати, але врешті сказав тільки: «Дивись, щоб це мені було востаннє». І ніби на додаток повторив своє старе прислів'я, трохи змінивши його: «Ти мене ще не знаєш, але я тебе знаю». Відходячи від Швейка, підпоручник Дуб з похмілля подумав: «Може б на нього більше вплинуло би, якби я був сказав: я тебе, чорте, вже давно знаю з поганого боку». Потім підпоручник Дуб покликав свого денщика Кунерта і наказав йому роздобути дзбанок води. Треба віддати Кунертові справедливість, що він довго добував у цій Туровій Вольські і дзбанок, і воду. Дзбанок йому пощастило вкрасти у священника, а воду до дзбанка він набрав з однієї криниці, забитої дошками. Для цього йому, звичайно, довелося вирвати кілька дощок. Криниця була забита тому, що вода в ній була підозріла на тиф. Підпоручник Дуб, однак, випив цілий дзбанок без всяких дальших наслідків, чим підтвердив прислів'я: «Добрій свині все на користь». Всі вже дуже помилилися, коли сподівались, що ночуватимуть в Туровій Вольській. Поручник Лукаш викликав телефоніста Ходоунського, рахункового фельдфебеля Ваніка, ротного ординарця Швейка та Балуна. Наказ був простий: всі залишають зброю в санітарній частині і негайно вирушають в дорогу на Малий Паланець, а потім уздовж потоку вниз у південно-східному напрямку на Лісковець. Швейк, Ванік і Ходоунський – квартир'єри. Вони мусять забезпечити нічліг для роти, яка за годину або найбільше за півтори прийде за ними. Балун тим часом у місті, де буде ночувати він, тобто поручник Лукаш, мусить наказати засмажити гуску, а трьом іншим доручається пильнувати за Балуном, щоб він не зжер половину. Крім цього, Ванік із Швейком мусять купити свиню для роти вагою відповідно до кількості людей у роті. Вночі варитимуть гуляш. Нічліг для солдатів мусить бути пристойний, треба обминати завошивлені хати, щоб люди як слід відпочили, бо рота вже о пів на сьому ранку виступає до Лісковця через Крощенку на Стару Сіль. Треба знати, що батальйон вже не потребував грошей.
1: бригадне інтендантство в Саноку виплатило йому авансом за майбутню бойню. В ротній касі було понад 100 тисяч крон, а фельдфебель-рахівник Ванік дістав наказ по прибутті на місце, тобто вже в окопах, підрахувати і виплатити перед смертю роті за недоданий хліб та обід дійсно належну їй суму. Поки всі четверо збиралися в дорогу, в роті з'явився місцевий священник і роздав солдатам листівки з лудрською піснею, в залежності від національності, кожному на його рідній мові. В нього була ціла купа цих пісень. Йому їх залишила для роздавання проходячим військовим частинам якась особа визначного військового церковного сану, що роз'їжджала з якимись повіями по спустошеній Галичині в машині. В машині. Де в долині струмок, де гора понад ним,

0: із лілей, певне він, на суконці ясній поясок із хмарин, аве. Сп'яла руки в руці білі чотки і хрест, та це діва свята, це цариця небес, аве. Ясний промінь святий на Бернарду упав, щервоніла вона від небачених сяйв, аве. На колінках вона молиться гаряче, Божа мати тоді до Бернарди рече, аве. Без гріха тільки я народила колись, отож хочу усім помагати я скрізь, аве. І до мене сюди неневірний мій люд, помолися і ти, спокій знайдеш ось тут, аве. Всім народам скажи, чоловікам, жінкам, що це тут мій ковчег і величний мій храм, аве. А струмок той живий, що дзюрчить і пливе, скаже вам, що для вас в мене серце живе, аве. Слава, слава тобі, ти долинко мала, мати Божа ось тут собі місце знайшла, аве. О, Марія свята, тут печера твоя, ти нам рай принесла, що тобою сяє, аве. І від першого дня в щасті й горі журбі юрби ходять сюди поклонятись тобі, аве. А між тими, що йдуть між твоїми людьми, в дні важкі і сумні йдем до тебе і ми, аве. Зглянься, мати, на нас, перед нами іди, там, де Божий престол, ти веди нас туди, аве. О, царице небес, поможи нам усім, так як мати свята рідним дітям своїм, аве, аве, Марія. У Туровій Вольській було багато сортирів, і всюди в них валялися папірці з лурдською піснею. Капрал Нахтігаль з-під Кашперських гір роздобув переляканого єврея пляшку горілки, зібрав кількох товаришів, і вони почали співати німецький текст лурдської пісні без рефрену «Аве» на мотив пісні «Принц Євген». Дорога зробилась нестерпно поганою, і передовий загін, який повинен був забезпечити нічліг для 11-ї роти, вже поночі потрапив в лісочок біля річки. Цей лісочок мав привести їх до Лісковця. Балоунові вперше в житті довелося йти невідомо куди. Все, і темрява, і те, що їх послали вперед шукати квартири, здавалося йому надзвичайно таємничим. Раптом у нього з'явилась підозра, що це не випадково. «Камаради», – тихо зойкнув він, спотикаючись на стесті, що звивалась уздовж річки. «Вони принесли нас в жертву». «Як то?» – теж стиха визвірився на нього Швейк. «Камаради, не кричіть так!» – благаючим голосом просив Балоун. «В мене аж мороз поза шкірою бігає. Я відчуваю, вони нас почують і зараз же почнуть стріляти. Я це знаю. Вони нас послали вперед, щоб ми перевірили, чи немає поблизу ворога. А коли почують стрілянину, то одразу ж дізнаються, що далі йти не можна. Ми, камаради, фальт-патруль, як мене вчив капрал Терна».
1: «То йди вперед, – сказав Швейк, – ми підемо за тобою, а ти захищай нас своїм тілом, якщо вже вродився таким велетнем. А коли тебе підстрелять, ти нас повідомиш, аби ми вчасно могли зробити нідер. Ну і вояка з тебе кулі боїться. Кожний солдат повинен з цього тільки радіти, бо кожний солдат мусить знати, чим більше куль ворог вистріляє, тим менш залишиться в нього боєприпасів. Кожний постріл, спрямований ворожим солдатом проти тебе, зменшує його боєспроможність. До того ж, стріляючи в тебе, він дуже радіє, бо принаймні не мусить і далі тягати на собі патрони. Йому і бігти легше».
0: Балун тяжко зітхнув. «Але ж у мене вдома господарство!»

0: «Та нечхай на господарство», – порадив Швейк. «Ліпше віддай життя за найяснішого монарха. Та невже тебе цьому не вчили на військовій службі?»
1: «Там про мене це лише згадували», – не зрозумів дурнуватий Балун. «Вони мене тільки ганяли по учбовому плацу, а потім я вже ніколи ні про що подібне не чув, бо зробився динщиком. Якби, бодай, найясніший цісар нас краще годував...»
0: «Ну і проклятуща ж ти ненажерлива свиня! Вояків перед боєм взагалі не слід годувати. Це нам багато років тому пояснював у школі капітан Унтергріц. Той, бува, нам завжди говорить: кляті чортяки, якщо б коли-небудь вибухла війна і справа дійшла до бою, то боронь Боже вас, Боже, перед боєм наїдатися. Хто наїсться і дістане кулю в живіт, тому амінь, бо вся каша і хліб після такого поранення вилізуть із кішок, і у солдата зараз же Антонів вогонь. Але коли шлунок порожній, то така рана у живіт дурниця. Так, немов би тебе оса вжалила, просто приємно».
1: «Я швидко все перетравлюю», – заспокоїв товаришів Балун. «У мене в шлунку ніколи нічого не залишається. Я, братіку, зжиру, бувало, цілу миску кнедлів із свинячою печеною та капустою. А за півгодини більше трьох ложок з мене не вийде. Решта в мені розсмоктується. Інший, наприклад, скажімо, з'їсть лисички, а вони вийдуть з нього такими, як були. Тільки сполоснути їх і знову можна подавати з кислою підливкою. А в мене навпаки. Нажируся лисичок, інший би від цього луснув. А викладу потім лише трохи жовтої каші, немов дитинка наробила. Решту в мене піде. Мені, брате, конфіденціально зізнався Балун Швейкові, розпускаються риб'ячі кості і сливкові кісточки. Якось я навмисно підрахував. З'їв я 70 сливкових кнедлів з кісточками. А коли підперло, пішов я за стодолу, потім розгорнув ці кісточки трісочкою, відклав у бік і підрахував. Із 70 кісточок в мені розпустилося більше половини. З балованих уст злетіло тихе і довге зітхання. Моя стара робила сливові кнедлі з картопляного тіста, до якого додавала трохи сиру, щоб було поживніше. Вона більше любила кнедлики, посипані маком, ніж сиром, а я навпаки. Через це одного разу натовк їй по пиці. Я цінувати не вмів свого родинного щастя. Балун зупинився, поплямкав, облизався і сказав сумно та ніжно: «Знаєш, друже, тепер, коли немає ніяких кнедлів, мені здається, що все ж таки моя жінка мала рацію. Вони з маком таки ліпші. Тоді мені завжди здавалося, ніби то мак застрявав між зубами, а тепер я мрію про нього. Моя жінка зазнала зі мною дуже багато лиха. Скільки вона, бідолаха, наплакалася, коли я вимагав, щоб вона до ліверних ковбасок клала більше майорану, при цьому ніколи не обходилося без ляпанця. Одного разу вона не хотіла різати на вечерю індика, мовляв, вистачить з мене й півня. Я її, бідноті, так оперіщив, що аж 2 дні пролежала». «Ох, приятелю», – схлипнув Балун. «Якби тепер ліверну ковбасу, хай вже без майорану і півника. Ти любиш підливу з хріну? Який я, бувало, галош чиняв через неї. А сьогодні пив би її як каву». Балун поволі забував про уявну небезпеку і в нічній тиші, спускаючись вниз на лісковець, продовжував зворушено розповідати Швейкові про те, чого він раніше не шанував, а тепер їв би, аж очі плакали. За ними йшли телефоніст Ходоунський і фельдфебель-рахівник Ванік. Ходоунський пояснював Ванікові, що, на його думку, світова війна – ідіотизм. Найгірше в ній те, що коли десь урветься телефонний провід, ти змушений вночі йти лагодити його. А ще гірше те, що тепер не так, як у давніших війнах. Тоді не знали жодних прожекторів, а сьогодні саме навпаки. Коли ти налагоджуєш ті прокляті проводи, ворог зразу ж знаходить тебе прожектором і накриває вогнем цілої артилерії. Внизу в селі, де мала розквартируватись рота, було темно хоч в око стрель. Собаки так розгвалтувались, що примусили експедицію зупинятися і подумати про те, як боронитися від тих бестій. «А може повернемо назад?» – пошепки запитав Балуун. «Балуне, Балуне, коли б ми про це заявили, тебе б розстріляли за боягузтво!» – сказав Швейк. Собаки немов сказилися. Гавкання чулося з усіх боків, навіть з півдня за рікою Ропою. Вони гавкали скростенько і в кількох інших навколишніх селах, бо Швейк верещав у нічній тиші. «Кусці! Кусці! Кусці!» Згадавши, як він кричав на них, коли ще торгував собаками. Пси не могли заспокоїтись, і фельдфебель-рахівник Ванік сказав Швейкові. «Не верещіть на них, Швейку, бо розгавкається вся Галичина!»
0: «Щось подібне, – відповів Швейк, – трапилося на маневрах в Таборській окрузі. Ми прийшли вночі до одного села, а пси щинили страшний галас. Вся околиця там густо заселена, і собачий гавкіт ішов від села до села далі й далі. Собаки в тому селі, де ми стояли табором, були вже зовсім замовкли, але почувши здалека десь аж під Пельшгримова собачий гавкіт, знову підняли такий гвалт, що за хвилину гавкали підряд усі округи Таборська, Пельжимовська, Бодійовицька, Гумполецька, Тржебоярська і Главська. Наш капітан, дуже нервовий дідок, не міг зносити собачого гавкіту, не спав цілу ніч, весь час вискакував на двір і питав патруля: «Хто гавкає? Чому гавкає?» Солдати покірно доповідали, що це гавкають собаки. Це його так збудоражило, що коли ми повернулися з маневрів, він тим, хто був тоді в патрулі, вліпив казарменний арешт. Після цього випадку він завжди вибирав писячу команду і посилав її вперед. Команда мала попереджати населення села, де ми збиралися ночувати, що жодний пес уночі не сміє гавкнути, бо інакше буде вбитий. Я теж був у такій команді. Коли ми прийшли до одного села у Мілевській окрузі, я все переплутав і заявив старості села, що кожний власник пса, який вночі забреше, буде вбитий із стратегічних міркувань. Староста злякався, зараз же запряг коні і поїхав до головного штабу просити від усього села помилування. Його туди взагалі не пустили, а вартові мало його не застрелили. Староста повернувся додому, і поки ми прийшли до села, усім собакам за його порадою зав'язали гарнчірками морди, аж три з них сказилися.
1: Всі погодились із Швейком, що вночі собаки бояться вогню запаленої сигарети, і увійшли в село. На нещастя, ніхто з них сигарет не палив, так що Швейкова порада не мала позитивних наслідків. Однак, як виявилось, пси брехали з радощів. Вони з приємністю згадували війська, які проходили через село, і завжди залишали їм щось під'їсти. Вони ще здалека почули наближення тих створінь, після яких залишаються кості і кінська падлина. І ось раптом Швейка очолили чотири гавкала. Вони радісно кидались на нього, задерши догори хвости. Швейк гладив їх, поклепував по спині і розмовляв з ними у пітьмі, як з дітьми.
0: «Так ось ми вже й тут. Ми прийшли спатеньки до вас. Бай-бай, їстеньки, гам-гам. Дамо вам кісточок, шкріночок. А вранці знову підемо далі на ворога.
1: В селі по хатах почали засвічувати світла, а коли квартир'єри почали калатати у двері першої хати, щоб довідатися, де живе староста, зсередини відізвався верескливий жіночий голос і чи то по-польськи, чи то по-українськи повідомив, що чоловік на війні, діти хворі на віспу, що москалі все забрали, а її чоловік, вирушаючи в похід, наказував їй нікому вночі двері не відчиняти. Лише коли посилили атаку на двері, запевняючи, що вони квартирмейстери, якась таємнича рука відчинила їм. Увійшовши до хати, вони виявили, що саме тут живе староста, який марно намагався переконати Швейка, буцімто не він відповідав верескливим жіночим голосом. Виправдовувався він, мовляв, спав на сіні, а його жінка, коли її хтось раптово збудить зі сну, сама не знає, що говорить. А щодо нічлігу для цієї роти, то це навряд чи. Село таке маленьке, жодний солдат у ньому не вміститься. Взагалі нема де спати. І купити тут теж нічого не можна, бо москалі все забрали. Якщо пани добродії не погордують, то він завезе їх до Крьостянки, там хутори великі. Це звідсіля лише 3/4 години ходу. Місця там досхочу, кожний солдат зможе накритися овечим кожухом, корів там до бісової мами, отже кожний вояка дістане казанок молока. Вода там теж добра, пани офіцери зможуть переночувати у замку. А в лісковці що? Злидні, парші та воші. Він сам колись мав 5 корів, але москалі всіх забрали, і тепер, коли він сам хоче дістати молока для своїх хворих дітей, мусить ходити аж до Крьостянки. Немов би підтверджуючи правдивість його слів, десь поруч в стайні заревіли корови, і почувся верескливий жіночий голос, що бажав злощасним коровам, аби їх холера покрутила. Старосту це не збентежило, і натягуючи високі чоботи, він продовжував. «Одну єдину корову має мій сусід Войцек. Вона, як ви, панове добродії, ласкаво зволили почути, щойно заревла. Але це корова хвора, тужлива. Москалі забрали в неї телятко. З того часу вона не дає молока. Але господар жаліє різати її. Він сподівається, що мати Божа Ченстоховська все поправить». Під час цієї балаканини він натягнув на себе чумарку. «Ходімте, панове добродії, до Крьостянки. Це ж 3/4 години ходу. Та що я, грішний, говорю, і півгодини не буде. Я знаю дорогу через потік, потім через березовий гайок, коло дуба. Село велике і бардзо дуже моцна горілка в провінціях. Ходімте, панове добродії, навіщо баритися? Панам солдатам з вашого славного полку треба як слід відпочити, виспатися по-людськи. Пан цісарсько-королівський вояка, який б'ється з москалями, безумовно потребує чистого нічлігу, зручного нічлігу. А у нас воші, короста, віспа та холера. Вчора у нас, в нашому проклятому селі, 3 чоловіки почорніли від холери. Милосердний Господь Бог прокляв лісковець». Тут Швейк велично змахнув рукою.
0: «Панове добродії!» – почав він, наслідуючи старості в голос. «Читав я раз в одній книжці, що за шведських воїн, коли був даний наказ розквартируватися в такому і такому селі, а староста всіляко відбріхувався і не хотів подати їм руку допомоги, його повісили на найближчому дереві. Крім того, один польський капрал розповідав мені сьогодні в Саноку, що коли приходять квартирмейстери, староста мусить скликати всіх радних, ті йдуть з квартир'єрами від хати до хати і просто говорять: Тут розташуються троє, тут четверо, пани офіцери розмістяться в парафії, і за півгодини все має бути готове. Пане Доброзію,
1: поважно звернувся Швейк до старости,
0: де тут у вас найближче дерево?
1: Староста не зрозумів, що це значить по-чеськи слово «стром», і тому Швейк пояснив йому, що це береза, дуб, грушка, яблунька, одним словом, все, що має міцне гілля. Староста знову не зрозумів, а коли почув назви деяких фруктових дерев, злякався, бо черешні вже дозрівали, і сказав, що ні про що таке не знає, у нього перед хатою росте тільки дуб.
0: «Добре», – сказав Швейк, зробивши рукою міжнародний знак вішення. «Отже, ми тебе тут повісимо перед твоєю хатою, бо ти повинен би вже знати, що йде війна, і нам наказано спати саме тут, а не в якомусь там Кросценко. Ти нам, бісова печінка, не будеш міняти наших стратегічних планів, хіба що хочеш гойдатися, як говорилося в тій книжці про шведські війни». Подібний випадок, панове, трапився раз на маневрах біля великого Мезіржіча.
1: Тут Швейка перебив фельдфебель рахівник Ванік. Це Швейку ви нам розповісте потім. І, звертаючись до старости, сказав: отже, тепер сполох і квартири. Староста почав тремтіти і, запинаючись, пробурмотів, що він хотів влаштувати панів Добродзіїв якнайкраще. Але коли вже інакше не виходить, то в селі все ж таки дещо знайдеться, і панове будуть задоволені. Він зараз принесе ліхтар.
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Радіо.
1: Володимир Малик. Таємний посол. Роман. Книга четверта. Шовковий шнурок. Частина друга. Відень. У ніч на 17 липня 1683 року, після жорстокого гарматного обстрілу, яничари вдерлися в Пратер і Леопольдштад. Відень опинився в суцільному кільці. Зв'язок обложених з лівим берегом, що підтримувався кораблями Дунайської флотилії, обірвався. Вранці кара Мустафа на чорному коні, покритому дорогим чепраком, в'їхав у Пратер. Усюди зруйновані бомбами будинки, трупи захисників, тліючі головешки пожарищ. Стомлені, сп'янілі від крові яничари, никали по задимлених вулицях, вишукували поранених і тут же добивали їх боздуганами та шаблями, з уцілілих помешкань виносили здобич, дорогий посуд, одяг, взуття, вино. Кара Мустафа зупинився на високому крутому березі Дунаю. Паші оточили його, ловлячи кожне слово сердара. «Завтра штурм», – говорив він. «На світанку атакуйте бастіони Левини і Замкові. Перед тим обстріляти артилерією равеліни, що прикривають їх». Примітка «Равелін» французькою «Допоміжне укріплення позаду фортечної стіни». Це, здається, найслабші місця в обороні австрійців. Гляньте, як обсипалися вали, як позаростали бур'яном і замулилися рови, і ближні підступи прикриті садами і руїнами будинків. Ваші загони потаємно підійдуть в притул до бастіонів, звідси ми увірвемося у Відень, у прекрасну столицю нікчемного боягуза Леопольда, який, кажуть, спочатку втік у Лінц, а звідти чкурнув аж у Пасау, володіння курфюрста Баварського. Але, прошу вас, не руйнуйте міста. Жодна бомба не повинна впасти на його прекрасні палаци і собори. Шкода втрачати таке багатство. Незрівнянної краси собор святого Стефана ми перетворимо на мечеть, і вона стане опорою ісламу в країнах Золотого Яблука. А сам Відень зробимо столицею намісництва, що по обширу земель і багатству дорівнюватиме цілій імперії. Відень буде ключем до всієї Європи. Не руйнуйте його. Обстрілюйте вали, бастіони, равеліни. Знищуйте людей. Вони не потрібні нам. Чим більше знищити, тим краще. А саме місто збережіть. Окрилені успіхом паші на знак згоди кивали головами, весело перемовлялися. Ніхто не сумнівався, що завтра їхні загони вступлять у Відень. Арсен і Сафарбеєм на правах особистих чавушів сердара входили до його почту. Вони стояли осторонь, але чули кожне слово. І ті слова падали на їхні серця, як розжарене каміння. «Я уб'ю кара Мустафу», – прошепотів Арсен. «Ти що?» – глянув на нього вражено Сафарбей. «Якщо завтра він візьме Відень, то відразу накаже доставити сюди Златку, і тоді вже ніщо не врятує її від розбещеного старигана. Я не допущу цього. І сам загинеш. Ти подумав, як це зробити? Він ніколи не буває на самоті. Охоронці стережуть його, мов пси. Я виберу хвилину або пожертвую собою. І чого досягнеш? Златка і весь його гарем перейдуть до спадкоємців. У нього є сини. Вони продадуть наложниць у рабство. Султан призначить іншого сердара, якому ми станемо непотрібні, і він відправить нас в окопи, де швидко накладемо головами. Чим і як тоді допоможемо Златці? А нашим вітчизнам? Нашим рідним і близьким? Арсен нахмурився і довго мовчав. Безперечно, Сафарбей правий. Кара Мустафу знищити можна, але тільки ціною власного життя. Це без сумніву. Та що з того? Ні, треба шукати якийсь інший шлях. Зітхнувши, він сказав. Я розумію, ненку, що нищити треба не самого кара Мустафу, а його сарану. Однак, коли згадаю про Златку, серце розривається від болю, і я стаю сам не свій. Лють каламутить розум. Молодість часто буває безрозсудна, по собі знаю. Якщо уж, паша, я забороняю тобі щось подібне чинити, думай над тим, як знищити не кара Мустафу, а передусім, як перешкодити здійсненню його кривавих намірів. Легко сказати «думай». А що придумаєш? Вони замовкли і зажурено дивилися на сизі дими, згарищ, на старі, подекуди зруйновані часом вали австрійської столиці. Справді, тут нелегко щось путнє придумати. В цю мить великий візир торкнув коня. Пишна кавалькада рушила в зворотний путь. Арсен з Сафарбеєм зайняли в ній своє місце і їхали мовчки. Ніч тиха, зоряна, але безмісячна і тому темна. Молодий підмайстер із цеху броварників Ян Кульчик стоїть на міській стіні на чатах і пильно вдивляється в мерехтливі вогні, що пригасають у турецькому таборі. На душі у нього моторошно, бо це перша в його житті війна, в якій йому доводиться брати участь. Та ще яка війна? Тут або життя, або смерть. Швидше смерть. Правда, ворога зараз не видно, однак гірлянди вогнів, що оперезали місто, свідчать, що він тут, поблизу і, може, зараз готує підкопи, закладає в них порох, щоб зробити проломи в стінах і зі сходом сонця ринути в них страшним невтримним потоком. Ян Кульчик намагається порахувати ті вогні, але швидко збивається з ліку, бо їх тут не десятки, не сотні, а тисячі. Йому стає ще сумніше. Яка ж то страшна сила оточила місто? Чи втримається воно? Чи загине разом зі своїми оборонцями? А він, Ян, накладе головою або, скручений сирицею, поплентається рабом у далеку Туреччину. Ох, Яне, Яне, пропадеш ти, як муха восени, і ніколи більше не побачиш своєї милої Чехії і рідного міста Табора, найкращого куточка на землі. Не зустрінеш ні батьків, ні сестричок, ні русокосої красуні сусідки, яка заприсягнулася чекати на тебе, коли повернешся додому справжнім броварником. Нічого цього не буде, бо вже, мабуть, забито у ворожу гармату ядро, що знесе тобі голову, або проспіває в голубому небі пісню смерті нещадна татарська стріла. Та він здригнувся. Біля самого вуха і справді просвистіла стріла. Тупо дзьобнула в дерев'яний дашок вежі і застряла в ньому. «Мій Боже!» – жахнувся Ян Кульчик і перехрестився. «Стояв би я на крок лівіше, захлинався б зараз власною кров'ю». Він висмикнув стрілу, подумав: «Живий, залишуся, збережу на пам'ять. Привезу додому, хай усі знають, що я тут не тільки пиво варив». Хотів устромити її за пояс, але під пальцями захрускотів папір. Це його здивувало. Обмотана папером стріла, цікаво. А він спустився в караульне приміщення, де при світлі лойової свічки спали його товариші, підійшов до столу. Стріла була звичайна, з гострим залізним наконечником і білими лебединими перами. Незвичайним був тільки додаток до неї – цупкий аркуш паперу, прив'язаний до древка ниткою. Кульчик розірвав нитку, розгорнув папір. Це був лист. На першому рядку написано латинню – генералові Штаренбергу, а нижче по-польськи – пане генерал, я ваш надійний друг, вірте мені, звати мене Кульчицький, я хотів би допомогти обложеному гарнізонові і жителям Відня вистояти у страшному єдиноборстві з ворогом. Повідомляю, сьогодні на світанку турки почнуть штурм Левиного і Замкового бастіонів, а перед тим обстрілюватимуть з гармат равеліни, що стоять за ними. Приготуйтеся. Як ви розумієте, пане генерал, це повідомлення не далі, як сьогодні вранці, буде підтверджене самим противником. Отже, ви матимете змогу переконатися, що я пишу правду. Я допомагатиму вам і надалі, але для цього нам треба зустрітися і про все докладно домовитися. Як це зробити? Хай ваші довірені люди кілька ночей підряд ждуть мене на швехатських воротях з вірьовочною драбиною і на мій свист кинуть її вниз. Я обов'язково прийду. Як бачите, ви нічим не ризикуєте, а виграти можете багато. Кульчицький». Ян Кульчик ляснув себе долоною по лобі. Хоч він був ще зовсім молодий і не міг похвалитися освітою, як ось ці студенти університету, що сплять тут опереміж із цеховими учнями і під майстрами, але читати вмів і по-польськи достатньо розумів, щоб уторопити, що написано. «Мати Божа, але ж цьому клаптові паперу ціни нема. Його треба негайно доставити губернаторові». Він розбудив свого товариша, теж під майстра-броварника Якоба Шмітта. «Якобе, друже, вставай!» той продер очі. Пальцями розчесав довге ляне волосся. Незадоволено спитав, чого тобі? Постій замість мене на чатах. Що сталося? Живіт болить, збрехав Ян, щоб уникнути дальших розпитувань. Хоча б не різачка. Сам знаєш, ця хвороба вже починає косити людей у місті. Якоб неохоче підвівся, натягнув чоботи, взяв мушкет. Гаразд, біжи. Та молися всім святим, щоб то справді була не різачка. Ян Кульчик стрімголов вискочив у двері, викликавши у друга співчутливе похитування головою і темними вулицями помчав до центру міста. Генерал Штаренберг вийшов у шлафруці і пантофлях, запитально глянув на ад'ютанта, потім на незнайомця. «Що стряслося, юначе? Турки пішли на приступ?» «Мій генерале, мене звати Ян Кульчик, я підмайстер», – зніяковів хлопець. «І ти мене для того розбудив, щоб сповістити це?» «Ні, я приніс листа. Вистрілили з лука, з того боку». «Ось як!» – в очах генерала блимнула зацікавленість, а він повертів аркуш перед очима. «Це що, по-польськи?» «Так, про що ж там пишеться?» Кульчик слово в слово переказав листа по-німецьки. «Майн гот!» – вигукнув вражений генерал. «Цей доброзичливець, якщо тільки не бреше, попереджає нас про страшну небезпеку, яка загрожує нам». «Так, мій генерале», – скромно вставив Кульчик, – «я теж так думаю, тому і насмілився розбудити вас». Штаренберг пильно оглянув молодого підмайстра в звичайному одязі робітника, на якого в інший час зовсім не звернув би уваги. Він йому сподобався, кремезний, дуже, а в очах розумна лукавинка і тримається сміливо. Не знічується перед генералом. «Ти чех?» «Так». «Угу. Ти ось що, Кульчик». Генерал раптом підозріло глянув на юнака. «Чекай, чекай. Це що, випадковий збіг? Кульчик і Кульчицький. Чи ви не родичі?» Кульчик здивовано закліпав повіками. «Я того Кульчицького у вічі ніколи не бачив. Який же він мені родич? Я й не подумав про це. Схоже, але не те. Отже, випадковість. Тоді ось що. Підбери ще одного надійного хлопця і щоночі ждіть цього Кульчицького. Коли з'явиться, негайно до мене. Зрозумів?» «Так, мій генерале. За листа нікому ні слова, а тепер іди». І не чекаючи, поки Кульчик вийде, гукнув ад'ютантові, що весь час на витяжку стояв біля дверей. «Франце, мій одяг і шпагу. Піднімай штаб. Командирів до мене. У нас зовсім мало часу для того, щоб посилити залоги Левиного і замкового бастіонів». Цілий тиждень Ян Кульчик з Якобом Шмітом ждали гостя з того боку. З вечора й до світанку вдивлялися в темряву, вслухалися, чи не пролунає свист. Робота ця була необтяжлива. «Стій, жди». І від нічого робити Ян десяте пригадував той день, коли турки пішли в атаку на Левини і замкові бастіони. Зі сходом сонця вдарила турецька артилерія. Бомби і кам'яні ядра падали, мов град. Дзьобили земляні стіни, трощили цегляні парапети, підпалювали дахи найближчих будівель. Але людям шкоди майже не завдавали, бо попереджені незнайомим другом всі поховалися в погреби і кам'яниці. Потім обстріл припинився, на штурм пішли яничари. З якою люттю атакували вони, здавалося, ніяка сила не стримає того першого навального натиску. Білюк за білюком. Орту за ортою посилали паші на приступ, і все даремно. Напівзруйновані бастіони вистояли до самого вечора. Яничари запрудили тілами убитих рів та прорватися в місто не змогли. В наступні дні панувало незвичайне дивне затище. Віденці тріумфували. Ще пак, це була справжня перемога. І ніхто, крім Штаренберга, Яна Кульчика та ще кількох осіб у місті не знав, хто був справжнім героєм цієї перемоги. Кожного ранку генерал знаходив хвилину, щоб спитати Яна. «Ну що?» – Кульчик винувато розводив руками. «Немає, пане генерал. Ждіть, пильнуйте. Якщо живий, обов'язково прибуде». Нарешті одної ночі почувся довгожданий свист. Ян Кульчик стрепенувся, перехилився через стіну і глянув вниз, але нічого в темряві не побачив. Свист пролунав удруге. «Опускай драбину», – шепнув Кульчик. Якоб Шмід був напоготові. Драбина шурхнула по стіні і враз натяглася, хтось швидко ступив на її нижній щабель, подерся нагору. Незабаром з темряви виринула яничарська шапка. Незнайомець спритно перемахнув через парапет, сказав коротко: «До генерала!» Штаренберг прийняв їх негайно. «Так ось ти який, мій друже!» – простягнув він руки назустріч молодому незнайомцеві в яничарському одязі. «В тобі нема нічого турецького, крім одягу, пане Кульчицький. Спасибі за поміч!» Кульчицький усміхнувся і зняв шапку. Левко вклонився. Щоб у нього був темно-русявий, густий, непокірний. Обличчя мав мужнє, загоріле, привабливе. На верхній губі темніли невеликі стрижені вуса. Виразні сірі очі дивилися пильно, допитливо. Штаренберг запросив сісти. «По-німецьки говориш? Якщо ні, нам допоможе порозумітися Ян Кульчик». «Зовсім погано. Добре навчився тільки лаятись від німецьких рейтерів, що служили у кварцяному війську польського короля. Отже, ти поляк. Ми ждемо з дня на день Яна Собеського з твоїми земляками. Як ти потрапив до турків? Був у них у полоні, тепер маю змогу відомстити своїм недругам. Ти дуже допоміг нам, Кульчицький. Якщо ми відіб'ємо ворожу навалу, імператор нагородить тебе. Я подбаю про це». «Дякую. Але до нагороди ще дуже далеко, пане генерал. Спочатку треба перемогти». Штаренберг з цікавістю глянув на молодика, відзначивши в думці, що він зовсім не простак. «Безперечно. За це воюємо. І твоя допомога, сподіваюся, збереже не одне життя моїм солдатам і стане вагомою часткою нашої майбутньої перемоги». «Я теж сподіваюся на це», – відповів Кульчицький. «І прибув я до вас саме зараз неспроста. На завтра кара Мустафа призначив генеральний штурм Відня». Штаренберг схопився, заходив по кабінету, не приховуючи хвилювання. «Це ти знаєш, напевне?» «Так, із вірогідного джерела». «Це дуже важлива звістка. Спасибі тобі, друже мій. Ми приготуємося і будемо напоготові. Ах, скільки крові пролється, скільки будов буде зруйновано». Кульчицький теж підвівся. «Руйнування будуть невеликі. Турецька артилерія, як і минулого разу, обстрілюватиме тільки вали і укріплення. Кара Мустафа хоче зберегти місто для себе». «Для себе?» «Так. Ходять чутки, що він мріє заснувати в Європі нову ісламську імперію, а Відень – зробити її столицею. А кинджі і татари – палять села, винищують жителів, щоб згодом своїми ордами заселити цю землю». Голубі очі Штаренберга потемніли. «Мерзенні цілі. Однак досягти їх кара Мустафі буде нелегко. Ми битимемось до останнього». «Я вірю в це, інакше не допомагав би вам, генерале», – з достоїнством сказав Кульчицький. «Чим я ще можу бути корисний?» Штаренберг замислено потер чоло. «У нас немає зв'язку з Лівим берегом, з Карлом Лотаринським. Ми не знаємо, що там думають, не знаємо, на що нам сподіватися». «Я налагоджу такий зв'язок», – упевнено відповів Кульчицький. «Як ти це зробиш?» «З міста вийду так, як і входив. Через турецький табір проберуся без ніякої затримки. Там є своя людина». «А через Дунай? Я плаваю, мов риба. Справді?» «Тебе сам Бог нам послав», – зрадів Штаренберг. «Тоді слухай. Карлові Лотаринському скажеш, що у нас достатньо пороху, ядер, бомб, провізії. Але мало людей. Уже багато вбито. Ще більше поранених. Почала лютувати різачка. Від неї гине більше, ніж від ворожих куль». «У турецькому таборі теж», – вставив Кульчицький. «Якщо піде так і далі, то через місяць захворіє половина війська. Однак у кара Мустафи після цього залишиться щонайменше 100 000, а у нас 2 місяці облоги, і ми всі тут перемремо. Так і скажи Карлові. Хай поспішає з допомогою». «Передам. А ще дізнайся, чи прийшов король польський, чи прибули з військом німецькі князі. Це теж нам важливо знати». «Гаразд, дізнаюся». Кульчицький надів шапку. «Ждіть на мене найближчим часом, а головне – відбити завтрашній штурм. Бажаю успіху, генерале». Кульчицький виструнчився. Штаренберг обняв його, поцілував щоку. «Дякую тобі, голубе». Генеральний штурм, як і попередив Кульчицький, розпочався рано вранці. Після кількох залпів з 300 гармат, що вдарили по стінах і бастіонах, лави яничарів рушили на приступ. Ян Кульчик з Якубом Шмітом вискочили з погреба, де ховалися від артилерійського обстрілу, і зайняли своє місце на швехацьких воротях. У кожного по мушкету, через плече шкіряна торбинка з олов'яними кулями, через друге – на шлейці порохівниця. При лівому боці – шпаги, що пролежали на складах, мабуть, з часу хрестоносців, бо добряче поіржавіли. Сонце щойно зійшло і сліпило очі. Кульчик прикрився від нього долоною, глянув униз на залитий сонячним світлом ворожий табір. Яке це було страшне і разом з тим величне видовище. Тисячі воїнів у широких барвистих шароварах з різнокольоровими прапорцями під звуки тулумбасів і труб виринали з окопів і зі штурмовими драбинами мчали до міста. За кожною драбиною поспішав Юзбаш.

поводилися спокійно, і це почало дивувати старого генерала. Чому кара Мустафа не наступає? Що він замислив? Готує підкопи і закладає міни під вали? Чи жде підмоги і вичікує слушного часу? Генерал не спав, ходив вночі по валах і в тиші прислухався, чи не чути гупання ломів і лопат. Слухали за його наказом офіцери і солдати, приклавши до землі вуха. І все даремно. Турки підкопів не вели. Чи, може, ведуть тільки вдень, коли вибухи стрясають землю? В одну з таких безсонних ночей Ян Кульчик привів до нього Кульчицького. «Ну, що, розповідай?» Бачив Карла Лотаринського. Генерал посадив обох молодиків до столу, звелів подати вина, нетерпляче ждав відповіді. «Ну ж, розповідай, які вісті від герцога?» «Герцог уважно вислухав мою розповідь про становище у Відні і попросив запевнити вас, генерала, що ні на хвилину не забуває про обложену столицю», – відповів Кульчицький. «Уже йдуть з військами курфюрсти, баварські і саксонські. З дня на день ждуть короля Яна Собеського з поляками. Ось-ось мають прибути франконці. Як тільки всі ці сили об'єднаються, вони відразу ж виступлять проти кара Мустафи і знімуть облогу з Відня», – так запевняє герцог Лотаринський. Штаренберг уважно слухав кожне слово, але тривога і заклопотаність не зникали з його очей. «Мене страшенно турбує те, що в місті лютує різачка. Ми кожен день ховаємо померлих. Хвороба забирає більше, ніж війна. Я доповідав і про це. Герцог просив нагадати вашому превосходительству, що мор і пошесть – невід'ємний супутник війни і особливо облоги. Однак, незважаючи ні на що, треба триматися. Відень здавати не можна». «Ми й не думаємо про це», – вигукнув губернатор. «Одного не можу зрозуміти, чому кара Мустафа, знаючи про наше важке становище, не штурмує, що він замишляє, і підкопів не робить». Кульчицький надпив трохи вина, розгладив свої невеликі підстрижені вуса. Погляд його був серйозний. «Генерале, кара Мустафа не ждав такої відсічі, яку ви дали йому під час першого і другого штурмів. Втрати у турків величезні, в таборі теж багато хворих, наростає незадоволення. Між воєначальниками починаються суперечки і незгоди, тому великий візир з огляду на все це прийняв нове рішення. Яке? Він вирішив замурити обложених голодом. У нас вдосталь припасів, він мусить знати про це. Чого не зробить голод, то докінчать хвороби. Крім того, він великі надії покладає на підкопи та міни. Турки мастаки на такі роботи. Я знаю, однак зараз не чути, щоб десь рили. Риють, генерали. Я знаю, що з боку Леопольдштата ведеться два підкопи. З Пратера один. Там зручно, сади підходять в притул до валу, є куди потайки виносити землю. Стежте пильно на цих ділянках. Не виключено, що і в інших місцях не дрімають. Спасибі, друже. Генерал перехилився через стіл і потиснув Кульчицькому руку. Це важливо для нас знати. Ми зробимо усе можливе, щоб протриматися якнайдовше. Але якщо облога затягнеться, ми загинемо. Вся наша надія на швидкий прихід короля і німецьких князів. Ян Собеський, на якого такі великі надії покладав губернатор Відня Штаренберг, прибув у табір Карла Лотаринського тільки наприкінці серпня, привівши з собою сміховинно мале військо. 4000 вершників. Був він злий, як тисяча дияволів. Ще пак, якого сорому набрався. Всю дорогу, як тільки згадував події останніх місяців, кров шугала йому в голову і заливала рум'янцем його одутле, брезкле обличчя. Прокляті магнати, вони таки зробили так, як хотіли. Не дали на похід жодного злотого. На липень було його власними стараннями зібрано і екіпіровано 4000 кварцяної кінноти – гусарів. До цього можна було додати 2000 жовнірів, решта – кілька тисяч піхотинців, яких просив Леопольд, то одне страмовище. Не вояки, а звичайні селюки – польські, українські, литовські та білоруські хлопи. У свитках, у білих полотняних сорочках, у постолах або навіть личаках. Невідомо, чи вміють вони стріляти з мушкетів. А яка артилерія? Всього 28 гармат. І це тоді, коли кара Мустафа має, як подейкують, близько 1000, а на стінах Леопольдової столиці 200. Яка ганьба!
Ось до чого довели магнатські інтриги і заздрі.

0: Прощі. Кожен хоче бути королем, а для слави і величі вітчизни шкодує зайвого злотого прокляття. Коли в Тарнову гуру прибув від імператора Леопольда генерал Карафа і захотів побачити військо, яке мало йти під Відень, нічого було показувати. Довелося приховати в сусідніх селах і гори піхоту, і нещасну артилерію. Продефілювала на плацу одна кавалерія, якою генерал залишився задоволений і попросив виступити з нею негайно через Угорщину, щоб по дорозі приборкати повсталих проти австрійського гніту угорців. Собеський через Угорщину не пішов далеко, а головне, не хотів бути на побіганьках у Леопольда, відомого хитруна і інтригана. Тому повів своє військо форсованим маршем навпростець через Сілезію і Моравію. В Голабрунні його дуже радо зустрів Карл Лотаринський, не приховавши, однак, розчарування, що з королем так мало воїнів. Собеський відповів, що слідом іде гетьман Станіслав Яблоновський з головними силами. При цьому серце його тривожно занило. А що, коли козаки відмовилися йти в похід, і Манжинський повернувся з України ні з чим? Кого тоді приведе Яблоновський? Оту жалюгідну піхоту і артилерію, що лишилися в Тарновій гурі. Невідомість гнітила його, однак ніколи було віддаватися сумові і роздумам. Того ж дня в Голабрун прибув з франконцями граф фон Вальдек, а в Штадельдорфі приєднався курфюрст Саксонський. Союзники рушили до Тульни, розташованої за 5 миль на захід від австрійської столиці, і почали наводити наплавний міст через Дунай. Сюди підійшов з рейтерами курфюрст Баварський. Кілька днів кипіла робота, а коли міст був майже готовий, з'явився нарешті Яблоновський. Ах, краще б він не з'являвся. Або ж зупинився б десь у полі. Та ні ж, всунувся просто в табір союзників, пройшов мимо австрійців, саксонців, баварців, мимо штабних наметів, аж на берег Дунаю. Собеський глянув, і в нього опустилися руки. Перед ним чвалали стомлені, запилені в розбитому взутті звичайні хлопи, Зополля, Мазовії, Литви, Білорусії та Галичини. Протрохтіло на незграбних сільських возах 12 гармат. І тільки 2000 жовнірів мали пристойний вигляд. Серед них він упізнав розкішні руді вуса пана Спихальського. Червонопикі баварські рейтери, ситі й добре вдягнуті, глузували. Ха, оце вояки, з цими навоюємо. Фріц, присягаюсь, ці польські бауери ні разу в житті не нюхали пороху. Примітка бауер німецькою селянин. Згоден з тобою, Міхель, вони не кивають п'ятами, як тільки почують перший постріл. До Собеського долітали ці насмішки, він був ладен провалитися крізь землю, а коли до нього під'їхав Яблоновський, замість привітання суворо запитав: «Де ж козаки, пане Станіслав, привів чи ні?» Невеликий коронний гетьман стомлено похитав головою. «Ні, ваша ясновельможність, не привів, матка боска, я ж так сподівався. Але вони йдуть. Полковник Манжинський сповістив, що веде 16 тисяч козаків. Яблоновський поспішив заспокоїти вкрай схвильованого короля. Я не міг ждати, бо генерал Карафа настійливо квапив мене виступити якнайскорше. Тому я залишив Манжинському провідників, а сам рушив услід за вами». Собеський не повірив. 16 тисяч не може бути. Яблоновський ображено стенув плечима. Так доповів мені посланець Манжинського. Але ж це чудово, пане Станіслав, вигукнув захоплено король. 16 тисяч. Настрій його враз поліпшився. Навіть не завжди безбарних, одутлих щоках пробився легкий рум'янець. Він миттю прикинув, що з козаками у нього буде 30 тисяч воїнів і зрадів ще більше. Не 40, звичайно, як зобов'язався виставити, та все ж ціле військо. Та й ось що, пане Станіслав, пошли на зустріч полковнику Менжинському фельд'єгеря. Хай поспішає, щоб устиг прибути до початку генеральної битви. Примітка: фельд'єгер, німецький військовий посланець, кур'єр. Через годину на військовій раді Яна Собеського було проголошено, згідно з польсько-австрійським договором, головнокомандувачем об'єднаної армії союзників. Він тут же віддав свій перший наказ переправлятися на правий берег, зауважив при цьому: «Панове, всі наші сили, за винятком козаків, які ось-ось підійдуть, зібрані в один кулак. Більше вичікувати ми не можемо і не маємо права. Тільки в рішучому бою здобувається вікторія, і найближчими днями я дам Кара-Мустафі генеральну битву. Прошу переправляти війська і вдень, і вночі, без шуму, без крику, щоб не привернути уваги противника». Коли всі вийшли, Карл Лотаринський, в наметі якого відбувалася рада, наблизився до Собеського по-дружньому. Вони за ці кілька днів встигли заприятелювати, взяв під руку і промовив: «Ваша величність, тепер я хотів би познайомити вас з людиною, яка в усіх таборах, нашому турецькому і в залозі Штаренберга, почувається так же добре, як риба у воді». «О, надзвичайно цікаво!» – очі Собеського заблищали, він підморгнув секретареві Таленті, який не залишав короля ні на хвилину. «Хто ж це? Що зробив цей чоловік?» «Це наш вивідач у турецькому таборі. Завдяки йому і я, і Штаренберг знаємо, що задумує Кара-Мустафа. Через нього я підтримую зв'язок з обложеним Відним. Просто неймовірно. А він часом не обманює нас?» «У мене спочатку теж виникала така підозра, але скоро я переконався, що це наш відданий друг. Не знаю чому, але він люто ненавидить Кара-Мустафу. Це почуття сповнює всю його істоту». «Як його звати? Кульчицький?» «Судячи з прізвища, він поляк». «Можливо, ваша величність, але ви самі зараз спитаєте його», і Карл Лотаринський підняв дзвоника. На його мелодійний звук до намету зайшов ад'ютант. «Запросіть Кульчицького». Ждати довелося недовго. Не минулої хвилини, як до намету вступив молодий, стрункий офіцер у мундирі австрійської армії. Побачивши Собеського, він на якусь коротку мить зупинився, ніби вирішував, як йому повестися в присутності короля. А потім твердим кроком, як і личить людині, звиклій до військової служби, наблизився і, вклонившись, привітався по-польськи. «День добрий, ваша ясновельможність!» Собеський витріщив очі. «Але ж це той шляхчич, котрий так добре прислужився йому взимку у Варшаві, і хоч на ньому зовсім інший одяг, помилки бути не може. Ті ж сірі допитливі очі, рівний з ледь помітною горбинкою ніс, короткі темні вусики і густий темно-русий чуб, що непокірними кучерями вибивався з-під шапки. От тільки прізвище у нього було інше». Здивований король глянув на Карла Лотаринського, спитав по-французьки: «Це і є Кульчицький, мосьє. Так, ваша величність». Собеський знову витріщився на молодика, навіть очі протер кулаком, ніби не довіряючи їм. «Як тебе звати величати, пане?» – спитав нарешті. «Кульчицький єстем, ваша ясновельможність», – виструнчився той. «Але ж побий мене грім, я вже одного разу бачив тебе у Варшаві, і тоді в тебе було інше прізвище». «Так, ясновельможний пане король, ви не помилились, тоді я був Комарницький». Король раптом весело зареготав, аж ходором заходив його опасистий живіт, туго перетягнутий зеленим з китицями шовковим поясом, чим немало здивував Карла Лотаринського, який не розумів по-польському. «Ха, бачиш, пане, маю добру пам'ять, я відразу впізнав тебе. От тільки не розумію, для чого цей маскарад? Хто ж ти насправді, Комарницький чи Кульчицький?» «Хай краще ваша ясновельможність називає мене Кульчицьким. До цього прізвища тут уже всі звикли». «А може ти був такий же Комарницький, як і Кульчицький, а?» Хитро примружився Собеський, ставши схожим на звичайного собі дрібномаєткового шляхтича, що за панібрат розмовляє зі своїм хлопом. «На цьому світі всіляко буває, ваша ясновельможність, іноді зручніше виступати під чужим ім'ям. Адже не в кожного така добра пам'ять, як у вашої ясновельможності», – з лукавинкою в голосі і погляді відповів молодик. «Та яке це має значення, як я нині прозиваюся? Головне – дати доброго часу Кара-Мустафі, щоб тікав без оглядки і ніколи більше не потикався ні в Австрію, ні в Польщу, ні на Україну». Собеський відразу посерйознішав. «Так, пане Кульчицький, чи то пак, пане Комарницький, чи як там тебе? Однаково, як ти прозиваєшся, важливо, що я тобі вірю. Скажи мені, друже мій, чим пояснити, що турки не захопили Тульну і дозволили нам безперешкодно навести міста, зараз переправляти військо? Тільки впевненістю Кара-Мустафи, що союзники не посміють перейти на правий берег, ваша ясновельможність, побояться його переважаючих сил. Скільки ж їх у нього? Якщо нарахувати вбитих, поранених і хворих, то боєздатних воїнів залишиться не більше 100 тисяч. 100 тисяч? Ти не помиляєшся, адже ходять чутки, що кара Мустафа привів 300-тисячне військо. То перебільшення, ваша ясновельможність. Крім того, разом із військом у похід пішло превелике множество невійськового люду. Візників, погоничів худоби, кухарів, маркітантів, цирульників. Їх можна не брати до уваги. Собеський задоволено засупів носом, значущо глянув на Карла Лотарингського і Таленті. А яку артилерію виставлять проти нас турки? Кажуть, кара Мустафа має 1000 гармат. Арсен, а це був він, усміхнувся. Не вірте цьому, ваша ясновельможність, їх рівно в 3 рази менше. Тут помилитися я не можу, бо сам бачу весь артилерійський обоз. Турки завжди перебільшували свої сили, щоб залякати противника. Я знаю це, замислено промовив король. Не перший раз зустрічаюся з ними. Під Хотином було те ж саме. Він замовк, думаючи або згадуючи щось своє. Арсен поштиво зачекав якусь хвилину, потім порушив мовчанку. А ваша ясновельможність, губернатор Відня генерал Штаренберг під час нашої останньої зустрічі з ним дуже просив поспішити з допомогою. Сили обложених кінчаються. Від хвороб кожного дня вмирає 50-60 чоловік, а ще ж гинуть від бомб і куль. У місті починається голод. «Я знаю», – сказав король. «Обложеним залишилося недовго ждати. Якщо зможеш пробратися ще раз до Штаренберга, скажи, щоб тримався до останнього. І ось ще, що треба розвідати західні околиці Відня, від Дунаю через гору Каленберг до Дорнбахського лісу. Чи не зайнята турками ця вигідна позиція?» «Я зроблю це, але я не знаю, як мені повернутися до вас і одночасно потрапити у Відень? Крім того, я хотів би побувати у ворожому таборі. Може, в останню годину дізнався б про що-небудь важливе?» «Тобі не доведеться повертатися. З тобою піде один знайомий тобі пан, досвідчений бувалий воїн. Він повернеться назад і доповість мені про все, що ви дізнаєтесь, а ти підеш своєю дорогою». «Хто ж цей знайомий мені досвідчений воїн?» «Чекайте, чекайте, ваша ясновельможність, невже то пан Мартин Спихальський? Він тут?» Радісна усмішка освітила заклопотане Арсенове обличчя. Собеський усміхнувся теж. «Я бачу, ви з ним щирі друзі. Ну що ж, я радий звести вас сьогодні докупи. І хай це буде в рахунок моєї вдячності тобі за вірну службу ойчизні і королеві. Пане Таленті, приведи сюди пана Спихальського». Секретар вийшов. Собеський заговорив з Карлом Лотаринським по-німецьки, і вони обидва схилилися над столом, на якому лежала розгорнута велика барвиста карта Відня і його околиць. Арсен стояв збоку і вслухався в чужу мову. В душі наростала впевненість, що недаремно він за останні 2 місяці витратив так багато сил, щоб підірвати могутність кара Мустафи. Недаремно ризикував не один раз головою, пробираючись у Відень і припливаючи Дунай. Сили союзників виросли вдвоє, а на чолі їх став сам Ян Собеський, який, подібно Сіркові на Україні, присвятив своє життя боротьбі зі страшною турецько-татарською навалою, а рівно 10 років тому, коли був ще не королем, а гетьманом, на голову розгромив турків під Хотином. Хотілося вірити, що і зараз, коли Собеському виповнялося 54 роки, він не втратив ні мужності, ні військового вміння, і його не облишило військове щастя. Арсен прекрасно розумів, якщо не спинити кара Мустафу під Відним, пів Європи впаде йому до ніг, а злачена доля буде поламана навіки. Тому в душі клявся, що зробить усе, аби допомогти Собеському розгромити ненависного ворога. Позаду зашелестів полог, Арсен оглянувся до намету, в супроводі Талентів увійшов Спихальський. Виструнчився, набундючився, наставивши вперед гострі вуса, клацнув за каблуками запилених чобіт. І раптом побачив Арсена. Де й поділася його напускна бундючність? А вуса здригнулися, молодецькі зуби заясніли в усмісті, а в очах подив і радість. Він вмить забув про присутність високих осіб, широко розкинув руки, кинувся до Арсена і, згрібши його в міцні обійми, щосили вигукнув: «Друже мій, холера ясна, от не сподівався зустрітися тут із тобою». І тільки тоді, коли помітив здивований погляд Карла Лотаринського і широке, гладке обличчя короля, що добродушно усміхався, зрозумів, якої нетактовності припустився. Він зашарівся, знітився, потім виструнчився і пробуванів. «Я прошу вибачення у вашої ясновельможності, така несподіванка, друга зустрів», і знову зніяковіло замовк. Собеський гучно зареготав. «Друга побачив і про короля забув. Оце я розумію, дружба!» Спихальський розгубився ще більше. Тепер уже спаленіло не тільки його обвітрене обличчя, а й вуха побуряковіли. Здавалося, навіть вуса пойнялися малиновим полум'ям. Собеський зареготав ще дужче, він любив посміятися, а потім враз посерйознішав. «Ну от що, панове, не гайнуйте часу. Не далі, як завтра вранці, я повинен знати, чи вільні від турецького війська західні околиці Відня, щоб зайняти їх. То вигідна позиція. Станемо там і вдаримо на супостата. Ох, коли б тільки вчасно прибув Менжинський з козаками». Останні слова короля вразили Арсена. «Хіба сюди йдуть козаки, ваша ясновельможність?» «Так, я жду їх з години на годину». А Спихальський додав: «Сам Семен Палій веде їх».
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Українське.
1: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження. Частина друга. А звідки походить Москва та Московія? У цьому розділі разом із читачами розглянемо питання походження Суздальського князівства. Про те, що згодом від нього відбрунькувалися Ярославське, Тверське, Переяславське, Углицьке, Московське та інші князівства, ми знаємо зі звичайної шкільної історії. Але питання, як постала Ростовсько-Суздальська земля, або як її в давнину називали – Залишанська, завжди було в тумані, покрите одвічним мороком імперської облуди. І, як ми переконаємося, у цих діяннях імперії крився доволі прагматичний резон. Великоросам завжди хотілося починати свою історію не з якихось сумнівних князювань, а з появи Москви і великих московських князів. Мовляв, погляньте, як усе у нас сходиться. Київ почав втрачати свою велич і вплив, а Москва, як і личить спадкоємиці, перебрала до своїх рук слов'янську спадщину та слов'янську велич. Цим намагалися вселити собі й інородцям закономірність права Московії, а згодом великоросів на спадщину Великого Київського князівства та права збирання землі російської. Але сама Московія і Московія як князівство виникли в часи татаро-монгольського панування над Суздальською землею, звеління хана Менгу-Тимура, бо лише хан мав право подарувати землю і дозволяв створити поселення. Ось про що свідчить історія. 5 березня 1303 року помер князь Данило Московський. Московське князівство було настільки маленьким, що Данило, зважаючи на все, не став ділити його уділи між своїми 5 синами. Кінець цитати. А ми знаємо, що він такого права не мав. Князь у всьому був залежний від хана. Князь Данило, який народився 1261 року, став першим удільним московським князем орієнтовно у 1277 році. Точна дата невідома й досі. У 1319 році Іван, четвертий син Данила, прозваний згодом Калитою, став новим московським князем. Відтоді почала рости вшир Московія. Відтоді вона стає відомою. Так з'явилася Москва і Московське князівство. Ми дослідимо це питання докладніше і переконаємося, що саме сини Олександра Невського на честь великих заслуг батька одержали право та можливість створити новий князівський престол у володіннях Золотої Орди. Олександр справді був відданий Орді і служив їй заповзято. Однак повернімося до Суздальської землі. Дослідимо деякі безперечні факти з життя тієї землі з 1120 до 1237 року. Отже, звернемося до фактів історії, а запозичимо їх таки з великоросійських джерел, щоб нас не звинувачували в їх сумнівності. Хоча світові й українські джерела не містять споконвічно заданої великоросійської міфології. Що нам незаперечно донесла історія з тих далеких часів? До початку XII століття великі київські князівства на сході і північному сході Слов'янської землі закінчувалося Чернігівською землею. На той час рід київських князів Рюриковичів неймовірно розрісся, бо лише Володимир Мономах після своєї смерті у 1125 році залишив 8 синів, не враховуючи дядьків, братів, онуків, але були ще Ярославичі, Ізяславичі, Всеволодовичі, Святославичі, Мстиславичі та інші. Ясна річ, усі ці князівські братії Рюриковичів не вистачало престолів. Кому щастило, той, сівши у своєму князівстві, яке іноді було маленьким поселенням із клаптиком землі, намагався, по-перше, ладити з населенням міста, аби зберегти за собою та своїми спадкоємцями престол, а, по-друге, поглядав на сусідів – Рюриковичів, якби прихопити чужі престоли для збагачення. Цей період став визначальним для майбутнього слов'янських і фінських племен. Юрій Довгорукий, один із молодших синів Мономаха, залишився волею долі без князівського престолу. І, згідно з тодішніми законами, змушений був іти у служіння до старших братів і дядьків. Або, зібравши дружину на кошти, що дісталися в спадщину, вирушити на пошуки і завоювання власного престолу. А оскільки Рюриковичі на південь ходили доволі значними силами, знаючи молодецтво південних сусідів, довелося Юрію Довгорукому вирушити в безпечну, як на ті часи, залишанську землю. В ту пору ці землі не входили до складу ні Чернігівського, ні Переяславського князівств. Землі фінів були відособлені, інакше, як і всі інші, були б поділені між спадкоємцями Мономаха. А щоб читачі не думали, нібито автор мовить щонебудь від себе, ось слова професора Ключевського. Юрій Довгорукий, один із молодших синів Мономаха, був першим серед цілої низки князів Ростовської області, яка при ньому відокремилася в окреме князівство. До того часу ця Чудська глушина слугувала придатком південного князівства Переяславського. Кінець цитати. Відшукавши на карті Переяслав, розташований південніше Києва, зрозуміємо, що вислів «слугувала придатком південного князівства Переяславського» є грубою натяжкою, або, простіше кажучи, вигадкою, бо придаток лежав за 1000 кілометрів у непрохідних драговинах і нетрях, а до того ще й за чернігівськими володіннями. Так хитро писалася великоросійська історія. Ми знаємо, окремі київські князі зрідка ходили в північно-східні завойовницькі походи. Деякі з них, як Святослав, навіть Волзьку Булгарію воювали. Але це не дає права стверджувати, що Ростовсько-Суздальська земля була власністю чи то Рюриковичів, чи то Великого Київського князівства. Ця своєрідна думка висловлена побіжно. Для Великороса такі діяння природні, вони не потребують доказів. Адже можуть вони нині безапеляційно стверджувати, чеченська земля – це Росія. І жоден розсудливий росіянин не обурюється з відвертої неправди. Спрацьовує логіка Великороса, яка нагадує міркування відомого Попандополо. Моє, моє, моє, і це моє. Прийшовши в Залишанську землю та знайшовши престол, ну, тобто пристанище, Юрій на певний час осів у тих землях. Знайшов жінку серед місцевого племені, мав дітей. Ну, треба бути неабияким фантазером, аби припустити, що в ту глухомань, крім князя Невдахи і його дружини, потік слов'янський народ. Навіть дружина князя була геть нечисленною. У глухих заболочених тайгових на ті часи землях фінських племен Мокша, Мері, Весь, Мурома, Мещера було вельми непросто прогодувати юрмисько-ледерів. Навіть саме минуле князівського роду Рюріковичів заперечує факти перетікального плину подій. Згадаємо, ні за Олега, ні за Ігоря, ні за Ярослава або ж Мономаха, приходячи в Київ, Чернігів, Переяслав, Вижгород, або йдучи з них, коли народ проганяв князя, селяни не перетікали з місця на місце разом із князем. Князів лише запрошували слов'янські громади правити і захищати їх. Бо самі громади жили на своїй історичній батьківщині. Князі були зайдами. Часто відображали інтереси племен і міст, але сам народ ніколи за ними не бігав. Маємо ще один брехливий постулат російської історії. Не можна підмінювати історію розвитку слов'янських племен Русі історією розмноження і перетоку династії Рюриковичів. Тут, на півночі, народився в Юрія Долгорукого син Андрій, якого великороси прозвали Боголюбським. Це був справжній північний князь. Істинний суздалець-залишанин за своїми звичками і розумом, за своїм вихованням. На півночі прожив він більшу частину свого життя, зовсім не бачивши півдня – Русі. Батько дав йому в управління Володимир на Клязьмі – маленьке суздальське передмістя, що недавно виникло. І там Андрій княжив понад 30 років, не побувавши в Києві. Кінець цитати. Професорові дуже хочеться возвеличити початок правління як князя Юрія, так і Андрія. Однак для величі не було підстав. Бо князівські хороми – дерев'яні зруби, що опалювалися по-чорному. І велич північного князя – полягали тільки в можливості безкарно грабувати місцеві фінські племена. Породжений і вихований у лісовій глухомані серед фінських племен, князь Андрій закономірно порвав зі старими київськими звичаями, зі старою батьковою дружиною, тобто зі сторонньою знаттю. Іншого не могло бути. Середовище давалося в знаки. Він знайшов опертя в молодшій дружині, набраній з фінських племен, у молодих місцевих отроках, рідних йому по материнській крові. Послухаймо професора. Точнісінько так само не любив Андрій і старшої батькової дружини. Він навіть не поділяв із боярами, дружиною, своїх розваг. Не брав їх із собою на полювання. Велів їм, за висловом літописця, осібно втіху творити, де їм завгодно. А сам їздив на полювання лише з кількома отроками, людьми молодшої дружини. Нарешті, бажаючи панувати неподільно, Андрій прогнав із ростовської землі слідом за своїми братами і племінниками й передніх мужів батька свого, тобто великих батькових бояр. Так чинив Андрій, як зауважував літописець, бажаючи бути самовладцем усієї Суздальської землі. Кінець цитати. У цих словах, як і скрізь у своїй історії, великороси трішки брешуть. Питання не в бажанні бути самовладцем. На самодержавстві московити звихнулися. Питання в іншому. Бояри, дружинники, які прийшли з батьком Андрія і підкорили племена Мокшу, Мурому, Мещеру, Весь, Мерю, а точніше країну Моксель, мали іншу психологію. Це були освічені, як на той час, люди, колективістських дій і способу мислення, виховані демократією київської землі. Вони і там, у Суздалі і Ростові, намагалися насаджувати свої погляди і методи дій. Але князь Андрій Боголюбський був породжений і вихований у фінському середовищі. Він із дитинства всотав звичаї фіно-мордовських племен. Недарма ж давній літописець стверджував, що це був справжній князь-залишанин, тобто князь-варвар, чи по-іншому князь-дикун. Саме ті часи стали початком великоросів. З'явилася так звана Суздальська земля. Пізніше від неї відбрунькувалися Володимирська, Тверська, Московська, Рязанська та інші. Князі розмножувалися швидко і за дуже короткий час, 50-80 років, на кожне фінське селище, на кожен обжитий фінський закуток було посаджено князя Рюриковича, народженого від матері мирянки, весянки, муромчанки, татарки або мещерки. Інакше й не могло бути. У завойовницькі походи київські князі ніколи не брали з собою жінок. Згадайте слова Соловйова. Саме так з'явилася фінська Суздальська земля, а згодом фінська Московія. Згадаймо, свого часу подібні процеси відбувалися і в київських слов'янських землях. Але якщо великороси повністю згодні з таким розвитком подій на землях віковічного слов'янського Києва, то стосовно Суздаля і Московії вони вдалися до різного роду вигадок про перетікання слов'янських племен. Облуду видно неозброєним оком. Вона потрібна для пояснення спорідненості фінської Московії зі слов'янським Києвом. Згодом ця спорідненість повинна була підтвердити право Москви на збирання землі російської. Ось іще приклад, який спростовує вигадки. У 1169 році князь Андрій Боголюбський після жорстокого бою захопив Київ. Ми знаємо, на київський престол сідало багато князів, котрі мали і не мали на те права. Були випадки військового захоплення київського престолу. Але князі київської землі ніколи не зазіхали на слов'янські святині, київські храми. Андрій же, захопивши Київ, розорив і місто, і храми. Союзники, Андрій Боголюбський із союзниками, взяли Київ списом і на щит, приступом, і розграбували його. 1169 рік. Переможці, за розповідями літописця, не щадили нічого в Києві, ні храмів, ні жінок, ні дітей. Були тоді в Києві усі люди у стогоні й тузі, в скорботі нерозважній і сльозах безперестанних. Кінець цитати. Зверніть увагу. Сотні років нам намагалися втовкмачити, що прийшов князь-слов'янин, християнин і зруйнував православні святині. несусвітна брехня. Неозброєним оком помітно, прийшов варвар, який не має ані найменшої спорідненості з цією землею, з київськими святинями. Тут і виникає закономірне питання, а чи мав Андрій Боголюбський слов'янське коріння? Чи був він сам християнином? А відповідь очевидна. Слов'янські святині Києва не були святинями для князя Залишанина, викликаного фінським племенем у чужій землі. І професор Ключевський заявив, в особі князя Андрія великорос уперше виступив на історичну сцену. Отакий він, перший великорос. Такі родинні зв'язки Києва із Суздалем, Московією. Автор дослідження розуміє, не всі великороси подібні до цього варвара Залишанина. Але поява першого такого великороса, князя, дуже симптоматична. Всі наступні правителі Московії, а відтак держави російської, були заражені зневагою до законів і людської моралі інших народів. Послухайте, як поводився надалі князь Андрій, так званий Боголюбський, від якого пішло плем'я великоросів. Виявивши в молодості на півдні стільки бойової доблесті, зверніть увагу, знищення Києва і його святинь у великоросів вважалося великою доблестю. І політичної розважливості він потім, живучи сиднем у своєму Боголюбові, наробив чимало дурниць. Збирав і посилав великі раті грабувати то Київ, то Новгород. Розкидав павутину властолюбного підступу по всій російській землі зі свого темного закутка на Клязьмі. Наразі ще навіть професорові соромно називати Суздальський темний закуток російською землею. Але залишилося чекати недовго. Повести справи так, щоб 400 новгородців на Білозері змусили втекти 7-тисячну Суздальську рать, потім організувати такий похід на Новгород, після якого новгородці продавали полонених суздальців утроє дешевше від овець, усе це можна було зробити без Андрієвого розуму. Кінець цитати. Яка гіркота великороса проступає в цих словах? У чому розум Андрія? Сказати важко. Чи в бандитизмі, чи в злодійстві? Здавалося, будь-яку людину оцінюють за сукупністю діянь. А християнська мораль князя Андрія його діяннями не підтверджена. Однак тут ми стикаємося з найбільшим парадоксом у мисленні великороса. Усе, що робилося для звеличування Московії, будь-яка мерзота, будь-яка підлість стосовно слов'янських сусідів і супротивників, вихваляється. Усе, що зроблене на шкоду Московії, піддається анафемі. Київ спалили. Добре, пограбували. Новгород – чудово. Але програвати у бійці майбутньому московитові не личить, то ганьба на голову Московії. Немає іншої логіки у великороса-державника. І ще. Всі автори-історики Російської імперії, а згодом радянської, без докору совісті, як щось саме собою зрозуміли, переносять на Суздальську, а далі на московську землі поняття «Русь» і «Руська земля» з першого дня появи Суздаля і Москви. Але ми переконуємося – з тих же російських джерел, що це далеко не так, якщо не сказати жорсткіше, абсолютно не так. У Суздальську землю втік князь Невдаха з роду Рюриковичів, якому не дісталося престолу на Русі. Русь – це слов'янські племена. І раптом, за велінням великорусів, так звана Суздальська земля, населена фінськими племенами на чолі з князем Рюриковичем, стає частиною руської слов'янської землі, простіше кажучи, Русю. Найбільший парадокс історії, найбільша облуда, складена великоросами на потребу власної імперії, яка нічого спільного не має з істиною. Брехня з розмахом. Поміркуємо. Адже не стали із приходом князів-норманів стародавні кияни, поляни, деревляни, сіверяни, уличі, дуліби норманами. Ні, нікому навіть у страшному сні не примариться, що з приходом у Київ князя Олега і його дружини всі слов'янські племена раптом почали іменуватися норманськими або нормандською землею. А всі індіанські племена Центральної та Південної Америки не стали іспанцями або іспанською землею після захоплення їх короною Іспанії. Залишилися індіанцями. І навіть після того, як на індіанський престол зійшов віце-король Іспанії. Але стосовно великих і гордих фінських племен – Мокші, Мері, Муроми, Весі, Печори, Мещері, Пермі, Марі – великороси вчинили страшний злочин, обікравши все – імена, землю, звичаї, приторочивши їм абсолютно далеке ім'я – Русь, замість їхнього ж таки споконвічного – Моксель. Ще одна засаднича брехня російської історії. Отже, як же закінчив своє правління Суздальською землею князь Залишанин, перший великорос? Звернімося знову до професора Ключевського. Від часу своєї втечі з Вишгорода у 1155 році Андрій упродовж майже 20-річного безвиїзного сидіння в своїй волості, виявляється, Суздальська земля до 1175 року лише волость, яка годувала Залишанина. Облаштував у ній таку адміністрацію, що одразу ж по смерті його там вчинилася цілковита анархія. Всюди відбувалися грабежі, убивства, били посадників, тюнів та інших князівських чиновників. Слід гадати, простому фінському людові не подобалися побори, насаджувані зайдами. Ніколи ще на Русі, як у Залишанській Суздальській землі з'явилася Русь, відомо тільки великоросам. Жодна князівська смерть не супроводжувалася такими ганебними явищами. Причину цього слід шукати в поганому оточенні, яке створив собі князь Андрій своєю сваволею, неперебірливістю, зневагою до звичаїв. У змові проти нього брала участь навіть його друга жінка, родом із Камської Болгарії, тобто татарка, а точніше булгарка, що мстила за зло, заподіяне Андрієм її батьківщині. Літопис натякає, як погано облаштоване було суспільство, де жив Андрій. Ненавиділи князя Андрія свої домашні, свідчить він. І була гризня люта в Ростовській і Суздальській землі. Кінець цитати. Автор сподівається, що ми підійшли до розуміння самої суті суспільства Ростовсько-Суздальської землі. Князь, який народився та був вихований на звичаях фінських племен, не міг правити цими племенами, застосовуючи батькові напрацьовані методи. Слов'янські і фінські племена вели різний спосіб життя, виховувалися різним середовищем. Психологія північного середовища наділила майбутнього першого великороса жорстокістю, недовірою до всіх, абсолютною байдужістю до культури, зневагою до чужих звичаїв тощо. Це підтверджується фактами історичних подій, правдою, очищеною від зайвого глушпиння. Саме правди боялися і тікали від неї в нетрі фальшування великоросійські байкарі історії. Неправда великоросійського істеблішменту щодо викладу імперської історії Московії привчила нас, читачів, до іншого потрактування подій і фактів. Імперія завжди їх тасувала, як шулер колоду карт. Але ми, подаючи факти, лише свідомо відкидаємо виправдувальну імперську брехню, залишаючи на поверхні самі факти історії. І в цій іпостасі факти свідчать зовсім про інше. Та повернімося в країну Моксель. Послухайте, як самі великороси викладають події, що відбулися в Суздальській землі до кінця XII століття, тобто напередодні навали монголо-татар. Разом із Юрієм Долгоруким, тобто на початку XII століття, з'явилися в Суздальській землі бояри, старша дружина. Прибуваючи в Суздальську землю, прибульці зустрілися тут із тубільним фінським населенням, яке становило нижчий клас місцевого суспільства.

Колоністів із фінськими тубільцями, покликані до дії князівським розбратом, повстали проти вищих, дуже нечисленних, проти давніх і звичних зверхників. Зверхників цього суспільства і дали змогу торжествувати над ними князям, за яких стояли. Отже, одним із наслідків російської, недоречне твердження, колонізації Суздальської землі було торжество суспільного низу над верхами суспільства. Кінець цитати. Яку думку ми почерпнули з цього, здавалося б, досить місткого за обсягом твердження? А думка неабияка. В землі Моксель, завдяки діянням Андрія Боголюбського, прийшов до влади фінський етнос. Суздальська земля, Моксель, прийняла молодшу гілку династії Рюриковичів і його невелику дружину, асимілювала їх у своє середовище і таким чином сформувала основу фінського етносу, який згодом одержав назву Великороси. Так отдалік від Києва, на неозорих землях, серед щонайстрахітливішої глухомані, заселеною лише фінськими племенами, з'явилося Суздальське князівство, від якого відбрунькувалися Твер, Рязань, Володимир, Москва, Ярославль і вся Великоросія. Не варто лукавити, у XII столітті не було історичних передумов, аби змусити наддніпрянські слов'янські племена покинути свої чудові землі і піти в непрохідні заболочені нетрі. Якби на початку XVIII століття Російській імперії, що народжувалася, не знадобився древній родовід, не було б потреби і в історичному обґрунтуванні свого так званого права на збирання землі російської. Постала б зовсім інша історична правда про походження народу, який почав свій родовід у землі Моксель. Але так склалося. Криваво пануючи над багатьма підкореними народами, захопивши величезні простори, Московія, а пізніше Російська імперія, докорінно перекрутила історичну дійсність. Створила про себе міф і нав'язала його як істину всьому світові, але насамперед підкореним народам. Навіть визначний представник великоросійських билин Ілля Муромець за походженням мужик-залишанин, селянський син ростовсько-залеської землі, отже, син фінського племені Мурома. Саме прізвисько Муромець походить від слова Мурома. Ось що писав професор Ключевський. Недарма в стародавній билині, що зберегла відгомін дружинних, аристократичних понять і відносин Київської Русі, обивателі ростовсько-залеської землі звуться мужиками-залишанами, а головним богатирем Окськоволзької країни є Ілля Муромець, селянський син. Кінець цитати. Уже у XII столітті київські слов'яни висловлювали нелюбов і неповагу, точніше, презирство до мужиків-залишан ростовсько-залеської землі. Подумаємо, як могла людина висловити презирство і нелюбов до свого сусіда або брата, який пішов із київської землі в Суздальську? Є тільки одне пояснення цього явища. В землі ростовсько-залеській, країна Моксель, жили чужі слов'янам племена, які не мали нічого спільного з ними,

0: які суттєво відрізнялися від слов'ян зовні і внутрішньо, через що спостерігалася їхня взаємна нелюбов. Це були різні етноси, що і стало причиною взаємного несприйняття. І таке ставлення, як нам відомо, збереглося на віки. Донині. Навіть 350-літнє великоросійське придушення національного духу в Україні не домоглося асиміляції українського слов'янського народу з далеким йому фінським етносом великоросів.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час –

0: Хіба це несправедливо? За кожну вбиту людьми дріаду одну людську дівчинку.
1: Затримуючи її тут, ти викличеш ворожість та прагнення помсти, Ейтне. Викличеш запеклу ненависть.
0: У цьому нічого нового для мене, в людській ненависті. Ні, Геральте, я її не віддам. Особливо враховуючи, що вона здорова. Останнім часом таке буває нечасто.
1: Нечасто?
0: Дріада втупила в нього великі срібні очі. Підкидають мені хворих дівчаток. Дифтерит, скарлатина, круп, навіть віспа. Думають, що в нас немає імунітету. Що епідемія нас знищить або принаймні прорідить. Розчаруй їх, Геральте. У нас є дещо більше за імунітет. Брокілон дбає про своїх дітей.
1: Вона замовкла, схиляючись. Обережно розчесала пасмо сплутаного волосся Цирі, допомагаючи собі другою рукою. «Чи можу я?» Відьмак кашлянув. «Приступити до послання, з яким прислав мене сюди король Венслав».
0: «А не шкода тобі на те часу?» Підвела голову Ейтне. «Навіщо тобі напружуватися? Адже я чудово знаю, чого бажає король Венслав. Для цього не треба мати пророчих здібностей. Хоче, аби я віддала йому Брокілон. Напевне, аж до річки Вду, яку він, наскільки мені відомо, вважає або хоче вважати натуральним кордоном поміж Брюге і Верденом. Натомість, я припускаю, жертвує мені анклав, малий і дикий шматок лісу. І, напевне, гарантує королівським словом і королівською опікою, що той малий і дикий закуток, той окраєць пущі буде належати мені до віку, і що ніхто не насмілиться непокоїти там дріад, що дріади зможуть жити там у спокої. Так, Геральте? Венслав хотів би завершити війну за Брокілон, що триває уже 2 століття. А щоб її закінчити, дріади мали б віддати те, за що гинуть уже 200 років? От так? Просто віддати? Віддати Брокілон?
1: Геральт мовчав, не мав чого додати. Дріада посміхнулася.
0: Чи не так звучала королівська пропозиція, Гвенблейде? Чи, може, була вона ще більш широю? Говорячи, не задирай носа, лісове страшило, бестія з пущі, релікти з минулого. Але послухай, чого бажаємо ми, король Венслав. Ми бажаємо кедра, дуба і гікорі. Бажаємо червоного дерева і золотої берези, тису на луки і щоглових сосен, бо Брокілон ми маємо під боком, а мусимо привозити деревину з-за гір. Бажаємо заліза й міді, що є тут під землею. Бажаємо золота, що лежить на крак Ані. Бажаємо рубати та пиляти, та рити землю, не мусячи вслухатися у свист стріл. І що найважливіше, бажаємо нарешті стати королем, якому покірне все королівство. Не бажаємо ми собі в нашому королівстві якогось Брокілону, лісу, в який ми не можемо увійти. Такий ліс дратує нас, злить і гонить нам сон з очей, бо ми – люди. Ми пануємо над світом. Ми можемо, якщо захочемо, сприймати існування у тому світі кількох ельфів, дріад чи русалок, якщо ті не будуть занадто зухвалими. Підкорися нашій волі, відьма Брокілону, або згинь.
1: Ейтне, ти ж сама призналася, що Венслав не дурень і не фанатик. Напевне, ти знаєш і те, що це король справедливий і миролюбний. Він переймається і страждає від крові, що тут лється.
0: Якщо він триматиметься подалі від Брокілону, не пролється і крапля крові.
1: Ти добре знаєш. Геральт підняв голову. Добре знаєш, що це не так. Вбивають людей на випалках, на 8 милі, на совиних узгір'ях, вбивають людей у Брюге, на лівому березі стрічки, поза Брокілоном.
0: Місця, які ти перерахував? Спокійно відповіла дріада. Це Брокілон. Я не визнаю людських мап і кордонів.
1: Але ліс там вирубали 100 літ тому.
0: Що для Брокілона значить 100 літ і 100 зим?
1: Геральт замовк, дріада відклала гребінець, погладила Цирі по попелястому волоссі. Погодься на пропозицію Венслава, Ейтне.
0: Дріада глянула на нього прохолодно. Що це дасть нам? Нам, дітям Брокілону?
1: Можливість вижити. Ні, Ейтне, не перебивай. Я знаю, що ти хочеш сказати. Розумію твої думки щодо

0: залежності Брокілону. А втім, світ змінюється. Щось закінчується. Чи хочеш ти того чи ні, панування людини над світом є фактом. Виживуть ті, хто асимілюється з людьми. Інші загинуть. Ейтне, є ліси, де дріади, русалки й ельфи живуть спокійно, домовившись з людьми. Ми ж досить близькі. Люди можуть бути батьками ваших дітей. Що дає тобі війна, яку ти ведеш? Потенційні батьки ваших дітей падають під вашими стрілами. І який результат? Скільки серед дріад Брокілону чистої крові? А скільки з них викрадені, перероблені людські дівчата? Навіть Фрейксенета ти мусиш використати, бо не маєш вибору. Якось не бачу я тут маленьких дріад, Ейтне. Я бачу тільки її, людську дівчинку. Перелякану й отупілу через наркотики, паралізовану страхом.
1: «І нічого я не боюся!»
0: – крикнула раптом Цирі, на мить повертаючи свою звичайну міну малого дьяволятка.
1: «І зовсім я не опупіла. Не думай собі. Зі мною тут нічого не може статися. Так-так, я не боюся. Моя бабця говорить, що дріади не злі. А моя бабця – наймудріша на світі. Моя бабця говорить, що таких лісів, як цей, має бути більше».
0: Вона замовкла, опустила голову. Ейтне засміялася.
1: «Дитя старшої крові», – сказала вона. «Так, Геральте. Усе, що народжується на світі, діти старшої крові, про яких говориться у пророцтвах. А ти говориш, щось закінчується. Переймаєшся, чи ми виживемо».
0: «Шмаркуля мала вийти заміж за Кістріна Звердена», – перебив Геральт. «Шкода, що не вийде. Кістрін колись отримає владу від Еврила, а під впливом дружини з такими поглядами припинилися б, може, рейди до Брокілону».
1: «Не хочу я того Кістріна»,
0: – тонко крикнула дівчинка, а в її зелених очах щось блиснуло.
1: «Нехай собі Кістрін знайде гарний та дурний матеріал. Я ніякий там не матеріал. Не буду ніякою там княгинею».
2: «Тихо, дитино старшої крові».
0: Дріада пригорнула Цирі.
2: «Не кричи. Звичайно, княгинею ти не будеш».
0: «Звичайно», – кисло втрутився відьмак. «А ти, Ейтне, і я добре знаємо, чим вона буде. Бачу, що це вже вирішено. Ну, нехай. Яку відповідь я маю передати королю Венславу, пані Брокілону?»
2: «Жодної».
0: «Як це, жодної?»
2: «Жодної. Він це зрозуміє. Раніше, набагато раніше, коли Венслава ще не було на світі, до Брокілону під'їжджали вже герольди. Дуділи роги й труби, блищала зброя, вилися прапорці й штандарти. «Скарися, Брокілоне!» – кричали. «Король Козізубик, володар Лисої Гірки та Підмоклої Луки, бажає, щоб ти скарився, Брокілоне!» А відповідь Брокілону завжди була однакова. «Коли ти залишиш мій ліс, Гвенблейде, озирнися і послухай. У шумі листя ти почуєш відповідь Брокілона. Перекажи її Венславу і додай, що іншої він не почує ніколи, поки стоять дуби у Дуенканелла. Доки росте тут хоча б одне дерево і живе хоча б одна дріада».
0: Геральт мовчав.
2: «Ти говориш, щось закінчується»,
0: – повільно продовжувала Ейтне.
2: «Неправда. Є речі, які не закінчуються ніколи. Ти говориш мені про виживання? Я за виживання б'юся. Бо Брокілон стоїть завдяки моїй битві, а дерева живуть довше за людей. Треба тільки берегти їх від ваших сокир. Ти говориш мені про королів і князів? Хто вони такі? Ті, яких я знаю, це білі скелети, що лежать у некрополях Крак-Анну. Там, у глибині лісу. У мармурових мавзолеях. На стосах жовтого металу і блискучих камінців. А Брокілон існує. Дерева шумлять над руїнами палаців, коріння розриває мармур. Чи твій Венслав пам'ятає, ким були ті королі? Чи ти пам'ятаєш це, Гвенблейде? А якщо ні, то як ти можеш твердити, що щось закінчується? Звідки ти знаєш, кому призначено погибель, а кому ні? Вічність, що уповноважує тебе говорити про призначення? Чи ти хоча б знаєш, чим є призначення?»
0: «Ні», – погодився він. «Не знаю, але…»
2: «Якщо не знаєш», – урвала вона, Для жодного «але» місця вже немає. Ти не знаєш. Просто не знаєш.
0: Вона замовкла, торкнулася рукою чола, відвернулася.
2: «Коли ти був тут уперше, роки тому»,
0: – продовжила.
2: «Ти також не знав. А Морен – моя дочка. Геральте, Морен мертва. Загинула над стрічкою, боронячи Брокілон. Я не впізнала її, коли принесли тіло. Мала обличчя розбите копитами ваших коней. Призначення? І тепер ти, відьмак, який не міг дати Морен дитини, приводиш мені її, дитя старшої крові. Дівчинку, яка знає, що таке призначення. Ні, це не те значення, із яким би ти погодився. Яке б міг прийняти. Вона просто вірить. Повтори, Цирі. Повтори те, що ти сказала мені перед тим, як сюди увійшов цей відьмак, Геральт із Ривії, білий вовк. Відьмак, який не знає. Повтори, дитина старшої крові».
3: «Вельмож, шляхетна пані»,
0: – сказала Цирі, і голос її ламався.
2: «Не затримуй мене тут. Я не можу. Я хочу додому. Хочу повернутися додому із Геральтом. Я мушу. З ним. Чому з ним? Бо він моє призначення».
0: Ейт не відвернулася. Була дуже блідою.
2: «І що ти на це, Геральте?»
0: Він не відповів. Ейт не сплеснула в долоні. Усередину дуба, випливаючи, наче дух з ночі, яка панувала назовні, увійшла Брен, обома руками тримаючи великий срібний кубок. Медальйон на шиї відьмака швидко, ритмічно затремтів.
2: «І що ти на це?»
0: повторила срібноволоса дріада, встаючи.
2: «Вона не хоче залишатися в Брокілоні. Вона не хоче бути дріадою. Вона не хоче замінити мені Морен. Хоче піти за своїм призначенням. Чи не так, дитина старшої крові? Чи ти саме цього хочеш?»
0: Цирі кивнула, схиливши голову. Плечі її тремтіли. Відьмаку було досить. «Навіщо ти знущаєшся з цієї дитини, Ейтне? Адже за хвильку ти даси їй води Брокілону. І те, чого вона хоче, перестане мати будь-яке значення. Навіщо ти це робиш? Навіщо робиш це у моїй присутності?»
2: «Хочу показати тобі, чим є призначення. Хочу довести тобі, що нічого не закінчується. Що все лише починається».
0: «Ні, Ейтне», – сказав він, встаючи. «Мені прикро. Зіпсую тобі цю демонстрацію. Але не маю наміру на це дивитися. Ти задалеко зайшла, пані Брокілону, намагаючись підкреслити ту прірву, яка нас розділяє. Ви, старший люд, любите повторювати, що ненависть вам чужа, що це відчуття властиве виключно людям, але це неправда. Ви знаєте, що таке ненависть, і умієте ненавидіти. Тільки виказуєте її трохи інакше, мудріше і менш різко, а через те й більш жорстоко. Я приймаю твою ненависть, Ейтне, від імені всіх людей. Я заслуговую на неї. Мені прикро через Морен».
2: Дріада не відповіла.
0: «І, власне, це і є відповідь Брокілона, яку я маю передати Венславу із Брюгге. Правда? Застереження і виклик – наочний доказ ненависті й сили, що дрімають між цими деревами, по волі яких за мить людська дитина вип'є отруту, що нищить пам'ять, узявши її з рук іншої дитини, чию психіку й пам'ять уже знищено. І ту відповідь має віднести Венславу відьмак, який знає і полюбив обох дітей? Відьмак, винний у смерті твоєї доньки? Добре, Ейтне, підкорюся твоїй волі. Венслав почує твою відповідь, почує мій голос, побачить мої очі і усе в них прочитає. Але дивитися на те, що має статися, я не мушу і не хочу». Ейтне все ще мовчала. «Прощавай, Цирі». Геральт став на коліно, пригорнув дівчинку. Плечі Цирі затрусилися сильніше. «Не плач. Адже ти знаєш, що з тобою тут не може статися нічого поганого». Цирі шморгнула носом. Відьмак устав. «Прощавай, Брен», – сказав він молодій дріаді. «Будь здоровою й бережися. Виживе, Брен. Живи так довго, як твоє дерево, як Брокілон». іще одне.
3: Так, Гвенблейде.
0: Брен підняла голову, а в очах її засяяли сльози. Легко вбивати з лука, дівчино. Як же легко спустити тятиву і думати, це не я. Не я, це стріла. На моїх руках немає крові того хлопця. Це стріла вбила, не я. Але стрілі нічого не сниться вночі. Нехай і тобі не сниться вночі, синьоока дріадо. Прощавай, Брен.
3: Мона,
0: сказала невиразно Брен. Кубок, який вона тримала в долоні, тремтів, рідина, що його наповнювала, хлюпала. Що?
3: Мона,
0: простогнала вона.
3: Я Мона. Пані Ейтне, я?
0: Досить цього,
4: різко сказала Ейтне.
3: Досить, опануй себе, Брен.
0: Геральт сухо розсміявся. Ось твоє призначення, лісова пані. Я шаную твою завзятість і твою війну. Але я знаю, що скоро ти будеш воювати сама. Остання дріада Брокілону, яка посилає на смерть дівчат, які втім усе ще пам'ятають свої справжні імена. Незважаючи ні на що, зичу тобі щастя, Ейтне. Прощавай.
3: Геральте,
0: прошепотіла Цирі, сидячи нерухомо і з опущеною головою.
3: Не залишай мене саму. «Білий вовче», – сказала Ейтне, обіймаючи згорблені плечі дівчинки. «Ти мав чекати, аж поки вона тебе про це попросить? Щоб ти її не кидав, аби витримав біля неї до кінця. Навіщо ти хочеш лишити її у таку мить? Залишити саму? Куди ти хочеш втекти, Гвенблейде? І від чого?»
0: Цирі ще більше нахилила голову, але не розплакалась. «Аж до кінця», – кивнув відьмак. «Добре, Цирі. Не залишишся самою. Я буду поряд. Не бійся нічого».
4: Ейтне вийняла кубок із тремтячих рук Брен, підняла його.
3: «Ти вмієш читати старші руни, білий вовче?»
0: «Умію».
3: «Прочитай, що викарбувано на кубці. Це кубок із Крак-Ану. Пили з нього королі, яких уже ніхто не пам'ятає».
0: «Дуатейн еан сіріан, кермегледів». «Лайн Еесі».
3: «Чи ти знаєш, що воно означає?»
0: «Меч призначення має два леза. Одним є ти».
3: «Підведися, дитина старшої крові».
4: У голосі дріади задзвеніла сталь наказу, якому неможливо було пручатися. Воля, якій не можна було противитися.
3: «Пий. Це вода Брокілону».
0: Геральт закусив губу, вдивляючись у сріблясті очі Ейтне. Не дивився на Цирі, яка повільно підносила до губ край кубка. Уже бачив це колись. Конвульсії, судоми, несамовитий, страшезний, поволі згасаючий крик і пустка. Омертвіння й апатія в очах, що поволі відкриваються. Він це вже бачив. Цирі пила, по нерухомому обличчю Брен повільно котилася сльоза.
3: «Досить».
4: Ейтне відібрала в неї кубок, поставила на землю, обома руками погладила волосся дівчинки, що спадало на плечі, попелястими хвилями.
3: «Дитина старшої крові», – сказала. «Вибирай, бажаєш ти залишитися у Брокілоні, чи вирушити за своїм призначенням?»
0: Відьмак із недовірою похитав головою. Цирі дихала дещо швидше, зарум'янилася. І нічого більше. Нічого.
3: «Хочу вирушити за моїм призначенням»,
0: сказала дівчинка, дивлячись в очі дріади.
4: «Тож нехай так і станеться», сказала Ейтне, коротко і холодно. Брен голосно зітхнула.
3: «Я хочу залишитися сама»,
4: сказала Ейтне, повертаючись до них спиною.
3: «Прошу, вийдіть».
0: Брен схопила Цирі, торкнулася плеча Геральта, але відьмак відвів її руку. «Дякую тобі, Ейтне», сказав.
4: Дріада поволі повернулася.
3: «За що ти мені дякуєш?»
0: «За призначення», посміхнувся він. «За твоє рішення. Бо це ж не була вода Брокілону, правда? Призначенням Цирі було повернутися додому. І це ти, Ейтне, відіграла роль призначення. І я за це тобі дякую».
3: «Як мало ти знаєш про призначення. Як мало ти знаєш, відьмаче. Як мало ти бачиш. Як мало ти розумієш. Ти дякуєш мені? Дякуєш за роль, яку я відіграла? За ярмарковий фокус? За жартик,
2: За обман? За містифікацію? За те, що меч призначення був, як тобі здається, з дерева, вкритого позолотою? Тоді давай, не дякуй, а викрий мене. Наполягай на своєму. Доведи, що правда на твоєму боці. Жбурни мені свою правду в обличчя. Покажи, як тріумфує твереза людська істина. Здоровий глузд, завдяки якому, як вам здається, ви завоюєте світ. Ось вода Брокілону. Ще трохи залишилося.
5: Зважишся, здобувачу світу.
4: Геральт, хоч і роздратований її словами, завагався. Але тільки на мить. Вода Брокілону, навіть автентична, не мала на нього впливу. На ті токсини, що в ній містилися, на галюциногенні таніни, він був повністю відпорний. Але ж це не могла бути вода Брокілону. Цирі пила її, і нічого їй не сталося. Він узяв кубок обіруч, глянув у сріблясті очі дріади. Земля утекла в нього з-під ніг, миттєво повалила його на спину. Потужний дуб закрутився і затрусився. На силу, мацуючи довкола задерев'янілими руками, він розплющив очі, і було це так, наче відпихав мармурову плиту саркофага. Побачив над собою маленьке личко Брен, а за ним блискучі, наче ртуть, очі Ейтне. І ще інші, очі зелені, наче смарагди. Ні, світліші, наче трава навесні. Медальйон на його шиї трусився і вібрував.
2: «Гвенблейде», – почув він, – «дивися уважно. Ні ані скілишки не допоможе тобі, якщо заплющиш очі. Дивися, дивися на своє призначення. Пам'ятаєш?»
4: Раптовий вибух світла, що рве завісу диму, великі, важкі від свічок канделябри, по яких стікають фестони воску, кам'яні стіни, стрімкі сходи. Зеленоока попелястоволоса дівчина, що йде ними. У діадемці із майстерно різьбленого гемою, у сріблясто-блакитній сукні з подолом, який притримує паш у багровому кубрачку.
2: «Пам'ятаєш?»
4: Його власний голос, що говорить. Говорить: «Повернуся сюди за 6 років. Альтанка, тепло, запах квітів, важке мимолітне гудіння бджіл. Він сам на колінах подає троянду жінці з попелястим волоссям, що розсипалося локонами з-під вузького золотого обруча. На пальцях долоні, що бере троянду з його руки, перстні зі смарагдами, великі зелені кабошони.
2: Повернися сюди, якщо зміниш рішення. Твоє призначення буде чекати».
4: «Я ніколи не повернуся», – подумав він. «Я ніколи туди не повернуся. Ніколи не повернуся до...» «Куди?» Попелясте волосся, зелені очі. Знову його голос у темряві, у мороці, в якому гине все. Є тільки вогні. Вогні аж до горизонту. Курява іскор у пурпурному димі. Белетейн, травнева ніч. Із клубів диму дивляться темні фіалкові очі, що сяють на блідому трикутному обличчі, яке закриває чорна, кучерява буря локонів. Єнефер.
2: «Замало».
4: Вузькі губи видіння раптом кривляться, по блідій щоці тече сльоза. Швидко, все швидше, наче крапля воску по світці.
2: «Замало. Треба чогось більшого».
4: «Єнефер».
2: «Ніщо. Ніщо за ніщо»,
4: говорить видіння голосом Ейтне.
2: «Ніщо й пустка, яка є у тобі. Здобувачу світу, який не може навіть здобути жінку, яку кохає, від якої ти йдеш і тікаєш, маючи її на відстані витягнутої руки. Меч призначення має 2 леза. Одним є ти. А що є іншим, білий вовче?»
4: «Немає призначення». Його власний голос. «Немає, не існує. Єдиним, що призначено всім, є смерть».
2: «Це правда»,
4: говорить жінка з попелястим волоссям із загадковою усмішкою.
2: «Це правда, Геральте».
4: Жінка має на собі сріблястий обладунок, закривавлений, погнутий, продірявлений вістрями пік чи алебард. Кров вузьким струмком тече з кутика її загадково і некрасиво усміхнених вуст.
2: «Ти насміхаєшся з призначення»,
4: говорить вона, не перестаючи посміхатися.
2: насміхаєшся з нього, граєш із ним. Меч призначення має два леза. Одним є ти, іншим є смерть. Але це ми помираємо. Помираємо через тебе. Тебе смерть не може дістати, тож вона задовольняється нами. Смерть іде за твоєю спиною, білий вовче. Але це інші помирають через тебе. Пам'ятаєш мене?
0: Каланте.
2: Ти можеш його врятувати.
4: Голос Ейтне з-за завіси думи.
2: Можеш його врятувати, дитино старшої крові. До того, як він зануриться у ніщо, яке він так уподобав. У чорний безкінечний ліс.
4: Очі зелені, наче трава на весні. Дотик. Голоси, що кричать незрозумілим хором. Обличчя. Він не бачив уже нічого. Летів у прірву. У пустку. У темряву. Останнім, що він почув, був голос Ейтне.
2: Тож нехай так станеться.
6: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

Родинне радіо. Ексклюзивний літературний канал рідною мовою. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Леся Романчук. Не залишай. Розділ 11. Якби у житті, як на магнітофонній стрічці, можна було б швидко прокрутити кілька місяців або років, як пісню, яку не хочеш слухати, наступні місяці свого життя Софія й не жила б, а швиденько перемотала плівку, зупинившись аж у вересні. У червні відвальсували свою випускну ніч студенти. Софія з Ігорем зачарували усіх присутніх пристрасним танго. Яка чудова пара, тільки й чулося у залі. Літо провели нарізно. Ігор поїхав на море. Наталочку відвіз до своїх батьків. Софія набрала побільше чергувань і вчилася, дістаючи втіху з того, що все більше знала і вміла. Наближався новий навчальний рік. В училищі сталися великі зміни, пішла на пенсію директриса. Провели її з радістю, ще не відчуваючи, кого втратили. Новим директором призначили молодого, перспективного хірурга Миколу Карповича Гарматного. Колектив під керівництвом нової мітли швидко відчув зміни. Спочатку зовнішній. Новий шеф почав змінювати зовнішній вигляд корпусів. Їх білили, фарбували, переобладнували. Потім настала черга внутрішніх. Змінився дух і настрій. Вже на вересневій педагогічній раді з перших слів нового директора Софія відчула, що нова мітла мете зовсім в інший бік. Раніше виступи директриси, витримані і розважливі, були швидше роздумами старого досвідченого педагога над тим, як їм разом, викладачам і студентам, робити одну спільну справу і досягти спільної мети. Вона ніколи не дозволяла собі різких, а тим паче грубих зауважень. Але кожне її розпорядження обов'язково виконувалося. Нікому й нагадку не спадало чогось не зробити, бо наступного дня, за тим, на який було призначено дату виконання, одноока, але всевидюща і всепам'ятуща Камбала викликала винуватця недбальства у свій кабінет. Ставила струнку і спочатку своїм скрипучим голосом тихо повторювала завдання. Потім нещасний винуватець тремтячим голосом пояснював, яка ж лиха година призвела до такого неподобства. Тоді директриса призначала нову дату. У випадку повторного візиту до кабінету нещасний чув уже не скрипучий, а дзвінкий металевий голос. І для того, кому недоля судила таку мелодію почути, це була лебедина пісня. З кабінету він виходив уже вільною пташкою, що могла летіти на усі чотири боки, шукати собі роботу. Правда, було таке усього раз чи двічі за 25 років її директорування. І от місце старої панни в сіро-синіх солдатських строях посів молодий, йому ще й не виповнилося 40, гарний, атлетично збудований, вбраний у дороге імпортне вбрання чоловік. Зміна, безумовно, була на краще. До тієї пори, поки він не відкрив рота. Щоб зміст Отак не відповідав формі. Софія ледве стримувалася, щоб не засміятися на весь голос. Озирнувшись, побачила, що такі самі муки переживає ще кілька викладачів. Інші сиділи, віддано дивлячись у рот новому начальству і схвально киваючи кожному слову. Мова у цього дорогого, але немов з чужого плеча вбраного пана, була немов у сільського парубка, який з роду не прочитав жодної книжки. На широченних плечах спортсмена-важкоатлета, прикрашена буйним русявим чубом, сиділа голова чоловіка тупого і обмеженого, інтелектуальний рівень якого підіймався над рівнем підлоги хіба що по плінтуси. Доводилося хіба дивуватися, яке диво допомогло йому закінчити інститут. Згодом Софія довідалася від нього самого, до речі, що вчитися йому було дуже важко, а іспити складати допомагала рідна парторганізація. Бо іще у війську він вступив до лав партії, а в інституті був комсоргом курсу. Отож, жодних див. Після офіційних слів, явно кимось написаних, про перспективи розвитку училища, новий шеф заходився на усі заставки ганьбити усе, що зробила його попередниця. Виходило, що усі ці роки вона даремно отримувала платню. Потім узявся аналізувати роботу викладачів. І Софія подякувала небу, що іще не працювала. Отож, її ганьбити не було підстав. У перших строках свого письма новий шеф попередив –

Ведеться працювати. За що ж мені таке? Пожаліла себе Софія. Камбала зараз здавалася доброю, милою бабусею, нездатною на жодне зло. Цього дня Софія усвідомила, яким оманливим може бути зовнішнє враження про людину, і що немає більшого нещастя, як працювати під керівництвом дурня. Вона не мала з ким поділитися враженнями. Вікторія ще не вийшла з відпустки, а інші викладачі так захоплено обговорювали доповідь шефа, що Микі вигукуючи: «Правильно, давно б так. От тепер усе піде по-іншому». Що Софія засумнівалася у їхній щирості, по-перше, і у розумових здібностях, по-друге. Ігор теж став палким прибічником нового шефа і жодних критичних зауважень на його адресу не приймав. Він повернувся з моря засмаглим, свіжим, але якимось не таким. Став заклопотаним, нікуди не зникав вечорами, був підкреслено уважним до дружини, але без натяку на ніжність. Навіть першої ночі, пославшись на втому з дороги, не запросив її до подружнього ложа. Після його приїзду Софія знову перебралася на вузьку тісну розкладачку, яка здавалася ще незручнішою після м'якого дивана, на якому розкошувала вона собі самотньо цілісіньке літо. Здавалося, Ігор вишукує привід для розмови. «Ну як тобі працювалося, Софі? Усього навчилася, чого хотіла?» Подивувавшись, чого це він так зацікавився її професійними справами, відповіла: «Досконалості немає меж, але найнеобхідніше з того, що належить вміти лікареві, я вмію». «І операції?» «Ну, як Степан Михайлович асистує, то можу». «І аборти?» «А куди подінешся? І це мушу». «Ти знаєш, Софі, тут в однієї нашої спільної знайомої виникла проблема. Така біда, що хоч плач. Допоможеш?» «Що, хтось комусь зробив дитинку?» «Та в тому то й біда, що не хтось комусь, а Наді». «Як? Невже вона з кимось зустрічалася?» «Не тільки зустрічалася, а вже й про весілля йшлося. А він, негідник, утік, тільки його й бачили. Надя так переживає. А сама тобі соромиться сказати. Просила, щоб я поговорив. А тебе не соромиться? Вона що, сама не могла підійти? Ну, ти викладач. А ти хто? Хіба не викладач?» Ігор закрутився, мов вуж на пательні. Софія загнала його на слизьке. «Ну, Софі, навіщо ці розмови?» Він увімкнув на повну потужність найніжніші оберти свого чарівного голосу. І Софія здалася. «Добре, нехай завтра приходить. Софі, ти сонечко!» Ігор ураз здимів з хати. За годину повернувся, свіжий, немов огірочок. Весь вечір муркотів, немов облесливий кіт, боявся, що дружина передумає. На роботу Софія того дня йшла, немов на муки. Ну, не любила вона робити аборти. Ну, не любила, та й годі.
Минаючи райком, вона раптом зупинилася і сама не знаючи чому глянула на вікно другого поверху. Так і є.

0: У вікні стояла знайома постать. Перехопивши її погляд, загадковий чоловік вклонився. Його окуляри таємниче зблиснули. Загадковий. Чого ж загадковий? Вона все тепер про нього знала. Звуть Арсеном Арсеновичем, 40 літ, одружений, 2 доньки. Мітить на місце першого. Робить кар'єру. Чиновник. Жодних вад. Жодних коханок, хабарів чи інших дрібниць, про які б у маленькому місті всі все знали. Про нього знали мало, матеріалу для пліток не було. Хіба що дружина у нього якась дивакувата, але з ким не буває. Начитаний, ерудований, по можливості справедливий, відданий справі партії. Він здавався Софії якимось неживим. Але чого він питається в задачі стовбичить у вікні кожнісінького ранку? Моту собі завів. Стежить за нею чи що? Хоч, власне, він секретар райкому, а не працівник КДБ. А може вона йому подобається? Ну ні, такі романтичні почуття зовсім не вписувалися у ті чіткі характеристики і межі, у яких текло його життя. Принаймні, так вважала Вітка, а вона добре зналася на людях. Та й потрібна вона йому, як зайцеві рушниця. Врешті стоїть і нехай. Кожен має право на свої дивацтва. Софія струснула золотою гривою і побігла собі далі, відчуваючи спиною, стегнами і особливо тим місцем, де спина втрачає свою шляхетну назву, його погляд, і тому виструнчилася, як на репетиції з бальних танців, і рівненько, контролюючи свою ходу і кожен м'яз, попливла вулицею, посміхаючись до усіх зустрічних. У відділенні її чекала Надя, вбрана у білий халат. Удвох вони зайшли в маніпуляційну. А хто має знати, що роблять там 2 лікарки? Стефанія Казимирівна жодних запитань не задавала. Вагітні студентки, яких покинули кавалери, були частими гостями цієї кімнати. Все минуло напрочуд вдало. Через 10 хвилин Надя, осмикнувши халат, мов нічого не сталося, виходила собі. Через який час повернулася з коробкою цукерок і подякувала Софії. До усіх своїх вад Софія ще й дуже любила солодке. Ну, просто патологічно. Причому тістечка й печиво її не хвилювали. Шоколад. І тільки шоколад. Без нього Софія не могла прожити і дня. Бодай шматочок цього солодкого наркотика вона мусила спожити, бо інакше гинула, як гинуть курці без цигарок, п'яниці без горілки, наркомани без маку. Навіть у часи, коли шоколадних цукерок дістати було годі, вона завжди мала запас, до якого було зась навіть на талочці. Якщо вдячні пацієнтки приносили їй цукерки, Софія просто фізично не могла відмовитися. Тому коробку вона у Наді взяла, подивувавшись, правда, чому вона відкрита, не заклеєна, як належить, стрічкою. Сумління, правда, намагалася несміливо зауважити, що не пасує викладачеві брати хабаря у студентки. Але заливши вуха шоколадом, Софіїна наркоманська совість тих докорів не чула. і наперед хтиво плямкала, перечуваючи посмакіть. Ледве дочекавшись, коли її залишать наодинці з улюбленими ласощами, Софія прибігла додому. Коли їй до рук потрапляла коробка львівських цукерок асорті, це була подія. Просто так їх їсти було б верхом дилетантства. Справжній фахівець із споживання чоколядової смакотятини, наповненої молочною або кремово-шоколадною начинкою, Софія розпочала ритуал. Спочатку вона прибрала в кімнаті, щоб жоден предмет не порушував гармонії і не заважав насолоджуватись. Потім налила у велике горня молока, поклала коробку з цукерками на столик біля дивана, зручно влаштувалася, розгорнула книжку. Сьогодні на черзі був черговий роман Дюма. Шляхетні лицарі-мушкетери, їхні подвиги, пригоди, вірне служіння дамі серця, вишукані пишні сукні, замки, карети. Весь цей нереальний світ був для Софії цілком справжнім. Саме у такому світі хотіла б вона жити, саме такого чоловіка хотіла б кохати. Вона поринала у світ романтичних подій минулого. І от саме тепер був час для шоколаду. Відкрила коробку. У ній лежали гроші, 25 карбованців. Це одразу повернуло її до реальності. Маркіз де Бюсі опустив шпагу і зупинив коня. Ну, це вже зовсім ні на що не схоже. Ще шоколад туди-сюди, але гроші вона не візьме ні за що. Надя, її студентка, до того ж допомагала їм з Наталочкою. Та й біда у неї. Чи жарти покинув коханий? Довелося перервати вагітність та ще й першу. Рука у Софії легка, але хто знає, от не буде потім дітей. На кого нарікати? З такими роздумами і застав її Ігор. Він лагідно спитав: «Ну як справи на роботі?» Софія розповіла, що все обійшлося добре, Надю ніхто із сторонніх не бачив, пліток не буде. Показала гроші. «Ігорку, не потрібно цього. Віднеси, віддай, або я сама віддам. У мене завтра в них пара». «Добре, Софі, я віддам». Він ухопив гроші і вибіг з кімнати. Якесь недобре перечуття гризло Софії душу. Відхотілося Дюма, відхотілося шоколаду. Весь вечір, відколи пішов Ігор, Софія тинялася хатою, не знаючи, до чого вчепитися. Наталочка, повечерявши, вхопила до рученят книжку і взялася у голос читати лялькам. Вечоріло. Ігоря все ще не було. Ніби й не вперше, але якась тривога не давала Софії заснути. Щось мало статися. Вона це чітко знала. Заспокоювала себе, ну прийде п'яний. То хіба вперше? Немає втім жодного дива. Перемовчить, як звичайно. Але внутрішнє тремтіння з кожною хвилиною посилювалося. Софія підвелася, увімкнула світло. Взяла книжку, але читати не хотілося. Може, їй не дає спокою безвинна душенька занапащеної дитинки? Помолилася. Але не полегшало. Добігала друга ночі. Десь близько третьої клацнула хвіртка, і біля хати зачугала непевна хода. «Ну, звісно, як завжди», – зітхнула Софія. Вона чомусь звелася і стоячи чекала наближення свого командура, що хистко міряв стежку зовсім не кам'яними кроками. Двері рвучко відчинилися, і в порозі став Ігор. Хоч вона й чекала, його поява була ефектною, немов вихід примадонни в провінційному театрі. В очах чомусь стояли сльози, обличчя було складене у трагічну маску. «Що, не спиш?» «І справді, як ти можеш спати після всього, що вчинила?» Він трагічно заломив руки. Попри театральність жестів і фраз, Софія зрозуміла, Ігор справді глибоко переживає. «Ігорку, що сталося? Що з тобою?» «Відійди, не зачіпай мене. Не смій торкатися своїми брудними руками. Я не можу тебе бачити. Іди геть, убивце!» «Отямся, що ти верзеш? Зовсім з глузду з'їхав?» «Іди геть, забери свої руки. Подивись, з них стікають краплі крові. Це кров мого сина. Невже ти не зрозуміла, що сьогодні оцими руками убила мого сина, мою дитину, мого синочка, якого сама не змогла мені народити?» Підлога тихо попливла з-під ніг Софії. Вона похитнулася і мусила спертися до стіни, щоб утриматися на цьому світі. Біла цегляна стіна здавалася їй зараз єдиним притулком, єдиним сталим і надійним місцем у фантасмагоричній і реальній картині, яка постала перед її очима. «Що ти говориш, Ігоре? Ти здоровий?» Ігор божевільно зареготав. «Я здоровий, хоч з тобою можна і збожеволіти. Як я жив із цією дурепою? Це тільки ти своїми курячими мізками могла не второпати, що це моя дитина. Вірила, як дурна телиця. Ігорчику, Ігоре, заберися з моїх очей, потворо. Я кохаю Надю. Я люблю її, чуєш, люблю. Якби ти знала, яке блаженство обіймати її молоде гнучке тіло, пестити її смагляву шкіру, її малесенькі груденята. Я не можу без неї жити. Я тому і напиваюся, щоб не бачити твоєї дурної пики. Мені огидні твої величезні цицьки. Всі про це давно знають, тільки така дурепа, як ти, сліпа, закохана по вуха баба, може цього не бачити. Ти стоїш між мною і моїм коханням. Ніхто не знає, які муки я терплю, повертаючись з обіймів коханої до цієї убогої халупи. Хіба для такого життя я створений? Я народився для сцени, а ти мені, Ігорку, принеси води, Ігорку, порубай дрова. Я талант і втрачаю свої найкращі роки отут з тобою». Софія жахнулася. «Ну, розлюбив. Але щоб отак ненавидіти?» Вона затулила руками свої справді величенькі груди, що високо здіймали нічну сорочку. Цієї миті вона була ладна їх відтяти. Ну, може, вона й не красуня, але ж вона так його кохала. За що? За що її так проклинати? А Ігоровим словам не було стрим. Він і справді уявляв себе на сцені, прибирав ефектних поз, жести здавалося йому вишуканими, а насправді були штучними і награними. Слова нав'язли у вухах своєю банальністю. Усе виглядало, як у поганому театрі. Але це було насправді. Це було з нею. Софія влипла у стіну. Вона б радо заховалася в ній, якби стара цегла могла розступитися. Враз актору забракло публіки. Він висмикнув з ліжечка сонну Наталочку і продовжував монолог, п'яно затинаючись. «Дитинку, донечко моя, сьогодні страшний день. Твоя мама убила маленького хлопчика, твого рідного братика». Він хотів поцілувати дитину, але злякана Наталочка вчепилася пальчатами у перекошену маску, яка ніяк не могла бути обличчям її татка, і заверещала так дико, що Софія навіть не повірила, що її дитина взагалі на таке здатна. Ігор відірвав пальчики дочки від свого обличчя і жбурнув її Софії. «Забери своє вовченя!» Навчила дитину ненавидіти рідного батька. «А може вона й не моя? Невідомо, від кого ти її нагуляла. Ти вже й тут встигла переспати з усіма двірниками і шоферами на швидкій». Він вимовив саме «шоферами». Дитина злякано горнулася до ніг матері і кричала, кричала. Узяти її на руки Софія не могла. Вона не могла нахилитися. Нічого не могла. Їй здавалося, що якщо вона зробить найменший рух, стіна негайно упаде, ховаючи під уламками їх усіх. І вона тримала цю столітню стіну з останніх зусиль, а уламки її життя сипалися їй на голову, на плечі, завдаючи болючих, пекучих ран. Прокльони і безглузді звинувачення лунали й далі, але Софія їх уже не чула. Не давала спокою думка, чому саме я? Вистава тривала. Тепер актор мав вдячного глядача – Наталочку, що несамовито ревла. Це додавало йому натхнення. «Дивись, дивись, дитину, оцими самими руками вона убила твого братика». Він схопив її руки і з насолодою ката почав викручувати. Софія мовчала. Їй не було боляче. Так боліла душа, що фізичний біль уже не сприймався. Це розлютило Ігоря ще більше. «Мовчиш? Мовчиш, бо знаєш, що винна». Він хопив її за плечі і почав бити головою до стіни. Наталочка з усіх дитячих сил боронила маму. Її вереск було чутно, напевно, на усе місто. «Не зачіпай, мамусю, ти поганий!» На ці дитячі зойки прибігла баба Рузя. «Та бійтеся Бога, пане Ігоре! Та що це ви таке виробляєте посеред ночі? Та ви ж її вб'єте! Чи таке годиться робити панові лікареві? Оближте! Лягайте спати негайно, бо вся вулиця чує вашу сварку. Зараз міліція приїде». Лякати Ігоря міліцією була марна справа. Але він, мабуть, втомився лютувати, тому без заперечень дав себе покласти до ліжка, зітхаючи, немов після важкої роботи. Баба Рузя поклала до ліжечка Наталочку, що все ще тремтіла і весь час запитувала: «А мій тато поганий?» Баба Рузя, зітхаючи, переконувала дитя, що тато непоганий, він просто сьогодні хворий і таке погане говорить. Заспокоївши дитину, баба Рузя спробувала відліпити від стіни Софію. «Панусю Софійко, випийте ось водички, заспокойтеся, лягайте». «Ой, Господи, що у вас з руками?» Софію ніби паралізувало. Вона не могла ступити і кроку, не могла звести руки, щоб узяти склянку з водою, яку піднесла їй стара пані. Поволі все ж відійшла від стіни, дивуючись, що хата не завалилась, та руки все одно не слухалися. «Пані Зосю, я вас дуже прошу, ви хоч йому не суперечте, коли він приходить п'яний, бо він, як розлютиться, може вас побити. Я вас прошу». Софія глянула на свої руки. На зап'ястях проступали потворні синці. Врешті змогла вимовити слово. «Дякую, пані Рузю. Ідіть спати. Все буде добре». Старенька пані поволі почугала капцями до своїх покоїв.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Телесик. Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей нема. Журиться дід та баба.
2: Хто нашої смерті догляне, що в нас дітей нема?
1: От баба і просить діда.
3: Поїдь, діду, в ліс, вирубай мені деревинку, та й зробимо колисочку. То я положу деревинку в колисочку, та й буду колихати. От буде мені хоч забавка.
1: Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Положила баба ту деревинку в колисочку, колише й пісню

0: спати. Колихала, колихала, аж поки полягали вони увечері спати. Встають уранці, а з тієї деревинки та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати, та й назвали того синка Телесиком. Росте той синок, та й росте, і такий став гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього. От як підріс він, то й каже:
1: «Зробіть мені, тату, золотий чондик і срібне веселечко. Буду я рибку ловити та вас годувати».
0: От дід зробив золотий човник і срібне веселечко. Спустили на річку, він і поїхав. Їздить Телесик по річці, ловить рибку та й годує діда й бабу. Наловить та віддасть, і знову поїде. А мати йому їсти носить та й каже:
2: «Ходиш, синку, як я кликатиму, то пливи до берішка, а як хто чужий, то пливи далі».
0: От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе:
2: «Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до берішка, дам я тобі їсти й пити».
0: Телесик почув:
1: «Ближче, ближче, човнику, до берішка, там моя матінка снідати принесла».
0: Пливе, пристав до берешка, наївся, напився, віддіпхав золотий човник срібним веселцем і поплив далі рибку ловити. А змія підслухала, як мати кликала Телесика. Прийшла до берега та й давай гукати товстим голосом:
3: «Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до берішка, дам я тобі їсти, пити».
0: А він чує:
1: «То не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику далі, пливи, пливи, човнику далі».
0: Махнув весельцем човник і поплив. А змія стояла, стояла та й пішла від берега геть. От мати Телесика наварила йому обідати, принесла до берешка та й кличе:
2: «Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до берешка, дам я тобі їсти, пити».
0: Він почув:
1: «Ближче, ближче, човнику, до берешка, це ж моя матінка прийшла, обідати мені принесла».
0: Приплив до берега, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човника і поплив знову. А змія приходить до берега і знов товстим голосом:
3: «Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до берешка, дам тобі їсти, пити».
0: А він почув, що не мамин голос, та й махнув весельцем:
1: «Пливи, пливи, човнику, далі, пливи, пливи, човнику, далі».
0: Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля.
3: «Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової мами».
0: Коваль скував, вона пішла до бережка і стала кликати:
2: «Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти, пити».
0: А він думав, що то мати.
1: «Ближче, ближче, човнику, до бережка, тож мені матінка їсти принесла».
0: Та й приплив до бережка, а змія його мерщій ухопила з човна та й понесла до своєї хати. Приносить до хати і:
2: «Зміючко, Оленку, відчини!»
0: Оленка й відчинила. Змія війшла в хату.
2: «Зміючко, Оленко, натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося, та спечи мені Телесика, а я піду гостей покличу, та будемо гуляти».
0: Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається, а тоді й каже:
4: «Сідай, Телесику, на лопату!»
0: А він каже:
1: «А коли ж я не вмію? Як його сідати?»
4: «Та вже сідай!»
0: Він і поклав на лопату руку.
4: «Так? Та ніби! Сідай зовсім!»
1: «А може отак?»
4: «Отак може! Сідай увесь!»
1: «Ну а як же? А може хіба отак?»
0: Та й поклав ногу.
4: «Та ніби! Ні, не так!»
1: «Ну так покажи ж! Ну я ж не знаю як!»
0: Вона й почала показувати. Та тільки сіла, а він за лопату та й укинув її у піч. І за слінкою піч затулив. А сам замкнув хату, зліз на превисоченного явора та й сидить. От змія привітає з гостями.
2: «Зміючко, Оленко, відчини!»
0: Не чуть.
2: «Зміючко, Оленко, відчини!»
0: Не озивається.
2: От вража, Оленко, вже десь повіялась.
0: От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл, відслонила змія заслінку, вийняла печену та їдять. Думали, що то телесик. Попоїли добре, повиходили на двір та й качаються по траві.
2: Покочуся.
5: Бачу, заповалювався телесик, кого місця наївшись.
0: А телесик із Явора.
1: Покотіться, поваліться, Оленчиного м'ясця наївшись.
0: Вони слухають, де це? Та знову.
2: Покочуся, повалюся, телесикового м'яса наївшись.
0: А він знову.
1: Покотіться, поваліться, Оленчиного м'ясця наївшись.
0: Вони знову.
2: Що? Що?
0: Давай шукати, давай дивитись. Дай угледіли телесика на Яворі. Кинулись до Явора і почали його гризти. От уже перегризуть, коли летить

0: А гуси кажуть:
1: «Нехай не веселі біжу!»
0: А змії гризуть. Аж летить знову табун гусей та лесить і просить:
2: «Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити!»
0: А ці йому й кажуть:
1: «Нехай не веселі біжу!»
0: А явір аж тріщить. Відпочинуть змії та знову гризуть, відпочинуть та й знову. Аж летить іще табун гусей, та лесик так їх просить:
2: «Гуси, гуси!

0: От воно.
1: Сідай!
0: Каже, та й ухопило його на крило. Та втомилось, сердешне так низько несе, а змія за ним. Чи не вхопить його, женеться? Та таки не наздогнала. От гусеня принесло та й посадовило телесика на припічку з надвору. А сама ходить по двору, пасеться. Сидить телесик на припічку та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків, виймає з печі та й каже:
1: «Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок».
0: А телесик з надвору:
2: «А мені?»
0: Вона знову виймає пиріжки та й каже:
1: «Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені».
0: А телесик знов:
2: «Ну, а мені?»
0: Вони й почули.
1: «Що це? Чи ти чуєш, діду? Що значе гукає?»
3: «Та то,
0: каже дід,
3: мабуть, так учувається».
0: То знов баба:
1: «Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені».
2: «А мені?»
0: З причілку каже телесик.
1: «Отже таки озивається»,
0: говорить баба та зирку у вікно, аж на причілку телесик. Вони тоді з хати і вхопили його та внесли в хату, та такі раді. А гусенятко ходить по двору, мати й побачила.
1: «Он гусятко ходить, піду впіймаю та заріжу».
0: А телесик каже:
2: «Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був».
0: От вони нагодували його, напоїли і під крильця насипали пшона. Так воно і полетіло. От вам казочка, а мені бубликів в'язочка. Як мужик пана дурив. Їде чоловік з сокирою, а бариня сидить під вікно.
1: «Чим ти, мужик, займаєшся?»
4: «Де діжку наб'ю, де дров нарубаю».
1: «А наймись до мене».
4: «То й найміть».
1: «Ось, набий мені цю бочку»,
0: каже і дає йому вперед гроші. Він узяв ту бочку, порубав, а круг на дрова склав та й пішов собі. Приїздить пан, побачив ту бочку.
5: «Що це таке?»
1: «Ой, та це, душа моя, мужик мене обдурив».
5: «От я візьму коня, так я його дожену».
0: Побіг скоро і догнав. А мужик побачив його та став у грешці під дубом, наче держить того дуба. Пан і питає його:
5: «Що ти, не бачив? Не йшов тут мужик з сокирою?»
4: «Ні, бачив».
5: «А що, я його дожену?»
4: «Ні, ви, пане, не доженете. Якби я, то я б вашим конем догнав».
5: «Так бери коня, дожени».
4: «Постійте ж, оцього дуба подержіть».
0: От пан став під дубом, аж пнеться та держить його, а чоловіка і слуху нема.
5: «Обдурив всякий такий, постій же, я тобі гречко витилочу, скину дуба».
0: От скочив від дуба, от упаде, а дуб і не ворухнеться.
5: «А, обдурив, вернусь, ще візьму коня, я його дожену».
0: А той мужик панську коня в лісі сховав, сам при дорозі став та й чекає пана. Доїжджає пан вже на другому коні.
5: «Чи не бачив ти тут такого-то мужика?»
4: «Та, бачив».
5: «Що ж я його дожену?»
4: «Ні, ви не доженете. А якби я вашим конем, то б догнав».
5: «Так бери та дожени».
4: «Ніколи, пане, треба солов'я стерегти».
0: А він як ото побачив пана, накрив сміття шапкою та й стоїть.
5: «Біжи, дожени його, а я твого солов'я постережу».
0: Узяв той коня, тільки його і бачив. Пан ждав, та...
5: «Обдурив цей, от я йому дам!»
0: Як утече кулаком по шапці, а там... Тьфу! Нічого. Вернувся пан, ще одного коня взяв, знов там здоганяє мужика, а той у другого коня заховав, а сам у дупло придорожнього дуба вліз, та й виглядає від тіля.
5: «Чи ти не бачив тут такого-то мужика?»
4: «Бачив».
5: «Що ж я його, дожену?»
4: «Ні, пане, не наздоженете. Якби я вашим конем, я б догнав. Але треба ось у дуплі сидіти».
5: «Дожени»,
0: каже пан.
5: «Я тобі заплачу і в дуплі за тебе посижу».
0: Поліз пан у дупло, а чоловік на коня та й подався. А пан сидів у дуплі. А що був товстий, та вилізти не міг, то там і пропав.

0: дівчина.
1: Було собі два брати. Один убогий, а другий багатий. От багатий колись і зласкавився над бідним, що немає той ні ложки молока дітям, та й дав йому дійну корову. Каже:
2: «Потроху відробиш мені за неї».
1: Ну, бідний брат відробляв потроху, а далі тому багачеві шкода стало корови. Він і каже вбогому братові:
2: «Віддай мені корову назад».
1: Той каже:
3: «Брате, я ж тобі за неї відробив».
2: «Що ж ти там відробив? Як кіт наплакав, тієї роботи було. А то таки корова. Віддай».
1: Бідному жалко стало своєї праці. Не схотів віддати. Пішли вони позиватися до пана. Прийшли до пана, а панові, мабуть, не схотілося роздуматися, хто з них правий, а хто ні. То він і каже їм:
4: «Хто відгадає мою загадку, того й корова буде».
3: «Ну, кажіть, пане,
2: кажіть.
4: Слухайте, що є в світі сидніш, прудкіш, миліш над усе? Завтра прийдете та скажете».
1: Пішли брати. Багач іде додому та й думає собі:
2: «От дурниця, а не загадка. Що ж є ситніш над панські кабани, прудкіш над панські хорти, а миліш над гроші? Ге, моя корова буде».
1: Бідний прийшов додому, думав, та й зажурився. А в нього була дочка Маруся. Вона і питається:
5: «Чого ви, тату, зажурились? Що пан казав?»
3: «Та тут, дочко, таку пан загадку загадав, що й не надумаю, що воно є».
5: «А яка ж загадка, тат?» –
1: Маруся питає.
3: «Та така, що є в світі ситніш, прудкіш, миліш над усе».
5: «Є, тату, ситніш над усе земля мати, бо вона усіх годує і напуває. Прудкіш над усе думка, бо думкою враз куди хоч перелетиш. А миліш над усе сон, бо хоч як добре та мило чоловікові, то все покидає, щоб заснути».
3: «Чіба? Адже й справді так?
6: Та як же їм, панові, буду казати?»
1: Другого дня приходять обидва брати до пана. От пан і питає їх:
7: «Відгадали?
3: Відгадали!
2: Відгадали,
3: пане!
2: Відгадали!»
1: От багатий враз виступає, щоб попереду поспішитись, та й каже:
2: «Ситніш, пане, над усе ваші кабани, а прудкіш над усе ваші хорти, а миліш над усе гроші».
4: Брешеш!
1: Каже пан. Тоді до вбогого:
4: «Ану ти давай!»
3: «Та що ж, пане? Нема ситнішого, як земля мати. Вона всі годує і напуває».
4: «Правда, правда. Ну а прудкіш що?»
3: «Прудкіш, пане, над усе думка, бо думкою враз куди хоч перелетиш».
4: «Так, ну а миліш?»
3: «А миліш над усе сон, бо хоч як добре та мило чоловікові, а все покидає, щоб заснути».
4: «Так, усе. Твоя корова, тільки скажи мені, чи ти сам це повідгадував? Чи тобі хто сказав, е?»
3: «Та що ж, пане?»
1: Каже вбогий.
3: «Є в мене дочка Маруся, та це вона мене так навчила».
1: Пан аж розсердився.
4: «Як це? Я такий розумний, а вона проста собі дівка, та мої загадки повідгадувала. Стривай же, на тобі оцей десяток варених яєць, та понеси їй своїй дочці. Нехай вона посадить на них квочку, а щоб та квочка за одну ніч вилупила курчата, вигодувала, і щоб твоя дочка зарізала трьох, спекла на снідання, а ти, поки я встану, щоб приніс, бо я дожидатиму, а не зробить, то буде лихо».
1: Іде сердешний батько додому та й плаче. Приходить, а дочка і питає його:
5: «Чого ви, тату, плачете?»
6: «А як же мені, дочку, не плакати? Весь пан дав тобі десяток варених яєць та казав, щоб ти посадила в них квочку, та щоб вона на одну ніч вилупила, вигодила курчата, а ти, щоб спекла їх йому на снідання».
1: А дочка взяла горщичок каші та й каже:
5: «Понесіть, тату, оце панові та скажіть йому, нехай він виоре і посіє цю кашу, щоб вона проросла просо, поспіла на ниві, і щоб він просо скосив, змолотив і натовп пшона, годувати ті курчата, щоб їм треба було вилупитись з цих яєць.
0: Приносить чоловік до пана ту кашу, віддає. Та й каже, що так і так дочка казала. Пан дивився на ту кашу, та взяв і віддав її собака. Потім десь знайшов стеблинку льону, дає чоловікові і каже.
4: Неси твоїй дочці цей льон, та нехай вона його вимочить, висушить, поб'є, попряде і витче 100 локтів полотна. А не зробить, то буде лихо.
0: Іде додому той чоловік і знову плаче. Зустрічає його донька і каже.
5: Чого ви, тату, плачете?
6: Та бач, вже чого. Ось пан дав тобі стеблинку льону, та щоб ти його вимочила, висуш, пом'яла, спряла і виткала 100 локтів полотна.
0: Маруся взяла ніж, пішла і вирізала найтоншу гілочку з дерева. Дала батькові та й каже.
5: Несіть до пана, нехай пан із цього дерева зробить мені гребінь, грибінку і днище, щоб було на чому прясти цей льон.
0: Приносить чоловік панові ту гілочку і каже, що донька загадала з неї зробити. Пан дивився, узяв та й покинув ту гілочку, а на думці собі.
4: Цю одуриш? Мабуть, вона не з таких, щоб одурити.
0: Потім думав, та й каже чоловікові.
4: Піди та скажи своїй дочці, нехай вона прийде до мене в гості, та так, щоб ні йшла, ні їхала, ні боса, ні бута, ні з гостинцем, ні без гостинця. А як вона цього не зробить, то буде лихо.
0: Іде знов батько, плачучи додому. Прийшов та й каже дочці.
6: Ну, що, дочко? Що будемо робити? Пан загадав так і так.
0: І розказав їй усе. Маруся ж каже.
5: Не журіться, тату, все буде гаразд. Підіть купіть мені живого зайця.
0: Пішов батько, купив живого зайця. А Маруся одну ногу вбула в драний черевик, а друга боса. Тоді піймала горобця, взяла гринджоли, запрягла в них цапу. От узяла зайця під руку, горобця в руку, одну ногу поставила в санчата, а другою по шляху ступає. Одну ногу цап везе, а другою йде. Приходить отак до пана в двір, а пан як побачив, що вона так іде, та й каже своїм слугам.
4: Рицькуйте її собаками!
0: Ті, як рицькували її собаками, а вона й випустила їм зайця. Собаки погнали за зайцем, а її покинули. Вона тоді прийшла до пана в світлицю, поздоровкалась і каже.
7: Ось вам, пане, наш гостинець.
0: Та й дає йому горобця. Пан тільки хотів його взяти, а він пурх, та й вилетів у відчинене вікно. А на той час приходить двоє до пана судитися. От пан вийшов на рундук та й питає.
4: Чого вам, люди добрі?
0: Один каже.
2: Та от чого, пане, ночували ми обидва на полі. А як уранці повставали, то побачили, що моя кобила привела лоша.
0: А другий чоловік каже.
8: Ні, брешеш, моя привела. Розсудіть нас, пане.
0: От пан думав, та й каже.
4: Приведіть мені сюди лоша і коней. До якої лоша побіжить, та й привела.
0: От привели, поставили запряжені коні, а лоша пустили. А вони, ті два козельні, так засмикали те лоша, кожен до себе тягаючи, що воно вже не знає, куди йому й бігти. Взяли, а й побігло геть. Ну, ніхто не знає, що тут робити, як розсудити. А Маруся каже.
5: Ви лоша привіжіть, а матерів повипрягайте та й пустіть. Котра побіжить до лошати, то та й привела.
0: Зараз так і зробили. Пустили їх, так одна й побігла до лошати, а друга стоїть. Тоді пан побачив, що нічого з дівчиною не поробить, і відпустив її.

0: як солдат царя обдурив.
1: Це було тоді, коли в солдатах служили по 25 років. Один солдат прослужив в армії, і не довелося йому побачити царя. А він рішив, щоб там не було, побачити царя, і пішов прямо до царського палацу. Вартові, що стояли там, не пропускають його, а він свариться і все-таки намагається пройти до царя. У цей час цар гуляв по двору і, побачивши, що якийсь солдат з вартовими сперечається, наказав:
2: «Та вже пустіть його в двір!»
1: А потім запитав солдата:
2: «Чого ти хочеш?»
1: Солдат йому відповів:
3: «Служив я 25 років і не бачив вас!»
2: «Так, то чим ж би я тебе нагородив? Може тобі щось подарувати за твою службу?»
3: «Ні, нічого не хочу. Якщо царська ласка, подаруйте мені стару кульбаку».
2: «Що ж це ти з неї будеш робити з кульбакою? З сідлом-то, га? Краще я тобі нове сідло подарую».
3: «Ні, нічого не хочу. Дайте лише мені стару кульбаку», —
1: прохав солдат. Цар засміявся і сказав своєму слузі:
2: «Біжи, знайди де-небудь і видай йому служивому стару кульбаку, тобто сідло».
3: «Ну, коли ви вже даруєте мені цю кульбаку, то дайте мені і документ такий, що це саме ви мені її подарили».
1: Цар швидко написав, що дійсно стара кульбака подарована ним, цьому служивому, і печатку царську поставив. Подякував солдат цареві і пішов. А як вийшов у поле, закинув стару кульбаку в бур'ян, а документ заховав глибше в кишені і пішов у той край, де був великий маєток одного графа під назвою «Стара кульбака». З цим царським документом солдат вигнав графа з маєтку і зостався там жити. Небагато часу пройшло, граф і пише цареві:
4: «Ваша величність, що я вам зробив, чим провинився перед вами? Я зостався без хазяйства, а ви ним нагородили солдата».
1: Цар зрозумів, що солдат його обдурив, що він видав документ не на стару кульбаку, а на маєток графа під такою назвою. Довго думав цар і вирішив таке. Зібравши великий бал, запросити на нього гостей і цього хитрого солдата, і тут відібрати в нього документ та й повернути маєток графові, встановивши порядок балу такий.
2: «Значить, хто п'є, до кого чарку, той мусить ударити ложкою його по лобі. А коли кому прийдеться пити і бити мене, царя, по лобі, той мусив уже попрощатися зі своїми маєтками».
1: Слуги розсадили гостей за столом так, що солдатові прийшлося пити до царя, а це значило позбутися маєтку. Солдат і пустився на хитрощі. Став розповідати всім присутнім одну пригоду, яка нібито була в його житті.
3: «Одного разу я їхав з батьком до млина, але на дорозі нам трапилась калюжа, через яку не можна ніяк переїхати. А коли переїжджати, то треба позбутися коней. Лиш об'їхати цю калюжу, то треба набавити дороги в два рази більше. Ну що мені було робити? Чи їхати через калюжу і занапастити коні? Чи об'їхати калюжу в два рази далі?»
1: Запитав солдат. Всі відповіли:
5: «Краще об'їхати калюжу, хоч і далі, ніж позбутися коней».
1: Цар погодився також, що краще об'їхати далі.
3: «Ну то краще об'їхати калюжу, то й тут мені краще обминути царя, а пити до другого».
1: І він, проминувши царя, вдарив по лобі другого і випив до нього. Так солдат обдурив царя і присутніх на балу панів.

Родинне радіо – єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину – новий літературний твір. Кожен місяць – понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається, так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно

защо бечеш ти мені, бо я в чужій стороні. Бо я в чужій стороні, бо я в чужій

0: дитини.
1: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
2: Павло Наніїв. Тричі продана. Розділ 26. Великий єдинорог. У ставку головнокомандуючу російськими військами, яка кілька тижнів тому перемістилася з Очакова під Яси, прибув австрійський посол граф Людвіг Кобенцель. Опасистий, грузький, з банькастими очима на масному круглому обличчі, він повільно висунувся із карети і флегматично попрямував уздовж варти, що вилаштувалася з приводу такої оказії на площі перед табірною брамою. Гриміли труби, лунали вітання на честь високого гостя. Із представників європейських держав Людвіг Кобенцель приїхав останнім. Раніше сюди прибули князь Ангельд Бернбернський, граф Д'Аліас, брат польського короля Йозеф Понятовський, граф Фелікс Потоцький. Тут під Ясами, серед горбатого, опаленого сонцем степу, було порівняно спокійно. Після поразки під Хотином і в Таврії турки посмирнішали, лише зрідка пострілювали з-за пруту. А на півдні, на Дунаї та під Акерманом інколи стикалися в короткочасних поєдинках пошукові загони ворогуючих армій. Потьомкінський табір розташувався на невеликому плато, оточеному горбами, порослими будяками, німицею, полином та буркунзіллям. Зо два десятки дерев'яних будинків, серед яких вирізнявся один довгастий у 8 вікон по фасаду штабний дім, нагадували невеличке село, яких у Росії безліч. Лише численні полотняні намети, що оточували будинки, створювали картину військового табору. Поруч із штабним стояв дім лицедійства, похідний театр. Тут щовечора збиралися штабні офіцери, столичні дами та іноземці, які репрезентували приставці головнокомандуючого ту чи іншу державу. Блазні, скоморохи, силачі, цигани і райошники, зібрані Потьомкіним на дорогах його походів або вивезені з Росії, розважали благородну публіку. Вони співали пісень, танцювали, показували фокуси, змагалися у силі. Гнули кінські підкови в мідні п'ятаки, розбивали довбнями на грудях один одного кам'яні брили. Дужий зі стріхатими чорними бровами і злодійськими очима циган виводив на поміст здоровенного ведмедя, примушував звіра танцювати, ревіти, вклонятися публіці під несамовитий вереск і зойки петербурзьких та іноземних аристократок. Запихав у широчезну пащеку звірюки свою кошлату голову. В суботу і неділю циган та скоморохів на підмостки дому лицедійства не пускали. Вони відсиджувалися за дощатою огорожею табору, пили сивуху або дешеве молдавське вино, розважали солдатську сірому, яка платила за це житніми сухарями, а іноді й мідяками. У ті дні у домі лицедійства ставили пристойні п'єси, завезені сюди із петербурзьких салонів княгинями Гагаріною та Долгорукою. Іноземні посли, яким надокучили вистави та інші розваги, з нетерпінням чекали головного – аудієнції у головнокомандуючого. Але великий єдинорог, так між собою називали вони Потьомкіна за те, що він був одноким, з одним рогом, та ще й тому, що своєю дебелою постаттю нагадував старовинну російську гармату, яка називалася єдинорогом, не квапився. Він ждав прибуття найвизначнішого із тих, хто представляв при його ставці ту чи іншу державу. Найсвітліший, вустами своїх послів з вами бажає розмовляти Європа. Я б радив зважити на їх просьби і прийняти, як належить, високих гостей, зауважив один із найближчих соратників Потьомкіна, князь Волконський. Головнокомандуючий хитро примружив око. В моїй особі посли вбачають Росію, і я не можу дати аудієнцію з першого ж їх бажання, щоб не сприйняли це за політичну слабкість держави нашої. Достоїнство і честь Росії перед гордою Європою належить підтримувати завжди і всюди, і будь-якою методою. Це так, але чи не занадто довго примушуєте їх на чекання? Чи це не образливо буде для високих гостей? Аби не було принизливо для Росії, А проте я дам аудієнцію, як тільки прибуде ще одна особа. І ось австрійський посол нарешті прибув. Ад'ютант головнокомандуючого оповістив послів, що сьогодні у світлість князь Потьомкін зволить дати на їх честь великий бенкет. «О, великий єдинорог влаштовує великий бенкет?» З в'їдливою іронією посміхалися іноземці, які за час перебування у ставці встигли вивчити кожен куточок її території і добре знали, що тут нема жодного приміщення, придатного для великого бенкету. О півдні гостей запросили до штабного будинку. Оточений вищими офіцерами армії, петербурзькими дамами, серед яких була і спадкоємиця грецького престолу Софія, їх зустрів Потьомкін. «Панове, прошу пробачення, що досі не приділив вам належної уваги, якої ви гідні. Військові справи заважали цьому. Я радий, що сьогодні можу вас прийняти. Запрошую до бенкетного залу». Театральним жестом руки Потьомкін показав кудись у степ за межі табору. Здивовані гості нічого не зрозуміли. Там, за дощаним парканом, скільки оком сягнеш, ні будівлі, ні навіть звичайного намету не видно. Всі, хто зібрався тут, намагалися втямити, чи не кипкує часом великий єдинорог. У примруженому оці Потьомкіна ледь помітно заплигали бісики. Він відчув збентеження гостей і зійшов з ганку. «Прошу слідувати за мною, панове». «Підемо. Екіпажі нині будуть зайвими», – сказав і першим попрямував до брами. Стежка, що вела від табору в степ, обірвалася за найближчим пагорбком. Враз заколихалися кущі полину, заворушилася, розверзлася земля, роззявивши чорну пащеку. За допомогою коліщат та мотузяних снастей відчинилися важкі замасковані деренюками ляди, і перед гостями забіліли кам'яні східці, що вели в підземелля. Потьомкін першим ступив туди. Внизу зупинилися, щоб призвичаїти очі до моруку. Минула хвилина, і наче театральна завіса, розсунулися масивні двері. В очі хлюпнули яскравим світлом, і перед ошелешеними гостями постав казкової краси підземний зал з пишними дорійськими колонами, що впиралися капітелями в зоряне небо стелю. Між колонами пламеніли ліхтарі. В кінці залу на стіні висіло велике полотно, на якому було зображено Георгія Побідоносця на коні. Він колов жахливого змія. Георгій був схожий на Потьомкіна. Змій, що корчився під копитами білого коня, мав на голові турецьку феску. У правому верхньому кутку картини в пухнастих хмарах витало увінчене золотим німбом зображення Богоматері. Простягнутою правицею вона благословляла Георгія Побідоносця. У тому образі неважко було впізнати обличчя імператриці Катерини. На стінах між імітованими вікнами теж висіли картини. На одній з них російські війська штурмують Очаківську фортецю, на другій – Олегові дружинники прибивають князів герб на Цареградській брамі. У підземеллі все було, як у царських палатах. Дорогоцінні меблі, підлога встелена перськими килимами, в нішах по груді античних мудреців. Під склепінням блакитної стелі палали люстри, синій димок від свічок розпливався над залом і кудись зникав. Відчувалося, що в підземелля линуло свіже повітря, бо дихати було легко. Відчинилися другі двері, і перед гостями виник ще один зал – бенкетний. Столи вгиналися під величезною кількістю страв, сулій та сулійок, барилиць, келихів, пляшок. Гості зайняли місця за столами. Потьомкін із Софією найпочесніше. Залунали тости на честь Росії, імператриці і великого єдинорога за здоров'я високих гостей. Головнокомандуючий проголошував тост за тостом і замість міцного напою сьорбав із келиха улюблений московський квас. Над столом підвелася огрядна постать графа Кобенцеля. «Ваша світлість!» – австрійський посол уп'явся банькатими очима Потьомкіна. «Мене дуже важко чимось здивувати, але це диво. Венцель обвів руками навколо. «Росія є країна загадок і несподіванок. Я проголошую то за те, щоб Європа нарешті могла зрозуміти вашу велику і дивну країну». Недовго пробули гості у казковому підземеллі, і Потьомкін запропонував вийти на свіже повітря. Вдруге ахнули гості з подиву, вибравшись на поверхню. Там, де з годину тому дрімав степ, зашумів зеленим листом молодий парк. Від входу в підземелля в різнобіч розходились

таке диво. Здавалося, що все це марення привид. Численні гості розбрелися по парку, здивовано розводили руками, прицмокували язиками. Потьомкін сторожким оком спостерігав за ними, намагався здогадатися, яке враження склало усе бачене. Коли головнокомандуючий трохи відстав від гостей, Волконський заговорив до нього. «Князю, я зачарований тим, що бачив тут. Все-таки прекрасне і дивне, але для чого все це?» Потьомкін усміхнувся. «Мій друже, на нас дивиться вся Європа, їй треба засліпити очі. Росія повинна вражати іноземців могутністю, силою і багатством. Але як? Звідки все це виникло?» – Волконський окреслив довкола рукою. «Поблизу є велике молдавське село. Довелося пожертвувати його садами. А за солдатами діло не стало, вони вправно зробили свою справу. Гадаю, аборигени не вельми задоволені цією операцією. Що ж, слава імперії над усе, заради неї можна пожертвувати чимось більшим». Волконський нічого не відповів. Суперечити володарям, навіть якщо вони не короновані, не зовсім безпечно. Розділ 27. Комендант Херсона. Повідомляючи царицю про передислокацію ставки під Яси, Потьомкін ще з Очакова писав: «Презент, який зволила ваша величність зробити прекрасній фонаріоці, подарувавши маєток на Білій Русі, окупив себе. Грекиня прибула з Туреччини з донесеннями, якими не змогли потішити вашу величність посли наші. Прожекти Франції відносно справ російсько-турецьких та грецьких тепер нам достеменно відомі. В ділах ратних та політичних маємо можливість тепер діяти з розв'язаними очима. А ще вивідала грекиня від Шуазеля Гуфьє, що король французький, занепокоєний майбутнім держави грецької, прожектує корисне для Франції втручання, сподіваючись використати у політичній грі пані Софію, яку герцог іменем володаря свого таємно і настійно просить виїхати для постійного мешкання до французької столиці, зваблюючи її грецькою короною. Честь і політичні прожекти імперії нашої примушують мене до дій, якими можна було б відвернути грекиню не лише від Варшавського, але й від Паризького двора і прихилити її до Росії. Вдруге стверджую перед вашою величністю мрію свою поставити хрест святий на оскверненому бусурманами Константинопольському храмі». Відповідь Катерини знайшла Потьомкіна вже під Ясами. У своєму листі вона надавала князеві повну свободу дій. Втішений цим, він дістав із шафи каравку з червоним молдавським вином, хильнув півкелишка і у гарному настрої пішов спочивати. В цей час до кімнати чергового офіцера завітав несподіваний гість. «Дозвольте довідатися, хто ви і в яких справах прибули?» – спитав черговий. «Я полковник війська польського Юзеф Вітте. Маю негайну потребу бачити головнокомандуючого російськими військами. Прошу невідкладно доповісти князеві про моє прибуття». Гонористий поляк дозволяв собі розмовляти категоричним тоном, хоч перед ним був рівний за чином російський офіцер. «Його світлість дає аудієнцію лише тому, кого сам викликає», – спокійно відповів черговий. «Але ж мені негайно треба зустрітися з князем», – наполягав Віте. «Головнокомандуючий зволить відпочивати. Я не смію порушувати його спокій без надзвичайної для цього потреби. Доповім про вас опісля». «Пане полковнику, не для того я квапився під Яси, щоб нервувати тут у чеканні прийому». «Співчуваю, і все-таки доведеться почекати». «Та якщо ви з дороги, то пішли перш за все спочити», – з незворушним спокоєм відповів російський офіцер. І Юзеф Віте примушений був скоритися. Потьомкін не квапився запрошувати до себе кам'янецького гостя. Йому кортіло принизити, довести його до відчаю, скомпрометувати перед Софією, щоб легше було відвернути її від чоловіка. Та й сама грекиня не прагнула зустрічі з ним. Тепер він став їй непотрібним. Через офіцерів, які здійснювали зв'язок ставки з російськими частинами на Поділлі, грекині стало відомо. Польський король, довідавшись, що кам'янецький комендант покинув без його дозволу гарнізон прифронтового міста і вирушив на пошуки дружини під Очаків,

0: дуже обурився. Він позбавив Юзефа віце-полковницького звання і посади коменданта Кам'янця. Хто тепер мій чоловік? Ні належного місця в шляхетській громаді, ні поваги, опальний, розсудила Софія. Після того, як одержала від російської імператриці великий маєток, вона відчувала себе незалежною від свого мужа і тепер рада була позбутися нелюбого. За 2 тижні пронудьгував Юзеф у невеличкому будиночку для приїжджих офіцерів. Софія уникала зустрічі з ним. Князь зволікав за аудієнцією, і це ще більше вражало шляхетський гонор. Нарешті Потьомкін викликав його. Як тільки Віте увійшов до кабінету головнокомандуючого, він перш за все поскаржився на негостинність. Потьомкін вибухнув. «Вам не приділили належної уваги, але ж фронт не столиця, і моя ставка не палац для гостей. Хто вас сюди запрошував?» Юзеф оторопів. «Даруйте мені мою гарячковість, ваша світлість, нерви. Інколи не вдається зладнати з собою. Що ж, вибачаю. А тепер скажіть, які клопоти привели вас до мене? Маю прохання до вашої світлості. Допоможіть вернути мою дружину додому. Вона єдина втіха для моєї душі». Потьомкін приховав глузливу посмішку і лагідно сказав: «Поважний гостю мій, пані Софія не прикована тут ланцюгами. Є важлива причина, яка затримує її в ставці. Дружина повинна бути вдома зі своїм чоловіком і зі своєю дитиною. Княгиня Гагаріна, Трубецька, Одоївська теж не вдовиці, і діти в них є у Петербурзі, і чоловік є там, але не кличуть їх додому. Політика вимагає їхньої присутності тут. Ви повинні пишатися тим, що пані Софія знаходиться у такому високому товаристві». «Але ж мені від цього не легше?» Потьомкін підвищив голос. «Ви втратили самовладання, полковнику. Слухайте, що я вам скажу. Тільки майте на увазі, те, що зараз почуєте, таємниця. Чи спроможні ви носити її в собі і не виказувати нікому за будь-яких обставин? Вважатиму за велику честь берегти таємницю. Армія її імператорської величності виконує священну місію, визволяючи християнські народи від султанського гніту. Чи має право єдина спадкоємиця грецького престолу лишатися осторонь від подій, що прямо торкаються долі її батьківщини? А доля ця вирішується не в Кам'янці, навіть не в Варшаві, а тут. Зрушення, що назрівають у світі, повинні вас звеличити. Будучи наготує для пані Софії царську корону, чи не зблідне ваш мундир у її сяйві?» «Ваша порада?» – насторожено спитав Юзеф. «Пропоную перейти на службу в армії її величності. Я знайду вам належне місце. Знаменита дружина ваша повинна мати рівного собі чоловіка. Але ж я служу королю Речі Посполитої». «Служили. Його величність звільнив вас з посади за порушення дисципліни. Чи ж не так?» Юзеф Віте зніяковів. Він не сподівався, що Потьомкіну відомо про його опалу. Соромливо відвів погляд у бік, засовувався у кріслі, а князь продовжував: «Отже, призначаю вас комендантом Херсона. Ви матимете щорічно 6000 карбованців сріблом, і це ще не все. Я замовлю перед її величністю слово за вас, майте на увазі. Всемилостива матінка імператриця уміє шанувати того, хто удостоївся нашої протекції. І вам буде чудова нагода помститися тому, хто так свавільно принизив вашу гідність, лишивши вас звання і посади. Але ви повинні піти на невеличку жертву». «На яку саме?» «Ваша дружина поки що залишиться тут. Так треба». Не сподівався Юзеф такого. Довго мовчав, схвильовано обмірковуючи своє становище, відчув, що у ці хвилини вирішується його доля. «Князю, я повинен все зважити». «Безперечно», – сказав Потьомкін. «Сподіваюсь почути вашу відповідь завтра». Вранці Вітте уже був у кабінеті головнокомандуючого. Потьомкін зустрів його привітно. «Ваша світлість, я пристаю на вашу пропозицію», – сказав Юзеф. «Вельми розважливо ви повелися», – задоволено вигукнув князь. «Поздоровляю вас. Тепер ви комендант Херсона. Коли так, викладу ще один прожект на ваше майбутнє. Я виклопочу для вас графський титул. Це велика честь для мене. Юзеф Вітте покинув кабінет, і Потьомкін покликав до себе вже не молодого, але досить рухливого і енергійного Павла Корнійовича Радожицького, який після Очакова став його ад'ютантом. Скажіть, полковнику, чи подобаються вам черевички господині Сільвії Ковенцель, дружини австрійського посла? – спитав князь. Ваша світлість, я повинен пильнувати службу, а чиїсь там черевички, пробачте, але я вас не зрозумів. Службу ви пильнуєте добре, тому й довіряю вам важливе завдання. Грекиня Софія мріє мати таке взуття. Його виготовляє лише одна людина – парижський швець Поль Шегрен. Знатні дами Парижа і європейських столиць взуті його руками. Отже, збирайтеся до Франції. Ви повинні придбати шегренові черевички. Радожицький ще більше здивувався. Ваша світлість, я готовий будь-чим служити батьківщині, але це... Не розумію. Потьомкін загадково усміхнувся, взяв Радожицького за лікоть і тихо, наче боявся, що хтось почує, сказав. Служба вітчизні полягає не лише в справах ратних і не тільки прямими шляхами веде до користі держави, але часом дуже покрученими і складними. Отже, ваш вояж до Парижа і послужить на користь батьківщині, не гайте часу, полковнику, збирайтеся в дорогу. Радожицький віддав честь і вийшов, а Потьомкін зачинився в кабінеті, вийняв з потаємної шухляди щоденника і занотував. Грекиня Софія обличчям нагадує Афродіту, але з деякими рисами Афіни Палади. Гідне різця Праксителя. Воно оздоблене найпрекраснішими очима світу і вустами, в котрих блищать два рядочки ідеально рівних сліпучо-білих зубків. Обриси підборіддя гідні подиву. Волосся чорне, пишне і довге. Вуха, ніс, чоло архіпропорціональні, шия – лебедина, рамена гарні й приваблюючі, торс виточений. Перса невеликі й немалі в пропорції з торсом, порухкі й свіжі, мов дитячі щічки, рум'яні, як два яблука. Постава статури така, що може бути взірцем для різбяра. Дуже хотів би прирівняти її до Фрюне, про яку Квінталіон розповідає, що обвинувачена оголила перед римським трибуналом свій торс і цим домоглася бажаного для себе вироку. Швидкість думки і фантазія неймовірні. Її можна назвати ученицею Арістотеля, бо в суперечках своїх досягла такої майстерності, що вміє загнати в кут будь-якого супротивника. Людину, з якою вона має справу, студіює так старанно, що майже завжди уміє передбачити її думки і слова. Пам'ять ангельська, помисли багаті, фантазія надміру, володіє постійністю і терпінням до супротивника. До свого минулого байдужа. Її максима – тішитись теперішнім, девіз – користуватися успіхами, які трапляються, вільна від гримас та іншої мізерії. Ніколи не буває нудною, однаково впевнено говорить правду і брехню. Вигадує, кольоризує і розповідає свої історики з таким натхненням, так правдоподібно, що наймудріший дав би себе ошукати, не будучи упередженим. Ніколи не пасує перед примхами фортуни, не виказує ні надмірної радості, ні смутку. Слухняна і весела. Вміє залишатися в добрих стосунках зі своїм коханцем, приятельками, знайомими і навіть з людьми, яких мало знає. Ця фонаріотка – єдина жінок світу, якій найбільше личить грецька корона. Частина друга. Конфедерати. Розділ перший. Нігтегриза. Великим єдинорогом опанувала іпохондрія. Вона находила на нього ні з того, ні з сього. Князь робився мовчазним, похмурим, гримав на підлеглих, зачинявся у своїх апартаментах і нікого до себе не пускав, крім камердинера Захара Константинова та арабчика Ахметки, дуже чутливого до настрою свого господаря. Хлопчина намагався найстараніше прислужити господареві, а прислуживши, забивався в перший ліпший куток і завмирав, аж поки сердитий голос знову не кликав його. В такі дні, як і завжди, в передпокої головнокомандуючого юрмилося чимало офіцерів у невідкладних справах. Але виснажений примхами свого господаря, камердинер Захар виходив з апартаментів князя, тихо зітхав, в розпачі розводив руками, винуватим голосом промовляв: «Ніхте гриза!» І офіцери мовчки йшли геть, розуміючи, що поки князя не покине нудьга, марнувати час на вичікування аудієнції немає рації. Третій день перебуває у такому стані найсвітліший князь Григорій Олександрович Потьомкін. Брудний, нечесаний, сяк-так загорнутий у широчезний китайський шлафрок, лежить на старовинному дерев'яному ліжку гнилою колодою. З-під могутнього тіла безладно стирчать скуйовджені ріжки перин та подушок. Втупивши погляд єдиного ока в куток, князь гризе нігті, гризе до самозабуття, не відчуваючи болю, не помічаючи крові, що точиться з пучок роз'ятрених гризотою пальців. Іноді відводить від рота руку, флегматично запихає п'ятірню за пазуху шлафрока, довго й несамовито чухає могутні волохаті, як у ведмедя, груди. На низенькому, в рівні з ліжком столикові, чимало вишуканих страв. Але великий єдинорог в період нігтегризи їх не займає. Лиш капустяні щість сьорбає з масивної, зеленого скла чашки. А ще полюбляє міцний московський квас, якого арабчик Ахметка ніяк не може настачити. Нігтегриза Потьомкіна відома всім особам з його оточення. Тому в ці дні ніхто не ризикує турбувати князя, щоб не роздратувати, не накликати на себе гніву. Лише Софія наважується познущатися з нього. Не питаючи дозволу, мов пустотлива дитина, влітає вона в князеві апартаменти, плигає кізочкою, клекоче сміхом, висіпує з-під нього подушки, тіпає за поле шлафрока, з-під якого стирчать його спітнілі ноги. Могутній володар у такі хвилини сам перетворюється на дитину, відповідає такими ж легковажними жартами, а втомившись, намагається звільнитися від неї, як від надокучливої мухи, невдоволено бурчить, пручається, злиться, але вибачає їй дитячі вибрики. Напустувавшись, грекиня припадає до його грудей, розціловує жорстке, давно неголене обличчя і зникає так же несподівано, як і появляється. А князь знову береться за нігті, гризе їх, скрегочучи зубами. Цього разу нігтегриза спричинилася неспроста. З численних придворних пліток, що дійшли до його вух із Петербурга, Потьомкін болісно сприйняв одну, яка образила його честь, вразила серце. Імператриця обзавелася новим фаворитом. Підстаркувата, але ще повнокровна, міцна тілом і душею цариця покохала красивого і енергійного 24-літнього кавалергарда Платона Зубова. Потьомкін знав пихатого вискочня, відчував прихильність до нього імператриці і давно побоювався, що цей верткий, чванливий придворний красень заступить його в імператрицині спальні і відтисне молодими, дужими плечима від участі в важливих державних справах. Примарна постать Платона Зубова невідступно переслідувала світлішого. У хворобливій своїй уяві він малював картину власного падіння, втрачав цікавість до всього на світі і починав замишляти неймовірне – розпрощатися з армією, зі світським життям і віддалитися у монастир, щоб там, серед благочестивої братії, знайти спочинок від мирських сует. Місяць тому він написав імператриці про цей свій намір, але не виклав причини – «Дозвольте віддалитися в святу обитель». І все. Цариця читала цього листа Платонові Зубову, інколи позирала на нього, намагаючись відгадати, як реагує на це новоявлений фаворит. Його обличчя було серйозним, він не промовив ні слова, аж поки цариця не закінчила читання і досхочунена реготалася щодернацького послання примхливого коханця. «Що скаже мій любий хлопчик?» – спитала нарешті Катерина. Війна наклала на нього печать великої втоми. Князь знесилів під тяготами державних та воєнних турбот. Гадаю, мудрим буде рішення вашої величності, коли ви вдоволите бажання найсвітлішого, відповів Зубов. Друже мій, з вами так приємно. Але прошу залишити мене, бо мушу написати князеві послання. Негайно, поки відчуваю кипіння гніву, збудженого його невдячністю і зухвальством. Цариця давно була в інтимній близькості з Платоном Зубовим, та до важливих державних справ його поки що не допускала. Він замінив її Потьомкіна мужчину, але вона не хотіла втрачати Потьомкіна політика, державного і воєнного діяча. Розуміла, що славою своєю зобов'язана йому. Територіальні придбання на півдні, ряд блискучих перемог над Портою, придушення селянських бунтів, утвердження дворянства – найміцніших опорок самодержавства – це плоди його діяльності. Ніхто з державних діячів не зумів так догодити, як далекоглядний Потьомкін. Його лист занепокоїв царицю. І хоч реготала вона, читаючи послання вслух, а тепер замислилась. А що коли справді Потьомкін, відчувши себе знехтуваним і ображеним, покине службу і сховається за монастирські мури? «Генії здібні не лише на великі звершення, але й на великі дурниці», – промовила тихо Катерина. Вона присунула ближче до себе срібний каламар з палаючими восковими свічками обабіч, і хоч була вже глуха ніч, взялася писати відповідь. Хто зна, доки б іще мордувала Потьомкіна Нігтегриза, коли б не фельд'єгер, який щойно прибув із столиці і привіз від імператриці листа. Коли за фельд'єгерем зачинилися двері, Потьомкін ліниво і байдуже зірвав воскові печатки. На жовтуватому аркуші паперу заплигали знайомі крупні літери. «Я, здається, друже мій, перед тобою не вживала слів, які могли б викликати в твоєму серці таку неприборкану лють. Не знаю, від чого б це. Турбує мене твоя Нігтегриза. Вона, здається, мені і навіяла тобі на розум такі дурниці. Але ж слухай, прошу не монашити. Монастир ніколи не буде притулиськом для людини, ім'я якої переможно лунає в Європі і Азії. Свята обитель для неї занадто тісна. Послухай, любий, єпископської митри ти від мене не одержиш, а гнів у серці моєму цим викликати зможеш. Тож не чванься, не загордися, а покажи велич своїй душі, бо чернеча ряса не для тебе. Слухай, папа, ти покритий славою, тож викинь із голови свої примхи і не накликай на мене смуток. Прошу тебе щиро, надсилай мені звістки частіше, щоб могла я слідкувати за рухом справ. Китайські два шлафроки висилаю. Не сумніваюся, що скрізь побачу твою любов до мене, вірність і сердечність. А ще пам'ятати прошу, що я тебе, друже мій, дуже-дуже і дуже люблю. Катерина. Потьомкін прочитав імператриціного листа і відчув себе так, наче його опустили в теплу купіль. «Ахметка!» – гукнув він. В ту ж мить, мов, ховрах із нори, виринув арабчик і заблимав на князя очима. «Ноги мити! Живо!» Ахметка метнувся за двері і незабаром повернувся з мідним тазом, наповненим водою. Поки служка мив князівські ноги та натирав лавандовим настоєм, Потьомкін мурмотав якусь давню солдатську пісню. Хлопчина зрозумів, до князя вернувся хороший настрій, і йому, Ахметкові, до якогось часу не доведеться тремтіти з жаху в кутку за важкими оксамитовими шторами в князівських покоях. По табору головнокомандуючого рознеслася звістка, що Нігтегриза минула, і у передпокоях його світлості знову почали юрмитися різних рангів офіцери, імениті жінки та іноземні гості. Софія з ватагою жінок теж прийшла до головнокомандуючого. Князь, коли побачив непроханих гостей, невдоволено закректав, а все-таки запросив жінок сідати. Титуловані петербурзькі дами, княгині Гагаріна і Трубецька, обмахуючись віялами не стільки від задухи, скільки від пахощів кислого квасу, яким несло від князя, навперебій почали викладати причину свого візиту. Нам відомо, що ось-ось почнеться штурм Ізмаїла. «Саме це примусило просити вашої аудієнції», – пояснила Гагаріна. Потьомкін здивувався. «Мені про це невідомо», – розвів руками. Проте нічого дивного. Жінкам властиво наперед знати те, про що ми, мужчини, не встигли ще й подумати. Князь говорив правду. В останньому донесенні генерал-аншеф Суворов сповіщав, що в його війську почалися спричинені тривалим окопним життям хвороби, що з Македонії до Ізмаїла суне на допомогу турецькому гарнізону велике військо яничарів і просив дозволу негайно штурмувати фортецю. Але він, головнокомандуючий, такого дозволу не дав, і день штурму ніким не визначено. «Дозвольте запитати, звідки вам стала відома така важлива таємниця?» – суворо спитав Потьомкін. Жінки прикусили язики і перезирнулися. «Хіба не правда? Але ж це повинно статися». «Повинно? А навіщо вам про це знати? Чи ж забажалося вкупі з гренадерами Суворова йти на приступ? Коли так, похвально», – спробував жартувати Потьомкін. «Не за тим турбуємо вашу світлість», – манірно зговорила Гагаріна. «Сподіваємось на вашу великодушність, тому й насмілились просити заступництва. В Ізмаїльській фортеці гарем Сараскіра тамошнього, Айдалзи Мехмед Паші, 32 нещасні жінки. Гарем? Де ж йому бути, як не там? Не у мене ж православного християнина?» «Жінкам тим загрожує насилля з боку переможців. Коли наші солдати вдеруться у фортецю, вони...» «Он що!» – вибухнув гучним сміхом князь. «Але турбуватися про тих жінок не треба. Красуням з гарему вельми приємно буде впасти на груди своїх визволителів-єдиновірців. Та коли вже так просите заступництва...» «Писарю!» – гукнув Потьомкін у сусідню кімнату, і в ту ж мить з'явився на порозі офіцер. «Негайно пиши генерал-аншефу Суворову!» – і почав диктувати. Хоч росіяни, на противагу французам, котрі при володінні містом чи фортецею, сущі або стресні мавпи, більше налягають на провіанти коштовності. Що стосується жінок, то самі вони таким героям ні в чому відмовити не можуть. Такий їх звичай і така природа жінок – іти за переможцями. Проте візьми на увагу. Здобувши фортецю, над жінками прошу не знущатися. Жінки, задоволені таким розпорядженням князя, подякували і вийшли. А Потьомкін покликав до себе управителя канцелярії Семена Івановича Гамалію, якому було доручено підготовку церемонії проголошення Юзефа Вітте графом, і спитав: «Як ідуть справи?» «Все готово, ваша світлість. Необхідні папери звідні одержані, а херсонський комендант прибув ще вчора. Але, довідавшись про ваше недомагання, не посмів непокоїти вас», – відповів Гамалія. «Коли так, призначаю церемонію на 5 годину пополудні сьогодні. Про це негайно оповістити всіх, хто має бути присутнім», – сказав головнокомандуючий і заглибився в папери, яких чимало накопичилося у нього на столі, поки він марудився нігтегризою. Зрозумівши, що у князя нема більше питань, Гамалія мовчки віддав честь і поквапився доводити до кінця доручену справу. У визначений час в підземному палаці зібралися видатні особи з оточення Потьомкіна та іноземні гості. За столами, вкритими вишуканими стравами та напоями, повільно вщухали розмови. Увагою присутніх заволодів Людвіг Кобенцель. Повільний у рухах, але швидкий і кмітливий у розмові, австрійський посол велично підвівся за столом, багатозначно потряс над головою гербовим папером, облямованим золотою віньєткою, і без пишномовства, без фальшивого пафосу, властивого подібним церемоніям, оголосив, що австрійський імператор Йосиф ІІ за клопотанням головнокомандуючого російськими військами князя Григорія Олександровича Потьомкіна жалував херсонського коменданта Юзефа Вітте титулом графа Священної Римської імперії. Урочисто загриміла музика. Тримаючи під лікоть красуню Софію, із сусіднього приміщення увійшов до залу Юзеф, тепер уже в російському мундирі полковника. Він благоговійно прийняв із пухких кобенцелевих рук імператорську грамоту, вклонився і тричі поцілував дорогий для нього папір. Софія зиркнула на Потьомкіна, який сановито сидів поруч з австрійським послом, і слідом за Юзефом теж припала вустами до тієї грамоти. Поважні російські дами зашепотіли між собою. Вони розуміли, що високий титул наданий цим чужинцям завдяки клопотам всевладного Потьомкіна, та не могли втямити, за які заслуги така честь. Не підозрював і сам херсонський комендант, що графський титул виклопотаний не стільки для нього, скільки для Софії, яку Потьомкін мріє посадити на грецький престол. Між тим, Йозеф Вітте відчував себе на сьомому небі. Спостерігаючи, з якою швидкістю піднімаються іноземці, що прибули до Росії по службовій драбині, він уже бачив на собі генеральські епалети і уявляв себе в Петербурзі при дворі імператриці Катерини. Що буде таке, не сумнівався, бо знав, графському гербу належить сяяти в столичних палатах, а не в Херсоні, глухому закутку імперії. Одно лише непокоїло – Софія. У Херсоні нудьгував без неї, хоч і намагався викинути із серця зрадницю, забути її і знайти таку, яка була б другом і господиною в домі і матір'ю маленькому Янкові, що залишився на руках у сестриці Теклі. Зустріч із Софією ставці Потьомкіна з новою силою розпалила сердечний вогонь, що нидів у грудях придушеною іскрою. Перед від'їздом до Херсона Вітте спитав Потьомкіна, чи може він сподіватися на повернення дружини. «Сподівайтесь», – відповів князь, – «а поки що пані Софія покинути ставку не може. Тут її чекає велика слава. Проміння тієї слави може осяяти і ваше, не таке вже звучне ім'я. Повертайтеся до Херсона, полковнику, і займайтеся справами». Розділ другий. Вирує Париж. Павло Корнійович Радожицький в'їжджав у французьку столицю. Із Сент-Антуанського передмістя Париж віднівся, мов на долоні. Полковником опанувало таке почуття, наче він повертався з далеких мандрів до рідної домівки. Тут усе для нього було знайоме і близьке. І каштани на бульварах, і тихий плин Сени, і марсове поле з величною будовою офіцерської академії, в якій колись навчався. І пале-рояль, і грайливі легковажні парижанки, і гомінливі таверни, сповнені бадьорих пісень безтурботних паризьких гультіпак. Париж лежав у долині такий, як і в роки його юності, молодий і древній, ошатний, пишний від ажурного плетива архітектурних прикрас, кучерявився каштановими та акацієвими чубами, крізь пелену білястого диму поривався в небо стрімкими шпилями католицьких храмів. Четверо білих коней втомлено тягнули запилений екіпаж, якому за довгу дорогу не раз доводилося набивати нові штаби або й зовсім міняти колеса. Втомилися не лише коні, а й кучер, вусатий чорноокий охрім, який, мандруючи через усю Європу, не випускав із рук віжок. З вулиці Монтрей екіпаж викотився на Королівську площу, оточену старовинної архітектури будівлями, розкішним житлом французької знаті. Окинувши поглядом квартали, що тулилися до площі, Радожицький впізнав давно знайомий йому арсенал, шпилясту ратушу, а ліворуч від неї око циклопа, гігантську розетку собора Паризької Богоматері. Вкрай здивувався полковник, коли побачив, що там, де колись височив над площею грізний восьмибаштовий замок Бастилії, мертво лежали руїни, з яких де-не-де струмився димок. Та задуматися над розгадкою того, що сталося з королівською твердиною, він не встиг. Опинившись на Королівській площі, Радожицький наче потрапив у киплячий казан. Площа юрмилася людьми, клекотіла, хвилювалася, мов розгойдане бурею море. Ось, оточивши тісним колом, робітники ведуть якусь сановиту особу. По одежі видно когось із королівського почту. Одні тримають його за лікті, інші підштовхують у спину, плюють у перелякане бліде обличчя. Якась жінка у білому каптурі і сірому фартусі, по всьому видно підмітальниця вулиць, уперіщила королівського сановника віником на довгій палиці та так, що у нього перука сунулася на потилицю, оголивши бритого лоба. З іншого боку на площу рухалася колона демонстрантів. На їх обличчях збудженість. Нескладними голосами, але натхненно вони співали пісню трудового братства, що народилася в паризьких нетрях і запалила до боротьби ремісників, кухарів, перевізників, мулярів, ковалів, усіх тих, хто годував і обслуговував Париж. У них відчувалася стихійна сила, що довго була закована в кайдани, і тепер, наче вулкани з чорних надр землі, вирвалася на поверхню, грізною лавиною заполонила вулиці і площі французької столиці. Із будинків, що оточували Майдан, і байдуже зорили на все отворами розтрощених вікон, повстанці виносили меблі, пишне дворянське вбрання, килими, гобелени, художні витвори, що прикрашали інтер'єри. Все це вони з ненавистю трощили, скидали докупи, підпалювали. Грізне полум'я докінчувало справу. Потьомкінський ад'ютант з тривогою припав до віконця карети і з заціпенінням спостерігав незвичайні події, не розуміючи, що тут відбувається. Раптом юрма хитнулася і хвилею ринула до карети Радожицького. Ще мить, і в екіпаж полетіло каміння, загупали по стінках ціпки. Гострий залізний гак просунувся всередину, уп'явся в новий, збережений для Парижа полковницький мундир, і потьомкінський ад'ютант безсило простягнувся на бруківці. Коли він опам'ятався, перше, що кинулося в очі, над головою лінивої байдуже вертілося колесо перекинутого екіпажа. Дуже чолов'яга з чорною шотландською борідкою, задимленому шкіряному фартуху коваля, єдиним помахом ножа відтяв ремінний посторонок і незабаром зіп'ятого на ноги і опутаного тим ремінячим Радожицького повели через площу. Смертельний жах охопив полковника, коли він побачив над собою мотузяний зашморг, приладнаний вгорі до вуличного ліхтаря. На інших стовпах уже сіпалися в конвульсіях жертви, яких повстанці щойно підвісили. Вже кат націлився зашморгом, як до Радожицького повернулася втрачена з переляку мова. «Помилуйте, я нічим не завинив перед вами. Я росіянин, російський офіцер», – заговорив по-французьки він. Тут і кучер охрім з величезними труднощами проштовхнувся до шибениці і припав до ніг людини, яка націлювалася мотузом на полковницьку шию. Ридма ридаючи, кучер благав не карати невинного пана. Повстанці втямили, що трапилася помилка, що через князівський герб на дашку карети вони прийняли чужоземця за титуловану особу. Радожицький, збиваючись з переляку, розповів, хто він і що. Повстанці впевнилися, що до їх рук потрапила не та птаха, на яку полювали, і розв'язали йому руки. Блідого, до смерті наляканого полковника вони посадовили в наспіх полагоджений ними екіпаж і повезли вздовж сцени. Поминули хлібний ринок, лувр і зупинилися біля невеликого під гостроверхим черепичним дахом будинку на Вандомській площі. «Свобода, рівність, братерство!» – прочитав Радожицький гасло над широкими, наче в гамазеї, дверима. «Для чого привезли мене сюди? Невже вважаєте своїм бранцем?» – спитав Радожицький того, хто супроводив його. «Ні, ви наш гість, мосьє. Ви повинні бачити і зрозуміти нашу революцію, адже вона і Росії потрібна». У приміщенні, куди привели потьомкінського ад'ютанта, мітингували. З напруженою увагою слухали парижани окастого з великою обастою головою оратора, кожне слово якого підсилювалося жестами його рук, рухами тіла, виразом обличчя. «Мірабо з Лафаєтом намагається зупинити нашу революцію на півдорозі. Гучними словами про братерство і довір'я вони хочуть приспати пильність трудового народу. Ви, гнані й голодні, чи можете брататися з королями?» «Не можемо!» «Смітенники й ковалі, батраки-поденщики, зеленарі й кожум'яки, шивці й муляри, всі, хто хлібом не ситий, чи можете вважати себе рівними з графом Прованським?» «Не можемо», – гримів у відповідь зал. «Від нього ви можете чекати лише тиранії. В ім'я свободи і щастя всіх пригноблених гукнемо на весь світ. Смерть тиранам! Смерть!» – гримить трудовий Париж. «Хто він?» – спитав своїх супутників Радожицький. «Максиміліан Робеспір. Франція чекала на нього, як на месію». Полковник нічого не відповів. Він відчував себе, як у вісні, намагаючись усвідомити, дійсність це чи хворобливе марення. Оратор замовк, і людська хвиля вихлюпнулась на вулицю. Над Парижем стрясала світ пісня трудового братства. Радожицького підвели до Робеспєра. «Ви російський офіцер, глянув на нього великими чорними очима повстанський вождь. «Ви підете з нами на вулиці і площі Парижа, щоб побачити, як падають із тронів тирани. Росія повинна знати, як здобуває Франція свободу і щастя». Довгі тривожні дні провів Радожицький у Парижі. Він був свідком стихійного вибуху народних страстей, нескінченних, сповнених революційного пафосу демонстрацій паризької голоти. Доля звела його не лише з Максиміліаном Робеспієром, але й з блискучими ораторами Дантоном і Демуленом, Жан-Полем Маратом і Мірабо. Впевнившись, що його життю нічого не загрожує, Радожицький заспокоївся, зайнявся пошуками знаменитого шевця. За адресою, яку дав йому Потьомкін, виряджаючи в Париж, Шагрена не знайшов. У ремісничих майстернях, куди звертався він у своїх шуканнях, теж нічого не дізнався і вирішив вернутися на батьківщину. Але дозволу на виїзд із столиці міський муніципалітет не давав, і це його непокоїло і пригнічувало. Вимушений залишитися тут хто знає на скільки днів чи тижнів, він продовжував спостерігати за подіями, якими так багата була тоді французька столиця. На одному з мітингів, влаштованому якобінцями, до його вух донеслося знайоме ім'я. «Поль Шагрен? Це той знаменитий швець?» – спитав Радожицький своїх супутників. «Той самий. А чому так здивовано питаєте? Не сподівалися полковнику, що чудовий швець може бути ще й чудовим оратором?» «Та ні, цікавлюся ним тому, що заради нього я й прибув до Парижа». І він розповів, що князь Потьомкін відрядив його до Шагрена за черевичками для спадкоємиці грецького престолу пані Софії. «О, Софії, Белфанаріот!» – із захопленням вимовив супутник, якому пощастило бачити грекиню на Вандомській площі, коли вона гостювала у короля Людовіка XVI. «Гадаю, прекраснодушний Шагрен вам не відмовить. Красуня матиме чудові черевички». Того ж дня Радожицького звали Шагреном. Знаменитий швець довго вагався, недовірливо, з якимось презирством позирав на полковника, нарешті погодився. «Не смію відмовити людині, яка прибула скрізь світу. Я навіть зроблю для вас більше, ніж просите. Як член Революційної ради муніципалітету допоможу дістати дозвіл на виїзд із Франції. Росія! О, як це далеко! Приходьте, мосьє, через тиждень. Ви одержите все, що маю честь обіцяти вам».
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Астрид Лінгрен. Малий і Карлсон, що живе на даху. Карлсон прилітає знов. Невеличкий привид із Васастаду. Малому випав довгий самотній день, і він не міг дочекатися вечора. Йому здавалося, що то якийсь особливий вечір, ніби новорічний. Він грався з Бімбо, роздивлявся на свої марки і трохи вчив арифметику, бо не хотів відставати від своїх товаришів у класі. Коли ж, на думку малого, Крістер мав уже прийти зі школи, він зателефонував йому і розповів про скарлатину. «Я не міг піти до зубрильні, бо я ізольований, розумієш?» Малий вважав, що це прозвучало просто чудово. Крістер, певне, теж так вважав, бо зовсім принишк. «Можеш розповісти про це Гуніллі?» – додав малий. «Тобі не нудно?» – озвався нарешті Крістер, коли трохи отямився. «Ні, адже я маю...» – почав малий і замовк. Він хотів сказати Карсона, та не міг через тата. Весною, звичайно, Крістер і Гуніла кілька разів бачили Карсона, але це було ще до того, як тато звелів, щоб ніхто з них не розповідав про Карсона жодній живій душі. Відтоді Крістер і Гуніла забули вже про нього, і малий вважав, що це тільки на краще, бо тепер він став моїм власним таємним Карлсоном, подумав собі малий. Він квапливо попрощався з Крістером. «Бувай, мені тепер ніколи». Сумно було малому обідати з самою тільки панною Цап. Але вона висмажила справді смачних тюфтельок, і малий з'їв їх добру купку. Наостанці він дістав пирога з яблуками у ванільній підливі. І тоді хлопцю почало здаватися, що панна Цап не зовсім безнадійна. «Найкраще в хатнього Цапа – це пиріг з яблуками», – міркував він. «А найкраще в пирога – це ванільна підлива. А найкраще у ванільної підливи – це те, що я їм її». І все-таки то був зовсім невеселий обід, стільки місць за столом стояло порожніх. Малий тужив за мамою і татом, за Боса й Бетен, за всіма по черзі. Ну, йому справді таки було сумно, до того ж панна Цап весь час говорила про Фріду, а та вже малому страх як набридла. Та ось настав вечір, була осінь, і смеркало швидко. Малий стояв біля вікна блідий, з напруження, і дивився, як над дахами спалахують зірки. Він чекав. Це було гірше, як у новорічний вечір. Тоді доводиться чекати тільки на якогось гнома. А що таке гном проти невеличкого привида з Васастаду? Ніщо? Малий нервово кусав нігті. Він знав, що тепер десь там на горі Карсон теж чекає. Панна Цап сиділа в кухні і парила собі в балійці ноги. Вона щодня парила їх і ще мала прийти віддати малому на добраніч. Вона обіцяла, що прийде, отоді настане пора подзвонити Карсонові. А потім, о господи, як каже панна Цап, о, господи, як же буде цікаво! Якщо вона не прийде скоро, то я лусну з нетерплячки, промурмотів малий. Та ось вона прийшла. Малий побачив у дверях її великі босі вимиті ноги і аж стріпнувся, як рибина. Так злякався, хоч він і чекав на неї, і знав, що вона має прийти. Панна Цап невдоволено поглянула на нього. «Ти чого стовбичиш біля відчиненого вікна в піжамі? А ну, гайда в ліжко!»
1: «Я просто дивлюся на зірки», – затнувся малий, – «а ви не хочете поглянути на них?»
0: То малий так хитро хотів заманити її до вікна.
1: Водночас він непомітно просунув руку за завісу, де був мотузок, і щосили шарпнув за нього. Він почув, як на даху задзвонив дзвоник.
2: Панна Цап теж почула. «Щось на горі торохтить», – сказала вона, – «дивно». «А вже ж, справді дивно», – погодився малий.
1: І він затамував віддих, бо з їхнього даху знявся невеличкий, зовсім круглий привид і полинув перед вікном.
0: І враз малий почув мелодію, дуже тиху і дуже жалісливу.
1: Але він не сумнівався, що то жалобна привидова пісня линула серед осінньої ночі.
2: «Ти глянь-но, о Господи!» – мовила панна Цап. Вона зблідла, як смерть, і сіла на стілець.
1: А ще казала, що не боїться привидів. Малий спробував заспокоїти її.
0: «Еге ж, тепер я починаю вірити в привиди», – сказав він. «Але ж то такий маленький привид, що нема чого лякатися».
1: Та панна Цап не слухала його. Вона втупилась у вікно, що за ним привид почав свій фантастичний виступ.
0: «Забери його геть, забери його геть!» – стогнала панна Цап.
1: Але привида з васа стаду не можна було забрати. Він літав собі взади, вперед, вгори і вниз, і часом перекидався в повітрі. І навіть як він перекидався, жаліслива мелодія не стихала. Малий вважав, що то було справді гарне і поетичне видовище.
0: Білий невеличкий привид, темне, всіяне зірками небо і жаліслива музика.
1: Та панна Цап була іншої думки. Вона схопила малого за руку і сказала: «Тікаймо до спальні і там сховаємось».
0: Їхнє помешкання складалося з 5 кімнат, кухні, передпокою і ванної. Босе, Бетан і малий мали кожне по маленькій кімнаті, мама з татом спальню, і ще була простора вітальня на всіх. Тепер, коли мами і тата не було, в спальні жила панна Цап. Вікна її виходили на подвір'я, а вікно малого – на вулицю.
1: «Ходи!» – схвильовано квапила його панна Цап. «Ходи! Сховаємось у спальні!»
0: Малий опинався. Лишити таке видовище, коли воно тільки почалося. Але панна Цап була невблаганна: «Швидше, бо я зараз зомлію!»
1: І хоч як малий не хотів, а все ж таки довелося йому піти до спальні. Там вікно було відчинене, але панна Цап одним махом зачинила його, потім опустила жалюзі, добре розправила завісу і почала стягувати до дверей меблі.
0: Видно, вона ні за що в світі не хотіла більше дивитися ні на яких привидів.
1: Малий не міг її збагнути, адже досі панна Цап так прагнула побачити їх. Він сидів на татовому ліжку, спостерігав, як вона надсаджується, і хитав головою.
0: «Мабуть, Фріда не така боягузлива», – сказав він.
1: Та саме тепер панна Цап не хотіла й чути про Фріду. Вона перетягувала меблі, столи, стільці, невеличку книжкову шафу. Перед дверима вийшла справді гарна барикада. «Ось так, задоволено», – сказала панна Цап. «Тепер, мабуть, ми можемо бути спокійні».
0: Проте з-під татового ліжка почувся глухий голос, ще задоволеніший.
3: «Ось так, тепер, мабуть, можемо бути спокійні. Тепер ми зачинилися на ніч».
1: І звідти вилетів

0: І, репетуючи на цілу хату, панна Цап вибігла до передпокою. Привид подався за нею, малий теж, а позаду мчав Бімбо і голосно гавкав. Він нюхом не відчував ніякого привида і гадав, що то якась весела забава. Привид, звичайно, теж так гадав. «Гей, гей!» – вигукував він, кружляючи біля самих вух панне Цап. Але в ряди годи він давав їй трохи підбігти, щоб було ще цікавіше. Так вони гасали по всій квартирі. Панна Цап попереду, а привид за нею – до кухні, а з кухні – до вітальні, а з вітальні – до кімнати малого, і так без кінця. Панна Цап не переставала верещати, і врешті привидові довелося трохи заспокоїти її.
1: «Ну-ну, не репетуйте, нам вже так весело!»
0: Та це не допомогло. Панна Цап аж завила і знову мчала до кухні. Але там серед підлоги стояла балійка, де панна Цап мила ноги, а привид летів у неї за плечима. «Гей, гей!» – кричав він їй над самим вухом. І панна Цап гепнула просто в балійку. Пролунав такий гучний зойк, ніби хтось засурмив у сурму.
1: «Сидьте ви до смерті, перелякайте й мене, й сусідів. Прийде поліція, якщо ви не будете обережні», – сказав привид.
0: Усю підлогу залила вода, а серед калюжі, розставивши руки, сиділа панна Цап. Але вона на диво швидко схопилася і вибігла з кухні. Мокра сукня хляпала їй по литках. Привид не міг утримати, щоб кілька разів не стрибнути в балійку, де ще залишилось трошки води на дні.
1: «Дуже гарно бризкає по стінках», – сказав привид малому. «Всі ж люди люблять спотикатися в балійки. То чого вона репетує?»
0: Привид ще раз стрибнув у воду і хотів далі гнатися за панною Цап. Та її не було. Тільки на паркеті у передпокої залишилися сліди від її мокрих ніг.
1: «Прутконогий хатній Цап», – мовив привид. «Ось є свіжий слід. А куди він веде, зараз побачимо. Угадай, хто найкраще в світі читає сліди?»
0: Слід вів до ванної. Панна Цап замкнулася там зсередини і переможно зареготала.
1: Привид затарабанив у двері. «Відчиніть, кажу вам!»
0: З ванної почувся радісний сміх.
1: «Відчиніть, бо я не граюся!» – закричав привид.
0: Панна Цап затихла, проте не відчинила.
1: Тоді привид звернувся до малого, що стояв і відсапувався після біганини. «Скажи ще ти їй, вона все робить, щоб стало зовсім нецікаво!»
0: Малий обережно постукав у двері. «Це я», – сказав він. «Ви довго думаєте сидіти у ванній?»
1: «Цілу ніч, будь певний», – відповіла панна Цап. «Я зараз постелю собі тут усі рушники». Тоді привид сердито сказав: «Ну й стеліть, будь ласка, тільки зіпсуйте все, щоб ми не могли веселитися. Але вгадайте, хто тоді полетить до Фріди?»
0: У ванній довгу хвилину панувала тиша. Мабуть, панна Цап обмірковувала ці жахливі слова. Нарешті вона жалібно звалася: «Ні, не лети туди, чуєш? Я не хотіла тебе розгнівати».
1: «Ну тоді вилазьте», – сказав привид, «а то я вирушаю просто до Фріди, і вона, напевне, попаде до тієї телевізорної скриньки».
0: Чути було, як панна Цап кілька разів зітхнула. Потім вона покликала: «Малий, притули но вухо до шпарки, хай я тобі щось шепну». Малий так і зробив. Він притулив ухо до шпарки в дверях, і панна Цап зашепотіла йому: «Розумієш, я гадала, що не боюся привидів, аж виявилося, що боюся. А ти такий відважний, чи не міг би

0: ти попросити, щоб те жахливе страховисько зникло й прилетіло іншим разом, коли я трохи звикну. Та нехай пообіцяє тим часом не літати до Фріди. «Побачу, що можна вдіяти», – сказав малий. Він обернувся до привида. Та привида вже не було. «Він полетів собі», – вигукнув малий, – «подався додому. Ходіть самі, гляньте». Та панна Цап не зважилася вийти, аж поки малий обійшов усю квартиру і перевірив, чи немає десь привида. Потім панна Цап довго сиділа в кімнаті малого і тремтіла всім тілом, та поволі заспокоїлась. «О, як було страшно, коли він прилетів», – сказала вона. «Але уяви собі, яка буде програма на телебаченні! Фріда нічого подібного не зазнала!» Вона тішилася, як дитина, тільки часом здригалася, коли згадувала, як допіру за нею гнався привид. «Щиро казати, з мене вже досить привидів», – мовила вона. «Не доведи, Господи, ще раз побачити таку потвору». Та не встигла вона докінчити, як у шафі хтось глухо замукав. І того було досить, щоб пана Цап знову заверещала. «Слухай, чуло моє серце, що привид у шафі. О, я зараз умру». Малому було шкода пани Цап, та він не знав, як її заспокоїти. «Та ні», – врешті мовив він, – «то не привид. Мабуть, то невеличка корівка. Так, то, напевне, корівка». Але з шафи почувся голос. «Корівка, уяви собі, що ні!» Дверцята відчинились, і з'явився привид із васастаду в білому одязі, що його малий сам пошив. Він глухо застогнав, знявся вгору і почав кружляти навколо лампи під стелею.
1: «Ей, ей, найстрашніший у світі привид, а не корівка!»
0: Панна Цап верещала, а привид кружляв під стелею. Він літав дедалі швидше, а панна Цап верещала дедалі дужче. Раптом сталося лихо. Привид занадто близько підлетів до лампи, і його одяг зачепився за гачок, що стирчав назовні. Дрррр, споролося старе благеньке простирадло і лишилось висіти на гачку, а навколо кружляв Карлсон. У своїх звичайних синіх штанях, картатій сорочці і шкарпетках у червону смужку. Він так захопився, що не помітив лиха. Він літав і стогнав, і зітхав ще страшніше, як досі. Та за четвертим разом він раптом зауважив, що на лампі щось висить і метляється, як він пролітає повз нього. «Що то за плахта висить на лампі?» – запитав він. «Може, такий собі сачок ловити мухи?» Малий ледве спромігся видушити з себе. «Ні, Карлсоне, то не сачок». Тоді Карлсон зиркнув униз на своє кругле тіло, побачив свої сині штани, збагнув, що він уже більше не привид із васастада, а просто Карлсон. Він трохи незграбно і зніяковіло приземлився перед малим. «Ну що ж», – сказав він, – «лихо може статися з кожним, навіть з найкращим у світі. Ось вам приклад, але це дурниця, не варто й згадувати». Панна Цап сиділа бліда, як стіна, й дивилася на нього. Вона хапала ротом повітря, як викинута на берег рибина. Та врешті вона спромоглася на кілька слів. «Хто? Хто, о Господи, хто ти такий?» І малий відповів майже крізь сльози. «Це Карлсон, що живе на даху». «А хто? Хто такий Карлсон, що живе на даху?» – важко дихаючи спитала панна Цап. Карлсон уклонився. «Вродливий і розумний, і до міри затовстий чоловік у розквіті сил. Уявіть собі, що це я
1: і є.
0: Карлсон не привид, а просто Карлсон. Того вечора малий ніколи не забуде. Панна Цап сиділа на стільці і плакала. Карлсон стояв трохи осторонь і був майже засоромлений. Ніхто нічого не казав, усі були прибиті горем. «Ось від чого людина сивіє», – подумав малий, бо так часто казала його мама. Тоді як, наприклад, Босе приносив зараз 3 двійки, або як Бетан скиглила, що хоче мати кожушок, саме коли татові треба платити за телевізор, або як малий шпурляв камінням на шкільному подвір'ї і розбивав вікно, тоді мама зітхала і казала, ось від чого людина сивіє. Отак малий почувався тепер. Ох, яке все на світі погане. Панна Цап гірко плакала. І чого? Тільки того, що Карлсон не привид. Пропала моя програма з привидами, мовила вона і сердито зиркнула на Карлсона. А я вже ходила і сказала Фріді, що... Панна Цап затулила обличчя руками і так заридала... Аж годі було вчути, що саме вона сказала Фріді. «Але ж я вродливий і розумний, і до міри затовстий чоловік у розквіті сил», – пробував потішити її Карлсон. «Я можу піти і побути в тій скринці, хоч би разом з малявкою чи як». Панна Цап відтулила обличчя, глянула на Карлсона і пирхнула, вродливий і розумний, і до міри затовстий. А що тут особливого? Таких повно на телестудії. Вона сердито і неприязно роздивлялася на Карлсона. Маленький товстун, неначе хлопчисько, хоч скидається на дорослого. «А хто це, власне, такий?» – спитала вона малого. І малий відповів їй правду. «Мій приятель, я з ним граюся». «Отож я й бачу», – сказала панна Цап, і знов зайшлася слізьми. Малий був здивований. Мама і тато видумали собі, що як хто-небудь побачить Карлсона, то почнеться жахливе життя, всі накинуться і захочуть показати його по телевізору. А ось людина, що справді побачила його, сидить і плаче, бо вважає, що Карлсон – ні на що не потрібний, коли він не привид. Те, що він має моторчика і може літати, не справило на неї враження. Карлсон саме піднявся вгору зняти з лампи привидів одяг, але панна Цап глянула на нього ще сердитіше і сказала: «Господи, ті діти все тепер мають, і моторчики, і всякі дурниці. Скоро вони літатимуть на місяць раніше, ніж підуть до школи». Панна Цап лютувала дедалі дужче, бо тепер вона врешті збагнула, хто вкрав її булочки і ревів за вікном і написав на стіні в кухні попередження. Отак розбестили дітей, дали їм мотори, щоб вони літали собі і збиткувалися старих людей. Усе те, що вона писала до телебачення за привидів, просто хлоп'ячі витівки. Вона не може більше бачити цього малого товстого негідника. «Гайда додому! Ти, як тебе звати?» «Карлсон», – відповів Карлсон. «Це я вже чула», – люто сказала панна Цап. «Це прізвище. А як тебе на ім'я?» «Мене на ім'я і на прізвище Карлсон», – мовив Карлсон. «Насердь мене, бо я вже й так сердита», – сказала панна Цап. «Я хочу знати, як тебе кличуть, як тебе батько гукає». «Шибеником», – задоволено сказав Карлсон. Панна Цап кивнула головою. «Знав твій батько, як тебе прозвати». Карлсон погодився з нею. «Еге, з малки я був страх, який шибеник, хоч то було дуже давно. А тепер
1: Я найчемніший у світі.
0: Проте пана Цап далі не слухала його. Вона сиділа тихо, задумано, і починала трохи заспокоюватись.
1: Так-так, врешті озвалася вона, принаймні одна людина зрадіє всьому цьому.
0: Хто? – спитав малий.
1: Фріда, гірко мовила панна Цап, потім зітхнувши, встала й подалася до кухні витерти воду та прибрати балійку.
0: Карсон і малий раді були, що лишились самі.
1: Як люди можуть побиватися через такі дурниці? – сказав Карсон і здвигнув плечима. Я ж їй нічого не зробив.
0: Ні, тільки хіба що трошки подратував її, але тепер ми будемо дуже чемні.
1: Карлсон відразу погодився. Звісно, ми будемо чемні. Я ж завжди найчемніший в світі.
0: Але я хочу мати якусь приємність, а то я не граюся. Малий замислився, яку б його приємність зробити Карлсонові.
1: Але той сам придумав її. Він кинувся до шафи. «Стривай, я бачив у шафі гарну річ, як там ховався».
0: Він вийшов звідти з пасткою на мишей. Малий узяв її у бабусі і привіз із села додому. «Бо я так хотів би спіймати мишу і приручити її», – пояснив він мамі. Але мама сказала, що хвалити Бога, в міських квартирах немає мишей, принаймні в них немає.
1: Малий розповів про це Карлсонові, але той заявив,
0: а раптом звідки ста візьметься миша?
1: А раптом, щоб потішити твою маму,
0: сюди тихенько закрадеться несподівана мишка.
1: Він розповів малому, як було б добре, коли б вони спіймали несподівану мишку. Тоді Карлсон забрав би її на дах до своєї хатки, миша наплодила б мишенят, і поступово вони розвели б мишачу ферму. «І тоді я дам до газети оголошення», – заявив Карлсон. «Якщо вам треба мишей, телефонуйте просто на Карлсонову мишачу ферму».
0: «А вже ж, і тоді миші будуть і в міських квартирах», – задоволено мовив малий і показав Карлсонові, як наставляти пастку.
1: «Тепер, звісно, в пастку треба покласти шматочок сиру або шкірочку з сала, а то миша не прийде». Карлсон засунув руку до кишені і витяг звідти клаптик шкірочки. «Добре, що я приберіг її з обіду, хоч спочатку хотів викинути на смітник».
0: Він наштрикнув шкірочку на гачок і поставив пастку малому під ліжко.
1: «Ось так. Тепер мишка може прийти, коли собі схоче».
0: Вони майже забули про пану Цап. Аж ось у кухні щось забрящало, начебто вона готує вечерю, сказав Карсон, бо стукнула сковородою. І справді з кухні невдовзі запахло дуже смачними тюфтельками. «Вона вминає тюфтельки, що лишилися з обіду», – сказав малий. «Ой, як я хочу їсти!»
1: Карлсон кинувся до дверей.
0: «Мчимо до кухні!» – гукнув він. «І справді Карлсон відважний», – подумав малий, коли насмілюється поткнутися туди, проте й сам не хотів пасти задніх, тому обережно подався слідом за Карлсоном. А той був вже в кухні.
1: «О, здається, ми якраз устигли на вечерю».
0: Панна Цап, що стояла біля плити і мішала тюфтельки, лишила сковороду і рушила назустріч Карлсонові. Вигляд у неї був загрозливий.
1: «Геть!» – закричала вона. «Геть звідси!»
0: У Карлсона опустилися кутики рота,
1: і він насупився. «Я не граюся, коли ви будете такі сердиті. Я теж хочу тюфтельок. Хіба ви не розумієте, що я зголоднів цілий вечір, удаючи привида?»
0: Він підлетів до плити і схопив із сковороди тюфтельку. Та це вже було занадто.
1: Панна Цап заревла і кинулась на Карлсона. Вона схопила його за комір і вишпурнула за двері на чорний хід.
0: «Геть!» крикнула вона. «Гайда додому і більше сюди не потикайся!»
1: Малий був страх, який розгніваний. Як можна так ставитись до мого любого Карсона? Розпачливо думав він. «Хе, які ви недобрі!» – сказав він, мало не крізь сльози. «Карлсон мій приятель і повинен бути зі мною!» Більше він нічого не сказав, бо відчинилися двері і з'явився Карлсон. Він теж був розгніваний. «Я не граюся! Я не граюся, коли тут таке робиться! Викидати мене за двері на чорний хід? О!» Він підскочив до пани Цап і тупнув ногою. «На чорний хід? Фе! Я хочу, щоб мене викинули з сіней на сходи, як усіх порядних людей!» «Про мене», – мовила вона, і хоч малий біг ззаду та плакав, поволокла Карсона через усю квартиру до сінешних дверей, щоб викинути його на сходи, як він і хотів. «Ось тепер маєш, тепер ти задоволений?»
0: «Еге ж, задоволений», – відповів Карсон, і панна Цап так хряснула дверима, що весь будинок здригнувся.
1: «Нарешті», – сказала вона, і рушила назад до кухні. Малий біг за нею і бурчав: «Хе, які ви недобрі і несправедливі! Карсон повинен бути на кухні!» І він справді був на кухні. Коли панна Цап і малий вийшли туди, Карлсон стояв біля плити і наминав тюфтельки.
0: «Звичайно, я хотів, щоб ви мене викинули з сіней на сходи», – заявив він, «аби я міг вийти з чорноходу і взяти собі смачних тюфтельок».
1: Тоді панна Цап схопила його за комір і викинула втретє, знову на чорний хід. «Ох, і влазливе», – сказала вона, – «як та муха. Але чекай, я ось замкну двері, то, може, хоч тоді матиму спокій».
0: «Побачимо», – сумирно сказав Карлсон.
1: Двері за ним хряснули, і панна Цап подбала, щоб вони вже були замкнені як слід. «Фе, які ви недобрі», – правив своєї малий. Та панна Цап не слухала його. Вона попростувала до плити, де на сковороді шкварчали такі гарні тюфтельки. «Може, врешті я з'їм якусь тюфтельку після всього, що мені довелося витримати цього вечора», – сказала вона. Тієї миті з відчиненого вікна почувся голос:
0: «Добрий вечір! Є хто дома? І чи лишилося ще хоч трохи тюфтельок?»
1: На підвіконні сидів Карлсон і задоволено всміхався. Малий захихотів: «Ти залетів через балкон з коридора?»
0: Карсон кивнув: «Саме так. І ось я знов з вами, ви ж бо мені раді, особливо та, що біля плити».
1: Панна Цап стояла з тюфтелькою в руці. Вона саме хотіла покласти її в рот, та, побачивши Карсона, завмерла на місці і лише кліпала очима.
0: «Зроду не бачив такої ненажери», – сказав Карлсон і шугнув з вікна до панни Цап. Пролітаючи повз неї, він вихопив тюфтельку, швиденько проковтнув її і піднявся під стелю.
1: Панна Цап отямилась. Вона стиха зойкнула, схопила вибивачку і погналася за Карлсоном. «Ух ти ж, тварюко! Ну, тепер я таки вижену тебе!»
0: Карлсон радісно кружляв навколо лампи. «Гей-гей! Будемо тепер знову змагатися! Так весело мені було тільки в дитинстві, коли мій любий татко гнався за мною навколо цілого миларену з ляпачкою. О, тоді нам було забава!»
1: Карлсон вилетів до передпокою, і почалася гонитва по всій квартирі.
0: Попереду летів Карлсон, він сміявся і гейкав з радощів. Потім бігла панна Цап з вибивачкою, далі малий. А ззаду стрибав Бімбо і голосно гавкав. «Гей-гей!» – вигукував Карлсон.
1: Коли ж панна Цап була зовсім близько, от-от наздожене його, Карлсон прискорював лед і підіймався під стелю. І хоч як замахувалась панна Цап вибивачкою, Їй не щастило досягти Карсона, хіба що вона зачіпала по підошвах його черевиків.
0: «Е-е-е-е», – сказав Карсон, – «не лоскочіть мені підошов, так не годиться, а то я не граюся».
1: Панна Цап бігала, аж сопіла за Карсоном, ляпаючи великими босими ногами по паркету. Вона сердечно не мала навіть часу одягти шкарпетки і взути капці через привида та через безперервну біганину. Вона вже притомилася, але й гадки не мала здаватися. «Стривай, но лишень!» – укала вона і мчала далі. Часом вона підскакувала, щоб досягти Карсона вибивачкою, але той тільки сміявся і щоразу ухилявся. Малий теж сміявся, бо не міг утриматись. Він так реготав, що в нього аж живіт заболів. А коли панна Цап із Карсоном утретє опинилися в його кімнаті, кинувся на ліжко, щоб трохи відпочити. Він лежав там зовсім знесилений, та все ж не міг стримати сміху, коли бачив, як панна Цап женеться за Карсоном уздовж стін.
0: «Гей-гей!» – вигукував Карсон.
1: «Зараз я тобі покажу, гей-гей!» – сопіла панна Цап, люто розмахуючи вибивачкою. І справді, їй нарешті пощастило загнати Карсона в кут коло ліжка малого. «Ну, стривай!» – закричала вона. «Зараз я тебе спіймаю!» І враз вона так зойкнула, що малий оглух. Він перестав сміятися. «Ой, тепер Карсона спіймано!» – подумав він. Але то не Карсона спіймано, то панна Цап спіймалася. Вона попала ногою просто великим пальцем у пастку. «Ох!» – застогнала вона. «Ох!» – панна Цап шарпанула ногу і вражено витріщила очі на якусь дивину, що міцно вчепилась її палець. «Ой-ой-ой!» – схопився малий. «Чекайте, я відчеплю її. О, пробачте, то я ненавмисне». «Ох, ох!» – застогнала панна Цап, коли малий допоміг їй відчепити пастку, і вона знов здобулась на слово. «Нащо тобі пастка під ліжком?» Малому справді було шкода пане Цап, і він, затинаючись, розпачливо сказав: «Ми хотіли спіймати в неї несподівану мишу».
0: «Хоч і не таку велику», – додав Карсон, – «а маленьку, гарну, з довгим хвостиком».
1: Панна Цап зиркнула на Карсона і застогнала: «О, ти, щезнеш ти колись звідси!» І знов погналася за ним з вибивачкою.
0: «Гей-гей!» – вигукнув Карсон. Він вилетів до передпокою, далі до вітальні, а звідти до кухні. А з кухні до спальні. «Гей-гей!» – не вгавав він. «Зараз я тобі покажу, гей-гей!» – погрозила панна Цап. І цього разу підстрибнула ще вище, аби досягти його вибивачкою.
1: Та вона забула про всі ті меблі, що їх сама понатягала перед дверима в спальні. І тепер, підскочивши вгору, панна Цап ударилась головою об книжкову шафу і гримнула на підлогу.
0: «Ей, тепер у верхньому Норланді знов землетрус», – сказав Карсон.
1: Та малий злякано кинувся до панни Цап. «Ой, вони дуже забились», – спитав він. «Бідна панна Цап, ох, допоможи мені добратися до ліжка», – розтогнала панна Цап. І малий допоміг, принаймні спробував допомогти. Але панна Цап була така велика і огрядна, а малий зовсім дитина. Йому було не до снаги. Тоді до них спустився Карсон.
0: «Ет, і не силуйся», – сказав він малому. «Давай і я підпряжуся, бо я найчемніший у світі, не те, що ти».
1: Вони налягли вдвох з усієї сили і врешті таки доправили панну Цап до ліжка. «Бідна панна Цап», – знову сказав малий. «Вам боляче?» Панна Цап трохи помовчала, немов прислухалася. «У мене немає жодної цілої кісточки», – врешті сказала вона. «Але мені не боляче, хіба що як я засміюся». І вона так зареготала, що аж ліжко задвихтіло. Малий злякано витріщився на панну Цап. Що з нею сталося?
0: «Кажіть, що хочете, – мовила панна Цап, – але два таких марші за один вечір помагають. О, Господи, яка я стала моторна!» Вона жваво закивала головою. «Постривайте лишень, ми з Фрідою робимо вранці зарядку, і хай вона тепер почувається, я покажу їй, як треба бігати». «Ей!» – вигукнув Карсон. «Візьміть тільки з собою вибивачку, щоб поганяти Фріду по всій гімнастичній залі. Нехай вона стане моторна!»
1: Панна Цап сердито глянула на нього. «А ти мовчи, коли розмовляєш зі мною. Мовчи і біжи, принеси мені трохи тюфтельок!» Малий радісно засміявся. «А то ж, після такої гонитви хочеться їсти!» – сказав він.
0: «А вгадай, хто найкращий у світі носій тюфтельок?» – спитав Карсон.
1: Він уже рушив до кухні.
0: Потім Карсон, Малий і панна Цап посідали собі на ліжко і любенько заходилися вечеряти. Карсон бо повернувся з кухні з повною тацею наїдків. «Я побачив, що там є ще пиріг з яблуками у ванільній підливі, то взяв і його, і трохи вареної шинки, і сиру, і ковбаси, і солоний огірок, і дві сардини, і грудку паштету. Але де ви, до лиха, ховаєте торт?»
1: «Торта нема», – сказала панна Цап.
0: Карлсон опустив куточки губ. «Отже, я маю наїстися кількома тюфтельками, пирогом з яблуками у ванільній підливі, вареною шинкою, сиром, ковбасою, огірком і двома нещасними сардинами?»
1: Панна Цап пильно глянула йому в вічі. «Ні», – сказала вона з притиском, – «є ще й паштет». Малий не міг згадати, щоб йому коли так смакувала їжа. Як приємно було сидіти втрьох і вечеряти. Та раптом панна Цап вигукнула: «О, Господи, ти ж малий, ізольований, а ми затягли його сюди», – вона показала на Карсона.
0: «Ні, ми його не тягли».
1: «Він сам прилетів», – сказав малий. Та все ж таки він стурбувався. «А що, як ти, Карсоне, захворієш тепер на скарлатину?»
0: «Скар-скар», – мурмотів Карсон.
1: Він напхав повен рот пирога і не міг і слова мовити.
0: «Скарлатину? Гей! До того, хто колись хворів на найважчу в світі булочну гарячку і не вмер, ніщо більше не вчепиться».
1: «Не завжди», – сказала панна Цап і зітхнула.
0: Карсон умяв останню тюфтельку, облизав пальці і сказав: «Звичайно, в цьому домі трохи сутужно з їжею, але з усім іншим тут добре. То, може, я теж тут ізолююсь?»
1: «О, Господи!» – вигукнула панна Цап. Вона сердито зиркнула на Карсона, потім на тацю, що була вже зовсім порожня. «Небагато лишилося на таці після того, як ти приклався до їжі», – сказала вона.
0: Карсон підвівся з ліжка і погладив себе по животі. «Я вже наївся і встаю від столу», – сказав він. «Але бачу, крім мене ніхто не встає». Карсон покрутив загудзика на животі, моторчик загув, і він обважніло полетів до вікна. «Ей, гоп!» – гукнув він. «Доведеться вам посидіти без мене, бо я поспішаю». «Ей, гоп, Карсоне!» – відповів малий. «Тобі справді треба летіти?»
1: Нарешті буркнула панна Цап.
0: «А вже ж мені треба поспішати!» – гукнув Карсон. «А то я спізнююся додому на вечерю! Гей, гей!» І він полетів.
2: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

Скоро вечір, одинокий лист, гнаний вітром, пролітає повз мене. Він більше сюди не повернеться, не повернусь, мабуть, і я. Бо навіщо? Моє кохання, як той жовтий лист, воно може впасти тільки до твоїх ніг. Не знаю я,

Можливо, вітер підхопить отой квіт, до якого не торкнулися твої руки, і понесе його вслід за отим жовтим листком. Ні, хай краще бере його швидка вода, хай краще.

0: Родинне радіо.
1: Ярослав Гашек. Пригоди бравого вояки Швейка. Частина третя. Славна прочуханка. Коли вже все було готове до виступу згідно з даними диспозиції, бригадний генерал, якого так мило виштовхав з приміщення ганноверський полковник, наказав зібрати весь батальйон, вишикував його, як звичайно, у каре, і виголосив до нього промову. Цей муж узагалі дуже любив виголошувати промови і молов, що йому тільки слина на язик приносила, а коли вже не мав про що говорити, згадував про польову пошту. «Солдати!» – гримів він, звертаючись до вишикуваних у каре вояків. «Ми тепер наближаємось до ворожого фронту, від якого нас відділяє лише кілька днів марширування. Дотепер під час походу ви, солдати, не мали можливості повідомити вашим близьким, яких ви залишили свої адреси, аби ваші рідні знали, куди вам написати, щоб потішити вас листами від ваших дорогих покинутих». Він ніяк не міг видряпатися з цього речення і без кінця повторював «любі, далекі, дорогі, близькі, кохані, покинуті» і так далі, аж нарешті видерся з цього зачарованого кола могутнім вигуком. «Для цього існують на фронті польові пошти». Його дальша промова справляла таке враження, немовби всі люди в сірих мундирах з великою радістю дали б себе вбити лише заради того, що на фронті влаштовано польові пошти. І якщо граната відірве комусь обидві ноги, то смерть стане для нього раєм, коли він згадає, що його польова пошта має номер 72 і, можливо, там лежить лист із дому від далеких і дорогих з посилкою, в якій буде шматок сала, копчене м'ясо і домашні сухарі. Після усієї промови, коли бригадний оркестр заграв державний гімн і на честь монарха пролунало «Хай живе», поодинокі групи людської худоби, призначеної на убій десь там за бугом, відправилися одна за одною у похід згідно з одержаним наказом. 11-та рота виступила о 17:30 на Турову Вольську. Швейк манджав позаду із штабом роти і санітарним відділом, а поручник Лукаш об'їжджав усю колону, щохвилини повертаючись назад поглянути, що діється в санітарному відділі, де на повості під брезентом везли у незнане майбутнє підпоручника Дуба на нові геройські подвиги. А також, щоб скоротити собі дорогу розмовою із Швейком, який терпляче ніс свій наплічник і гвинтівку, розповідаючи фельдфебелю Ванікові про те, як свого часу приємно було марширувати на маневрах біля великого Мезіржича.
2: «Місцевість там була ну просто на диво подібна до цієї. Однак ми йшли не в такому бойовому порядку, бо тоді ми навіть і не знали, що це таке запасні консерви. А якщо наш взвод коли-небудь і одержував консерви, то ми на найближчому ж нічлігу їх пожирали, а замість них у наплічники напихали цеглу. В одному селі з'явилася інспекція, перевірила наші наплічники і геть повикидала усі цеглини. Їх було стільки, що якийсь чолов'яга потім збудував собі з них невеличку віллу».
1: За хвилину Швейк карбованим кроком марширував поруч поручника Лукаша і розповідав про польову пошту.
2: «Гарна була промова, нічого не скажеш. Воно, безперечно, кожному військовому дуже приємно одержати хорошого листа з дому. Але я, коли свого часу служив у війську в Будійовицях, дістав до казарми лише один лист. Я його й досі бережу».
1: Швейк витягнув із забрудненої шкіряної сумки заяложеного листа і, тримаючи крок з поручниковим конем, який йшов легким клусом, почав читати.
2: «Ти підлий негідник, ти розбійник і мерзотник. Пан капрал Кржіж приїхав до Праги на урльоп. Я з ним танцювала у коцанів, і він мені розповів, як ти витанцьовуєш у Будійовіцях в ресторані під зеленою жабою з якоюсь дурною шльондрою, і що ти мене вже зовсім покинув. Щоб ти знав, я пишу цього листа у вбиральні на дошці біля діри, і між нами кінець. Твоя колишня Божена». Щоб не забути, цей капрал добре вміє те, що треба, а також можеш бути певний, що він тобі дасть добре прикурити. Я його про це просила. І ще, аби не забути, коли ти прийдеш на урльоп, то мене вже між живими не знайдеш.
0: «Зрозуміло», – продовжував Швейк, підтюпуючи поруч з кобилою.
2: «Коли я приїхав у відпустку, вона була між живими. Та ще між якими живими? Я її знайшов знову коцанів. Там її одягали двоє солдатів з іншого полку, а один з них був такий жвавий, що при всьому чесному народі запхав їй руку під корсет, немов хотів, насмілюсь доповісти, пане Роберт-лейтенант, витягти звідти пилок її невинності, як говорить Венецлава Лужицька. Бо, як сказала одного разу, розридавшись, молода дівчина років 16 на уроках танцю одному гімназистові, коли він ущипнув її за плече: «Ви, пане, стерли пилок моєї невинності!» Всі, звичайно, розреготалися, а її мамуня, яка за нею наглядала, відвела її в коридор у бесіді, ну, в клубі, і аж ногами затупотіла на ту свою дурну каську. Я, пане обер-лейтенант, прийшов до такого висновку, що все ж таки сільські дівчата куди щиріші, ніж заморені міські дівульки, які ходять на всякі там уроки танців. Коли ми свого часу стояли табором в Мнішику, я ходив танцювати до старого Кніна. Там і знюхався з якоюсь Карлою Веклевою, але я їй дуже сподобався. Одного разу в неділю ввечері пішов я з нею до ставка. Ну, сіли ми на греблі і сидимо. Коли сонце стало сідати, я її запитав, чи любить вона мене. А навколо, насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, рай земний, повітря тепле, птахи співають, а вона по-диявольському зареготала і відповіла: «Я тебе люблю, як кострицю в задниці. Та ти ж йолоп». Я дійсно був йолопом, та ще й яким. Я, насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, до цього часу, гуляючи з нею по полях між високим збіжжям, де нас не бачила й жива душа, жодного разу навіть і не присів, а лише звертав її увагу на Божу благодать і, як останній ідіот, пояснював сільській дівчині, що це жито, а це пшениця, а он там овес.
1: І немов у відгук на слова Швейка про овес, десь із передніх рядів вітер доніс вже стихаючі голоси солдатів, що гуртом співали пісню, з якою чеські полки йшли проливати кров за Австрію під Сольферіно. А як темна ніч прийшла, вівсик вискочив з мішка: «Жупайдія, жупайдас, на жупайдас, нам будь-яка дівка дасть». Решта зараз же підхопили.

гукнув ад'ютантові, що весь час на витяжку стояв біля дверей. «Франце, мій одяг і шпагу. Піднімай штаб. Командирів до мене. У нас зовсім мало часу для того, щоб посилити залоги Левиного і замкового бастіонів». Цілий тиждень Ян Кульчик з Якубом Шмітом ждали гостя з того боку. З вечора й до світанку вдивлялися в темряву, вслухалися, чи не пролунає свист. Робота ця була необтяжлива. «Стій, жди». І від нічого робити Ян десяте пригадував той день, коли турки пішли в атаку на Левини і замкові бастіони. Зі сходом сонця вдарила турецька артилерія. Бомби і кам'яні ядра падали, мов град. Дзьобили земляні стіни, трощили цегляні парапети, підпалювали дахи найближчих будівель. Але людям шкоди майже не завдавали, бо попереджені незнайомим другом всі поховалися в погреби і кам'яниці. Потім обстріл припинився, на штурм пішли яничари. З якою люттю атакували вони, здавалося, ніяка сила не стримає того першого навального натиску. Білюк за Білюком, орту за ортою посилали паші на приступ, і все даремно. Напівзруйновані бастіони вистояли до самого вечора. Яничари запрудили тілами убитих рів та прорватися в місто не змогли. В наступні дні панувало незвичайне, дивне затище. Віденці тріумфували. Ще пак, це була справжня перемога. І ніхто, крім Штаренберга, Яна Кульчика та ще кількох осіб у місті не знав, хто був справжнім героєм цієї перемоги. Кожного ранку генерал знаходив хвилину, щоб спитати Яна. «Ну що?» – Кульчик винувато розводив руками. «Немає, пане генерал. Ждіть, пильнуйте. Якщо живий, обов'язково прибуде». Нарешті одної ночі почувся довгожданий свист. Ян Кульчик стрепенувся, перехилився через стіну і глянув вниз, але нічого в темряві не побачив. Свист пролунав удруге. «Опускай драбину», – шепнув Кульчик. Якуб Шмід був напоготові. Драбина шурхнула по стіні і враз натяглася, хтось швидко вступив на її нижній щабель, подерся нагору. Незабаром з темряви виринула яничарська шапка. Незнайомець спритно перемахнув через парапет, сказав коротко: «До генерала!» Штаренберг прийняв їх негайно. «Так ось ти який, мій друже!» – простягнув він руки назустріч молодому незнайомцеві в яничарському одязі. «В тобі нема нічого турецького, крім одягу, пане Кульчицький. Спасибі за поміч!» Кульчицький усміхнувся і зняв шапку. Левко вклонився. Чоб у нього був темно-русявий, густий, непокірний. Обличчя мав мужнє, загоріле, привабливе. На верхній губі темніли невеликі стрижені вуса. Виразні сірі очі дивилися пильно, допитливо. Штаренберг запросив сісти. «По-німецьки говориш? Якщо ні, нам допоможе порозумітися Ян Кульчик». «Зовсім погано. Добре навчився тільки лаятись від німецьких рейтерів, що служили у кварцяному війську польського короля. Отже, ти поляк. Ми ждемо з дня на день Яна Собеського з твоїми земляками. Як ти потрапив до турків? Був у них у полоні, тепер маю змогу відомстити своїм недругам. Ти дуже допоміг нам, Кульчицький. Якщо ми відіб'ємо ворожу навалу, імператор нагородить тебе. Я подбаю про це». «Дякую. Але до нагороди ще дуже далеко, пане генерал. Спочатку треба перемогти». Штаренберг з цікавістю глянув на молодика, відзначивши в думці, що він зовсім не простак. «Безперечно. За це воюємо. І твоя допомога, сподіваюся, збереже не одне життя моїм солдатам і стане вагомою часткою нашої майбутньої перемоги». «Я теж сподіваюся на це», – відповів Кульчицький. «І прибув я до вас саме зараз неспроста. На завтра кара Мустафа призначив генеральний штурм Відня». Штаренберг схопився, заходив по кабінету, не приховуючи хвилювання. «Це ти знаєш, напевне?» «Так, із вірогідного джерела». «Це дуже важлива звістка. Спасибі тобі, друже мій. Ми приготуємося і будемо напоготові. Ах, скільки крові пролється, скільки будов буде зруйновано». Кульчицький теж підвівся. «Руйнування будуть невеликі. Турецька артилерія, як і минулого разу, обстрілюватиме тільки вали і укріплення. Кара Мустафа хоче зберегти місто для себе». «Для себе?» «Так. Ходять чутки, що він мріє заснувати в Європі нову ісламську імперію, а Відень – зробити

0: ти її столицею. А кинджі і татари палять села, винищують жителів, щоб згодом своїми ордами заселити цю землю. Голубі очі Штаренберга потемніли. Мерзенні цілі. Однак досягти їх кара Мустафі буде нелегко. Ми битимемось до останнього. «Я вірю в це, інакше не допомагав би вам, генерале», – з достоїнством сказав Кульчицький. «Чим я ще можу бути корисний?» Штаренберг замислено потер чоло. «У нас немає зв'язку з Лівим берегом, з Карлом Лотаринським. Ми не знаємо, що там думають, не знаємо, на що нам сподіватися». «Я налагоджу такий зв'язок», – упевнено відповів Кульчицький. «Як ти це зробиш?» «З міста вийду так, як і входив. Через турецький табір проберуся без ніякої затримки. Там є своя людина. А через Дунай я плаваю, мов риба. Справді? Тебе сам Бог нам послав», – зрадів Штаренберг. «Тоді слухай. Карлові Лотаринському скажеш, що у нас достатньо пороху, ядер, бомб, провізії. Але мало людей. Уже багато вбито. Ще більше поранених». Почала лютувати різачка. Від неї гине більше, ніж від ворожих куль. «У турецькому таборі теж», – вставив Кульчицький, – «якщо піде так і далі, то через місяць захворіє половина війська. Однак у кара Мустафи і після цього залишиться щонайменше 100 000, а у нас 2 місяці облоги, і ми всі тут перемремо. Так і скажи Карлові. Хай поспішає з допомогою. Передам». «А ще дізнайся, чи прийшов король польський, чи прибули з військом німецькі князі. Це теж нам важливо знати». «Гаразд, дізнаюся», – Кульчицький надів шапку. «Ждіть на мене найближчим часом, а головне – відбити завтрашній штурм. Бажаю успіху, генерале». Кульчицький виструнчився. Штаренберг обняв його, поцілував у щоку. «Дякую тобі, голубе». Генеральний штурм, як і попередив Кульчицький, розпочався рано вранці. Після кількох залпів з 300 гармат, що вдарили по стінах і бастіонах, лави яничарів рушили на приступ. Ян Кульчик з Якубом Шмітом вискочили з погреба, де ховалися від артилерійського обстрілу, і зайняли своє місце на швехацьких воротях. У кожного по мушкету, через плече шкіряна торбинка з олов'яними кулями, через друге – на шлейці порохівниця. При лівому боці – шпаги, що пролежали на складах, мабуть, з часу хрестоносців, бо добряче поіржавіли. Сонце щойно зійшло і сліпило очі. Кульчик прикрився від нього долоною, глянув униз на залитий сонячним світлом ворожий табір. Яке це було страшне і разом з тим величне видовище. Тисячі воїнів у широких барвистих шароварах з різнокольоровими прапорцями під звуки тулумбасів і труб виринали з окопів і зі штурмовими драбинами мчали до міста. За кожною драбиною поспішав Юзбаша, сотник зі своєю сотнею, яка мала приступом брати стіни. Як тільки передні ряди наблизилися на відстані лету картечі, звалів ударили гармати. Крик болю і несамовитої люті пролунав у відповідь. Десятки яничарів, не добігши до рову, упали на землю і корчилися у передсмертних судорогах. Поки гармаші перезаряджали гармати, вистрілили з мушкетів солдати і ополченці. Упало ще кілька десятків нападників. Але інші добігли до рову, перемахнули через нього, здерлися по ескерпу вгору і приставили до стін драбини. По них, мов мурашки, полізли яничари. Весь турецький табір здригнувся від громового крику «Алла-Алла!». З цієї хвилини для підмайстрів-броварників Яна Кульчика і Якуба Шміта час зупинився. Здавалося, вони поринули у кошмарний сон, якому не буде кінця. Ян заряджав і придавав мушкета худому, білявому і ніжному, мов дівчина Якубу. А той, супереч своїй непоказній зовнішності, мав тверде серце і вправну руку. Жоден його постріл не пролунав даремно. Він майже не цілився. Яничари, що дерлися по драбині, самі підставляли свої груди і голови під кулі. Діватися їм було нікуди. І вони, мов достигли груші, з криком падали донизу. Якуб почервонів, очі його блищали, на лобі виступив рясний піт. Після особливо влучного пострілу він вигукнув. «Ох, славно, славно! А що, пригостив вас дияволів? то де вам і дорога, криваві собаки? Забирайтеся до всіх чортів, брудні свині!» А коли мушкети не зупинили натиску, і яничари видерлися на стіни, друзі схопилися за шпаги. Ніколи раніше не доводилося їм орудувати цією зброєю, було страшно відчувати, як прухке, тонке залізо легко, мов ніж у масло, входить у людське тіло. Але зараз не до почуттів, бо жили вони і діяли, мов, у чаду. Разом з усіма кричали, разом кидалися на ворогів у рукопаш і раділи, коли черговий яничар, не встигнувши здертися на стіну, летів донизу, вражений метким ударом. Бій клекотів повсюди, від швехатських воріт на сході до шотландських на заході. Генерал Штаренберг гасав на коні з одного кінця міста в інший, видирався на стіни, підбадьорював захисників. «Міцно тримайтеся, друзі, бо відступати нам нікуди, хіба в могилу або на турецьку каторгу. Бийте супостата, не шкодуйте пороху, маємо його в погребах вдосталь. Коліть, рубайте клятих, засипайте їм очі піском, лийте на голови окріп і гарячу смолу». Він був жвавий, миткий і достобіса сміливий. Ліз у саму гущу, де було важко. Його гучний, мов із бочки, голос покривав гамір бою і вселяв у серця бійців нові сили. «Тримайтеся, друзі, міцно тримайтеся!» Переконавши, що друзі тримаються, мчав далі. О півдні, коли напруга битви досягла найвищої точки, Штаренберг піднявся на дзвіницю Святого Стефана. Стрімка, висока, вона, мов шпага, встромилася в небо, і з неї було видно не тільки місто, турецький табір, а й набагато десятків миль довкола. Тут уже сидів з підзорною трубою старий Колонич. Штаренберг узяв трубу, приклав до ока. З дзвіниці було видно все, як на долоні, і темні колони яничарів, що підходили на заміну поріділим стомленим бюлюкам, і червоний намет кара Мустафи, і групу вершників перед ним, і вогонь, що вилітав з фортечних гармат, і метушню на стінах. Турецька артилерія мовчала, хоча могла закидати бомбами майже все місто. Це не дивувало генерала. Про причину такої незрозумілої поведінки противника він був попереджений Кульчицьким. Кульчицький. Ось до кого зараз відчував батьківську любов і сердечну вдячність старий генерал. Друже мій, сама доля послала тебе мені і всім віденцям на допомогу, думав, переводячи трубу з одного краю міста на інше. Вже вдруге за останні 10 днів ти попереджаєш нас про ворожий наступ. А якщо донесеш звістку про наше становище Карлові Лотарингському, твоєму благородному подвигові і ціни не буде. Раптом підзорна труба здригнулася. Що там за метушня на валу біля швехатських воріт? Невже яничарам вдалося захопити цей відрізок стіни? Пане Колонич, глянь, будь ласка, ти, що там? Колонич узяв трубу. Все йде добре, мій генерале, немає підстав для тривоги. Протримуємося годину-другу, і турки трубитимуть відступ. Побий мене Бог, я відчуваю, кара Мустафа зазнає цілковитого афронту. Примітка. Афронт французькою – гостра відсіч, невдача, ганьба. Раптом у його руці труба здригнулася, він замовк, пильно приглядаючись. Потім вилаявся. Грім і блискавка. Справді, на швихацьких воротях коїться щось незвичайне. Здається, там іде різанина. Ходімте. Вони швидко спустилися вниз. Поки Колоничу підводили коня, Штаренберг скочив у сідло і у супроводі ескорту ад'ютантів помчав до східної частини міста. Назустріч на забризканих кров'ю підводах везли поранених. Бліді обличчя, спотворені гримасами болю, закривавлені пов'язки, широко розплющені очі, запечені губи. Дехто стогнав, дехто просив пити. Інші лежали мовчки, міцно зціпивши зуби. Генерал кидав на них бистрий погляд, але не зупинявся, мчав щодуху далі. Головне зараз – відбити ворога, не пустити в місто, скинути зі стін. На валу і на майдані біля швихацьких воріт клекотів лютий бій. Різалися шаблями, ятаганами, кололи шпагами, списами, трущили голови боздуганами і бойовими сокирами. Штаренберг сплигнув з коня, витягнув шпагу, кинувся в гущу бою. «Уперед, братці, уперед!» Ад'ютанти обігнали його, закрили собою від куль і шабель. Присутність генерала і двох десятків його ад'ютантів та охоронців влила нові сили в серця стомлених захисників. «Генерал з нами! Генерал з нами!» – пролунали голоси. «Наддаймо, братці! Поб'ємо собак скажених!» Яничарам, що увірвалися на Майдан, було теж нелегко, бо підмога не приходила. На валу їй перекрили дорогу свіжі загони, приведені Штаренбергом. Тому билися вони з почуттям приречених на смерть, їм нікуди було відступати. Ян Кульчик і Якуб Шмід трималися один одного, їхні довгі шпаги наносили точні удари. Хлопці забули про все, крім одного – бити ворога. Десь погубилися шапки, залило кров'ю своєю чужою одяг, рясним потом вкрилося обличчя. Смертельний вир уже півдня кружляв їх у несамовитому танці, якому, здавалося, не буде кінця. Побачивши генерала, що зі шпагою у витягнутій руці кинувся в бій, хлопці ще дужче насіли на супротивників і потиснули їх до стіни. Яничари оборонялися люто. Їх залишилося менше двох десятків, але, видно, це були досвідчені воїни, бо їхні шаблі знесли не одному оборонцю Відня голову. Не минув своєї чорної долі і Якуб Шмід. Захопившись рукопашним боєм, він не помітив, як збоку налетів на нього ще один супротивник, і ворожа шабля з усього розмаху опустилася йому на русяве тім'я. «Ох!» – скрикнув глухо юнак, обливаючись кров'ю. Ян Кульчик нічим не міг допомогти другові. Той уже не дихав. Лежав горілиць, тонкий, білошкірий, і голубими мертвими очима дивився в ясне літнє небо. Коли впав останній яничар із тих, що прорвалися в місто, чех нахилився і довго безтямно дивився на нього, все ще не вірячи в те, що сталося. В цей час йому на плече лягла чиясь рука. Над ним стояв Штаренберг. «Молодець, хлопче, я бачив, як ти бився, але надалі я забороняю тобі ризикувати життям. Ти мені потрібен для іншого діла. Зрозумів? Зрозумів, мій генерале». Кульчик підвівся, засунув шпагу у піхви. Витер розідраним рукавом задимлене, забризкане кров'ю обличчя, і аж тепер відчув, як у нього від цілоденної напруги тремтять ноги, а в роті пересохло, ніби там було посипано гарячою золою. Настала жахлива ніч. Стихла гарматна стрілянина, замовкли мушкети, перестали кричати розпалені боєм воїни. Натомість нічна тиша сповнилася передсмертними криками вмираючих, стогоном і мольбами, лайками і прокльонами поранених, що лежали впереміж з убитими навколо міста. Ніхто не міг спати, ні віденці в своїх будинках, ні турки в наметах. А вранці Штаренберг послав до кара Мустафи офіцера, який повідомив, що австрійці не відкриватимуть вогню, поки не будуть винесені поранені і поховані убиті. Кілька днів над Віднем стояла повна тиша, напоєна трупною задухою. З обох боків не було зроблено жодного пострілу. Турецькі санітари і похоронні загони безборонно виносили тих, хто був поранений або відійшов у райські сади Аллаха. Тільки тоді, коли в ровах не залишилося жодного трупа з турецького табору, стрільнула гаубиця, сповіщаючи, що затишше закінчилося. З тієї хвилини розпочався щоденний обстріл валів і бастіонів. Штаренберг ждав нового штурму, з тривогою поглядаючи на переділі загони захисників столиці. Але турки поводилися спокійно, і це почало дивувати старого генерала. Чому кара Мустафа не наступає? Що він замислив? Готує підкопи і закладає міни під вали? Чи жде підмоги і вичікує слушного часу? Генерал не спав, ходив вночі по валах і в тиші прислухався, чи не чути гупання ломів і лопат. Слухали за його наказом офіцери і солдати, приклавши до землі вуха. І все даремно. Турки підкопів не вели. Чи, може, ведуть тільки вдень, коли вибухи стрясають землю? В одну з таких безсонних ночей Ян Кульчик привів до нього Кульчицького. «Ну, що, розповідай?» Бачив Карла Лотаринського. Генерал посадив обох молодиків до столу, звелів подати вина, нетерпляче ждав відповіді. «Ну ж, розповідай, які вісті від герцога?» «Герцог уважно вислухав мою розповідь про становище у Відні і попросив запевнити вас, генерала, що ні на хвилину не забуває про обложену столицю», – відповів Кульчицький. Уже йдуть з військами курфюрсти баварські і саксонські. З дня на день ждуть короля Яна Собеського з поляками. Ось-ось мають прибути франконці. Як тільки всі ці сили об'єднаються, вони відразу ж виступлять проти кара Мустафи і знімуть облогу з Відня. Так запевняє герцог Лотаринський. Штаренберг уважно слухав кожне слово, але тривога і заклопотаність не зникали з його очей. Мене страшенно турбує те, що в місті лютує різачка. Ми кожен день ховаємо померлих. Хвороба забирає більше, ніж війна. Я доповідаю про це. Герцог просив нагадати вашому превосходительству, що мор і пошесть – невід'ємний супутник війни і особливо облоги. Однак, незважаючи ні на що, треба триматися. Відень здавати не можна. «Ми не думаємо про це», – вигукнув губернатор. «Одного не можу зрозуміти, чому кара Мустафа, знаючи про наше важке становище, не штурмує. Що він замишляє? І підкопів не робить?» Кульчицький надпив трохи вина, розгладив свої невеликі підстрижені вуса. Погляд його був серйозний. «Генерале, кара Мустафа не ждав такої відсічі, яку видали йому під час першого і другого штурмів. Втрати у турків величезні. В таборі теж багато хворих. Наростає незадоволення. Між воєначальниками починаються суперечки і незгоди. Тому великий візир з огляду на все це прийняв нове рішення. Яке? Він вирішив заморити обложених голодом. У нас вдосталь припасів, він мусить знати про це. Чого не зробить голод, то докінчать хвороби. Крім того, він великі надії покладає на підкопи та міни. Турки – мастаки на такі роботи. Я знаю, однак зараз не чути, щоб десь рили. Риють, генерали. Я знаю, що з боку Леопольдштата ведеться два підкопи. З Пратера – один. Там зручно, сади підходять притул до валу, є куди потайки виносити землю. Стежте пильно на цих ділянках. Не виключено, що і в інших місцях не дрімають. Спасибі, друже. Генерал перехилився через стіл і потиснув Кульчицькому руку. Це важливо для нас знати. Ми зробимо усе можливе, щоб протриматися якнайдовше. Але якщо облога затягнеться, ми загинемо. Вся наша надія на швидкий прихід короля і німецьких князів. Ян Собеський, на якого такі великі надії покладав губернатор Відня Штаренберг, прибув у табір Карла Лотаринського тільки наприкінці серпня, привівши з собою сміховинно мале військо. 4000 вершників. Був він злий, як тисяча дияволів. Ще пак, якого сорому набрався, всю дорогу, як тільки згадував події останніх місяців, кров шугала йому в голову і заливала рум'янцем його одутле, брезкле обличчя. Прокляті магнати, вони таки зробили так, як хотіли, не дали на похід жодного злотого. На липень було його власними стараннями зібрано і екіпіровано 4000 кварцяної кінноти гусарів. До цього можна було додати 2000 жовнірів, решта кілька тисяч піхотинців, яких просив Леопольд, то одне страмовище. Не вояки, а звичайні селюки – польські, українські, литовські та білоруські хлопи. У свитках, у білих полотняних сорочках, у постолах або навіть личаках. Невідомо, чи вміють вони стріляти з мушкетів. А яка артилерія? Всього 28 гармат. І це тоді, коли кара Мустафа має, як подейкують, близько 1000, а на стінах Леопольдової столиці 200. Яка ганьба! Ось до чого довели магнатські інтриги і заздрощі. Кожен хоче бути королем, а для слави і величі ойчизни шкодує зайвого злотого прокляття. Коли в Тарнову гуру прибув від імператора Леопольда генерал Карафа і захотів побачити військо, яке мало йти під Відень, нічого було показувати. Довелося приховати в сусідніх селах і гори піхоту, і нещасну артилерію. Продефілювала на плацу одна кавалерія, якою генерал залишився задоволений і попросив виступити з нею негайно. Через Угорщину, щоб по дорозі приборкати повсталих проти австрійського гніту угорців. Собеський через Угорщину не пішов, далеко, а головне не хотів бути на побіганьках у Леопольда, відомого хитруна і інтригана. Тому повів своє військо форсованим маршем навпростець через Сілезію і Моравію. В Голабрунні його дуже радо зустрів Карл Лотаринський, не приховавши, однак, розчарування, що з королем так мало воїнів. Собеський відповів, що слідом іде гетьман Станіслав Яблуновський з головними силами. При цьому серце його тривожно занило. А що, коли козаки відмовилися йти в похід, і Манжинський повернувся з України ні з чим? Кого тоді приведе Яблуновський? От уже лігідну піхоту і артилерію, що лишилися в Тарновій гурі. Невідомість гнітила його, однак ніколи було віддаватися сумові і роздумам. Того ж дня в Голабрун прибув з франконцями граф фон Вальдек, а в Штадельдорфі приєднався курфюрст Саксонський. Союзники рушили до Тульни, розташованої за 5 миль на захід від австрійської столиці, і почали наводити наплавний міст через Дунай. Сюди підійшов з рейтерами курфюрст Баварський. Кілька днів кипіла робота, а коли міст був майже готовий, з'явився нарешті Яблуновський. Ах, краще б він не з'являвся. Або ж зупинився б десь у полі. Та ні ж, всунувся просто в табір союзників, пройшов мимо австрійців, саксонців, баварців, мимо штабних наметів, аж на берег Дунаю. Собеський глянув, і в нього опустилися руки. Перед ним чвалали стомлені, запилені в розбитому взутті звичайні хлопи з Ополля, Мазовії, Литви, Білорусії та Галичини. Протрохтіло на незграбних сільських возах кільканадцять гармат, і тільки 2000 жовнірів мали пристойний вигляд. Серед них він упізнав розкішні руді вуса пана Спихальського. Червонопикі баварські рейтари, ситі й добре вдягнуті, глузували. «Ха, оце вояки, з цими навоюємо!» «Фріц, присягаюсь, ці польські бауери ні разу в житті не нюхали пороху!» Примітка «Бауер» німецькою «селянин». «Згоден з тобою, Міхель, вони накивають п'ятами, як тільки почують перший постріл». До Собеського долітали ці насмішки, він був ладен провалитися крізь землю, а коли до нього під'їхав Яблуновський, замість привітання суворо запитав: «Де ж козаки, пане Станіслав, привів чи ні?» Великий коронний гетьман стомлено похитав головою. «Ні, ваша ясновельможність, не привів, матка боска, я ж так сподівався. Але вони йдуть. Полковник Манжинський сповістив, що веде 16 тисяч козаків». Яблуновський поспішив заспокоїти вкрай схвильованого короля. «Я не міг ждати, бо генерал Карафа настійливо квапив мене виступити якнайскорше. Тому я залишив Манжинському провідників, а сам рушив услід за вами». Собеський не повірив. «16 тисяч не може бути!» Яблуновський ображено стенув плечима. «Так доповів мені посланець Манжинського. Але ж це чудово, пане Станіслав!» – вигукнув захоплено король. «16 тисяч!» Настрій його враз поліпшився, навіть не завжди безбарних, одутлих щоках пробився легкий рум'янець. Він миттю прикинув, що з козаками у нього буде 30 тисяч воїнів і зрадів ще більше. Не 40, звичайно, як зобов'язався виставити, та все ж ціле військо. Та й ось що, пане Станіслав, пішли на зустріч полковникові Манжинському фельд'єгеря. Хай поспішає, щоб устиг прибути до початку генеральної битви. Примітка «Фельд'єгер» німецькою «Військовий посланець, кур'єр». Через годину на військовій раді Яна Собеського було проголошено, згідно з польсько-австрійським договором, головнокомандувачем об'єднаної армії союзників. Він тут же віддав свій перший наказ переправлятися на правий берег, зауважив при цьому: «Панове, всі наші сили, за винятком козаків, які ось-ось підійдуть, зібрані в один кулак. Більше вичікувати ми не можемо і не маємо права. Тільки в рішучому бою здобувається вікторія, і найближчими днями я дам Кара Мустафі генеральну битву. Прошу переправляти війська і вдень, і вночі, без шуму, без крику, щоб не привернути уваги противника». Коли всі вийшли, Карл Лотаринський, в наметі якого відбувалася рада, наблизився до Собеського по-дружньому. Вони за ці кілька днів встигли заприятелювати, взяв під руку і промовив: «Ваша величність, тепер я хотів би познайомити вас з людиною, яка в усіх таборах, нашому турецькому і в залозі Штаренберга, почувається так же добре, як риба у воді». «О, надзвичайно цікаво!» – очі Собеського заблищали, він підморгнув секретареві Таленті, який не залишав короля ні на хвилину. «Хто ж це? Що зробив цей чоловік?» Це наш вивідач у турецькому таборі. Завдяки йому і я, і Штаренберг знаємо, що задумує Кара Мустафа. Через нього я підтримую зв'язок з обложеним Відним. Просто неймовірно. А він часом не обманює нас? У мене спочатку теж виникала така підозра, але скоро я переконався, що це наш відданий друг. Не знаю чому, але він люто ненавидить Кара Мустафу. Це почуття сповнює всю його істоту. Як його звати? Кульчицький? Судячи з прізвища, він поляк. Можливо, ваша величність, але ви самі зараз спитаєте його, і Карл Лотаринський підняв дзвоника. На його мелодійний звук до намету зайшов ад'ютант. Запросіть Кульчицького. Ждати довелося недовго. Не минулої хвилини, як до намету вступив молодий, стрункий офіцер у мундирі австрійської армії. Побачивши Собеського, він на якусь коротку мить зупинився, ніби вирішував, як йому повестися в присутності короля. А потім твердим кроком, як і личить людині, звиклій до військової служби, наблизився і, вклонившись, привітався по-польськи. «День добрий, ваша ясновельможність!» Собеський витріщив очі. Але ж це той шляхчич, котрий так добре прислужився йому взимку у Варшаві. І хоч на ньому зовсім інший одяг, помилки бути не може. Ті ж сірі допитливі очі, рівний з ледь помітною горбинкою ніс, короткі темні вусики і густий темно-русий чуб, що непокірними кучерями вибивався з-під шапки. От тільки прізвище у нього було інше. Здивований король глянув на Карла Лотаринського, спитав по-французьки – «Це і є Кульчицький, мосьє. Так, ваша величність?» Собеський знову витріщився на молодика, навіть очі протер кулаком, ніби не довіряючи їм. «Як тебе звати величати, пане?» – спитав нарешті. «Кульчицький єстем, ваша ясновельможність», – виструнчився той. «Але ж побий мене грім, я вже одного разу бачив тебе у Варшаві, і тоді в тебе було інше прізвище». «Так, ясновельможний пане король, ви не помилились, тоді я був Комарницький». Король раптом весело зареготав, аж ходором заходив його опасистий живіт, туго перетягнутий зеленим з китицями шовковим поясом, чим немало здивував Карла Лотаринського, який не розумів по-польському. «Ха, бачиш, пане, маю добру пам'ять, я відразу впізнав тебе. От тільки не розумію, для чого цей маскарад? Хто ж ти насправді, Комарницький чи Кульчицький?» «Хай краще ваша ясновельможність називає мене Кульчицьким. До цього прізвища тут уже всі звикли. А може ти був такий же Комарницький, як і Кульчицький? А?» Хитро примружився Собеський, ставши схожим на звичайного собі дрібномаєткового шляхтича, що за панібрат розмовляє зі своїм хлопом. «На цьому світі всіляко буває ваша ясновельможність, іноді зручніше виступати під чужим ім'ям. Адже не в кожного така добра пам'ять, як у вашої ясновельможності, з лукавинкою в голосі і погляді», – відповів молодик. «Та яке це має значення, як я нині прозиваюся? Головне – дати доброго часу Кара Мустафі, щоб тікав без оглядки і ніколи більше не потикався ні в Австрію, ні в Польщу, ні на Україну». Собеський відразу посерйознішав. «Так, пане Кульчицький, чи то пак, пане Комарницький, чи як там тебе? Однаково, як ти прозиваєшся? Важливо, що я тобі вірю. Скажи мені, друже мій, чим пояснити, що турки не захопили Тульну і дозволили нам безперешкодно навести міста, зараз переправляти військо? Тільки впевненістю Кара Мустафи, що союзники не посміють перейти на правий берег, ваша ясновельможність, побояться його переважаючих сил. Скільки ж їх у нього? Якщо нарахувати вбитих, поранених і хворих, то боєздатних воїнів залишиться не більше 100 тисяч. 100 тисяч? Ти не помиляєшся, адже ходять чутки, що Кара Мустафа привів 300-тисячне військо. То перебільшення, ваша ясновельможність. Крім того, разом із військом у похід пішло превелике множество невійськового люду. Візників, погоничів худоби, кухарів, маркітантів, цирульників. Їх можна не брати до уваги. Собеський задоволено засопів носом, значущо глянув на Карла Лотаринського і Таленті. «А яку артилерію виставлять проти нас турки? Кажуть, Кара Мустафа має 1000 гармат». Арсен, а це був він, усміхнувся. «Не вірте цьому, ваша ясновельможність, їх рівно в 3 рази менше. Тут помилитися я не можу, бо сам бачив весь артилерійський обоз. Турки завжди перебільшували свої сили, щоб залякати противника». «Я знаю це», – замислено промовив король. «Не перший раз зустрічаюся з ними. Під Хотином було те ж саме». Він замовк, думаючи або згадуючи щось своє. Арсен поштиво зачекав якусь хвилину, потім порушив мовчанку. «А ваша ясновельможність, губернатор Відня генерал Штаренберг, під час нашої останньої зустрічі з ним дуже просив поспішити з допомогою. Сили обложених кінчаються. Від хвороб кожного дня вмирає 50-60 чоловік, а ще ж гинуть від бомб і куль. У місті починається голод». «Я знаю», – сказав король. «Обложеним залишилося недовго ждати. Якщо зможеш пробратися ще раз до Штаренберга, скажи, щоб тримався до останнього. І ось ще, що треба розвідати західні околиці Відня, від Дунаю через гору Каленберг до Дорнбахського лісу. Чи не зайнята турками ця вигідна позиція? Я зроблю це, але я не знаю, як мені повернутися до вас і одночасно потрапити у Відень. Крім того, я хотів би побувати у ворожому таборі. Може, в останню годину дізнався б про що-небудь важливе. Тобі не доведеться повертатися. З тобою піде один знайомий тобі пан, досвідчений бувалий воїн. Він повернеться назад і доповість мені про все, що ви дізнаєтесь, а ти підеш своєю дорогою». «Хто ж цей знайомий мені і досвідчений воїн?» «Чекайте, чекайте, ваша ясновельможність, невже то пан Мартин Спихальський? Він тут?» Радісна усмішка освітила заклопотане Арсенове обличчя. Собеський усміхнувся теж. «Я бачу, ви з ним щирі друзі. Ну що ж, я радий звести вас сьогодні докупи. І хай це буде в рахунок моєї вдячності тобі за вірну службу ойчизні і королеві. Пане Таленті, приведи сюди пана Спихальського». Секретар вийшов. Собеський заговорив з Карлом Лотаринським по-німецьки, і вони обидва схилилися над столом, на якому лежала розгорнута велика барвиста карта Відня і його околиць. Арсен стояв збоку і вслухався в чужу мову. В душі наростала впевненість, що недаремно він за останні 2 місяці витратив так багато сил, щоб підірвати могутність кара Мустафи. Недаремно ризикував не один раз головою, пробираючись у Відень і припливаючи Дунай. Сили союзників виросли вдвоє, а на чолі їх став сам Ян Собеський, який, подібно Сіркові на Україні, присвятив своє життя боротьбі зі страшною турецько-татарською навалою, а рівно 10 років тому, коли був ще не королем, а гетьманом, на голову розгромив турків під Хотином. Хотілося вірити, що і зараз, коли Собеському виповнялося 54 роки, він не втратив ні мужності, ні військового вміння, і його не облишило військове щастя. Арсен прекрасно розумів, якщо не спинити кара Мустафу під Віднем, пів Європи впаде йому до ніг, а злачена доля буде поламана навіки. Тому в душі клявся, що зробить усе, аби допомогти Собеському розгромити ненависного ворога. Позаду зашелестів полог, Арсен оглянувся до намету, в супроводі Талентів увійшов Спихальський. Виструнчився, набундючився, наставивши вперед гострі вуса, клацнув за каблуками запилених чобіт. І раптом побачив Арсена. Де й поділася його напускна бундючність. Вуса здригнулися, молодецькі зуби заясніли в усмісті, а в очах подив і радість. Він вмить забув про присутність високих осіб, широко розкинув руки, кинувся до Арсена і, згрібши його в міцні обійми, щосили вигукнув. «Друже мій, холера ясна, от не сподівався зустрітися тут із тобою». І тільки тоді, коли помітив здивований погляд Карла Лотаринського і широке, гладке обличчя короля, що добродушно усміхався, зрозумів, якої нетактовності припустився. Він зашарівся, знітився, потім виструнчився і пробуванів. «Я прошу вибачення у вашої ясновельможності, така несподіванка, друга зустрів», і знову зніяковіло замовк. Собеський гучно зареготав. «Друга побачив і про короля забув. Оце я розумію, дружба!» Спихальський розгубився ще більше. Тепер уже спаленіло не тільки його обвітрене обличчя, а й вуха побуряковіли. Здавалося, навіть вуса пойнялися малиновим полум'ям. Собеський зареготав ще дужче, він любив посміятися, а потім враз посерйознішав. «Ну от що, панове, не гайнуйте часу. Не далі, як завтра вранці, я повинен знати, чи вільні від турецького війська західні околиці Відня, щоб зайняти їх. То вигідна позиція. Станемо там і вдаримо на супостата. Ох, коли б тільки вчасно прибув Менжинський з козаками. Останні слова короля вразили Арсена. Хіба сюди йдуть козаки, ваша ясновельможність? Так, я жду їх з години на годину. А Спихальський додав, сам Семен Палій веде їх.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: родинне радіо. Тільки українське.
1: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження. Частина друга. А звідки походить Москва та Московія? У цьому розділі разом із читачами розглянемо питання походження Суздальського князівства. Про те, що згодом від нього відбрунькувалися Ярославське, Тверське, Переяславське, Углицьке, Московське та інші князівства, ми знаємо зі звичайної шкільної історії. Але питання, як постала Ростовсько-Суздальська земля, або як її у давнину називали – Залишанська, завжди було в тумані, покрите одвічним мороком імперської облуди. І, як ми переконаємося, у цих діяннях імперії крився доволі прагматичний резон. Великоросам завжди хотілося починати свою історію не з якихось сумнівних князювань, а з появи Москви і великих московських князів. Мовляв, погляньте, як усе у нас сходиться. Київ почав втрачати свою велич і вплив, а Москва, як і личить спадкоємиці, перебрала до своїх рук слов'янську спадщину та слов'янську велич. Цим намагалися вселити собі й інородцям закономірність права Московії, а згодом великоросів на спадщину Великого Київського князівства та права збирання землі російської. Але сама Московія і Московія як князівство виникли в часи татаро-монгольського панування над Суздальською землею, з веління хана Менгу-Тимура, бо лише хан мав право подарувати землю і дозволяв створити поселення. Ось про що свідчить історія. 5 березня 1303 року помер князь Данило Московський. Московське князівство було настільки маленьким, що Данило, зважаючи на все, не став ділити його уділи між своїми 5 синами. Кінець цитати. А ми знаємо, що він такого права не мав. Князь у всьому був залежний від хана. Князь Данило, який народився 1261 року, став першим удільним московським князем орієнтовно у 1277 році. Точна дата невідома й досі. У 1319 році Іван, четвертий син Данила, прозваний згодом Калитою, став новим московським князем. Відтоді почала рости вшир Московія. Відтоді вона стає відомою. Так з'явилася Москва і Московське князівство. Ми дослідимо це питання докладніше і переконаємося, що саме сини Олександра Невського на честь великих заслуг батька одержали право та можливість створити новий князівський престол у володіннях Золотої Орди. Олександр справді був відданий Орді і служив їй заповзято. Однак повернімося до Суздальської землі. Дослідимо деякі безперечні факти з життя тієї землі з 1120 до 1237 року. Отже, звернемося до фактів історії, а запозичимо їх таки з великоросійських джерел, щоб нас не звинувачували в їх сумнівності. Хоча світові й українські джерела не містять споконвічно заданої великоросійської міфології. Що нам незаперечно донесла історія, з тих далеких часів. До початку XII століття Велике Київське князівство на сході і північному сході Слов'янської землі закінчувалося Чернігівською землею. На той час рід київських князів Рюриковичів неймовірно розрісся, бо лише Володимир Мономах після своєї смерті в 1125 році залишив 8 синів, не враховуючи дядьків, братів, онуків, але були ще Ярославичі, Ізяславичі, Всеволодовичі, Святославичі, Мстиславичі та інші. Ясна річ, усі ці князівські братії Рюриковичів не вистачало престолів. Кому щастило, той, сівши у своєму князівстві, яке іноді було маленьким поселенням із клаптиком землі, намагався, по-перше, ладити з населенням міста, аби зберегти за собою та своїми спадкоємцями престол, а по-друге, поглядав на сусідів – Рюриковичів, якби прихопити чужі престоли для збагачення. Цей період став визначальним для майбутнього слов'янських і фінських племен. Юрій Довгорукий, один із молодших синів Мономаха, залишився волею долі без князівського престолу. І, згідно з тодішніми законами, змушений був іти у служіння до старших братів і дядьків. Або, зібравши дружину на кошти, що дісталися в спадщину, вирушити на пошуки і завоювання власного престолу. А оскільки Рюриковичі на південь ходили доволі значними силами, знаючи молодецтво південних сусідів, довелося Юрію Довгорукому вирушити в безпечну, як на ті часи, Залишанську землю. В ту пору ці землі не входили до складу ні Чернігівського, ні Переяславського князівств. Землі фінів були відособлені, інакше, як і всі інші, були б поділені між спадкоємцями Мономаха. А щоб читачі не думали, нібито автор мовить щонебудь від себе, ось слова професора Ключевського. Юрій Довгорукий, один із молодших синів Мономаха, був першим серед цілої низки князів Ростовської області, яка при ньому відокремилася в окреме князівство. До того часу ця Чудська глушина слугувала придатком південного князівства Переяславського. Кінець цитати. Відшукавши на карті Переяслав, розташований південніше Києва, зрозуміємо, що вислів «слугувала придатком південного князівства Переяславського» є грубою натяжкою, або, простіше кажучи, вигадкою, бо придаток лежав за 1000 кілометрів у непрохідних драговинах і нетрях, а до того ще й за чернігівськими володіннями. Так хитро писалася великоросійська історія. Ми знаємо, окремі київські князі зрідко ходили в північно-східні завойовницькі походи. Деякі з них, як Святослав, навіть Волзьку Булгарію воювали. Але це не дає права стверджувати, що Ростовсько-Суздальська земля була власністю чи то Рюриковичів, чи то Великого Київського князівства. Ця своєрідна думка висловлена побіжно. Для Великороса такі діяння природні, вони не потребують доказів. Адже можуть вони нині безапеляційно стверджувати, чеченська земля – це Росія. І жоден розсудливий росіянин не обурюється з відвертої неправди. Спрацьовує логіка Великороса, яка нагадує міркування відомого Попандополо. Моє, моє, моє, і це моє. Прийшовши в Залишанську землю та знайшовши престол, ну, тобто пристанище, Юрій на певний час осів у тих землях. Знайшов жінку серед місцевого племені, мав дітей. Ну, треба бути неабияким фантазером, аби припустити, що в ту глухомань, крім князя Невдахи і його дружини, потік слов'янський народ. Навіть дружина князя була геть нечисленною. У глухих заболочених тайгових на ті часи землях фінських племен Мокша, Мері, Весь, Мурома, Мещера було вельми непросто прогодувати юрмисько ледарів. Навіть саме минуле князівського роду Рюріковичів заперечує факти перетікального плину подій. Згадаємо, ні за Олега, ні за Ігоря, ні за Ярослава,

зайдами. Часто відображали інтереси племен і міст, але сам народ ніколи за ними не бігав. Маємо ще один брехливий постулат російської історії. Не можна підмінювати історію розвитку слов'янських племен Русі історією розмноження і перетоку династії Рюриковичів. Тут, на півночі, народився в Юрія Долгорукого син Андрій, якого великороси прозвали Боголюбським. Це був справжній північний князь, істинний суздалець залишанин за своїми звичками і розумом, за своїм вихованням. На півночі прожив він більшу частину свого життя, зовсім не бачивши півдня Русі. Батько дав йому в управління Володимир на Клязьмі, маленьке суздальське передмістя, що недавно виникло. І там Андрій княжив понад 30 років, не побувавши в Києві. Кінець цитати. Професорові дуже хочеться возвеличити початок правління як князя Юрія, так і Андрія. Однак для величі не було підстав. Бо князівські хороми – дерев'яні зруби, що опалювалися по-чорному. І велич північного князя полягала тільки в можливості безкарно грабувати місцеві фінські племена. Породжений і вихований у лісовій глухомані серед фінських племен, князь Андрій закономірно порвав зі старими київськими звичаями, зі старою батьковою дружиною, тобто зі сторонньою знаттю. Іншого не могло бути. Середовище давалося в знаки. Він знайшов опертя в молодшій дружині, набраній з фінських племен, у молодих місцевих отроках, рідних йому по материнській крові. Послухаймо професора. Точнісінько так само не любив Андрій і старшої батькової дружини. Він навіть не поділяв із боярами, дружиною, своїх розваг. Не брав їх із собою на полювання, велів їм, за висловом літописця, осібно втіху творити, де їм завгодно. А сам їздив на полювання лише з кількома отроками, людьми молодшої дружини. Нарешті, бажаючи панувати неподільно, Андрій прогнав із ростовської землі слідом за своїми братами і племінниками й передніх мужів батька свого, тобто великих батькових бояр. Так чинив Андрій, як зауважував літописець, бажаючи бути самовладцем усієї Суздальської землі. Кінець цитати. У цих словах, як і скрізь у своїй історії, великороси трішки брешуть. Питання не в бажанні бути самовладцем. На самодержавстві московити звихнулися. Питання в іншому. Бояри, дружинники, які прийшли з батьком Андрія і підкорили племена Мокшу, Мурому, Мещеру, Весь, Мерю, а точніше країну Моксель, мали іншу психологію. Це були освічені, як на той час, люди, колективістських дій і способу мислення, виховані демократією київської землі. Вони і там, у Суздалі і Ростові, намагалися насаджувати свої погляди і методи дій. Але князь Андрій Боголюбський був породжений і вихований у фінському середовищі. Він із дитинства всотав звичаї фіно-мордовських племен. Недарма ж давній літописець стверджував, що це був справжній князь-залишанин, тобто князь-варвар, чи по-іншому князь-дикун –

0: Саме ті часи стали початком великоросів. З'явилася так звана Суздальська земля. Пізніше від неї відбрунькувалися Володимирська, Тверська, Московська, Рязанська та інші. Князі розмножувалися швидко і за дуже короткий час, 50-80 років, на кожне фінське селище, на кожен обжитий фінський закуток було посаджено князя Рюриковича, народженого від матері мирянки, весянки, муромчанки, татарки або мещерки. Інакше й не могло бути. У завойовницькі походи київські князі ніколи не брали з собою жінок. Згадайте слова Соловйова. Саме так з'явилася фінська Суздальська земля, а згодом фінська Московія. Згадаймо, свого часу подібні процеси відбувалися і у київських слов'янських землях. Але якщо великороси повністю згодні з таким розвитком подій на землях віковічного слов'янського Києва, то стосовно Суздаля і Московії вони вдалися до різного роду вигадок про перетікання слов'янських племен. Облуду видно неозброєним оком. Вона потрібна для пояснення спорідненості фінської Московії зі слов'янським Києвом. Згодом ця спорідненість повинна була підтвердити право Москви на збирання землі російської. Ось іще приклад, який спростовує вигадки. У 1169 році князь Андрій Боголюбський після жорстокого бою захопив Київ. Ми знаємо, на київський престол сідало багато князів, котрі мали і не мали на те права. Були випадки військового захоплення київського престолу. Але князі київської землі ніколи не зазіхали на слов'янські святині – київські храми. Андрій же, захопивши Київ, розорив і місто, і храми. Союзники, Андрій Боголюбський із союзниками, взяли Київ списом і на щит, приступом, і розграбували його. 1169 рік. Переможці, за розповідями літописця, не щадили нічого в Києві. Ні храмів, ні жінок, ні дітей. Були тоді в Києві усі люди у стогоні й тузі, в скорботі нерозважній і сльозах безперестанних. Кінець цитати. Зверніть увагу, сотні років нам намагалися втовкмачити, що прийшов князь-слов'янин, християнин і зруйнував православні святині. Несусвітна брехня. Неозброєним оком помітно, прийшов варвар, який не має ані найменшої спорідненості з цією землею, з київськими святинями. Тут і виникає закономірне питання, а чи мав Андрій Боголюбський слов'янське коріння? Чи був він сам християнином? А відповідь очевидна. Слов'янські святині Києва не були святинями для князя Залишанина, викликаного фінським племенем у чужій землі. І професор Ключевський заявив, в особі князя Андрія великорос уперше виступив на історичну сцену. Отакий він, перший великорос. Такі родинні зв'язки Києва із Суздалем, Московією. Автор дослідження розуміє, не всі великороси подібні до цього варвара Залишанина. Але поява першого такого великороса, князя, дуже симптоматична. Всі наступні правителі Московії, а відтак держави російської, були заражені зневагою до законів і людської моралі інших народів. Послухайте, як поводився надалі князь Андрій, так званий Боголюбський, від якого пішло плем'я великоросів. Виявивши в молодості на півдні стільки бойової доблесті, зверніть увагу, знищення Києва і його святинь у великоросів вважалося великою доблестю. І політичної розважливості він потім, живучи сиднем у своєму Боголюбові, наробив чимало дурниць. Збирав і посилав великі раті грабувати то Київ, то Новгород. Розкидав павутину властолюбного підступу по всій російській землі зі свого темного закутка на Клязьмі. Наразі ще навіть професорові соромно називати Суздальський темний закуток російською землею. Але залишилося чекати недовго. Повести справи так, щоб 400 новгородців на Білозері змусили втекти 7-тисячну Суздальську рать, потім організувати такий похід на Новгород, після якого новгородці продавали полонених суздальців утроє дешевше від овець, усе це можна було зробити без Андрієвого розуму. Кінець цитати. Яка гіркота великороса проступає в цих словах? У чому розум Андрія? Сказати важко. Чи в бандитизмі? Чи в злодійстві? Здавалося, будь-яку людину оцінюють за сукупністю діянь. А християнська мораль князя Андрія його діяннями не підтверджена. Однак тут ми стикаємося з найбільшим парадоксом у мисленні великороса. Усе, що робилося для звеличування Московії, будь-яка мерзота, будь-яка підлість стосовно слов'янських сусідів і супротивників, вихваляється. Усе, що зроблене на шкоду Московії, піддається анафемі. Київ спалили. Добре, пограбували. Новгород – чудово. Але програвати у бійці майбутньому московитові не личить, то ганьба на голову Московії. Немає іншої логіки у великороса-державника. І ще. Всі автори-історики Російської імперії, а згодом радянської, без докору совісті, як щось саме собою зрозуміли, переносять на Суздальську, а далі на московську землі поняття «Русь» і «Руська земля» з першого дня появи Суздаля і Москви. Але ми переконуємося з тих же російських джерел, що це далеко не так. Якщо не сказати жорсткіше, абсолютно не так. У Суздальську землю втік князь Невдаха з роду Рюриковичів, якому не дісталося престолу на Русі. Русь – це слов'янські племена. І раптом, за велінням великоросів, так звана Суздальська земля, населена фінськими племенами на чолі з князем Рюриковичем, стає частиною руської слов'янської землі. Простіше кажучи, Русю. Найбільший парадокс історії, найбільша облуда складена великоросами на потребу власної імперії, яка нічого спільного не має з істиною. Брехня з розмахом. Поміркуємо. Адже не стали із приходом князів-норманів стародавні кияни, поляни, деревляни, сіверяни, уличі, дуліби норманами. Ні. Нікому навіть у страшному сні не примариться, що з приходом у Київ князя Олега і його дружини всі слов'янські племена раптом почали іменуватися нормандськими або нормандською землею. А всі індіанські племена Центральної та Південної Америки не стали іспанцями або іспанською землею після захоплення їх короною Іспанії. Залишилися індіанцями. І навіть після того, як на індіанський престол зійшов віце-король Іспанії. Але стосовно великих і гордих фінських племен – Мокші, Мері, Муроми, Весі, Печори, Мещері, Пермі, Марі – великороси вчинили страшний злочин. Обікравши все – імена, землю, звичаї, приторочивши їм абсолютно далеке ім'я Русь, замість їхнього ж таки споконвічного Моксель. Ще одна засаднича брехня російської історії. Отже, як же закінчив своє правління Суздальською землею князь Залишанин, перший великорос? Звернімося знову до професора Ключевського. Від часу своєї втечі з Вишгорода у 1155 році Андрій упродовж майже 20-річного безвиїзного сидіння в своїй волості, виявляється, Суздальська земля до 1175 року лише волость, яка годувала Залишанина. Облаштував у ній таку адміністрацію, що одразу ж по смерті його там вчинилася цілковита анархія. Всюди відбувалися грабежі, убивства, били посадників, тюнів та інших князівських чиновників. Слід гадати, простому фінському людові не подобалися побори, насаджувані зайдами. Ніколи ще на Русі, як у Залишанській Суздальській землі з'явилася Русь, відомо тільки великоросам. Жодна князівська смерть не супроводжувалася такими ганебними явищами. Причину цього слід шукати в поганому оточенні, яке створив собі князь Андрій, своєю сваволею, неперебірливістю, зневагою до звичаїв. У змові проти нього брала участь навіть його друга жінка, родом із Камської Болгарії, тобто татарка, а точніше булгарка, що мстила за зло, заподіяне Андрієм, її батьківщині. Літопис натякає, як погано облаштоване було суспільство, де жив Андрій. Ненавиділи князя Андрія свої домашні, свідчить він. І була гризня люта в Ростовській і Суздальській землі. Кінець цитати. Автор сподівається, що ми підійшли до розуміння самої суті суспільства Ростовсько-Суздальської землі. Князь, який народився та був вихований на звичаях фінських племен, не міг правити цими племенами, застосовуючи батькові напрацьовані методи. Слов'янські і фінські племена вели різний спосіб життя, виховувалися різним середовищем. Психологія північного середовища наділила майбутнього першого великороса жорстокістю, недовірою до всіх, абсолютною байдужістю до культури, зневагою до чужих звичаїв тощо. Це підтверджується фактами історичних подій, правдою, очищеною від зайвого лушпиння. Саме правди боялися і тікали від неї в нетрі фальшування великоросійські байкарі історії. Неправда великоросійського істеблішменту щодо викладу імперської історії Московії привчила нас, читачів, до іншого потрактування подій і фактів. імперія завжди їх тасувала, як шулер колоду карт. Але ми, подаючи факти, лише свідомо відкидаємо виправдувальну імперську брехню, залишаючи на поверхні самі факти історії. І в цій іпостасі факти свідчать зовсім про інше. Та повернімося в країну Моксель. Послухайте, як самі великороси викладають події, що відбулися в Суздальській землі до кінця 12 століття. Тобто напередодні навали монголо-татар. Разом із Юрієм Долгоруким, тобто на початку 12 століття, з'явилися в Суздальській землі бояри, старша дружина. Прибуваючи в Суздальську землю, прибульці зустрілися тут із тубільним фінським населенням, яке становило нижчий клас місцевого суспільства. Таким чином, колонізація давала рішучу перевагу нижчим класам – міському і сільському простолюду у складі суздальського суспільства. Нижчі класи місцевого суспільства, які щойно почали складатися шляхом злиття російських – чергова брехня великоросів, мовляв, із князем потік слов'янський люд, і він уже росіянин. Колоністів із фінськими тубільцями, покликані до дії князівським розбратом, повстали проти вищих, дуже нечисленних, проти давніх і звичних зверхників. Зверхників цього суспільства і дали змогу торжествувати над ними князям, за яких стояли. Отже, одним із наслідків російської, недоречне твердження, колонізації Суздальської землі було торжество суспільного низу над верхами суспільства. Кінець цитати. Яку думку ми почерпнули з цього, здавалося б, досить місткого за обсягом твердження? А думка неабияка. В землі Моксель, завдяки діянням Андрія Боголюбського, прийшов до влади фінський етнос. Суздальська земля, Моксель, прийняла молодшу гілку династії Рюриковичів і його невелику дружину, асимілювала їх у своє середовище і таким чином сформувала основу фінського етносу, який згодом одержав назву Великороси. Так отдалік від Києва, на неозорих землях, серед щонайстрахітливішої глухомані, заселеної лише фінськими племенами, з'явилося Суздальське князівство, від якого відбрунькувалися Твер, Рязань, Володимир, Москва, Ярославль і вся Великоросія. Не варто лукавити, у XII столітті не було історичних передумов, аби змусити надніпрянські слов'янські племена покинути свої чудові землі і піти в непрохідні заболочені нетрі. Якби на початку XVIII століття російській імперії, що народжувалася, не знадобився древній родовід, не було б потреби і в історичному обґрунтуванні свого так званого права на збирання землі російської. Постала б зовсім інша історична правда про походження народу, який почав свій родовід у землі Моксель. Але так склалося. Криваво пануючи над багатьма підкореними народами, захопивши величезні простори, Московія, а пізніше Російська імперія, докорінно перекрутила історичну дійсність. Створила про себе міф і нав'язала його як істину всьому світові, але насамперед підкореним народам. Навіть визначний представник великоросійських билин Ілля Муромець за походженням мужик залишанин, селянський син ростовсько-залеської землі, отже, син фінського племені Мурома. Саме прізвисько Муромець походить від слова Мурома. Ось що писав професор Ключевський. Недарма в стародавній Билині, що зберегла відгомін дружинних, аристократичних понять відносин Київської Русі, обивателі ростовсько-залеської землі звуться мужиками-залишанами, а головним богатирем Окськоволзької країни є Ілля Муромець, селянський син. Кінець цитати. Уже у 12 столітті київські слов'яни висловлювали нелюбов і неповагу, точніше, презирство до мужиків-залишан ростовсько-залеської землі. Подумаймо, як могла людина висловити презирство і нелюбов до свого сусіда або брата, який пішов із київської землі в Суздальську? Є тільки одне пояснення цього явища. В землі ростовсько-залеській, країна Моксель, жили чужі слов'янам племена, які не мали нічого спільного з ними, які суттєво відрізнялися від слов'ян зовні і внутрішньо, через що спостерігалася їхня взаємна нелюбов. Це були різні етноси, що і стало причиною взаємного несприйняття. І таке ставлення, як нам відомо, збереглося на віки. Донині. Навіть 350-літнє великоросійське придушення національного духу в Україні не домоглося асиміляції українського слов'янського народу з далеким йому фінським етносом великоросів.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

ховаю руки у кишенях свого пальто. Натискаю плей і улюблені звуки розривають моє нутро. Хоч і роз'їхались ми сьогодні в різні боки в вагонах метро, все одно ти заховаєш руки у кишенях мого пальто.

0: і слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Анджей Сапковський. Відьмак. Меч призначення. 6. Деревом Ейтне був, зрозуміло, дуб. А вірніше, три дуби, які зрослися разом. Усе ще зелені, без жодних ознак усихання. Хоча Геральт оцінив їхній вік щонайменше в 300 років. Дуби були порожнистими, а дупло розміром з чималу кімнату з високою стелею, що звужувалася догори. Було воно освітлене каганцем, що не давав кіптяви. І скромно, але не примітивно, перетворене на зручне житло. Ейтне стояла на колінах посередині, на чомусь схожому на волокнисті килимки. Перед нею, випростаний нерухома, наче скам'яніла, сиділа, підібгавши ноги Цирі, умита, вилікувана від нежиттю і широко розплющеними великими смарагдовими очима. Відьмак зауважив, що її личко, тепер, коли зникли з нього бруд і гримаса капосного дьяволятка, було в цілому гарненьке. Ейтне розчісувала довге волосся дівчинки, повільно і ніжно.
3: «Увійди, Гвенблейде, сядь».
2: Він усівся, церемонно стоючи спочатку на одне коліно.
3: «Ти відпочив?»
2: – запитала Дріада, не дивлячись на нього і не перестаючи розчісувати. «Коли ти можеш вирушити у зворотню дорогу? Що скажеш про завтрашній ранок?»
4: «Як накажеш», – сказав він холодно. «Пані Брокілону, досить буде одного твого слова, аби я перестав дратувати тебе своєю присутністю у Дуенканелі».
3: «Геральте».
2: Ейтне повільно повернула голову.
3: «Не зрозумій мене неправильно. Я тебе знаю і шаную. Знаю, що ти б ніколи не скривдив дріади, русалки, сильфіди чи німфи. А навпаки, бувало, що й ставав на їхній захист, рятував їм життя. Але це нічого не змінює. Забагато нас розділяє. Належимо ми до різних світів. Я не хочу і не можу робити винятків. Ні для кого. Не питатиму, чи розумієш ти це, бо знаю, що так воно і є. Питаю, чи ти це приймаєш».
4: «Що це змінить?»
3: «Нічого. Але я хочу знати».
4: «Приймаю», – підтвердив він. «А що з нею? Із Цирі? Вона також належить до іншого світу».
2: Цирі глянула на нього наполохано, потім кинула погляд уверх на Дріаду. Ейтне посміхнулася.
3: «Уже ненадовго», – сказала.
4: «Ейтне, прошу, подумай».
3: «Над чим?»
4: «Віддай її мені, нехай повернеться зі мною, у світ, якому вона належить».
3: «Ні, білий вовче».
2: Дріада знову занурила гребінець у попелясте волосся дівчинки.
3: «Не віддам її. Хто-хто, а ти повинен розуміти».
4: «Я?»
3: «Ти. Навіть до Брокілону долинають вістки зі світу. Вістки про одного відьмака, який за надання послуги вимагає інколи давати дивні клятви. Даси мені те, чого не сподіваєшся застати вдома, даси мені те, що вже маєш і про що не відаєш. Знайомо звучить? Усе ж з певного часу ви намагаєтеся таким чином керувати призначенням. Шукаєте хлопців, яким судилося стати вашими наступниками. Хочете захиститися від вимирання і забуття. Перед небуттям. Тож чого ти мені дивуєшся? Я піклуюся про долю дріад. Хіба це несправедливо? За кожну вбиту людьми дріаду одну людську дівчинку».
4: «Затримуючи її тут, ти викличеш ворожість та прагнення помсти, Ейтне. Викличеш запеклу ненависть».
3: «У цьому нічого нового для мене. В людській ненависті». «Ні, Геральте, я її не віддам. Особливо враховуючи, що вона здорова. Останнім часом таке буває нечасто».
4: «Нечасто?»
2: Дріада втупила в нього великі срібні очі.
3: «Підкидають мені хворих дівчаток. Дифтерит, скарлатина, круп, навіть віспа. Думають, що в нас немає імунітету, що епідемія нас знищить або принаймні прорідить. Розчаруй їх, Геральте. У нас є дещо більше за імунітет. Брокілон дбає про своїх дітей».
2: Вона замовкла, схиляючись, обережно розчесала пасмо сплутаного волосся Цирі, допомагаючи собі другою рукою.
4: «Чи можу я?» Відьмак кашлянув. «Приступити до послання, з яким прислав мене сюди король Венслав».
3: «А не шкода тобі на те часу?»
2: Підвела голову Ейтне.
3: навіщо тобі напружуватися? Адже я чудово знаю, чого бажає король Венслав. Для цього не треба мати пророчих здібностей. Хоче, аби я віддала йому Брокілон. Напевне, аж до річки Вду, яку він, наскільки мені відомо, вважає, або хоче вважати, натуральним кордоном поміж Брюге і Верденом. Натомість, я припускаю, жертвує мені анклав. Малий і дикий шматок лісу. І, напевне, гарантує королівським словом і королівською опікою, що той малий і дикий закуток, той окраєць пущі буде належати мені до віку, і що ніхто не насмілиться непокоїти там дріад, що дріади зможуть жити там у спокої. Так, Геральте? Венслав хотів би завершити війну за Брокілон, що триває уже 2 століття, а щоб її закінчити, дріади мали б віддати те, за що гинуть уже 200 років? От так? Просто віддати? Віддати Брокілон? Геральт мовчав, не мав чого додати. Дріада посміхнулася. Чи не так звучала королівська пропозиція, Гвенблейде? Чи, може, була вона ще більш широю? Говорячи, не задирай носа, лісове страшило, бестія з пущі, релікти з минулого. Але послухай, чого бажаємо ми, король Венслав. Ми бажаємо кедра, дуба і гікорі. Бажаємо червоного дерева і золотої берези, тису на луки й щоглових сосен, бо Брокілон ми маємо під боком, а мусимо привозити деревину з-за гір. Бажаємо заліза й міді, що є тут під землею, бажаємо золота, що лежить на крак Ані, бажаємо рубати та пиляти, тарити землю, не мусячи вслухатися у свист стріл, і що найважливіше, бажаємо нарешті стати королем, якому покірне все королівство. Не бажаємо ми собі в нашому королівстві якогось Брокілону, лісу, в який ми не можемо увійти. Такий ліс дратує нас, злить і гонить нам сон з очей, бо ми – люди. Ми пануємо над світом. Ми можемо, якщо захочемо, сприймати існування у тому світі кількох ельфів, дріад чи русалок, якщо ті не будуть занадто зухвалими. Підкорися нашій волі, відьма Брокілону, або згинь.
4: Ейтне, ти ж сама призналася, що Венслав не дурень і не фанатик. Напевне, ти знаєш і те, що це король справедливий і миролюбний. Він переймається і страждає від крові, що тут лється.
3: Якщо він триматиметься подалі від Брокілону, не пролється і крапля крові.
4: Ти добре знаєш. Геральт підняв голову. Добре знаєш, що це не так. Вбивають людей на випалках, на 8 милі, на совиних узгір'ях, вбивають людей у Брюге, на лівому березі стрічки, поза Брокілоном.
3: Місця, які ти перерахував?
4: Спокійно відповіла Дріада.
3: Це Брокілон. Я не визнаю людських мап і кордонів.
4: Але ліс там вирубали 100 літ тому.
3: Що для Брокілона значить 100 літ і 100 зим?
4: Геральт замовк, Дріада відклала гребінець, погладила Цирі по пополястому волоссі. Погодься на пропозицію Венслава, Ейтне.
3: Дріада глянула на нього прохолодно. Що це дасть нам? Нам, дітям Брокілону?
4: Можливість вижити. Ні, Ейтне, не перебивай. Я знаю, що ти хочеш сказати. Розумію твої думки щодо незалежності Брокілону. А втім, світ змінюється. Щось закінчується. Чи хочеш ти того чи ні, панування людини над світом є фактом. Виживуть ті, хто асимілюється з людьми. Інші загинуть. Ейтне, є ліси, де дріади, русалки й ельфи живуть спокійно, домовившись з людьми. Ми ж досить близькі. Люди можуть бути батьками ваших дітей. Що дає тобі війна, яку ти ведеш? Потенційні батьки ваших дітей падають під вашими стрілами. І який результат? Скільки серед дріад Брокілону чистої крові? А скільки з них викрадені, перероблені людські дівчата? Навіть Фрейксенета ти мусиш використати, бо не маєш вибору. Якось не бачу я тут маленьких дріад, Ейтне. Я бачу тільки її, людську дівчинку. Перелякану ютупілу через наркотики, паралізовану страхом.
5: І нічого я не боюся.
3: Крикнула раптом Цирі, на мить повертаючи свою звичайну міну малого дьяволятка.
5: «І зовсім я не опопіла. Не думай собі. Зі мною тут нічого не може статися. Так-так, я не боюся. Моя бабця говорить, що дріади не злі. А моя бабця – наймудріша на світі. Моя бабця говорить, що таких лісів, як цей, має бути більше».
4: Вона замовкла, опустила голову. Ейт не засміялася.
5: «Дитя старшої крові», – сказала вона. «Так, Геральте. Усе, що народжується на світі, діти старшої крові, про яких говориться у пророцтві.

0: Буду ніякою там княгинею.
1: Тихо, дитина старшої крові. Дріада пригорнула Цирі. Не кричи, звичайно, княгинею ти не будеш.
2: Звичайно. Кисло втрутився відьмак. А ти, Ейтне, і я добре знаємо, чим вона буде. Бачу, що це вже вирішено. Ну, нехай. Яку відповідь я маю передати королю Венславу, пані Брокілону?
0: Жодної.
2: Як це жодної?
0: Жодної. Він це зрозуміє. Раніше, набагато раніше, коли Венслава ще не було на світі, до Брокілону під'їжджали вже герольди. Дуділи роги й труби, блищала зброя, вилися пропорції штандарти. «Скарися, Брокілоне!» – кричали. «Король Козізубик, володар Лисої Гірки та Підмоклої Луки, бажає, щоб ти скарився, Брокілоне!»
1: А відповідь Брокілону завжди була однакова. «Коли ти залишиш мій ліс, Гвенблейде, озирнися і послухай. У шумі листя ти почуєш відповідь Брокілона. Перекажи її Венславу і додай, що іншої він не почує ніколи, поки стоять дуби у Дуенканела. Доки росте тут хоча б одне дерево і живе хоча б одна дріада».
2: Геральт мовчав.
0: «Ти говориш, щось закінчується».
2: Повільно продовжувала Ейтне.
0: «Неправда. Є речі, які не закінчуються ніколи. Ти говориш мені про виживання? Я за виживання б'юся.
1: Бо Брокілон стоїть завдяки моїй битві, а дерева живуть довше за людей. Треба тільки берегти їх від ваших сокир. Ти говориш мені про королів і князів? Хто вони такі? Ті, яких я знаю, це білі скелети, що лежать у некрополях Крак-Анну. Там, у глибині лісу. У мармурових мавзолеях. На стосах жовтого металу і блискучих камінців. А Брокілон існує. Дерева шумлять над руїнами палаців. Коріння розриває мармур. Чи твій Венслав пам'ятає, ким були ті королі? Чи ти пам'ятаєш це, Гвенблейде? А якщо ні, то як ти можеш твердити, що щось закінчується? Звідки ти знаєш, кому призначено погибель, а кому ні? Вічність, що уповноважує тебе говорити про призначення? Чи ти хоча б знаєш, чим є призначення?
2: Ні, погодився він. Не знаю, але...
0: Якщо не знаєш, урвала вона, для жодного «але» місця вже немає. Ти не знаєш. Просто не знаєш.
2: Вона замовкла, торкнулася рукою чола, відвернулася.
0: «Коли ти був тут уперше, роки тому», – продовжила, – «ти також не знав. А Морен – моя дочка, Геральте. Морен мертва. Загинула над стрічкою, боронячи Брокілон. Я не впізнала її, коли принесли тіло. Мала обличчя розбите копитами ваших коней. Призначення? І тепер ти, відьмак, який не міг дати Морен дитини, приводиш мені її, дитя старшої крові». «Дівчинку, яка знає, що таке призначення?» «Ні, це не те значення, із яким би ти погодився. Яке б міг прийняти. Вона просто вірить. Повтори, Цирі. Повтори те, що ти сказала мені перед тим, як сюди увійшов цей відьмак, Геральт із Ривії, білий вовк. Відьмак, який не знає. Повтори, дитина старшої крові».
3: «Вельмож, шляхетна пані»,
2: сказала Цирі, і голос її ламався.
0: «Не затримуй мене тут. Я не можу. Я хочу додому. Хочу повернутися додому із Геральтом. Я мушу. З ним. Чому з ним? Бо він моє призначення».
2: Ейт не відвернулася. Була дуже блідою.
0: «І що ти на це, Геральте?»
2: Він не відповів. Ейт не сплеснула в долоні. У середину дуба, випливаючи, наче дух з ночі, яка панувала назовні, увійшла Брен, обома руками тримаючи великий срібний кубок. Медальйон на шиї відьмака швидко, ритмічно затремтів.
0: «І що ти на це?»
2: – повторила срібноволоса дріада, встаючи.
0: «Вона не хоче залишатися в Брокілоні. Вона не хоче бути дріадою. Вона не хоче замінити мені Морен. Хоче піти за своїм призначенням. Чи не так? Дитина старшої крові, чи ти саме цього хочеш?»
1: Цирі кивнула, схиливши голову.

0: голову. Плечі її тремтіли. Відьмаку було досить. «Навіщо ти знущаєшся з цієї дитини, Ейтне? Адже за хвильку ти даси їй води Брокілону. І те, чого вона хоче, перестане мати будь-яке значення. Навіщо ти це робиш? Навіщо робиш це у моїй присутності?»
1: «Хочу показати тобі, чим є призначення. Хочу довести тобі, що нічого не закінчується. Що все лише починається».
0: «Ні, Ейтне», – сказав він, встаючи. «Мені прикро, зіпсую тобі цю демонстрацію. Але не маю наміру на це дивитися. Ти задалеко зайшла, пані Брокілону, намагаючись підкреслити ту прірву, яка нас розділяє. Ви, старший люд, любите повторювати, що ненависть вам чужа. Що це відчуття властиве виключно людям, але це неправда. Ви знаєте, що таке ненависть, і умієте ненавидіти. Тільки виказуєте її трохи інакше. Мудріше і менш різко. А через те й більш жорстоко. Я приймаю твою ненависть, Ейтне, від імені всіх людей. Я заслуговую на неї. Мені прикро через Морен».
2: Дріада не відповіла.
0: «І власне це і є відповідь Брокілона, яку я маю передати Венславу із Брюгге, правда? Застереження і виклик – наочний доказ ненависті й сили, що дрімають між цими деревами, по волі яких за мить людська дитина вип'є отруту, що нищить пам'ять, узявши її з рук іншої дитини, чию психіку й пам'ять уже знищено. І ту відповідь має віднести Венславу відьмак, який знає і полюбив обох дітей? Відьмак, винний у смерті твоєї доньки? Добре, Ейтне, підкорюся твоїй волі. Венслав почує твою відповідь, почує мій голос, побачить мої очі і усе в них прочитає. Але дивитися на те, що має статися, я не мушу і не хочу».
2: Ейтне все ще мовчала.
0: «Прощавай, Цирі».
2: Геральт став на коліно, пригорнув дівчинку. Плечі Цирі затрусилися сильніше.
0: «Не плач, адже ти знаєш, що з тобою тут не може статися нічого поганого».
2: Цирі шморгнула носом. Відьмак устав.
0: «Прощавай, Брен», – сказав він молодій Дріаді. «Будь здоровою й бережися. Виживе, Брен. Живи так довго, як твоє дерево, як Брокілон. І ще одне».
1: «Так, Гвенблейде».
2: Брен підняла голову, а в очах її засяяли сльози.
0: «Легко вбивати з лука, дівчино. Як же легко спустити тятиву і думати, це не я. Не я, це стріла. На моїх руках немає крові того хлопця. Це стріла вбила, не я. Але стрілі нічого не сниться вночі. Нехай і тобі не сниться вночі, синьоока Дріадо. Прощавай, Брен».
1: «Мона»,
2: сказала невиразно Брен. Кубок, який вона тримала в долоні, тремтів, рідина, що його наповнювала, хлюпала.
0: «Що?»
1: «Мона»,
2: простогнала вона.
1: «Я Мона. Пані Ейтне, я...»
2: «Досить цього», різко сказала Ейтне.
1: «Досить. Опануй себе, Брен».
2: Геральт сухо розсміявся.
0: «Ось твоє призначення, лісова пані. Я шаную твою завзятість і твою війну. Але я знаю, що скоро ти будеш воювати сама. Остання дріада Брокілону, яка посилає на смерть дівчат, які втім усе ще пам'ятають свої справжні імена. Незважаючи ні на що, зичу тобі щастя, Ейтне. Прощавай».
1: «Геральте»,
2: прошепотіла Цирі, сидячи нерухомо і запущеною головою.
1: «Не залишай мене саму, білий вовче»,
2: сказала Ейтне, обіймаючи згорблені плечі дівчинки.
1: «Ти мав чекати, аж поки вона тебе про це попросить? Щоб ти її не кидав, аби витримав біля неї до кінця. Навіщо ти хочеш лишити її у таку мить? Залишити саму? Куди ти хочеш втекти, Гвенблейде? І від чого?»
2: Цирі ще більше нахилила голову, але не розплакалась.
0: «Аж до кінця», кивнув відьмак. «Добре, Цирі. Не залишишся самою. Я буду поряд. Не бійся нічого».
2: Ейтне вийняла кубок із тремтячих рук Брен, підняла його.
1: «Ти вмієш читати старші руни, білий вовче?»
0: «Умію».
1: прочитай, що викарбувано на кубці. Це кубок із Кракану. Пили з нього королі, яких уже ніхто не пам'ятає.
0: Дуатейн еан сіріан, кермегледів, лайн еесі.
1: Чи ти знаєш, що воно означає?
0: Меч призначення має два леза. Одним є ти.
1: Підведися, дитина старшої крові.
2: У голосі дріади задзвеніла стель наказу, якому неможливо було пручатися. Воля, якій не можна було противитися.
1: Пий. Це вода Брокілону.
2: Геральт закусив губу, вдивляючись у сріблясті очі Ейтне. Не дивився на Цирі, яка повільно підносила до губ край кубка. Уже бачив це колись. Конвульсії, судоми, несамовитий, страшезний, поволі згасаючий крик і пустка. Омертвіння й апатія в очах, що поволі відкриваються. Він це вже бачив. Цирі пила. По нерухомому обличчю Брен повільно котилася сльоза.
1: Досить.
2: Ейт не відібрала в неї кубок, поставила на землю, обома руками погладила волосся дівчинки, що спадало на плечі, попелястими хвилями.
1: «Дитина старшої крові», – сказала. «Вибирай, бажаєш ти залишитися у Бракілоні, чи вирушити за своїм призначенням?»
2: Відьмак із недовірою похитав головою. Цирі дихала дещо швидше, зарум'янилася. І нічого більше. Нічого.
1: «Хочу вирушити за моїм призначенням»,
2: – сказала дівчинка, дивлячись в очі дріади.
1: «Тож нехай так і станеться», – сказала Ейтне,
2: коротко і холодно. Брен голосно зітхнула.
1: «Я хочу залишитися сама», – сказала Ейтне, повертаючись до них спиною. «Прошу, вийдіть».
2: Брен схопила Цирі, торкнулася плеча Геральта, але відьмак відвів її руку. «Дякую тобі, Ейтне», – сказав.
1: Дріада поволі повернулася. «За що ти мені дякуєш?»
0: «За призначення», – посміхнувся він. «За твоє рішення, бо це ж не була вода Брокілону, правда? Призначенням Цирі було повернутися додому. І це ти, Ейтне, відіграла роль призначення, і я за це тобі дякую».
1: «Як мало ти знаєш про призначення? Як мало ти знаєш, відьмаче? Як мало ти бачиш? Як мало ти розумієш? Ти дякуєш мені? Дякуєш за роль, яку я відіграла? За ярмарковий фокус? За жартик? За обман? За містифікацію? За те, що меч призначення був, як тобі здається, з дерева, вкритого позолотою? Тоді давай, не дякуй, а викрий мене. Наполягай на своєму. Доведи, що правда на твоєму боці. Жбурни мені свою правду в обличчя. Покажи, як тріумфує твереза людська істина. Здоровий глузд, завдяки якому, як вам здається, ви завоюєте світ. Ось вода Брокілону. Ще трохи залишилося. Зважишся, здобувачу світу».
2: Геральт, хоча й роздратований її словами, завагався. Але тільки на мить. Вода Брокілону, навіть автентична, не мала на нього впливу. На ті токсини, що в ній містилися, на галюциногенні таніни, він був повністю відпорний. Але ж це не могла бути вода Брокілону. Цирі пила її, і нічого їй не сталося. Він узяв кубок обіруч, глянув у сріблясті очі дріади. Земля утекла в нього з-під ніг, миттєво повалила його на спину. Потужний дуб закрутився і затрусився. На силу, мацуючи довкола задерев'янілими руками, він розплющив очі, і було це так, наче відпихав мармурову плиту саркофага. Побачив над собою маленьке личко Брен, а за ним блискучі, наче ртуть, очі Ейтне. І ще інші, очі зелені, наче смарагди. Ні, світліші, наче трава навесні. Медальйон на його шиї трусився і вібрував.
1: «Гвенблейде», – почув він. «Дивися уважно. Ні ані скілечки не допоможе тобі, якщо заплющиш очі. Дивися. Дивися на своє призначення. Пам'ятаєш?»
2: Раптовий вибух світла, що рве завісу диму. Великі, важкі від свічок канделябри, по яких стікають фестони воску. Кам'яні стіни, стрімкі сходи. Зеленоока попелястоволоса дівчина, що йде ними. У діадемці із майстерно різьбленого гемою, у сріблясто-блакитній сукні з подолом який притримує паш у багровому кубрачку.
1: «Пам'ятаєш?»
2: Його власний голос, що говорить, «Повернуся сюди за 6 років. Альтанка, тепло, запах квітів, важке мимолітне гудіння бджіл. Він сам на колінах подає троянду жінці з попелястим волоссям, що розсипалося локонами з-під вузького золотого обруча. На пальцях долоні, що бере троянду з його руки, перстні зі смарагдами, великі зелені кабошони.
1: Повернися сюди, якщо зміниш рішення. Твоє призначення буде чекати».
2: «Я ніколи не повернуся», – подумав він. «Я ніколи туди не повернуся. Ніколи не повернуся до...» «Куди?» Попелясте волосся, зелені очі. Знову його голос у темряві, у мороці, в якому гине все. Є тільки вогні. Вогні аж до горизонту. Курєва іскор у пурпурному димі. Белетейн, травнева ніч. Із клубів диму дивляться темні фіалкові очі, що сяють на блідому трикутному обличчі, яке закриває чорна, кучерява буря локонів. Єнефер.
1: Замало.
2: Вузькі губи видіння раптом кривляться, по блідій щоці тече сльоза. Швидко, все швидше, наче крапля воску по свічці.
1: Замало. Треба чогось більшого.
2: Єнефер.
1: Ніщо. Ніщо за ніщо.
2: Говорить видіння голосом Ейтне.
1: Ніщо й пустка, яка є у тобі. Здобувачу світу, який не може навіть здобути жінку, яку кохає, від якої ти йдеш і тікаєш, маючи її на відстані витягнутої руки. Меч призначення має 2 леза. Одним є ти. А що є іншим, білий вовче?
2: «Немає призначення». Його власний голос. «Немає, не існує. Єдиним, що призначено всім, є смерть».
1: «Це правда»,
2: – говорить жінка з попелястим волоссям із загадковою усмішкою.
1: «Це правда, Геральте».
2: Жінка має на собі сріблястий обладунок, закривавлений, погнутий, продірявлений вістрями пік чи алебард. Кров вузьким струмком тече з кутика її загадково й некрасиво усміхнених вуст.
1: «Ти насміхаєшся з призначення»,
2: – говорить вона, не перестаючи посміхатися.
1: «Насміхаєшся з нього, граєш із ним. Меч призначення має 2 леза. Одним є ти, іншим є смерть. Але це ми помираємо. Помираємо через тебе. Тебе смерть не може дістати, тож вона задовольняється нами. Смерть іде за твоєю спиною, білий вовче. Але це інші помирають через тебе. Пам'ятаєш мене?»
2: «Каланте!»
1: «Ти можеш його врятувати!»
2: Голос Ейтне з-за завіси думи.
1: «Можеш його врятувати, дитино старшої крові. До того, як він зануриться у ніщо, яке він так уподобав. У чорний безкінечний ліс.
2: Очі зелені, наче трава на весні. Дотик. Голоси, що кричать незрозумілим хором. Обличчя. Він не бачив уже нічого. Летів у прірву. У пустку. У темряву. Останнім, що він почув, був голос Ейтне.
1: Тож нехай так станеться.
3: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Я не шкодую ні про що, я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Леся Романчук. Не завершай. Розділ 11. Якби у житті, як на магнітофонній стрічці, можна було б швидко прокрутити кілька місяців або років, як пісню, яку не хочеш слухати, наступні місяці свого життя Софія й не жила б, а швиденько перемотала плівку, зупинившись аж у вересні. У червні відвальсували свою випускну ніч студенти. Софія з Ігорем зачарували усіх присутніх пристрасним танго. Яка чудова пара, тільки й чулося у залі. Літо провели нарізно. Ігор поїхав на море. Наталочку відвіз до своїх батьків. Софія набрала побільше чергувань і вчилася, дістаючи втіху з того, що все більше знала і вміла. Наближався новий навчальний рік. В училищі сталися великі зміни, пішла на пенсію директриса. Провели її з радістю, ще не відчуваючи, кого втратили. Новим директором призначили молодого, перспективного хірурга Миколу Карповича Гарматного. Колектив під керівництвом нової мітли швидко відчув зміни. Спочатку зовнішній. Новий шеф почав змінювати зовнішній вигляд корпусів. Їх білили, фарбували, переобладнували. Потім настала черга внутрішніх. Змінився дух і настрій. Вже на вересневій педагогічній раді з перших слів нового директора Софія відчула, що нова мітла мете зовсім в інший бік. Раніше виступи директриси, витримані і розважливі, були швидше роздумами старого досвідченого педагога над тим, як їм разом, викладачам і студентам, робити одну спільну справу і досягти спільної мети. Вона ніколи не дозволяла собі різких, а тим паче грубих зауважень. Але кожне її розпорядження обов'язково виконувалося. Нікому й нагадку не спадало чогось не зробити, бо наступного дня, за тим, на який було призначено дату виконання, одноока, але всевидюща і всепам'ятуща Камбала викликала винуватця недбальства у свій кабінет. Ставила струнку і спочатку своїм скрипучим голосом тихо повторювала завдання. Потім нещасний винуватець тремтячим голосом пояснював, яка ж лиха година призвела до такого неподобства. Тоді директриса призначала нову дату. У випадку повторного візиту до кабінету нещасний чув уже не скрипучий, а дзвінкий металевий голос. І для того, кому недоля судила таку мелодію почути, це була лебедина пісня. З кабінету він виходив уже вільною пташкою, що могла летіти на усі чотири боки, шукати собі роботу. Правда, було таке усього раз чи двічі за 25 років її директорування. І от місце старої панни в сіро-синіх солдатських строях посів молодий, йому ще й не виповнилося 40, гарний, атлетично збудований, вбраний у дороге імпортне вбрання чоловік. Зміна, безумовно, була на краще. До тієї пори, поки він не відкрив рота. Щоб зміст Отак не відповідав формі. Софія ледве стримувалася, щоб не засміятися на весь голос. Озирнувшись, побачила, що такі самі муки переживає ще кілька викладачів. Інші сиділи, віддано дивлячись у рот новому начальству і схвально киваючи кожному слову. Мова у цього дорогого, але немов з чужого плеча вбраного пана була немов у сільського парубка, який з роду не прочитав жодної книжки. На широченних плечах спортсмена-важкоатлета, прикрашена буйним русявим чубом, сиділа голова чоловіка тупого і обмеженого, інтелектуальний рівень якого підіймався над рівнем підлоги хіба що по плінтуси. Доводилося хіба дивуватися, яке диво допомогло йому закінчити інститут. Згодом Софія довідалася від нього самого, до речі, що вчитися йому було дуже важко, а іспити складати допомагала рідна парторганізація, бо іще у війську він вступив до лав партії, а в інституті був комсоргом курсу. Отож, жодних див. Після офіційних слів, явно кимось написаних, про перспективи розвитку училища, новий шеф заходився на усі заставки ганьбити усе, що зробила його попередниця. Виходило, що усі ці роки вона даремно отримувала платню. Потім узявся аналізувати роботу викладачів. І Софія подякувала небу, що іще не працювала. Отож, її ганьбити не було підстав. У перших строках свого письма новий шеф попередив: «Щадіть нікого не буду». І пішов, як Наполеон, на Москву. «Остап Іванович, ваший блок – самий хужий в общежитті. Дар'я Михайлівна, у вас спортився унітаз, і ваші діти не мають де туалетнічать». «Ой, матусю, ріднесенька, оце під керівництвом такого юлопа доведеться працювати. За що ж мені таке?» – пожаліла себе Софія. Камбала зараз здавалася доброю, милою бабусею, нездатною на жодне зло. Цього дня Софія усвідомила, яким оманливим може бути зовнішнє враження про людину, і що немає більшого нещастя, як працювати під керівництвом дурня. Вона не мала з ким поділитися враженнями. Вікторія ще не вийшла з відпустки, а інші викладачі так захоплено обговорювали доповідь шефа, що миті вигукуючи: «Правильно, давно б так. От тепер усе піде по-іншому». Що Софія засумнівалася у їхній щирості, по-перше, і у розумових здібностях, по-друге. Ігор теж став палким прибічником нового шефа і жодних критичних зауважень на його адресу не приймав. Він повернувся з моря засмаглим, свіжим, але якимось не таким. Став заклопотаним, нікуди не зникав вечорами, був підкреслено уважним до дружини, але без натяку на ніжність. Навіть першої ночі, пославшись на втому з дороги, не запросив її до подружнього ложа. Після його приїзду Софія знову перебралася на вузьку тісну розкладачку, яка здавалася ще незручнішою після м'якого дивана, на якому розкошувала вона собі самотньо цілісіньке літо. Здавалося, Ігор вишукує привід для розмови. Ну як тобі працювалося, Софі? Усього навчилася, чого хотіла? Подивувавшись, чого це він так зацікавився її професійними справами, відповіла. Досконалості немає меж, але найнеобхідніше з того, що належить вміти лікареві, я вмію. І операції? Як Степан Михайлович асистує, то можу. І аборти? А куди подінешся? І це мушу. Ти знаєш, Софі, тут в однієї нашої спільної знайомої виникла проблема. Така біда, що хоч плач. Допоможеш? Що, хтось комусь зробив дитинку? Та в тому то й біда, що не хтось комусь, а Наді. Як? Невже вона з кимось зустрічалася? Не тільки зустрічалася, а вже й про весілля йшлося. А він, негідник, утік, тільки його й бачили. Надя так переживає. А сама тобі соромиться сказати. Просила, щоб я поговорив. А тебе не соромиться? Вона що, сама не могла підійти? Ну, ти викладач. А ти хто? Хіба не викладач? Ігор закрутився, мов вуж на пательні. Софія загнала його на слизьке. Ну, Софі, навіщо ці розмови? Він увімкнув на повну потужність найніжніші оберти свого чарівного голосу. І Софія здалася. Добре, нехай завтра приходить. Софі, ти сонечко. Ігор ураз здимів з хати. За годину повернувся, свіжий, немов огірочок. Весь вечір муркотів, немов облесливий кіт, боявся, що дружина передумає. На роботу Софія того дня йшла, немов на муки. Ну, не любила вона робити аборти. Ну, не любила, та й годі. Минаючи райком, вона раптом зупинилася і сама, не знаючи чому, глянула на вікно другого поверху. Так і є. У вікні стояла знайома постать. Перехопивши її погляд, загадковий чоловік вклонився. Його окуляри таємниче зблиснули. Загадковий. Чого ж загадковий? Вона все тепер про нього знала. Звуть Арсеном Арсеновичем, 40.

Він здавався Софії якимось неживим. Але чого він питається в задачі стовбичить у вікні кожнісінького ранку? Моту собі завів. Стежить за нею чи що? Хоч, власне, він секретар райкому, а не працівник КДБ. А може вона йому подобається? Ну ні, такі романтичні почуття зовсім не вписувалися у ті чіткі характеристики і межі, у яких текло його життя. Принаймні, так вважала Вітка, а вона добре зналася на людях. Та й потрібна вона йому, як зайцеві рушниця. Врешті стоїть і нехай. Кожен має право на свої дивацтва. Софія струснула золотою гривою і побігла собі далі, відчуваючи спиною, стегнами і особливо тим місцем, де спина втрачає свою шляхетну назву, його погляд, і тому виструнчилася, як на репетиції з бальних танців, і рівненько, контролюючи свою ходу і кожен м'яз, попливла вулицею, посміхаючись до усіх зустрічних. У відділенні її чекала Надя, вбрана у білий халат. Удвох вони зайшли в маніпуляційну. А хто має знати, що роблять там дві лікарки? Стефанія Казимирівна жодних запитань не задавала. Вагітні студентки, яких покинули кавалери, були частими гостями цієї кімнати. Все минуло напрочуд вдало. Через 10 хвилин Надя, осмикнувши халат, мов нічого не сталося, виходила собі. Через який час повернулася з коробкою цукерок і подякувала Софії. До усіх своїх вад Софія ще й дуже любила солодке. Ну, просто патологічно. Причому тістечка й печиво її не хвилювали. Шоколад. І тільки шоколад. Без нього Софія не могла прожити і дня. Бодай шматочок цього солодкого наркотика вона мусила спожити, бо інакше гинула, як гинуть курці без цигарок, п'яниці без горілки, наркомани без маку. Навіть у часи, коли шоколадних цукерок дістати було годі, вона завжди мала запас, до якого було зась навіть на талочці. Якщо вдячні пацієнтки приносили їй цукерки, Софія просто фізично не могла відмовитися. Тому коробку вона у Наді взяла, подивувавшись, правда, чому вона відкрита, не заклеєна, як належить, стрічкою. Сумління, правда, намагалася несміливо зауважити, що не пасує викладачеві брати хабаря у студентки. Але заливши вуха шоколадом, Софіїна наркоманська совість тих докорів не чула. І наперед хтиво плямкала, перечуваючи посмакіть. Ледве дочекавшись, коли її залишать наодинці з улюбленими ласощами, Софія прибігла додому. Коли їй до рук потрапляла коробка львівських цукерок асорті, це була подія. Просто так їх їсти було б верхом дилетантства. Справжній фахівець із споживання чоколядової смакотятини, наповненої молочною або кремово-шоколадною начинкою, Софія розпочала ритуал. Спочатку вона прибрала в кімнаті, щоб жоден предмет не порушував гармонії і не заважав насолоджуватись. Потім налила у велике горня молока, поклала коробку з цукерками на столик біля дивана, зручно влаштувалася, розгорнула книжку. Сьогодні на черзі

0: був черговий роман Дюма. Шляхетні лицарі, мушкетери, їхні подвиги, пригоди, вірне служіння дамі серця, вишукані пишні сукні, замки, карети. Весь цей нереальний світ був для Софії цілком справжнім. Саме у такому світі хотіла б вона жити, саме такого чоловіка хотіла б кохати. Вона поринула у світ романтичних подій минулого. І от саме тепер був час для шоколаду. Відкрила коробку. У ній лежали гроші, 25 карбованців. Це одразу повернуло її до реальності. Маркіз де Бюссі опустив шпагу і зупинив коня. Ну, це вже зовсім ні на що не схоже. Ще шоколад туди-сюди, але гроші вона не візьме ні за що. Надя, її студентка, до того ж допомагала їм з Наталочкою. Та й біда у неї. Чи жарти покинув коханий? Довелося перервати вагітність та ще й першу. Рука у Софії легка, але хто знає, от не буде потім дітей. На кого нарікати? З такими роздумами і застав її Ігор. Він лагідно спитав: «Ну як справи на роботі?» Софія розповіла, що все обійшлося добре, Надю ніхто із сторонніх не бачив, пліток не буде. Показала гроші. «Ігорку, не потрібно цього. Віднеси, віддай, або я сама віддам. У мене завтра в них пара». «Добре, Софій, я віддам». Він ухопив гроші і вибіг з кімнати. Якесь недобре перечуття гризло Софії душу. Відхотілося Дюма, відхотілося шоколаду. Весь вечір, відколи пішов Ігор, Софія тинялася хатою, не знаючи, до чого вчепитися. Наталочка, повечерявши, вхопила до рученят книжку і взялася у голос читати лялькам. Вечоріло. Ігоря все ще не було. Ніби й не вперше, але якась тривога не давала Софії заснути. Щось мало статися. Вона це чітко знала. Заспокоювала себе, ну прийде п'яний. То хіба вперше? Немає, втім, жодного дива. Перемовчить, як звичайно. Але внутрішнє тремтіння з кожною хвилиною посилювалося. Софія підвелася, увімкнула світло. Взяла книжку, але читати не хотілося. Може, їй не дає спокою безвинна душенька занапащеної дитинки? Помолилася. Але не полегшало. Добігала друга ночі. Десь близько третьої клацнула хвіртка, і біля хати зачугала непевна хода. «Ну, звісно, як завжди», – зітхнула Софія. Вона чомусь звелася і стоячи чекала наближення свого командура, що хистко міряв стежку зовсім не кам'яними кроками. Двері рвучко відчинилися, і в порозі став Ігор. Хоч вона й чекала, його поява була ефектною, немов вихід примадонни в провінційному театрі. В очах чомусь стояли сльози, обличчя було складене у трагічну маску. «Що, не спиш?» «І справді, як ти можеш спати після всього, що вчинила?» Він трагічно заломив руки. Попри театральність жестів і фраз, Софія зрозуміла, Ігор справді глибоко переживає. «Ігорку, що сталося? Що з тобою?» «Відійди, не зачіпай мене. Не смій торкатися своїми брудними руками. Я не можу тебе бачити. Іди геть, убивце!» «Отямся, що ти верзеш? Зовсім з глузду з'їхав?» «Іди геть, забери свої руки. Подивись, з них стікають краплі крові. Це кров мого сина. Невже ти не зрозуміла, що сьогодні оцими руками убила мого сина, мою дитину, мого синочка, якого сама не змогла мені народити?» Підлога тихо попливла з-під ніг Софії. Вона похитнулася і мусила спертися до стіни, щоб утриматися на цьому світі. Біла цегляна стіна здавалася їй зараз єдиним притулком, єдиним сталим і надійним місцем у фантасмагоричній і реальній картині, яка постала перед її очима. «Що ти говориш, Ігоре? Ти здоровий?» Ігор божевільно зареготав. «Я здоровий, хоч з тобою можна і збожеволіти. Як я жив із цією дурепою? Це тільки ти із своїми курячими мізками могла не второпати, що це моя дитина. Вірила, як дурна телиця. Ігорчику, Ігоре, заберися з моїх очей, потворо. Я кохаю Надю. Я люблю її, чуєш? Люблю. Якби ти знала, яке блаженство обіймати її молоде гнучке тіло, пестити її смагляву шкіру, її малесенькі груденята. Я не можу без неї жити. Я тому і напиваюся, щоб не бачити твоєї дурної пики. Мені огидні твої величезні цицьки. Всі про це давно знають, тільки така дурепа, як ти, сліпа, закохана по вуха баба, може цього не бачити. Ти стоїш між мною і моїм коханням. Ніхто не знає, які муки я терплю, повертаючись з обіймів коханої до цієї убогої халупи. Хіба для такого життя я створений? Я народився для сцени, а ти мені, Ігорку, принеси води, Ігорку, порубай дрова. Я талант і втрачаю свої найкращі роки отут з тобою». Софія жахнулася. «Ну, розлюбив, але щоб отак ненавидіти?» Вона затулила руками свої справді величенькі груди, що високо здіймали нічну сорочку. Цієї миті вона була ладна їх відтяти. Ну, може, вона й не красуня, але ж вона так його кохала. За що? За що її так проклинати? А Ігоревим словам не було стрим. Він і справді уявляв себе на сцені, прибирав ефектних поз, жести здавалося йому вишуканими, а насправді були штучними і награними. Слова нав'язли у вухах своєю банальністю. Усе виглядало, як у поганому театрі. Але це було насправді. Це було з нею. Софія влипла у стіну. Вона б радо заховалася в ній, якби стара цегла могла розступитися. Враз актору забракло публіки. Він висмикнув з ліжечка сонну Наталочку і продовжував монолог, п'яно затинаючись. Дитинку, донечко моя, сьогодні страшний день. Твоя мама убила маленького хлопчика, твого рідного братика. Він хотів поцілувати дитину, але злякана Наталочка вчепилася пальчатами у перекошену маску, яка ніяк не могла бути обличчям її татка, і заверещала так дико, що Софія навіть не повірила, що її дитина взагалі на таке здатна. Ігор відірвав пальчики дочки від свого обличчя і жбурнув її Софії. «Забери своє вовченя!» Навчила дитину ненавидіти рідного батька. «А може вона й не моя? Невідомо, від кого ти її нагуляла. Ти вже й тут встигла переспати з усіма двірниками і шоферами на швидкій». Він вимовив саме «шоферами». Дитина злякано горнулася до ніг матері і кричала, кричала. Узяти її на руки Софія не могла. Вона не могла нахилитися. Нічого не могла. Їй здавалося, що якщо вона зробить найменший рух, стіна негайно упаде, ховаючи під уламками їх усіх. І вона тримала цю столітню стіну з останніх зусиль, а уламки її життя сипалися їй на голову, на плечі, завдаючи болючих, пекучих ран. Прокльони і безглузді звинувачення лунали й далі, але Софія їх уже не чула. Не давала спокою думка, чому саме я? Вистава тривала. Тепер актор мав вдячного глядача – Наталочку, що несамовито ревла. Це додавало йому натхнення. «Дивись, дивись, дитину, оцими самими руками вона убила твого братика». Він схопив її руки і з насолодою ката почав викручувати. Софія мовчала. Їй не було боляче. Так боліла душа, що фізичний біль уже не сприймався. Це розлютило Ігоря ще більше. «Мовчиш? Мовчиш, бо знаєш, що винна». Він хопив її за плечі і почав бити головою до стіни. Наталочка з усіх дитячих сил боронила маму. Її вереск було чутно, напевно, на усе місто. «Не зачіпай, мамусю, ти поганий!» На ці дитячі зойки прибігла баба Рузя. «Та бійтеся Бога, пане Ігоре! Та що це ви таке виробляєте посеред ночі? Та ви ж її вб'єте! Чи таке годиться робити панові лікареві? Оближте! Лягайте спати негайно, бо вся вулиця чує вашу сварку. Зараз міліція приїде». Лякати Ігоря міліцією була марна справа. Але він, мабуть, втомився лютувати, тому без заперечень дав себе покласти до ліжка, зітхаючи, немов після важкої роботи. Баба Рузя поклала до ліжечка Наталочку, що все ще тремтіла і весь час запитувала: «А мій тато поганий?» Баба Рузя, зітхаючи, переконувала дитя, що тато непоганий, він просто сьогодні хворий і таке погане говорить. Заспокоївши дитину, баба Рузя спробувала відліпити від стіни Софію. «Панусю Софійко, випийте ось водички, заспокойтеся, лягайте». «Ой, Господи, що у вас з руками?» Софію ніби паралізувало. Вона не могла ступити і кроку, не могла звести руки, щоб узяти склянку з водою, яку піднесла їй стара пані. Поволі все ж відійшла від стіни, дивуючись, що хата не завалилась, та руки все одно не слухалися. «Пані Зосю, я вас дуже прошу, ви хоч йому не суперечте, коли він приходить п'яний, бо він, як розлютиться, може вас побити. Я вас прошу». Софія глянула на свої руки. На зап'ястях проступали потворні синці. Врешті змогла вимовити слово. «Дякую, пані Рузю. Ідіть спати. Все буде добре». Старенька пані поволі почовгала капцями до своїх покоїв.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Телесик. Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей нема. Журиться дід та баба.
2: Хто нашої смерті догляне, що в нас дітей нема?
1: От баба і просить діда.
3: Поїдь, діду, в ліс, вируби мені деревинку, та й зробимо колисочку. То я положу деревинку в колисочку, та й буду колихати. От буде мені хоч забавка.
1: Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Положила баба ту деревинку в колисочку, колише й пісню

0: ти. Колихала, колихала, аж поки полягали вони увечері спати. Встають уранці, а з тієї деревинки та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати, та й назвали того синка Телесиком. Росте той синок, та й росте, і такий став гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього. От як підріс він, то й каже:
1: «Зробіть мені, тату, золотий чондик і срібне веселечко. Буду я рибку ловити та вас годувати».
0: От дід зробив золотий човник і срібне веселечко. Спустили на річку, він і поїхав. Їздить Телесик по річці, ловить рибку та й годує діда й бабу. Наловить та віддасть, і знову поїде. А мати йому їсти носить, та й каже:
2: «Іди ж, синку, як я кликатиму, то пливи до берішка, а як хто чужий, то пливи далі».
0: От мати наварила йому снідати, принесла до берега, та й кличе:
2: «Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до берішка, дам я тобі їсти й пити».
0: Телесик почув:
1: «Ближче, ближче, човнику, до берішка, там моя матінка снідати принесла».
0: Пливе, пристав до берешка, наївся, напився, віддіпхав золотий човник срібним веселцем і поплив далі рибку ловити. А змія підслухала, як мати кликав Телесика. Прийшла до берега та й давай гукати товстим голосом:
3: «Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до берішка, дам я тобі їсти, пити».
0: А він чує:
1: «То не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику далі, пливи, пливи, човнику далі».
0: Махнув весельцем човник і поплив. А змія стояла, стояла, та й пішла від берега геть. От мати Телесика наварила йому обідати, принесла до берешка та й кличе:
2: «Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до берешка, дам я тобі їсти, пити».
0: Він почув:
1: «Ближче, ближче, човнику, до берешка, це ж моя матінка прийшла, обідати мені принесла».
0: Приплив до берега, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човника і поплив знову. А змія приходить до берега і знов товстим голосом:
3: «Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до берешка, дам тобі їсти, пити».
0: А він почув, що нема мин голос, та й махнув весельцем:
1: «Пливи, пливи, човнику, далі! Пливи, пливи, човнику, далі!»
0: Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля.
3: «Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової мами».
0: Коваль скував. Вона пішла до бережка і стала кликати:
2: «Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до берішка, дам я тобі їсти, пити».
0: А він думав, що то мати.
1: «Ближче, ближче, човнику, до берішка, тож мені матінка їсти принесла».
0: Та й приплив до берішка, а змія його мерщій ухопила з човна та й понесла до своєї хати. Приносить до хати і...
2: «Зміючку, Оленку, відчини!»
0: Оленка й відчинила. Змія війшла в хату.
2: «Зміючку, Оленко, натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося, та спечи мені Телесика, а я піду гостей покличу, та будемо гуляти».
0: Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається, а тоді й каже:
4: «Сідай, Телесику, на лопату!»
0: А він каже:
1: «А коли ж я не вмію? Як його сідати?»
4: «Та вже сідай!»
0: Він і поклав на лопату руку.
4: «Так? Та ні, бо! Сідай зовсім!»
1: «А може отак?»
4: «Отак може! Сідай увесь!»
1: «Ну а як же? А може хіба отак?»
0: Та й поклав ногу.
4: «Та ні, бо! Ні, не так!»
1: «Ну так покажи ж! Ну я ж не знаю як!»
0: Вона й почала показувати. Та тільки сіла, а він за лопату та й укинув її у піч. І за слінкою піч затулив. А сам замкнув хату, зліз на превисоченного явора та й сидить. От змія привітає з гостями.
2: «Зміючко, Оленко, відчини!»
0: Не чуть.
2: «Зміючко, Оленко, відчини!»
0: Не озивається.
2: От вража, Оленко, вже десь повіялась.
0: От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл, відслонила змія за слінку, вийняла печену та їдять. Думали, що то телесик. Попоїли добре, повиходили на двір та й качаються по траві.
2: Покочуся.
5: Бачу, забавалювався телесик, кого мені ся наївшись.
0: А телесик із Явора.
1: Покотіться, поваліться, Оленчиного м'ясця наївшись.
0: Вони слухають, де це? Та знову.
2: Покочуся, повалюся, телесикового м'яса наївшись.
0: А він знову.
1: Покотіться, поваліться, Оленчиного м'ясця наївшись.
0: Вони знову.
2: Що?
0: Давай шукати, давай дивитись. Дай угледіли телесика на Яворі. Кинулись до Явора і почали його гризти. От уже перегризуть, коли летить

0: А гуси кажуть:
1: «Дай не газей, не біжу!»
0: А змії гризуть, аж летить знову табун гусей. Та лесить і просить:
2: «Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити!»
0: А ці йому й кажуть:
1: «Дай не газей, не біжу!»
0: А явір аж тріщить. Відпочинуть змії та знову гризуть, відпочинуть та й знову. Аж летить іще табун гусей, та лесить так

0: кажуть.
1: Та й полетіли. Сидить сердешний колесик, от-от явір упаде, от-от доведеться пропасти. Коли це летить собі одне гусеня, відбилось, на силу летить телесик до нього.
2: Гусеня, гусенятко, візьми мене на крилятку, то понеси до батенька, а в батенька їсти й пити, ще хороше походити.
1: От воно...
3: Сідай!
1: Каже, та й ухопило його на крило. Та втомилось, сердешне так низько несе, а змія за ним, чи не вхопить його, женеться. Та таки не наздогнала. От гусеня принесло та й посадовило телесика на припічку з надвору. А сама ходить по двору, пасеться. Сидить телесик на припічку та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків, виймає з печі та й каже:
3: «Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок».
1: А телесик з надвору:
2: «А мені?»
1: Вона знову виймає пиріжки та й каже:
3: «Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені».
1: А телесик знов:
2: «Ну, а мені?»
1: Вони й почули.
3: «Що це? Чи ти чуєш, діду? Що значить гукає?»
4: «Та то, –
1: каже дід,
4: – мабуть, так учувається».
1: То знов баба:
3: «Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені».
2: «А мені?»
1: – з причілку каже телесик.
3: «Отже таки озивається»,
1: – говорить баба та зирку вікно. Аж на причілку телесик. Вони тоді з хати і вхопили його та внесли в хату, та такі раді. А гусенятко ходить по двору. Мати й побачила:
3: «Он гусятко ходить, піду впіймаю та заріжу».
1: А телесик каже:
2: «Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був».
1: От вони нагодували його, напоїли і під крильця насипали пшона. Так воно і полетіло. От вам казочка, а мені бубликів в'язочка. Як мужик пана дурив. Їде чоловік з сокирою, а бариня сидить під вікном.
3: «Чим ти, мужик, займаєшся?»
5: «Де діжку наб'ю, де дров нарубаю».
3: «А наймись до мене».
5: «То й найміть».
3: «Ось набий мені цю бочку»,
1: каже і дає йому вперед гроші. Він узяв ту бочку, порубав, а круг на дрова склав та й пішов собі. Приїздить пан, побачив ту бочку.
6: «Що це таке?»
3: «Ой, та це, душа моя, мужик мене обдурив».
6: «От я візьму коня, так я його дожену».
1: Побіг скоро і догнав. А мужик побачив його та став у гречці під дубом, наче держить того дуба. Пан і питає його:
6: «Що ти, не бачив? Не йшов тут мужик з сокирою?»
5: «Ні, бачив».
6: «А що, я його дожену?»
5: «Ні, ви, пане, не доженете. Якби я, то я б вашим конем догнав».
6: «Так бери коня, дожени».
5: «Постійте ж, оцього дуба подержіть».
1: От пан став під дубом, аж пнеться та держить його, а чоловіка і слуху нема.
6: «Обдурив всякий такий, постій же, я тобі гречко витолочу, скину дуба».
1: От скочив від дуба, от-от упаде, а дуб і не ворухнеться.
6: «А, обдурив, вернусь, ще візьму коня, я його дожену».
1: А той мужик панського коня в лісі сховав, сам при дорозі став та й чекає пана. Доїжджає пан вже на другому коні.
6: «Чи не бачив ти тут такого-то мужика?»
5: «Та, бачив».
6: «Що ж я його дожену?»
5: «Ні, ви не доженете. А якби я вашим конем, то б догнав».
6: «Так бери та дожени».
5: «Ніколи, пане, треба солов'я стерегти».
1: А він як ото побачив пана, накрив сміття шапкою та й стоїть.
6: «Біжи, дожени його, а я твого солов'я постережу».
1: Узяв той коня, тільки його і бачили. Пан ждав.

А ще вивідала гракиня від Шуазеля Гуфіє, що король французький, занепокоєний майбутнім держави грецької, прожектує корисне для Франції втручання, сподіваючись використати у політичній грі пані Софію, яку герцог іменем володаря свого таємно і настійно просить виїхати для постійного мешкання до французької столиці, зваблюючи її грецькою короною. Честь і політичні прожекти імперії нашої примушують мене до дій, якими можна було б відвернути грекиню не лише від Варшавського, але й від Паризького двора і прихилити її до Росії. Вдруге стверджую перед вашою величністю мрію свою поставити хрест святий на оскверненому бусурманами Константинопольському храмі. Відповідь Катерини знайшла Потьомкіна вже під Ясами. У своєму листі вона надавала князеві повну свободу дій. Втішений цим, він дістав із шафи каравку з червоним молдавським вином, хильнув півкелишка і в гарному настрої пішов спочивати. В цей час до кімнати чергового офіцера завітав несподіваний гість. «Дозвольте довідатися, хто ви і в яких справах прибули?» – спитав черговий. «Я – полковник війська польського Юзеф Вітте. Маю негайну потребу бачити головнокомандуючого російськими військами. Прошу невідкладно доповісти князеві про моє прибуття». Гонористий поляк дозволяв собі розмовляти категоричним тоном, хоч перед ним був рівний за чином російський офіцер. «Його світлість дає аудієнцію лише тому, кого сам викликає», – спокійно відповів черговий. «Але ж мені негайно треба зустрітися з князем», – наполягав Віте. «Головнокомандуючий зволить відпочивати. Я не смію порушувати його спокій без надзвичайної для цього потреби. Доповім про вас опісля». «Пане полковнику, не для того я квапився під Яси, щоб нервувати тут у чеканні прийому». «Співчуваю, і все-таки доведеться почекати». «Та якщо ви з дороги, то пішли перш за все спочити», – з незворушним спокоєм відповів російський офіцер. І Юзеф Віте примушений був скоритися. Потьомкін не квапився запрошувати до себе кам'янецького гостя. Йому кортіло принизити, довести його до відчаю, скомпрометувати перед Софією, щоб легше було відвернути її від чоловіка. Та й сама грекиня не прагнула зустрічі з ним. Тепер він став їй непотрібним. Через офіцерів, які здійснювали зв'язок ставки з російськими частинами на Поділлі, грекині стало відомо. Польський король, довідавшись, що кам'янецький комендант покинув без його дозволу гарнізон прифронтового міста і вирушив на пошуки дружини Підочаків, дуже обурився. Він позбавив Юзефа Віте полковницького звання і посади коменданта Кам'янця. «Хто тепер мій чоловік? Ні належного місця в шляхетській громаді, ні поваги, опальний», – розсудила Софія. Після того, як одержала від російської імператриці великий маєток, вона відчувала себе незалежною від свого мужа і тепер рада була позбутися нелюбого. За два тижні пронудьгував Юзеф у невеличкому будиночку для приїжджих офіцерів. Софія уникала зустрічі з ним. Князь зволікав за аудієнцією, і це ще більше вражало шляхетський гонор. Нарешті Потьомкін викликав його. Як тільки Віте увійшов до кабінету головнокомандуючого, він перш за все поскаржився на негостинність. Потьомкін вибухнув. «Вам не приділили належної уваги, але ж фронт не столиця, і моя ставка не палац для гостей. Хто вас сюди запрошував?» Юзеф оторопів. «Даруйте мені мою гарячковість, ваша світлість, нерви. Інколи не вдається зладнати з собою. Що ж, вибачаю. А тепер скажіть, які клопоти привели вас до мене? Маю прохання до вашої світлості. Допоможіть вернути мою дружину додому. Вона єдина втіха для моєї душі». Потьомкін приховав глузливу посмішку і лагідно сказав: «Поважний гостю мій, пані Софія не прикована тут ланцюгами. Є важлива причина, яка затримує її в ставці. Дружина повинна бути вдома зі своїм чоловіком і зі своєю дитиною. Княгині Гагаріна, Трубецька, Одоївська теж не вдовиці, і діти в них є у Петербурзі, і чоловік є там, але не кличуть їх додому. Політика вимагає їхньої присутності тут. Ви повинні пишатися тим, що пані Софія знаходиться у такому високому товаристві». «Але ж мені від цього не легше?»
Потьомки

0: Кін підвищив голос. «Ви втратили самовладання, полковнику. Слухайте, що я вам скажу. Тільки майте на увазі те, що зараз почуєте, таємниця. Чи спроможні ви носити її собі і не виказувати нікому за будь-яких обставин?
1: Вважатиму за велику честь берегти таємницю.
0: Армія її імператорської величності виконує священну місію, визволяючи християнські народи від султанського гніту. Чи має право єдина спадкоємиця грецького престолу лишатися осторонь від подій, що прямо торкаються долі її батьківщини? А доля ця вирішується не в Кам'янці, навіть не в Варшаві, а тут. Зрушення, що назрівають у світі, повинні вас звеличити, будучи наготує для пані Софії царську корону. Чи не зблідне ваш мундир у її сяйві?
1: «Ваша порада?» – насторожено спитав Юзеф.
0: «Пропоную перейти на службу в армії її величності. Я знайду вам належне місце. Знаменита дружина ваша повинна мати рівного собі чоловіка.
1: Але ж я служу королю Речі Посполитої».
0: «Служили. Його величність звільнив вас з посади за порушення дисципліни. Чи ж не так?»
1: Юзеф Віте зніяковів. Він не сподівався, що Потьомкіну відомо про його опалу. Соромливо відвів погляд у бік, засовувався у кріслі, а князь продовжував.
0: «Отже, призначаю вас комендантом Херсона. Ви матимете щорічно 6000 карбованців сріблом, і це ще не все. Я замовлю перед її величністю слово за вас, майте на увазі. Всемилостива матінка імператриця уміє шанувати того, хто удостоївся нашої протекції. І вам буде чудова нагода помститися тому, хто так свавільно принизив вашу гідність, лишивши вас звання і посади. Але ви повинні піти на невеличку жертву».
1: «На яку саме?»
0: «Ваша дружина поки що залишиться тут.
1: Так треба». Не сподівався Юзеф такого.
0: Довго мовчав, схвильовано обмірковуючи своє становище, відчув, що в ці хвилини вирішується його доля.
1: «Князю, я повинен все зважити».
0: «Безперечно», – сказав Потьомкін. «Сподіваюсь почути вашу відповідь завтра». Вранці Вітте уже був у кабінеті головнокомандуючого. Потьомкін зустрів його привітно.
1: «Ваша світлість, я пристаю на вашу пропозицію», – сказав Юзеф.
0: «Вельми розважливо ви повелися», – задоволено вигукнув князь. «Поздоровляю вас. Тепер ви комендант Херсона. Коли так, викладу ще один прожект на ваше майбутнє. Я виклопочу для вас графський титул».
1: «Це велика честь для мене».
0: Юзеф Віте покинув кабінет, і Потьомкін покликав до себе вже не молодого, але досить рухливого і енергійного Павла Корнійовича Радожицького, який після Очакова став його ад'ютантом.
1: «Скажіть, полковнику, чи подобаються вам черевички господині Сільвії Ковенцель, дружини австрійського посла?» – спитав князь.
0: «Ваша світлість, я повинен пильнувати службу, а чи їсть там черевички, пробачте?»
1: «Але я вас не зрозумів».
0: «Службу ви пильнуєте добре, тому й довіряю вам важливе завдання. Грекиня Софія мріє мати таке взуття. Його виготовляє лише одна людина – парижський швець Поль Шегрен. Знатні дами Парижа і європейських столиць взуті його руками. Отже, збирайтеся до Франції. Ви повинні придбати Шегренові черевички».
1: Радожицький ще більше здивувався.
0: «Ваша світлість, я готовий будь-чим служити батьківщині, але це...»
1: «Не розумію».
0: Потьомкін загадково усміхнувся, взяв Радожицького за лікоть і тихо, наче боявся, що хтось почує, сказав.
1: «Служба вітчизні полягає не лише в справах ратних і не тільки прямими шляхами веде до користі держави, але часом дуже покрученими і складними.
0: Отже, ваш вояж до Парижа і послужить на користь батьківщині. Не гайте часу, полковнику. Збирайтеся в дорогу». Радожицький віддав честь і вийшов, а Потьомкін зачинився в кабінеті, вийняв з потаємної шухляди щоденника і занотував.
1: Грекиня Софія обличчям нагадує Афродіту. але з деякими рисами Афіни Палади. Гідне різця Праксителя. Воно оздоблене найпрекраснішими очима світу і вустами, в котрих блищать два рядочки ідеально рівних сліпучо-білих зубків. Обриси підборіддя гідні подиву. Волосся чорне, пишне і довге. Вуха, ніс, чоло архіпропорціональні, шия лебедина, рамена гарні й приваблюючі, торс виточений. Перса невеликі й немалі в пропорції з торсом, порухкі й свіжі, мов дитячі щічки, рум'яні, як два яблука. Постава статури така, що може бути взірцем для різбяра. Дуже хотів би прирівняти її до Фрюне, про яку Квінталіон розповідає, що обвинувачена оголила перед римським трибуналом свій торс і цим домоглася бажаного для себе вироку. Швидкість думки і фантазія неймовірні. Її можна назвати ученицею Арістотеля, бо в суперечках своїх досягла такої майстерності, що вміє загнати в кут будь-якого супротивника. Людину, з якою вона має справу, студіює так старанно, що майже завжди уміє передбачити її думки і слова. Пам'ять ангельська, помисли багаті, фантазія надміру, володіє постійністю і терпінням до супротивника. До свого минулого байдуже. Її максима – тішитись теперішнім, девіз – користуватися успіхами, які трапляються, вільна від гримас та іншої мізерії. Ніколи не буває нудною, однаково впевнено говорить правду і брехню. Вигадує, кольоризує і розповідає свої історики з таким натхненням, так правдоподібно, що наймудріший дав би себе ошукати, не будучи упередженим. Ніколи не пасує перед примхами фортуни, не виказує ні надмірної радості, ні смутку. Слухняна і весела. Вміє залишатися в добрих стосунках зі своїм коханцем, приятельками, знайомими і навіть з людьми, яких мало знає. Ця фонаріотка – єдина жінок світу, якій найбільше личить грецька корона. Частина друга. Конфедерати. Розділ перший. Нігтегриза. Великим єдинорогом опанувала іпохондрія. Вона находила на нього ні з того, ні з сього. Князь робився мовчазним, похмурим, гримав на підлеглих, зачинявся у своїх апартаментах і нікого до себе не пускав, крім камердинера Захара Константинова та арабчика Ахметки, дуже чутливого до настрою свого господаря. Хлопчина намагався найстараніше прислужити господареві, а прислуживши, забивався в перший ліпший куток і завмирав, аж поки сердитий голос знову не кликав його. В такі дні, як і завжди, в передпокої головнокомандуючого юрмилося чимало офіцерів у невідкладних справах. Але виснажений примхами свого господаря, камердинер Захар виходив з апартаментів князя, тихо зітхав, в розпачі розводив руками, винуватим голосом промовляв: «Нігтегриза!» І офіцери мовчки йшли геть, розуміючи, що поки князя не покине нудьга, марнувати час на вичікування аудієнції немає рації. Третій день перебуває у такому стані найсвітліший князь Григорій Олександрович Потьомкін. Брудний, нечесаний, сяк-так загорнутий у широчезний китайський шлафрок, лежить на старовинному дерев'яному ліжку гнилою колодою. З-під могутнього тіла безладно стирчать скуйовджені ріжки перин та подушок. Втупивши погляд єдиного ока в куток, князь гризе нігті. Гризе до самозабуття, не відчуваючи болю, не помічаючи крові, що точиться з пучок роз'ятрених гризотою пальців. Іноді відводить від рота руку, флегматично запихає п'ятірню за пазуху шлафрока, довго й несамовито чухає могутні волохаті, як у ведмедя, груди. На низенькому, в рівні з ліжком столикові, чимало вишуканих страв. Але великий єдинорог в період нігтегризи їх не займає. Лиш капустяні щі сьорбає з масивної, зеленого скла чашки. А ще полюбляє міцний московський квас, якого арабчик Ахметка ніяк не може настачити. Нігтегриза Потьомкіна відома всім особам з його оточення. Тому в ці дні ніхто не ризикує турбувати князя, щоб не роздратувати, не накликати на себе гніву. Лише Софія наважується познущатися з нього. Не питаючи дозволу, мов пустотлива дитина, влітає вона в князеві апартаменти, плигає кізочкою, клекоче сміхом, висіпує з-під нього подушки, тіпає за поле шлафрока, з-під якого стирчать його спітнілі ноги. Могутній володар у такі хвилини сам перетворюється на дитину, відповідає такими ж легковажними жартами, а втомившись, намагається звільнитися від неї, як від надокучливої мухи, невдоволено бурчить, пручається, злиться, але вибачає їй дитячі вибрики. Напустувавшись, грекиня припадає до його грудей, розцілує жорстке, давно неголене обличчя і зникає так же несподівано, як і появляється. А князь знову береться за нігті, гризе їх, скригочучи зубами. Цього разу нігтегриза спричинилася неспроста. З численних придворних пліток, що дійшли до його вух із Петербурга, Потьомкін болісно сприйняв одну, яка образила його честь, вразила серце. Імператриця обзавелася новим фаворитом. Підстаркувата, але ще повнокровна, міцна тілом і душею цариця покохала красивого і енергійного 24-літнього кавалергарда Платона Зубова. Потьомкін знав пихатого вискочня, відчував прихильність до нього імператриці і давно побоювався, що цей верткий, чванливий придворний красень заступить його в імператрицині спальні і відтисне молодими, дужими плечима від участі в важливих державних справах. Примарна постать Платона Зубова невідступно переслідувала світлішого. У хворобливій своїй уяві він малював картину власного падіння, втрачав цікавість до всього на світі і починав замишляти неймовірне. Розпрощатися з армією, зі світським життям і віддалитися у монастир, щоб там, серед благочестивої братії, знайти спочинок від мирських сует. Місяць тому він написав імператриці про цей свій намір, але не виклав причини – дозвольте віддалитися в святу обитель. І все. Цариця читала цього листа Платонові Зубову, інколи позирала на нього, намагаючись відгадати, як реагує на це новоявлений фаворит. Його обличчя було серйозним, він не промовив ні слова, аж поки цариця не закінчила читання і досхочунена реготалася щодернацького послання примхливого коханця. «Що скаже мій любий хлопчик?» – спитала нарешті Катерина. Війна наклала на нього печать великої втоми. Князь знесилів під тяготами державних та воєнних турбот. Гадаю, мудрим буде рішення вашої величності, коли ви вдоволите бажання найсвітлішого, відповів Зубов. Друже мій, з вами так приємно. Але прошу залишити мене, бо мушу написати князеві послання. Негайно, поки відчуваю кипіння гніву, збудженого його невдячністю і зухвальством. Цариця давно була в інтимній близькості з Платоном Зубовим, та до важливих державних справ його поки що не допускала. Він замінив її Потьомкіна мужчину, але вона не хотіла втрачати Потьомкіна політика, державного і воєнного діяча. Розуміла, що славою своєю зобов'язана йому. Територіальні придбання на півдні, ряд блискучих перемог над Портою, придушення селянських бунтів, утвердження дворянства – найміцніших опорах самодержавства – це плоди його діяльності. Ніхто з державних діячів не зумів так догодити, як далекоглядний Потьомкін. Його лист занепокоїв царицю. І хоч реготала вона, читаючи послання вслух, а тепер замислилась. А що коли справді Потьомкін, відчувши себе знехтуваним і ображеним, покине службу і сховається за монастирські мури? «Генії здібні не лише на великі звершення, але й на великі дурниці», – промовила тихо Катерина. Вона присунула ближче до себе срібний каламар з палаючими восковими свічками обабіч, і хоч була вже глуха ніч, взялася писати відповідь. Хто зна, доки б іще мордувала Потьомкіна нігтегриза, коли б не фельд'єгер, який щойно прибув із столиці і привіз від імператриці листа. Коли за фельд'єгерем зачинилися двері, Потьомкін ліниво і байдуже зірвав воскові печатки. На жовтуватому аркуші паперу заплигали знайомі крупні літери. Я, здається, друже мій, перед тобою не вживала слів, які могли б викликати у твоєму серці таку неприборкану лють. Не знаю, від чого б це. Турбує мене твоя нігтегриза. Вона, здається, мені і навіяла тобі на розум такі дурниці. Але ж слухай, прошу не монашити. Монастир ніколи не буде притулиськом для людини, ім'я якої переможно лунає в Європі і Азії. Свята обитель для неї занадто тісна. Послухай, любий, єпископської митри ти від мене не одержиш, а гнів у серці моєму цим викликати зможеш. Тож не чванься, не загордися, а покажи велич своїй душі, бо чернеча ряса не для тебе. Слухай, папа, ти покритий славою, тож викинь із голови свої примхи і не накликай на мене смуток. Прошу тебе щиро, надсилай мені звістки частіше, щоб могла я слідкувати за рухом справ. Китайські два шлафроки висилаю. Не сумніваюся, що скрізь побачу твою любов до мене, вірність і сердечність. А ще пам'ятати прошу, що я тебе, друже мій, дуже-дуже і дуже люблю. Катерина. Потьомкін прочитав імператрициного листа і відчув себе так, наче його опустили в теплу купіль. «Ахметка!» – гукнув він. В ту ж мить, мов ховрах із нори, виринув арабчик і заблимав на князя очима. «Ноги мити! Живо!» Ахметка метнувся за двері і незабаром повернувся з мідним тазом, наповненим водою. Поки служка мив князівські ноги та натирав лавандовим настоєм, Потьомкін мурмотав якусь давню солдатську пісню. Хлопчина зрозумів, до князя вернувся хороший настрій, і йому, Ахметкові, до якогось часу не доведеться тремтіти з жаху в кутку за важкими оксамитовими шторами в князівських покоях. По табору головнокомандуючого рознеслася звістка, що нігтегриза минула, і у передпокоях його світлості знову почали юрмитися різних рангів офіцери, імениті жінки та іноземні гості. Софія з ватагою жінок теж прийшла до головнокомандуючого. Князь, коли побачив непроханих гостей, невдоволено закректав, а все-таки запросив жінок сідати. Титуловані петербурзькі дами, княгині Гагаріна і Трубецька, обмахуючись віялами не стільки від задухи, скільки від пахощів кислого квасу, яким несло від князя, навперебій почали викладати причину свого візиту. Нам відомо, що ось-ось почнеться штурм Ізмаїла. «Саме це примусило просити вашої аудієнції», – пояснила Гагаріна. Потьомкін здивувався. «Мені про це невідомо», – розвів руками. «Проте нічого дивного. Жінкам властиво наперед знати те, про що ми, мужчини, не встигли ще й подумати». Князь говорив правду. В останньому донесенні генерал-аншеф Суворов сповіщав, що в його війську почалися спричинені тривалим окопним життям хвороби, що з Македонії до Ізмаїла суне на допомогу турецькому гарнізону велике військо яничарів і просив дозволу негайно штурмувати фортецю. Але він, головнокомандуючий, такого дозволу не дав, і день штурму ніким не визначено. «Дозвольте запитати, звідки вам стала відома така важлива таємниця?» суворо спитав Потьомкін. Жінки прикусили язики і перезирнулися. «Хіба не правда? Але ж це повинно статися». «Повинно? А навіщо вам про це знати? Чи ж забажалося вкупі з гренадерами Суворова йти на приступ? Коли так, похвально», – спробував жартувати Потьомкін. «Не за тим турбуємо вашу світлість», – манірно зговорила Гагаріна. «Сподіваємось на вашу великодушність, тому й насмілились просити заступництва. В Ізмаїльській фортеці гарем Сараскіра тамошнього, Айдалзи Мехмед Паші, 32 нещасні жінки. Гарем? Де ж йому бути, як не там? Не у мене ж православного християнина?» «Жінкам тим загрожує насилля з боку переможців. Коли наші солдати вдеруться у фортецю, вони...» «Он що!» – вибухнув гучним сміхом князь. «Але турбуватися про тих жінок не треба. Красуням з гарему вельми приємно буде впасти на груди своїх визволителів-єдиновірців. Та коли вже так просите заступництва...» «Писарю!» – гукнув Потьомкін у сусідню кімнату, і в ту ж мить з'явився на порозі офіцер. «Негайно пиши генерал-аншефу Суворову!» – і почав диктувати. Хоч росіяни, на противагу французам, котрі при володінні містом чи фортецею, сущі або страсні мавпи, більше налягають на провіанти коштовності, Що стосується жінок, то самі вони таким героям ні в чому відмовити не можуть. Такий їх звичай і така природа жінок – іти за переможцями. Проте візьми на увагу, здобувши фортецю над жінками, прошу не знущатися. Жінки, задоволені таким розпорядженням князя, подякували і вийшли. А Потьомкін покликав до себе управителя канцелярії Семена Івановича Гамалію, якому було доручено підготовку церемонії проголошення Юзефа Вітте графом, і спитав, як ідуть справи. «Все готово, ваша світлість. Необхідні папери звідні одержані, а херсонський комендант прибув ще вчора. Але довідавшись про ваше недомагання, не посмів непокоїти вас», – відповів Гамалія. «Коли так, призначаю церемонію на 5 годину пополудні сьогодні. Про це негайно оповістити всіх, хто має бути присутнім», – сказав головнокомандуючий і заглибився в папери, яких чимало накопичилося у нього на столі, поки він марудився нігтегризою. Зрозумівши, що у князя нема більше питань, Гамалія мовчки віддав честь і поквапився доводити до кінця доручену справу. У визначений час в підземному палаці зібралися видатні особи з оточення Потьомкіна та іноземні гості. За столами, вкритими вишуканими стравами та напоями, повільно вщухали розмови. Увагою присутніх заволодів Людвіг Кобенцель. Повільний у рухах, але швидкий і кмітливий у розмові, австрійський посол велично підвівся за столом, багатозначно потряс над головою гербовим папером, облямованим золотою віньєткою. І без пишномовства, без фальшивого пафосу, властивого подібним церемоніям, оголосив, що австрійський імператор Йосиф ІІ за клопотанням головнокомандуючого російськими військами князя Григорія Олександровича Потьомкіна жалував херсонського коменданта Йозефа Вітте титулом графа Священної Римської імперії. Урочисто загриміла музика. Тримаючи під лікоть красуню Софію, із сусіднього приміщення увійшов до залу Юзеф, тепер уже в російському мундирі полковника. Він благоговійно прийняв із пухких кобенцелевих рук імператорську грамоту, вклонився і тричі поцілував дорогий для нього папір. Софія зиркнула на Потьомкіна, який сановито сидів поруч з австрійським послом, і слідом за Юзефом теж припала вустами до тієї грамоти. Поважні російські дами зашепотіли між собою. Вони розуміли, що високий титул наданий цим чужинцям завдяки клопотам всевладного Потьомкіна, та не могли втямити, за які заслуги така честь. Не підозрював і сам херсонський комендант, що графський титул виклопотаний не стільки для нього, скільки для Софії, яку Потьомкін мріє посадити на грецький престол. Між тим, Йозеф Вітте відчував себе на 7-му небі. Спостерігаючи, з якою швидкістю піднімаються іноземці, що прибули до Росії по службовій драбині, він уже бачив на собі генеральські епалети і уявляв себе в Петербурзі при дворі імператриці Катерини. Що буде таке, не сумнівався, бо знав, графському гербу належить сяяти в столичних палатах, а не в Херсоні, глухому закутку імперії. Одно лише непокоїло – Софія. У Херсоні нудьгував без неї, хоч і намагався виконати із серця зрадницю, забути її і знайти таку, яка була б другом і господиною в домі і матір'ю маленькому Янкові, що залишився на руках у сестриці Теклі. Зустріч із Софією ставці Потьомкіна з новою силою розпалила сердечний вогонь, що нидів у грудях придушеною іскрою. Перед від'їздом до Херсона Вітте спитав Потьомкіна, чи може він сподіватися на повернення дружини. «Сподівайтесь», – відповів князь, – «а поки що пані Софія покинути ставку не може. Тут її чекає велика слава. Проміння тієї слави може осяяти і ваше, не таке вже звучне ім'я. Повертайтеся до Херсона, полковнику, і займайтеся справами». Розділ другий. Вирує Париж. Павло Корнійович Радожицький в'їжджав у французьку столицю. Із Сент-Антуанського передмістя Париж віднівся, мов на долоні. Полковником опанувало таке почуття, наче він повертався з далеких мандрів до рідної домівки. Тут усе для нього було знайоме і близьке. І каштани на бульварах, і тихий плин Сени, і марсове поле з величною будовою офіцерської академії, в якій колись навчався. І пале-рояль, і грайливі легковажні парижанки, і гомінливі таверни, сповнені бадьорих пісень безтурботних паризьких гультіпак. Париж лежав у долині такий, як і в роки його юності, молодий і древній, ошатний, пишний від ажурного плетива архітектурних прикрас, кучерявився каштановими та акацієвими чубами, крізь пилину білястого диму поривався в небо стрімкими шпилями католицьких храмів. Четверо білих коней втомлено тягнули запилений екіпаж, якому за довгу дорогу не раз доводилося набивати нові штаби або й зовсім міняти колеса. Втомилися не лише коні, а й кучер, вусатий чорноокий охрім, який, мандруючи через усю Європу, не випускав із рук віжок. З вулиці Монтрей екіпаж викотився на Королівську площу, оточену старовинної архітектури будівлями, розкішним житлом французької знаті. Окинувши поглядом квартали, що тулилися до площі, Радожицький впізнав давно знайомий йому арсенал, шпилясту ратушу, а ліворуч від неї око циклопа, гігантську розетку собора Паризької Богоматері. Вкрай здивувався полковник, коли побачив, що там, де колись височів над площею грізний восьмибаштовий замок Бастилії, мертво лежали руїни, з яких де-не-де струмився димок. Та задуматися над розгадкою того, що сталося з Королівською твердиною, він не встиг. Опинившись на Королівській площі, Радожицький наче потрапив у киплячий казан. Площа юрмилася людьми, клекотіла, хвилювалася, мов розгойдане бурею море. Ось, оточивши тісним колом, робітники ведуть якусь сановиту особу. По одежі видно когось із Королівського почту. Одні тримають його за лікті, інші підштовхують у спину, плюють у перелякане бліде обличчя. Якась жінка у білому каптурі і сірому фартусі, по всьому видно підмітальниця вулиць, уперіщила королівського сановника віником на довгій палиці та так, що у нього перука сунулася на потилицю, оголивши бритого лоба. З іншого боку на площу рухалася колона демонстрантів. На їх обличчях збудженість. Нескладними голосами, але натхненно вони співали пісню трудового братства, що народилася в паризьких нетрях і запалила до боротьби ремісників, кухарів, перевізників, мулярів, ковалів, усіх тих, хто годував і обслуговував Париж. У них відчувалася стихійна сила, що довго була закована в кайдани і тепер, наче вулкани з чорних надр землі, вирвалася на поверхню, грізною лавиною заполонила вулиці і площі французької столиці. Із будинків, що оточували майдан і байдуже зорили на все отворами розтрощених вікон, повстанці виносили меблі, пишне дворянське вбрання, килими, гобелени, художні витвори, що прикрашали інтер'єри. Все це вони з ненавистю трощили, скидали докупи, підпалювали. Грізне полум'я докінчувало справу. Потьомкінський ад'ютант з тривогою припав до віконця карети і з заціпенінням спостерігав незвичайні події, не розуміючи, що тут відбувається. Раптом юрма хитнулася і хвилею ринула до карети Радожицького. Ще мить, і в екіпаж полетіло каміння, загупали по стінках ціпки. Гострий залізний гак просунувся всередину, уп'явся в новий, збережений для Парижа полковницький мундир, і потьомкінський ад'ютант безсило простягнувся на бруківці. Коли він опам'ятався, перше, що кинулося в очі, над головою ліниво і байдуже вертілося колесо перекинутого екіпажа. Дуже чолов'яга з чорною шотландською борідкою, задимленому шкіряному фартаху коваля, єдиним помахом ножа відтяв ремінний посторонок і незабаром зіп'ятого на ноги і опутаного тим ремінячим Радожицького повели через площу. Смертельний жах охопив полковника, коли він побачив над собою мотузяний зашморг, приладнаний вгорі до вуличного ліхтаря. На інших стовпах уже сіпалися в конвульсіях жертви, яких повстанці щойно підвісили. Вже кат націлився зашморгом, як до Радожицького повернулася втрачена з переляку мова. «Помилуйте, я нічим не завинив перед вами. Я росіянин, російський офіцер», – заговорив по-французьки він. Тут і кучер охрім з величезними труднощами проштовхнувся до шибениці і припав до ніг людини, яка націлювалася мотузом на полковницьку шию. Ридма ридаючи, кучер благав не карати невинного пана. Повстанці втямили, що трапилася помилка, що через князівський герб на дашку карети вони прийняли чужоземця за титуловану особу. Радожицький, збиваючись з переляку, розповів, хто він і що. Повстанці впевнилися, що до їх рук потрапила не та птаха, на яку полювали, і розв'язали йому руки. Блідого, до смерті наляканого полковника вони посадовили в наспіх полагоджений ними екіпаж і повезли вздовж сцени. Поминули хлібний ринок, Лувр і зупинилися біля невеликого під гостроверхим черепичним дахом будинку на Вандомській площі. «Свобода, рівність, братерство!» – прочитав Радожицький гасло над широкими, наче в гамазеї, дверима. «Для чого привезли мене сюди? Невже вважаєте своїм бранцем?» – спитав Радожицький того, хто супроводив його. «Ні, ви наш гість, мосьє. Ви повинні бачити і зрозуміти нашу революцію, адже вона і Росії потрібна». У приміщенні, куди привели потьомкінського ад'ютанта, мітингували. З напруженою увагою слухали парижани Окастого з великою обастою головою оратора, кожне слово якого підсилювалося жестами його рук, рухами тіла, виразом обличчя. «Мірабо з Лафаєтом намагається зупинити нашу революцію на півдорозі. Гучними словами про братерство і довір'я вони хочуть приспати пильність трудового народу. Ви, гнані й голодні, чи можете брататися з королями?» «Не можемо!» «Смітенники й ковалі, батраки-поденщики, зеленарі-кожум'яки, шивці й муляри, всі, хто хлібом не ситий, чи можете вважати себе рівними з графом Прованським?» «Не можемо», – гримів у відповідь зал. «Від нього ви можете чекати лише тиранії. В ім'я свободи і щастя всіх пригноблених гукнемо на весь світ. Смерть тиранам! Смерть!» – гримить трудовий Париж. «Хто він?» – спитав своїх супутників Радожицький. «Максиміліан Робеспір. Франція чекала на нього, як на месію». Полковник нічого не відповів. Він відчував себе, як у вісні, намагаючись усвідомити, дійсність це чи хворобливе марення. Оратор замовк, і людська хвиля вихлюпнулась на вулицю. Над Парижем стрясала світ пісня трудового братства. Радожицького підвели до Робеспєра. «Ви російський офіцер?» – глянув на нього великими чорними очима повстанський вождь. «Ви підете з нами на вулиці і площі Парижа, щоб побачити, як падають із тронів тирани. Росія повинна знати, як здобуває Франція свободу і щастя». Довгі тривожні дні провів Радожицький у Парижі. Він був свідком стихійного вибуху народних страстей, нескінченних, сповнених революційного пафосу демонстрацій паризької голоти. Доля звела його не лише з Максиміліаном Робеспієром, але й з блискучими ораторами Дантоном і Демуленом, Жан-Полем Маратом і Мірабо. Впевнившись, що його життю нічого не загрожує, Радожицький заспокоївся, зайнявся пошуками знаменитого шевця. За адресою, яку дав йому Потьомкін, виряджаючи в Париж, Шагрена не знайшов. У ремісничих майстернях, куди звертався він у своїх шуканнях, теж нічого не дізнався і вирішив вернутися на батьківщину. Але дозволу на виїзд із столиці міський муніципалітет не давав, і це його непокоїло і пригнічувало. Вимушений залишитися тут хто знає на скільки днів чи тижнів, він продовжував спостерігати за подіями, якими так багата була тоді французька столиця. На одному з мітингів, влаштованому якобінцями, до його вух донеслося знайоме ім'я. «Поль Шагрен? Це той знаменитий швець?» – спитав Радожицький своїх супутників. «Той самий. А чому так здивовано питаєте? Не сподівалися полковнику, що чудовий швець може бути ще й чудовим оратором?» «Та ні, цікавлюся ним тому, що заради нього я й прибув до Парижа». І він розповів, що князь Потьомкін відрядив його до Шагрена за черевичками для спадкоємиці грецького престолу пані Софії. «О, Софії, Белфанаріот!» – із захопленням вимовив супутник, якому пощастило бачити грекиню на Вандомській площі, коли вона гостювала у короля Людовіка XVI. «Гадаю, прекраснодушний Шагрен вам не відмовить. Красуня матиме чудові черевички». Того ж дня Радужицького звали Шегреном. Знаменитий швець довго вагався, недовірливо, з якимось презирством позирав на полковника, нарешті погодився. Не смію відмовити людині, яка прибула скрізь світу. Я навіть зроблю для вас більше, ніж просите. Як член Революційної ради муніципалітету, допоможу дістати дозвіл на виїзд із Франції. Росія. О, як це далеко. Приходьте, мося, через тиждень. Ви одержите все, що маю честь обіцяти вам.
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Астрід Лінгрен. Малий і Карлсон, що живе на даху. Карлсон прилітає знов. Невеличкий привид із Васастаду. Малому випав довгий самотній день, і він не міг дочекатися вечора. Йому здавалося, що то якийсь особливий вечір, ніби новорічний. Він грався з бімбо, роздивлявся на свої марки і трохи вчив арифметику, бо не хотів відставати від своїх товаришів у класі. Коли ж, на думку малого, Крістер мав вже прийти зі школи, він зателефонував йому і розповів про скарлатину. «Я не міг піти до зубрильні, бо я ізольований, розумієш?» Малий вважав, що це прозвучало просто чудово. Крістер, певне, теж так вважав, бо зовсім принишк. «Можеш розповісти про це Гуніллі?» – додав малий. «Тобі не нудно?» – озвався нарешті Крістер, коли трохи отямився. «Ні, адже я маю...» – почав малий і замовк. Він хотів сказати Карсона, та не міг через тата. Весною, звичайно, Крістер і Гуніла кілька разів бачили Карсона, але це було ще до того, як тато звелів, щоб ніхто з них не розповідав про Карсона жодній живій душі. Відтоді Крістер і Гуніла забули вже про нього, і малий вважав, що це тільки на краще, бо тепер він став моїм власним таємним Карлсоном, подумав собі малий. Він квапливо попрощався з Крістером. Бувай, мені тепер ніколи. Сумно було малому обідати з самою тільки панною Цап. Але вона висмажила справді смачних тюфтельок, і малий з'їв їх добру купку. На останці він дістав пирога з яблуками у ванільній підливі. І тоді хлопцеві почало здаватися, що панна Цап не зовсім безнадійна. «Найкраще в хатнього Цапа – це пиріг з яблуками», – міркував він. «А найкраще в пирога – це ванільна підлива. А найкраще у ванільної підливи – це те, що я їм її». І все-таки то був зовсім невеселий обід. Скільки місць за столом стояло порожніх. Малий тужив за мамою і татом, за Боса й Бетен, за всіма по черзі. Ну, йому справді таки було сумно. До того ж, панна Цап весь час говорила про Фріду, а та вже малому страх як набридла. Та ось настав вечір. Була осінь. І смеркало швидко. Малий стояв біля вікна блідий, з напруження, і дивився, як над дахами спалахують зірки. Він чекав. Це було гірше, як у новорічний вечір. Тоді доводиться чекати тільки на якогось гнома. А що таке гном проти невеличкого привида з Васастаду? Ніщо? Малий нервово кусав нігті. Він знав, що тепер десь там, на горі, Карсон теж чекає. Панна Цап сиділа в кухні і парила собі в баліці ноги. Вона щодня парила їх і ще мала прийти віддати малому на добраніч. Вона обіцяла, що прийде, отоді настане пора подзвонити Карсонові. А потім, о Господи, як каже панна Цап, о, Господи, як же буде цікаво! Якщо вона не прийде скоро, то я лусну з нетерплячки, промурмотів малий. Та ось вона прийшла. Малий побачив у дверях її великі босі вимиті ноги і аж стріпнувся, як рибина. Так злякався, хоч він і чекав на неї, і знав, що вона має прийти. Панна Цап невдоволено поглянула на нього. «Ти чого стовбичиш біля відчиненого вікна в піжамі? А ну, гайда в ліжко!»
1: «Я просто дивлюся на зірки», – затнувся малий. «А ви не хочете поглянути на них?»
0: То малий так хитро хотів заманити її до вікна.
1: Водночас він непомітно просунув руку за завісу, де був мотузок, і щосили шарпонув за нього. Він почув, як на даху задзвонив дзвоник.
2: Панна Цап теж почула. «Щось на горі торохтить», – сказала вона, – «дивно». «А вже ж, справді дивно», – погодився малий.
1: І він затамував віддих, бо з їхнього даху знявся невеличкий, зовсім круглий привид і полинув перед вікном. І враз малий почув мелодію, дуже тиху і дуже жалісливу. Але він не сумнівався, що то жалобна привидова пісня линула серед осінньої ночі.
2: «Ти глянь-но, о Господи!» – мовила панна Цап. Вона зблідла, як смерть, і сіла на стілець.
1: А ще казала, що не боїться привидів. Малий спробував заспокоїти її. «Еге ж, тепер я починаю вірити в привиди», – сказав він. «Але ж то такий маленький привид, що нема чого лякатися». Та панна Цап не слухала його. Вона втупилась у вікно, що за ним привид почав свій фантастичний виступ. «Забери його геть, забери його геть!» – стогнала панна Цап. Але привида з Васастаду не можна було забрати. Він літав собі взад і вперед, вгори і вниз, і часом перекидався в повітрі. І навіть як він перекидався, жаліслива мелодія не стихала. Малий вважав, що то було справді гарне і поетичне видовище. Білий невеличкий привид, темне, всіяне зірками небо і жаліслива музика. Та панна Цап була іншої думки. Вона схопила малого за руку і сказала: «Тікаймо до спальні і там сховаємось». Їхнє помешкання складалося з 5 кімнат, кухні, передпокою і ванної. Босе, Бетан і Малий мали кожне по маленькій кімнаті, мама з татом спальню, і ще була простора вітальня на всіх. Тепер, коли мами і тата не було, в спальні жила панна Цап. Вікна її виходили на подвір'я, а вікно малого – на вулицю. «Ходи!» – схвильовано квапила його панна Цап. «Ходи! Сховаємось у спальні!» Малий опинався. Лишити таке видовище, коли воно тільки почалося. Але панна Цап була невблаганна: «Швидше, бо я зараз зомлію!» І хоч як малий не хотів, а все ж таки довелося йому піти до спальні. Там вікно було відчинене, але панна Цап одним махом зачинила його. Потім опустила жалюзі, добре розправила завісу і почала стягувати до дверей меблі. Видно, вона ні за що в світі не хотіла більше дивитися ні на яких привидів. Малий не міг її збагнути, адже досі панна Цап так прагнула побачити їх. Він сидів на татовому ліжку, спостерігав, як вона надсаджується, і хитав головою. «Мабуть, Фріда не така боягузлива», – сказав він. Та саме тепер панна Цап не хотіла й чути про Фріду. Вона перетягувала меблі, столи, стільці, невеличку книжкову шафу. Перед дверима вийшла справді гарна барикада. «Ось так», – задоволено сказала панна Цап. «Тепер, мабуть, ми можемо бути спокійні». Проте з-під татового ліжка почувся глухий голос, ще задоволеніший. «Ось так, тепер, мабуть, можемо бути спокійні. Тепер ми зачинилися на ніч». І звідти вилетів невеличкий привид. Аж засвистіло за ним. «Рятуйте!» – закричала панна Цап. «Поможіть!»
3: «Що помагати?» – спитав привид. «Складати меблі? Але ж я не вантажник!»
1: І привид зайшовся сміхом. Але пані Цап не було смішно. Вона кинулася до дверей і почала розкидати меблі, аж стільці мехтіли.
3: Барикада вмить була розвалена, і, репетуючи на цілу хату, панна Цап вибігла до передпокою. Привид подався за нею, малий теж, а позаду мчав Бімбо і голосно гавкав. Він нюхом не відчував ніякого привида і гадав, що то якась весела забава. Привид, звичайно, теж так гадав. «Гей, гей!» – вигукував він, кружляючи біля самих вух панне Цап. Але в ряди годи він давав їй трохи підбігти, щоб було ще цікавіше. Так вони гасали по всій квартирі. Панна Цап попереду, а привид за нею – до кухні, а з кухні – до вітальні, а з вітальні – до кімнати малого, і так без кінця. Панна Цап не переставала верещати, і врешті привидові довелося трохи заспокоїти її.
4: «Ну-ну, не репетуйте! Нам вже так весело!»
3: Та це не допомогло. Панна Цап аж завила і знову мчала до кухні. Але там серед підлоги стояла балійка, де панна Цап мила ноги, а привид летів у неї за плечима. «Гей, гей!» – кричав він їй над самим вухом. І панна Цап гепнула просто в балійку. Пролунав такий гучний зойк, ніби хтось засурмив у сурму.
4: «Сидьте ви до смерті, перелякайте і мене, й сусідів. Прийде поліція, якщо ви не будете обережні», – сказав привид.
3: Усю підлогу залила вода, а серед калюжі, розставивши руки, сиділа панна Цап. Але вона на диво швидко схопилася і вибігла з кухні. Мокра сукня хляпала їй по литках. Привид не міг утримати, щоб кілька разів не стрибнути в балійку, де ще залишилось трошки води на дні.
4: «Дуже гарно бризкає по стінках», – сказав привид малому. «Всі ж люди люблять спотикатися в балійки. То чого вона репетує?»
3: Привид ще раз стрибнув у воду і хотів далі гнатися за панною Цап. Та її не було. Тільки на паркеті у передпокої залишилися сліди від її мокрих ніг.
4: «Прутконогий хатній Цап», – мовив привид. «Ось є свіжий слід. А куди він веде, зараз побачимо. Угадай, хто найкраще в світі читає сліди?»
3: Слід вів до ванної. Панна Цап замкнулася там зсередини і переможно зареготала.
4: Привид затарабанив у двері. «Відчиніть, кажу вам!»
3: З ванної почувся радісний сміх.
4: «Відчиніть, бо я не граюся!» – закричав привид.
3: Панна Цап затихла, проте не відчинила. Тоді привид звернувся до малого, що стояв і відсапувався після біганини.
4: «Скажи ще ти їй, вона все робить, щоб стало зовсім нецікаво!»
3: Малий обережно постукав у двері. «Це я», – сказав він. «Ви довго думаєте сидіти у ванній?»
1: «Цілу ніч, будь певний», – відповіла панна Цап. «Я зараз постелю собі тут усі рушники».
4: Тоді привид сердито сказав: «Ну і стеліть, будь ласка, тільки зіпсуйте все, щоб ми не могли веселитися, але

0: де до тієї телевізорної скриньки. Чути було, як панна Цап кілька разів зітхнула. Потім вона покликала: «Малий, притули вухо до шпарки, хай я тобі щось шепну». Малий так і зробив. Він притулив ухо до шпарки в дверях, і панна Цап зашепотіла йому: «Розумієш, я гадала, що не боюся привидів, аж виявилося, що боюся. А ти такий відважний, чи не міг би ти попросити, щоб те жахливе страховисько зникло і прилетіло іншим разом, коли я трохи звикну? Та нехай пообіцяє тим часом не літати до Фріди». «Побачу, що можна вдіяти», – сказав малий. Він обернувся до привида. Та привида вже не було. «Він полетів собі», – вигукнув малий, – «подався додому. Ходіть самі, гляньте». Та панна Цап не зважилася вийти, аж поки малий обійшов усю квартиру і перевірив, чи немає десь привида. Потім панна Цап довго сиділа в кімнаті малого і тремтіла всім тілом, та поволі заспокоїлась. «О, як було страшно, коли він прилетів», – сказала вона. «Але уяви собі, яка буде програма на телебаченні! Фріда нічого подібного не зазнала». Вона тішилася, як дитина. Тільки часом здригалася, коли згадувала, як допіру за нею гнався привид. «Щиро казати, з мене вже досить привидів», – мовила вона. «Не доведи, Господи, ще раз побачити таку потвору». Та не встигла вона докінчити, як у шафі хтось глухо замукав. І того було досить, щоб пана Цап знову заверещала: «Слухай, чуло моє серце, що привид у шафі. О, я зараз умру». Малому було шкода панни Цап, та він не знав, як її заспокоїти. «Та ні», – врешті мовив він, – «то не привид, мабуть, то невеличка корівка. Так, то, напевне, корівка». Але з шафи почувся голос: «Корівка, уяви собі, що ні!» Дверцята відчинились, і з'явився привид із васастаду в білому одязі, що його малий сам пошив. Він глухо застогнав, знявся вгору і почав кружляти навколо лампи під стелею.
1: «Ей, гей, найстрашніший у світі привид, а не корівка!»
0: Панна Цап верещала, а привид кружляв під стелею. Він літав дедалі швидше, а панна Цап верещала дедалі дужче. Раптом сталося лихо. Привид занадто близько підлетів до лампи, і його одяг зачепився за гачок, що стирчав назовні. Дррррр, споролося старе благеньке простирадло і лишилось висіти на гачку, а навколо кружляв Карлсон у своїх звичайних синіх штанях, картатій сорочці і шкарпетках у червону смужку. Він так захопився, що не помітив лиха. Він літав і стогнав, і зітхав ще страшніше, як досі. Та за четвертим разом він раптом зауважив, що на лампі щось висить і метляється, як він пролітає повз нього. «Що то за плахта висить на лампі?» – запитав він. «Може, такий собі сачок ловити мухи?» Малий ледве спромігся видушити з себе: «Ні, Карлсоне, то не сачок». Тоді Карлсон зиркнув униз на своє кругле тіло, побачив свої сині штани, збагнув, що він уже більше не привид із васастада, а просто Карлсон. Він трохи незграбно і зніяковіло приземлився перед малим. «Ну що ж», – сказав він, – «лихо може статися з кожним, навіть з найкращим у світі. Ось вам приклад, але це дурниця, не варто й згадувати». Панна Цап сиділа бліда, як стіна, й дивилася на нього. Вона хапала ротом повітря, як викинута на берег рибина. Та врешті вона спромоглася на кілька слів: «Хто? –

0: «Хто, о Господи, хто ти такий?» І малий відповів майже крізь сльози. «Це Карлсон, що живе на даху». «А хто? Хто такий Карлсон, що живе на даху?» Важко дихаючи, спитала панна Цап. Карлсон уклонився. «Вродливий і розумний, і до міри затовстий чоловік у розквіті сил. Уявіть собі, що це я і є». Карлсон не привид, а просто Карлсон. Того вечора малий ніколи не забуде. Панна Цап сиділа на стільці і плакала. Карлсон стояв трохи осторонь і був майже засоромлений. Ніхто нічого не казав, усі були прибиті горем. «Ось від чого людина сивіє», – подумав малий, бо так часто казала його мама. Тоді як, наприклад, Босе приносив зараз 3 двійки, або як Бетан скиглила, що хоче мати кожушок, саме коли татові треба платити за телевізор, або як малий шпурляв камінням на шкільному подвір'ї і розбивав вікно, тоді мама зітхала і казала: «Ось від чого людина сивіє». Отак малий почувався тепер. Ох, яке все на світі погане. Панна Цап гірко плакала. І чого? Тільки того, що Карлсон не привид. «Пропала моя програма з привидами», – мовила вона і сердито зиркнула на Карлсона. «А я вже ходила і сказала Фріді, що…» Панна Цап затулила обличчя руками і так заридала, аж годі було вчути, що саме вона сказала Фріді. «Але ж я вродливий і розумний, і до міри затовстий чоловік у розквіті сил», – пробував потішити її Карлсон. «Я можу піти і побути в тій скринці, хоч би разом з малявкою чи як». Панна Цап відтулила обличчя, глянула на Карлсона і пирхнула: «Вродливий і розумний, і до міри затовстий, а що тут особливого? Таких повно на телестудії». Вона сердито і неприязно роздивлялася на Карлсона. Маленький товстун, неначе хлопчисько, хоч скидається на дорослого. «А хто це, власне, такий?» – спитала вона малого. І малий відповів їй правду: «Мій приятель, я з ним граюся». «Отож я й бачу», – сказала панна Цап і знов зайшлася слізьми. Малий був здивований. Мама і тато видумали собі, що як хто-небудь побачить Карлсона, то почнеться жахливе життя, всі накинуться і захочуть показати його по телевізору. А ось людина, що справді побачила його, сидить і плаче, бо вважає, що Карлсон ні на що не потрібний, коли він не привид. Те, що він має моторчика і може літати, не справило на неї враження. Карлсон саме піднявся вгору зняти з лампи привидів одяг, але панна Цап глянула на нього ще сердитіше і сказала: «Господи, ті діти все тепер мають, і моторчики, і всякі дурниці. Скоро вони літатимуть на місяць раніше, ніж підуть до школи». Панна Цап лютувала дедалі дужче, бо тепер вона врешті збагнула, хто вкрав її булочки і ревів за вікном і написав на стіні в кухні попередження. Отак розбестили дітей, дали їм мотори, щоб вони літали собі і збиткувалися старих людей. Усе те, що вона писала до телебачення за привидів, просто хлоп'ячі витівки. Вона не може більше бачити цього малого товстого негідника. «Гайда додому! Ти, як тебе звати?»
1: «Карлсон», – відповів Карлсон.
0: «Це я вже чула», – люто сказала панна Цап. «Це прізвище. А як тебе на ім'я?»
1: «Мене на ім'я і на прізвище Карлсон», – мовив Карлсон. «Насердь мене, бо я вже й так сердита», – сказала панна Цап. «Я хочу знати, як тебе кличуть, як тебе батько гукає».
0: «Шибеником», – задоволено сказав Карлсон.
1: Панна Цап кивнула головою. «Знав твій батько, як тебе прозвати».
0: Карлсон погодився з нею.
1: «З малки я був страх, який шибеник, хоч то було дуже давно, а тепер я найчемніший у світі».
0: Проте пана Цап далі не слухала його. Вона сиділа тихо, задумано, і починала трохи заспокоюватись.
1: «Так-так», – врешті озвалася вона, – «принаймні одна людина зрадіє всьому цьому».
0: «Хто?» – спитав малий.
1: «Фріда», – гірко мовила панна Цап, потім, зітхнувши, встала й подалася до кухні витерти воду та прибрати балійку.
0: Карлсон і малий раді були, що лишились самі.
1: «Як люди можуть побиватися через такі дурниці?» – сказав Карлсон і здвигнув плечима. «Я ж їй нічого не зробив».
0: «Ні, тільки хіба що трошки подратував її, але тепер ми будемо дуже чемні».
1: Карлсон відразу погодився. «Звісно, ми будемо чемні. Я ж завжди найчемніший в світі.
0: Але я хочу мати якусь приємність, а то я не граюся». Малий замислився, яку б його приємність зробити Карлсонові. Але той сам придумав її. Він кинувся до шафи.
1: «Стривай, я бачив у шафі гарну річ, як там ховався».
0: Він вийшов звідти з пасткою на мишей. Малий узяв її у бабусі і привіз із села додому. «Бо я так хотів би спіймати мишу і приручити її», – пояснив він мамі. Але мама сказала, що хвалити Бога, в міських квартирах немає мишей, принаймні в них немає.
1: Малий розповів про це Карлсонові, але той заявив:
0: «А раптом звідки ста візьметься миша?
1: А раптом, щоб потішити твою маму, сюди тихенько закрадеться несподівана мишка».
0: Він розповів малому, як було б добре, коли б вони спіймали несподівану мишку. Тоді Карлсон забрав би її на дах до своєї хатки, миша наплодила б мишенят, і поступово вони розвели б мишачу ферму.
1: «І тоді я дам до газети оголошення», – заявив Карлсон. «Якщо вам треба мишей, телефонуйте просто на Карлсонову мишачу ферму».
0: «А вже ж, і тоді миші будуть і в міських квартирах», – задоволено мовив малий і показав Карлсонові, як наставляти пастку.
1: «Тепер, звісно, в пастку треба покласти шматочок сиру або шкірочку з сала, а то миша не прийде». Карлсон засунув руку до кишені і витяг звідти клаптик шкірочки. «Добре, що я приберіг її з обіду, хоч спочатку хотів викинути на смітник».
0: Він наштрикнув шкірочку на гачок і поставив пастку малому під ліжко.
1: «Ось так. Тепер мишка може прийти, коли собі схоче».
0: Вони майже забули про пану Цап. Аж ось у кухні щось забрящало, начебто вона готує вечерю, сказав Карлсон, бо стукнула сковородою. І справді з кухні невдовзі запахло дуже смачними тюфтельками.
1: «Вона вминає тюфтельки, що лишилися з обіду», – сказав малий.
0: «Ой, як я хочу їсти!»
1: Карлсон кинувся до дверей.
0: «Мчимо до кухні!» – гукнув він. «І справді Карлсон відважний», – подумав малий, коли насмілюється поткнутися туди, проте й сам не хотів пасти задніх, тому обережно подався слідом за Карлсоном. А той був уже в кухні.
1: «О, здається, ми якраз устигли на вечерю».
0: Панна Цап, що стояла біля плити і мішала тюфтельки, лишила сковороду і рушила назустріч Карлсонові.
1: Вигляд у неї був загрозливий.
0: «Геть!» – закричала вона. «Геть звідси!» У Карлсона опустилися кутики рота,
1: і він насупився. «Я не граюся, коли ви будете такі сердиті. я теж хочу тюфтельок. Хіба ви не розумієте, що я зголоднів, цілий вечір удаючи привида?» Він підлетів до плити і схопив із сковороди тюфтельку. Та це вже було занадто. Панна Цап заревла і кинулась на Карлсона. Вона схопила його за комір і вишпурнула за двері на чорний хід. «Геть!» – крикнула вона. «Гайда додому і більше сюди не потикайся!» Малий був страх, який розгніваний. «Як можна так ставитись до мого любого Карлсона?» – розпачливо думав він. «Хе, які ви недобрі!» – сказав він, мало не крізь сльози. «Карлсон мій приятель і повинен бути зі мною!» Більше він нічого не сказав, бо відчинилися двері, і з'явився Карлсон. Він теж був розгніваний. «Я не граюся! Я не граюся, коли тут таке робиться! Викидати мене за двері на чорний хід! О!» Він підскочив до пани Цап і тупнув ногою. «На чорний хід? Фе! Я хочу, щоб мене викинули з сіней на сходи, як усіх порядних людей!» «Про мене», – мовила вона, і хоч малий біг ззаду та плакав, поволокла Карлсона через усю квартиру до сінешних дверей, щоб викинути його на сходи, як він і хотів. «Ось тепер маєш, тепер ти задоволений?»
2: «Еге ж, задоволений», – відповів Карлсон, і панна Цап так хряснула дверима, що весь будинок здригнувся.
1: «Нарешті», – сказала вона, і рушила назад до кухні. Малий біг за нею і бурчав: «Хе, які ви недобрі і несправедливі! Карлсон повинен бути на кухні!» І він справді був на кухні. Коли панна Цап і малий вийшли туди, Карлсон стояв біля плити і наминав тюфтельки.
2: «Звичайно, я хотів, щоб ви мене викинули сіней на сходи», – заявив він, «аби я міг вийти з чорного ходу і взяти собі смачних тюфтельок».
1: Тоді панна Цап схопила його за комір і викинула втретє, знову на чорний хід.
2: «Ох, і влазливе», – сказала вона, – «як та муха. Але чекай, я ось замкну двері, то, може, хоч тоді матиму спокій».
1: «Побачимо», – сумирно сказав Карлсон. Двері за ним хряснули, і панна Цап подбала, щоб вони вже були замкнені як слід.
2: «Фе, які ви недобрі», – правив своєї малий. Та панна Цап не слухала його. Вона попростувала до плити, де на сковороді шкварчали такі гарні тюфтельки. «Може, врешті я з'їм якусь тюфтельку після всього, що мені довелося витримати цього вечора», – сказала вона.
1: Тієї миті з відчиненого вікна почувся голос:
2: «Добрий вечір! Є хто дома? І чи лишилося ще хоч трохи тюфтельок?»
1: На підвіконні сидів Карлсон і задоволено всміхався. Малий захекотів: «Ти залетів через балкон з коридора?»
2: Карлсон кивнув: «Саме так. І ось я знов з вами, ви ж бо мені раді, особливо та, що біля плити».
1: Панна Цап стояла з тюфтелькою в руці. Вона саме хотіла покласти її в рот, та, побачивши Карлсона, завмерла на місці і лише кліпала очима.
2: «Зроду не бачив такої ненажери», – сказав Карлсон і шугнув з вікна до панни Цап. Пролітаючи повз неї, він вихопив тюфтельку, швиденько проковтнув її і піднявся під стелю.
1: Панна Цап отямилась. Вона стиха зойкнула, схопила вибивачку і погналася за Карлсоном.
2: «Ух ти ж, тварюко! Ну, тепер я таки вижену тебе!» Карлсон радісно кружляв навколо лампи. «Гей, гей! Будемо тепер знову змагатися! Так весело мені було тільки в дитинстві, коли мій любий татко гнався за мною навколо цілого Миларену з ляпачкою. О, тоді нам було забава!»
1: Карлсон вилетів до передпокою, і почалася гонитва по всій квартирі. Попереду летів Карлсон, він сміявся і гейкав з радощів. Потім бігла панна Цап з вибивачкою, далі малий. А ззаду стрибав Бімбо і голосно гавкав. «Гей-гей!» – вигукував Карлсон. Коли ж пана Цап була зовсім близько, от-от наздожене його, Карлсон прискорював лед і підіймався під стелю. І хоч як замахувалась пана Цап вибивачкою, їй не щастило досягти Карлсона, хіба що вона зачіпала по підошвах його черевиків. Сказав Карлсон, «не лоскочіть мені підошов, так не годиться, а то я не граюся». Панна Цап бігала, аж сопіла за Карлсоном, ляпаючи великими босими ногами по паркету. Вона сердечно не мала навіть часу одягти шкарпетки і взути капці через привида та через безперервну біганину. Вона вже притомилася, але й гадки не мала здаватися. «Стривай, но лишень!» – укала вона і мчала далі. Часом вона підскакувала, щоб досягти Карлсона вибивачкою, але той тільки сміявся і щоразу ухилявся. Малий теж сміявся, бо не міг утриматись. Він так реготав, що в нього аж живіт заболів. А коли панна Цап із Карлсоном утретє опинилися в його кімнаті, кинувся на ліжко, щоб трохи відпочити. Він лежав там зовсім знесилений, та все ж не міг стримати сміху, коли бачив, як панна Цап женеться за Карлсоном уздовж стін. «Гей-гей!» – вигукував Карлсон. «Зараз я тобі покажу, гей-гей!» – сопіла панна Цап, люто розмахуючи вибивачкою. І справді їй нарешті пощастило загнати Карлсона в кут коло ліжка малого. «Ну, стривай!» – закричала вона. «Зараз я тебе спіймаю!» І враз вона так зойкнула, що малий оглух. Він перестав сміятися. «Ой, тепер Карлсона спіймано», – подумав він. Але то не Карлсона спіймано, то панна Цап спіймалася. Вона попала ногою просто великим пальцем у пастку. «Ох!» – застогнала вона. «Ох!» – панна Цап шарпанула ногу і вражено витріщила очі на якусь дивину, що міцно вчепилась їй у палець. «Ой-ой-ой!» – схопився малий. «Чекайте, я відчеплю її. О, пробачте, то я ненавмисне». «Ох-ох!» – застогнала панна Цап, коли малий допоміг їй відчепити пастку, і вона знов здобулась на слово. «Нащо тобі пастка під ліжком?» Малому справді було шкода пане Цап, і він, затинаючись, розпачливо сказав, «Ми хотіли спіймати в неї несподівану мишу».
3: «Хоч і не таку велику», – додав Карлсон, «а маленьку, гарну, з довгим хвостиком».
1: Панна Цап зиркнула на Карлсона і застогнала, «О ти, щезнеш ти колись звідси!» І знов погналася за ним з вибивачкою.
3: «Гей-гей!» – вигукнув Карлсон. Він вилетів до передпокою, далі до вітальні, а звідти до кухні. А з кухні до спальні. «Гей-гей!» – не вгавав він. «Зараз я тобі покажу, гей-гей!» – погрозила панна Цап. І цього разу підстрибнула ще вище, аби досягти його вибивачкою.
1: Та вона забула про всі ті меблі, що їх сама понатягала перед дверима в спальні. І тепер, підскочивши вгору, панна Цап ударилась головою об книжкову шафу і гримнула на підлогу.
3: «Ей, тепер у верхньому Норланді знов землетрус», – сказав Карлсон.
1: Та малий злякано кинувся до панни Цап. «Ой, ви не дуже забились?» – спитав він. «Бідна панна Цап. Ох, допоможи мені добратися до ліжка», – розтогнала панна Цап. І малий допоміг, принаймні спробував допомогти. Але панна Цап була така велика й огрядна, а малий зовсім дитина. Йому було не до снаги. Тоді до них спустився Карлсон.
3: «Ет, і не силуйся», – сказав він малому. «Давай і я підпряжуся, бо я найчемніший у світі, не те, що ти».
0: Вони налягли вдвох з усієї сили і врешті таки доправили панну Цап до ліжка.
4: «Бідна панна Цап», – знову сказав малий, – «вам боляче?» Панна Цап трохи помовчала, немов прислухалася. «У мене немає жодної цілої кісточки», – врешті сказала вона, – «але мені не боляче, хіба що як я засміюся».
0: І вона так зареготала, що аж ліжко задвихтіло.
4: Малий злякано витріщився на панну Цап. Що з нею сталося?
3: «Кажіть, що хочете», – мовила панна Цап, – «але два таких марші за один вечір помагають. О, Господи, яка я стала моторна!» Вона жваво закивала головою. «Постривайте лишень, ми з Фрідою робимо вранці зарядку, і хай вона тепер почувається. Я покажу їй, як треба бігати». «Ей!» – вигукнув Карсон. «Візьміть тільки з собою вибивачку, щоб поганяти Фріду по всій гімнастичній залі. Нехай вона стане моторна».
4: Панна Цап сердито глянула на нього.
3: «А ти мовчи, коли розмовляєш зі мною. Мовчи і біжи, принеси мені трохи тюфтельок».
4: Малий радісно засміявся. «А то ж, після такої гонитви хочеться їсти», – сказав він.
3: «А вгадай, хто найкращий у світі носій тюфтельок?» – спитав Карсон.
4: Він уже рушив до кухні.
3: Потім Карсон, малий і панна Цап посідали собі на ліжко і любенько заходилися вечеряти. Карсон, бо повернувся з кухні з повною тацею наїдків. «Я побачив, що там є ще пиріг з яблуками у ванільній підливі, то взяв і його, і трохи вареної шинки, і сиру, і ковбаси, і солоний огірок, і дві сердини, і грудку паштету. Але де ви, до лиха, ховаєте торт?»
4: «Торта нема», – сказала панна Цап.
3: Карсон опустив куточки губ. «Отже, я маю наїстися кількома тюфтельками, пирогом з яблуками у ванільній підливі, вареною шинкою, сиром, ковбасою, огірком і двома нещасними сардинами?»
4: Панна Цап пильно глянула йому в вічі. «Ні», – сказала вона з притиском, – «є ще й паштет». Малий не міг згадати, щоб йому коли так смакувала їжа. Як приємно було сидіти втрьох і вечеряти. Та раптом панна Цап вигукнула: «О, Господи, ти ж малий, ізольований, а ми затягли його сюди», – вона показала на Карсона.
3: «Ні, ми його не тягли».
4: «Він сам прилетів», – сказав малий. Та все ж таки він стурбувався. «А що, як ти, Карсоне, захворієш тепер на скарлатину?»
3: «Скар, скар», – мурмотів Карсон. Він напхав повен рот пирога і не міг і слова мовити. «Скарлатину? Гей! До того, хто колись хворів на найважчу в світі булочну гарячку і не вмер, ніщо більше не вчепиться».
4: «Не завжди», – сказала панна Цап і зітхнула.
3: Карсон умяв останню тюфтельку, облизав пальці і сказав: «Звичайно, в цьому домі трохи сутужно з їжею, але з усім іншим тут добре. То, може, я теж тут ізолююсь?»
4: «О, Господи!» – вигукнула панна Цап. Вона сердито зиркнула на Карсона, потім на тацю, що була вже зовсім порожня. «Небагато лишилося на таці після того, як ти приклався до їжі», – сказала вона.
3: Карсон підвівся з ліжка і погладив себе по животі. «Я вже наївся і встаю від столу», – сказав він. «Але бачу, крім мене ніхто не встає». Карсон покрутив загудзика на животі, моторчик загув, і він обважніло полетів до вікна. «Ей, гоп!» – гукнув він. «Доведеться вам посидіти без мене, бо я поспішаю». «Ей, гоп, Карсоне!» – відповів малий. «Тобі справді треба летіти?»
4: «Нарешті!» – буркнула панна Цап.
1: «А вже ж мені треба поспішати», – гукнув Карлсон. «А то я спізнююся додому, на вечерю, гей-гей!»
0: І він полетів.
5: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо.
1: Ярослав Гашек. Пригоди бравого вояки Швейка. Частина третя. Славна прочуханка. Коли вже все було готове до виступу згідно з даними диспозиції, бригадний генерал, якого так мило виштовхав з приміщення ганноверський полковник, наказав зібрати весь батальйон, вишикував його, як звичайно, у каре, і виголосив до нього промову. Цей муж узагалі дуже любив виголошувати промови і молов, що йому тільки слина на язик приносила, а коли вже не мав про що говорити, згадував про польову пошту. «Солдати!» – гримів він, звертаючись до вишикуваних у каре вояків. «Ми тепер наближаємось до ворожого фронту, від якого нас відділяє лише кілька днів марширування. Дотепер під час походу ви, солдати, не мали можливості повідомити вашим близьким, яких ви залишили свої адреси, аби ваші рідні знали, куди вам написати, щоб потішити вас листами від ваших дорогих покинутих». Він ніяк не міг видряпатися з цього речення і без кінця повторював «любі, далекі, дорогі, близькі, кохані, покинуті» і так далі, аж нарешті видерся з цього зачарованого кола могутнім вигуком. «Для цього існують на фронті польові пошти». Його дальша промова справляла таке враження, немовби всі люди в сірих мундирах з великою радістю дали б себе вбити лише заради того, що на фронті влаштовано польові пошти. І якщо граната відірве комусь обидві ноги, то смерть стане для нього раєм, коли він згадає, що його польова пошта має номер 72 і, можливо, там лежить лист із дому від далеких і дорогих з посилкою, в якій буде шматок сала, копчене м'ясо і домашні сухарі. Після усієї промови, коли бригадний оркестр заграв державний гімн і на честь монарха пролунало «Хай живе», поодинокі групи людської худоби, призначеної на убій десь там за бугом, відправилися одна за одною у похід згідно з одержаним наказом. 11-та рота виступила о 17:30 на Турову Вольську. Швейк манджав позаду із штабом роти і санітарним відділом, а поручник Лукаш об'їжджав усю колону, щохвилини повертаючись назад поглянути, що діється в санітарному відділі, де на повості під брезентом везли у незнане майбутнє підпоручника Дуба на нові геройські подвиги. А також, щоб скоротити собі дорогу розмовою із Швейком, який терпляче ніс свій наплічник і гвинтівку, розповідаючи фельдфебелю Ванікові про те, як свого часу приємно було марширувати на маневрах біля великого Мезіржича.
2: «Місцевість там була ну просто на диво подібна до цієї. Однак ми йшли не в такому бойовому порядку, бо тоді ми навіть і не знали, що це таке запасні консерви. А якщо наш взвод коли-небудь і одержував консерви, то ми на найближчому ж нічлігу їх пожирали, а замість них у наплічники напихали цеглу. В одному селі з'явилася інспекція, перевірила наші наплічники і геть повикидала усі цеглини. Їх було стільки, що якийсь чолов'яга потім збудував собі з них невеличку віллу».
1: За хвилину Швейк карбованим кроком марширував поруч поручника Лукаша і розповідав про польову пошту.
2: «Гарна була промова, нічого не скажеш. Воно, безперечно, кожному військовому дуже приємно одержати хорошого листа з дому. Але я, коли свого часу служив у війську в Будійовицях, дістав до казарми лише один лист. Я його й досі бережу».
1: Швейк витягнув із забрудненої шкіряної сумки заяложеного листа і, тримаючи крок з поручниковим конем, який йшов легким клусом, почав читати.
2: «Ти підлий негідник, ти розбійник і мерзотник. Пан капрал Кржіж приїхав до Праги на урльоп. Я з ним танцювала у коцанів, і він мені розповів, як ти витанцьовуєш у Будійовицях в ресторані під зеленою жабою з якоюсь дурною шльондрою, і що ти мене вже зовсім покинув. Щоб ти знав, я пишу цього листа у вбиральні на дошці біля діри, і між нами кінець. Твоя колишня Божена. Щоб не забути, цей капрал добре вміє те, що треба, а також можеш бути певний, що він тобі дасть добре прикурити. Я його про це просила. І ще, аби не забути, коли ти прийдеш на урльоп, то мене вже між живими не знайдеш».
3: «Зрозуміло», – продовжував Швейк, підтюпуючи поруч з кобилою.
2: «Коли я приїхав у відпустку, вона була між живими. Та ще між якими живими? Я її знайшов знову коцанів. Там її одягали двоє солдатів з іншого полку, а один з них був такий жвавий, що при всьому чесному народі запхав їй руку під корсет, немов хотів, насмілюсь доповісти, пане Роберт-лейтенант, витягти звідти пилок її невинності, як говорить Венецлава Лужицька. Бо, як сказала одного разу, розридавшись, молода дівчина років 16 на уроках танцю одному гімназистові, коли він ущипнув її за плече: «Ви, пане, стерли пилок моєї невинності». Всі, звичайно, розреготалися, а її мамуня, яка за нею наглядала, відвела її в коридор у бесіді, в клубі, і аж ногами затупотіла на ту свою дурну каську. Я, пане обер-лейтенант, прийшов до такого висновку, що все ж таки сільські дівчата куди щиріші, ніж заморені міські дівульки, які ходять на всякі там уроки танців. Коли ми свого часу стояли табором в Мнішику, я ходив танцювати до старого Кніна. Там і знюхався з якоюсь Карлою Веклевою, але я їй дуже сподобався. Одного разу в неділю ввечері пішов я з нею до ставка. Сіли ми на греблі і сидимо. Коли сонце стало сідати, я її запитав, чи любить вона мене. А навколо, насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, рай земний, повітря тепле, птахи співають, а вона по-диявольському зареготала і відповіла: «Я тебе люблю, як кострицю в задниці, та ти ж йолоп». Я дійсно був йолопом, та ще й яким. Я, насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, до цього часу, гуляючи з нею по полях між високим збіжжям, де нас не бачила й жива душа, що одного разу навіть і не присів, а лише звертав її увагу на Божу благодать і, як останній ідіот, пояснював сільській дівчині, що це жито, а це пшениця, а он там овес».
1: І немов у відгук на слова Швейка про овес, десь із передніх рядів вітер доніс вже стихаючі голоси солдатів, що гуртом співали пісню, з якою чеські полки йшли проливати кров за Австрію під Сольферіно. «А як темна ніч прийшла, вівсик вискочив з мішка. Жупайдія, жупайдас, нам будь-яка дівка дасть». Решта зараз же підхопили: «Дасть, дасть, як не дати, чом би їй не дати? Поцілунок гарний, хвацький, на палкі уста солдатські, жупайдія, жупайдас, нам будь-яка дівка дасть, дасть, дасть, як не дати, чом би їй не дати». Потім німці заспівали ж цю саму пісню по-німецьки. Це була дуже стара військова пісня, яку в час наполеонівських війн співали солдати на всіх мовах. Тепер вона бадьоро звучала на запорошеному шляху до Турової Вольської в Галицькій рівнині, де обабіч шляху аж ген на південь до зелених пагорків поле було стоптане і знівечене кінськими копитами та підошвами сотень тисяч важких солдатських чобіт.
2: Одного разу на маневрах біля Пісіка ми так само витоптали поле, промовив Швейк, роздивляючись навколо. З нами тоді був один пан ерцгерцог. Ну, це, мабуть, був дуже справедливий пан, коли він із своїм штабом гнав верхи із стратегічних міркувань по хлібах. Його ад'ютант тут же на місці оцінював заподіяну ними шкоду. Один селянин на прізвище Піха, який аж ніяк не зрадів від цих відвідин, не прийняв від державної скарбниці 18 крон відшкодування за стоптані 5 гонів поля. Він, пане обер-лейтенант, хотів судитися і дістав за це 18 місяців. Я гадаю, пане обер-лейтенант, він, власне, повинен був радіти, що хтось з цісарського роду відвідав його ж власній же ж землі. Інший, більш свідомий селянин прихахулив би всіх своїх дочок у білі суконьки, як на хресний хід, дав би їм у руки букетики, розставив би їх на полі і кожній наказав би вітати достойного пана, як це роблять у Індії, де піддані якогось володаря кидалися під ноги слону, аби він їх роздавив.
1: «Що це ви потякаєте, Швейку?» – загудів до нього з коня поручник Лукаш.
2: «Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, я маю на увазі того слона, який ніс на своєму хребті того монарха, про якого я читав».
1: «Коли б ви тільки все як слід тлумачили, Швейку», – сказав поручник Лукаш і понісся вперед. Там уже колона розірвалась. Після відпочинку в поїзді незвичний похід в повній викладці стомив усіх. Плечі боліли, і кожний намагався допомогти собі, як лише міг. Солдати перекидали гвинтівки з одного плеча на друге, більшість уже несла їх не на ременях, а на плечі, немов граблі або вила. Деякі думали, що їм буде легше, коли вони підуть ровом або межею, де земля здавалася м'якшою, ніж на запорошеному шосе. Більшість ішли з похиленими головами, всім дуже хотілося пити, бо хоч сонце уже й сіло, але була задуха і парило, як опівдні. У польових пляшках ніхто вже не мав ані краплі води. Це був перший день походу, і незвична ситуація, яка була нібито прологом до ще тяжчих метарств, з кожною хвилиною ще більше і більше втомлювала і послабляла всіх. Вже й співати кинули, і лише підраховували, скільки залишилося до Турової Вольської, де б, як вони думали, буде нічліг. Деякі час від часу сідали у рівчаку, а щоб це не так впадало у вічі, розшнуровували черевики. На перший погляд здавалося, що солдат погано намотав онучі і хоче їх розправити, аби не муляли ноги у поході. Інші скорочували або уздовжували ремені на гвинтівках,

Рів не побачив. Свист пролунав удруге. «Опускай драбину!» – шепнув Кульчик. Якуб Шмід був напоготові. Драбина шурхнула по стіні і враз натяглася. Хтось швидко ступив на її нижній щебель, подерся нагору. Незабаром з темряви виринула яничарська шапка. Незнайомець спритно перемахнув через парапет. Сказав коротко: «До генерала!» Штаренберг прийняв їх негайно. «Так ось ти який, мій друже!» – простягнув він руки назустріч молодому незнайомцеві в яничарському одязі. «В тобі нема нічого турецького, крім одягу, пане Кульчицький. Спасибі за поміч!» Кульчицький усміхнувся і зняв шапку. Левко вклонився. Щоб у нього був темно-русявий, густий, непокірний. Обличчя мав мужнє, загоріле, привабливе. На верхній губі темніли невеликі стрижені вуса. Виразні сірі очі дивилися пильно, допитливо. Штаренберг запросив сісти. «По-німецьки говориш? Якщо ні, нам допоможе порозумітися Ян Кульчик». «Зовсім погано. Добре навчився тільки лаятись від німецьких рейтерів, що служили у кварцяному війську польського короля. Отже, ти поляк. Ми ждемо з дня на день Яна Собеського з твоїми земляками. Як ти потрапив до турків? Був у них у полоні, тепер маю змогу відомстити своїм недругам. Ти дуже допоміг нам, Кульчицький. Якщо ми відіб'ємо ворожу навалу, імператор нагородить тебе. Я подбаю про це. Дякую. Але до нагороди ще дуже далеко, пане генерал. Спочатку треба перемогти». Штаренберг з цікавістю глянув на молодика, відзначивши в думці, що він зовсім не простак. «Безперечно, за це воюємо, і твоя допомога, сподіваюся, збереже не одне життя моїм солдатам і стане вагомою часткою нашої майбутньої перемоги». «Я теж сподіваюся на це», – відповів Кульчицький. «І прибув я до вас саме зараз неспроста. На завтра кара Мустафа призначив генеральний штурм Відня». Штаренберг схопився, заходив по кабінету, не приховуючи хвилювання. «Це ти знаєш, напевне?» «Так, із вірогідного джерела». «Це дуже важлива звістка. Спасибі тобі, друже мій. Ми приготуємося і будемо напоготові. Ах, скільки крові пролється, скільки будов буде зруйновано». Кульчицький теж підвівся. «Руйнування будуть невеликі. Турецька артилерія, як і минулого разу, обстрілюватиме тільки вали і укріплення. Кара Мустафа хоче зберегти місто для себе». «Для себе?» «Так. Ходять чутки, що він мріє заснувати в Європі нову ісламську імперію, а Відень – зробити її столицею. А кинджі і татари палять села, винищують жителів, щоб згодом своїми ордами заселити цю землю». Голубі очі Штаренберга потемніли. «Мерзенні цілі. Однак досягти їх кара Мустафі буде нелегко. Ми битимемось до останнього». «Я вірю в це, інакше не допомагав би вам, генерале», – з достоїнством сказав Кульчицький. «Чим я ще можу бути корисний?» Штаренберг замислено потер чоло. «У нас немає зв'язку з Лівим берегом, з Карлом Лотаринським. Ми не знаємо, що там думають, не знаємо, на що нам сподіватися». «Я налагоджу такий зв'язок», – упевнено відповів Кульчицький. «Як ти це зробиш?» «З міста вийду так, як і входив. Через турецький табір проберуся без ніякої затримки. Там є своя людина». «А через Дунай? Я плаваю, мов риба. Справді?» «Тебе сам Бог нам послав», – зрадів Штаренберг. «Тоді слухай. Карлові Лотаринському скажеш, що у нас достатньо пороху, ядер, бомб, провізії. Але мало людей. Уже багато вбито. Ще більше поранених. Почала лютувати різачка. Від неї гине більше, ніж від ворожих куль». «У турецькому таборі теж», – вставив Кульчицький. «Якщо піде так і далі, то через місяць захворіє половина війська. Однак у кара Мустафи після цього залишиться щонайменше 100 000, а у нас 2 місяці облоги, і ми всі тут перемремо. Так і скажи Карлові. Хай поспішає з допомогою. Передам. А ще дізнайся, чи прийшов король польський, чи прибули з військом німецькі князі. Це теж нам важливо знати». «Гаразд, дізнаюся», – Кульчицький надів шапку. «Ждіть на мене найближчим часом, а головне – відбити завтрашній штурм. Бажаю успіху, генерале». Кульчицький виструнчився. Штаренберг обняв його, поцілував у щоку. «Дякую тобі, голубе».

0: Генеральний штурм, як і попередив Кульчицький, розпочався рано вранці. Після кількох залпів з 300 гармат, що вдарили по стінах і бастіонах, лави яничарів рушили на приступ. Ян Кульчик з Якубом Шмітом вискочили з погреба, де ховалися від артилерійського обстрілу, і зайняли своє місце на швехацьких воротях. У кожного по мушкету, через плече шкіряна торбинка з олов'яними кулями, через друге – на шлейці порохівниця. При лівому боці – шпаги, що пролежали на складах, мабуть, з часу хрестоносців, бо добряче поіржавіли. Сонце щойно зійшло і сліпило очі. Кульчик прикрився від нього долоною, глянув униз на залитий сонячним світлом ворожий табір. Яке це було страшне і разом з тим величне видовище. Тисячі воїнів у широких барвистих шароварах з різнокольоровими прапорцями під звуки тулумбасів і труб виринали з окопів і зі штурмовими драбинами мчали до міста. За кожною драбиною поспішав Юзбаша, сотник, зі своєю сотнею, яка мала приступом брати стіни. Як тільки передні ряди наблизилися на відстані лету картечі, з валів ударили гармати. Крик болю і несамовитої люті пролунав у відповідь. Десятки яничарів, не добігши до рову, упали на землю і корчилися у передсмертних судорогах. Поки гармаші перезаряджали гармати, вистрілили з мушкетів солдати і ополченці. Упало ще кілька десятків нападників. Але інші добігли до рову, перемахнули через нього, здерлися по ескерпу вгору і приставили до стін драбини. По них, мов мурашки, полізли яничари. Весь турецький табір здригнувся від громового крику «Алла-Алла!». З цієї хвилини для підмайстрів-броварників Яна Кульчика і Якуба Шмітта час зупинився. Здавалося, вони поринули в кошмарний сон, якому не буде кінця. Ян заряджав і придавав мушкета худому, білявому і ніжному, мов дівчина Якубу. А той, супереч своїй непоказній зовнішності, мав тверде серце і вправну руку. Жоден його постріл не пролунав даремно. Він майже не цілився. Яничари, що дерлися по драбині, самі підставляли свої груди і голови під кулі. Діватися їм було нікуди, і вони, мов достигли груші, з криком падали донизу. Якуб почервонів, очі його блищали, на лобі виступив рясний піт. Після особливо влучного пострілу він вигукнув. «Ох, славно, славно! А що, пригостив вас дияволів? Туди вам і дорога, криваві собаки. Забирайтеся до всіх чортів, брудні свині!» А коли мушкети не зупинили натиску, і яничари видерлися на стіни, друзі схопилися за шпаги. Ніколи раніше не доводилося їм орудувати цією зброєю, і було страшно відчувати, як прухке, тонке залізо легко, мов ніж у масло, входить у людське тіло. Але зараз не до почуттів. Бо жили вони і діяли, мов, у чаду. Разом з усіма кричали, разом кидалися на ворогів у рукопаш і раділи, коли черговий яничар, не встигнувши здертися на стіну, летів донизу, вражений метким ударом. Бій клекотів повсюди, від швехацьких воріт на сході до шотландських на заході. Генерал Штаренберг гасав на коні з одного кінця міста в інше, видирався на стіни, підбадьорював захисників. «Міцно тримайтеся, друзі, бо відступати нам нікуди, хіба в могилу або на турецьку каторгу. Бийте супостата, не шкодуйте пороху, маємо його в погребах досталь. Коліть, рубайте клятих, засипайте їм очі піском, лийте на голови окріп і гарячу смолу». Він був жвавий, миткий і достобіса сміливий. Ліз у саму гущу, де було важко. Його гучний, мов із бочки голос, покривав гамір бою і вселяв у серця бійців нові сили. «Тримайтеся, друзі, міцно тримайтеся!» Переконавшись, що друзі тримаються, мчав далі. О півдні, коли напруга битви досягла найвищої точки, Штаренберг піднявся на дзвіницю Святого Стефана. Стрімка, висока, вона, мов шпага, встромилася в небо, і з неї було видно не тільки місто, турецький табір, а й набагато десятків миль довкола. Тут уже сидів з підзорною трубою старий Колонич. Штаренберг узяв трубу, приклав до ока. З дзвіниці було видно все, як на долоні, і темні колони яничарів, що підходили на заміну поріділим стомленим білюкам, і червоний намет кара Мустафи, і групу вершників перед ним, і вогонь, що вилітав з фортечних гармат, і метушню на стінах. Турецька артилерія мовчала, хоча могла закидати бомбами майже все місто. Це не дивувало генерала. Про причину такої незрозумілої поведінки противника він був попереджений Кульчицьким. Кульчицький. Ось до кого зараз відчував батьківську любов і сердечну вдячність старий генерал. Друже мій, сама доля послала тебе мені і всім віденцям на допомогу, думав, переводячи трубу з одного краю міста на інше. Вже вдруге за останні 10 днів ти попереджаєш нас про ворожий наступ. А якщо донесеш звістку про наше становище Карлові Лотарингському, твоєму благородному подвигові і ціни не буде. Раптом підзорна труба здригнулася. Що там за метушня на валу біля швехатських воріт? Невже яничарам вдалося захопити цей відрізок стіни? Пане Колонич, глянь, будь ласка, ти, що там? Колонич узяв трубу. «Все йде добре, мій генерале. Немає підстав для тривоги. Протримуємося годину-другу, і турки трубитимуть відступ. Побий мене Бог. Я відчуваю, кара Мустафа зазнає цілковитого афронту». Примітка. Афронт французькою «гостра відсіч», «невдача», «ганьба». Раптом у його руці труба здригнулася, він замовк, пильно приглядаючись. Потім вилився. Грім і блискавка. Справді, на швихатських воротях коїться щось незвичайне. Здається, там іде різанина. Ходімте. Вони швидко спустилися вниз. Поки Колоничу підводили коня, Штаренберг скочив у сідло і у супроводі ескорту ад'ютантів помчав до східної частини міста. Назустріч на забризканих кров'ю підводах везли поранених. Бліді обличчя, спотворені гримасами болю, закривавлені пов'язки, широко розплющені очі, запечені губи. Дехто стогнав, дехто просив пити. Інші лежали мовчки, міцно зціпивши зуби. Генерал кидав на них бистрий погляд, але не зупинявся. Мчав щодуху далі. Головне зараз – відбити ворога. Не пустити в місто, скинути зі стін. На валу і на майдані біля швихатських воріт клекотів лютий бій. Різалися шаблями, ятаганами, кололи шпагами, списами, трущили голови буздуганами і бойовими сокирами. Штаренберг сплигнув з коня, витягнув шпагу, кинувся в гущу бою. «Вперед, братці, вперед!» Ад'ютанти обігнали його, закрили собою від куль і шабель. Присутність генерала і 20 його ад'ютантів та охоронців влила нові сили в серця стомлених захисників. «Генерал з нами! Генерал з нами!» – пролунали голоси. «Наддаймо, братці! Поб'ємо собак скажених!» Яничарам, що увірвалися на Майдан, було теж нелегко, бо підмога не приходила. На валу їй перекрили дорогу свіжі загони, приведені Штаренбергом. Тому билися вони з почуттям приречених на смерть. Їм нікуди було відступати. Ян Кульчик і Якоб Шмід трималися один одного, їхні довгі шпаги наносили точні удари. Хлопці забули про все, крім одного – бити ворога. Десь погубилися шапки, залило кров'ю своєю чужою одяг, рясним потом вкрилося обличчя. Смертельний вир уже півдня кружляв їх у несамовитому танці, якому, здавалося, не буде кінця. Побачивши генерала, що зі шпагою у витягнутій руці кинувся в бій, хлопці ще дужче насіли на супротивників і потиснули їх до стіни. Яничари оборонялися люто. Їх залишилося менше 20, але, видно, це були досвідчені воїни, бо їхні шаблі знесли не одному оборонцю Відня голову. Не минув своєї чорної долі і Якоб Шмід. Захопившись рукопашним боєм, він не помітив, як збоку налетів на нього ще один супротивник, і ворожа шабля з усього розмаху опустилася йому на русяве тім'я. «Ох!» – скрикнув глухо юнак, обливаючись кров'ю. Ян Кульчик нічим не міг допомогти другові. Той вже не дихав. Лежав горілиць, тонкий, білошкірий, і голубими мертвими очима дивився в ясне літнє небо. Коли впав останній яничар із тих, що прорвалися в місто, чех нахилився і довго безтямно дивився на нього, все ще не вірячи в те, що сталося. цей час йому на плече лягла чиясь рука. Над ним стояв Штаренберг. «Молодець, хлопче, я бачив, як ти бився, але надалі я забороняю тобі ризикувати життям. Ти мені потрібен для іншого діла. Зрозумів?» «Зрозумів, мій генерале». Кульчик підвівся, засунув шпагу у піхви. Витер розідраним рукавом задимлене, забризкане кров'ю обличчя, і аж тепер відчув, як у нього від цілоденної напруги тремтять ноги, а в роті пересохло, ніби там було посипано гарячою золою. Настала жахлива ніч. Стихла гарматна стрілянина, замовкли мушкети, перестали кричати розпалені боєм воїни. Натомість нічна тиша сповнилася передсмертними криками вмираючих, стогоном і мольбами, лайками і прокльонами поранених, що лежали впереміж з убитими навколо міста. Ніхто не міг спати, ні віденці в своїх будинках, ні турки в наметах. А вранці Штаренберг послав до кара Мустафи офіцера, який повідомив, що австрійці не відкриватимуть вогню, поки не будуть винесені поранені і поховані убиті. Кілька днів над Відним стояла повна тиша, напоєна трупною задухою. З обох боків не було зроблено жодного пострілу. Турецькі санітари і похоронні загони безборонно виносили тих, хто був поранений або відійшов у райські сади Аллаха. Тільки тоді, коли в ровах не залишилося жодного трупа з турецького табору, стрільнула гаубиця, сповіщаючи, що затишя закінчилося. З тієї хвилини розпочався щоденний обстріл валів і бастіонів. Штаренберг ждав нового штурму, з тривогою поглядаючи на переділі загони захисників столиці. Але турки поводилися спокійно, і це почало дивувати старого генерала. Чому кара Мустафа не наступає? Що він замислив? Готує підкопи і закладає міни під вали? Чи жде підмоги і вичікує слушного часу? Генерал не спав, ходив вночі по валах і в тиші прислухався, чи не чути гупання ломів і лопат. Слухали за його наказом офіцери і солдати, приклавши до землі вуха. І все даремно. Турки підкопів не вели. Чи, може, ведуть тільки вдень, коли вибухи стрясають землю? В одну з таких безсонних ночей Ян Кульчик привів до нього Кульчицького. «Ну, що, розповідай?» Бачив Карла Лотаринського. Генерал посадив обох молодиків до столу, звелів подати вина, нетерпляче ждав відповіді. «Ну ж, розповідай, які вісті від герцога?» «Герцог уважно вислухав мою розповідь про становище у Відні і попросив запевнити вас, генерала, що ні на хвилину не забуває про обложену столицю», – відповів Кульчицький. «Уже йдуть з військами курфюрсти, баварські і саксонські. З дня на день ждуть короля Яна Собеського з поляками. Ось-ось мають прибути франконці. Як тільки всі ці сили об'єднаються, вони відразу ж виступлять проти кара Мустафи і знімуть облогу з Відня», – так запевняє герцог Лотаринський. Штаренберг уважно слухав кожне слово, але тривога і заклопотаність не зникали з його очей. «Мене страшенно турбує те, що в місті лютує різачка. Ми кожен день ховаємо померлих. Хвороба забирає більше, ніж війна. Я доповідав і про це. Герцог просив нагадати вашому превосходительству, що мор і пошесть – невід'ємний супутник війни і особливо облоги. Однак, незважаючи ні на що, треба триматися. Відень здавати не можна». «Ми й не думаємо про це», – вигукнув губернатор. «Одного не можу зрозуміти, чому кара Мустафа, знаючи про наше важке становище, не штурмує, що він замишляє і підкопів не робить». Кульчицький надпив трохи вина, розгладив свої невеликі підстрижені вуса. Погляд його був серйозний. «Генерале, кара Мустафа не ждав такої відсічі, яку видали йому під час першого і другого штурмів. Втрати у турків величезні. В таборі теж багато хворих. Наростає незадоволення. Між воєначальниками починаються суперечки і незгоди. Тому великий візир з огляду на все це прийняв нове рішення». «Яке?» «Він вирішив замурити обложених голодом. У нас вдосталь припасів. Він мусить знати про це. Чого не зробить голод, то докінчать хвороби. Крім того, він великі надії покладає на підкопи та міни. Турки – мастаки на такі роботи. Я знаю, однак зараз не чути, щоб десь рили». «Риють, генерале. Я знаю, що з боку Леопольдштата ведеться два підкопи. з пратера один. Там зручно, сади підходять в притул до валу, є куди потайки виносити землю. Стежте пильно на цих ділянках. Не виключено, що і в інших місцях не дрімають. Спасибі, друже. Генерал перехилився через стіл і потиснув Кульчицькому руку. Це важливо для нас знати. Ми зробимо усе можливе, щоб протриматися якнайдовше. Але якщо облога затягнеться, ми загинемо. Вся наша надія на швидкий прихід короля і німецьких князів. Ян Собеський, на якого такі великі надії покладав губернатор Відня Штаренберг, прибув у табір Карла Лотаринського тільки наприкінці серпня, привівши з собою сміховинно мале військо. 4000 вершників. Був він злий, як тисяча дияволів. Ще пак, якого сорому набрався. Всю дорогу, як тільки згадував події останніх місяців, кров шугала йому в голову і заливала рум'янцем його одутле, брезкле обличчя. Прокляті магнати, вони таки зробили так, як хотіли. Не дали на похід жодного злотого. На липень було його власними стараннями зібрано і екіпіровано 4000 кварцяної кінноти – гусарів. До цього можна було додати 2000 жовнірів, решта – кілька тисяч піхотинців, яких просив Леопольд, то одне страмовище. Не вояки, а звичайні селюки – польські, українські, литовські та білоруські хлопи. У свитках, у білих полотняних сорочках, у постолах або навіть личаках. Невідомо, чи вміють вони стріляти з мушкетів. А яка артилерія? Всього 28 гармат. І це тоді, коли кара Мустафа має, як подейкують, близько 1000, а на стінах Леопольдової столиці 200. Яка ганьба! Ось до чого довели магнатські інтриги і заздрощі. Кожен хоче бути королем, а для слави і величі вітчизни шкодує зайвого злотого прокляття. Коли в Тарнову гуру прибув від імператора Леопольда генерал Карафа і захотів побачити військо, яке мало йти під Відень, нічого було показувати. Довелося приховати в сусідніх селах і гори піхоту, і нещасну артилерію. Продефілювала на плацу одна кавалерія, якою генерал залишився задоволений і попросив виступити з нею негайно. Через Угорщину, щоб по дорозі приборкати повсталих проти австрійського гніту угорців. Собеський через Угорщину не пішов, далеко, а головне, не хотів бути на побіганьках у Леопольда, відомого хитруна і інтригана. Тому повів своє військо форсованим маршем навпростець через Сілезію і Моравію. В Голабрунні його дуже радо зустрів Карл Лотаринський, не приховавши, однак, розчарування, що з королем так мало воїнів. Собеський відповів, що слідом іде гетьман Станіслав Яблоновський з головними силами. При цьому серце його тривожно занило. А що, коли козаки відмовилися йти в похід, і Манжинський повернувся з України ні з чим? Кого тоді приведе Яблоновський? Оту жалюгідну піхоту і артилерію, що лишилися в Тарновій гурі. Невідомість гнітила його, однак ніколи було віддаватися сумові і роздумам. Того ж дня в Голабрун прибув з франконцями граф фон Вальдек, а в Штадельдорфі приєднався курфюрст Саксонський. Союзники рушили до Тульни, розташованої за 5 миль на захід від австрійської столиці, і почали наводити наплавний міст через Дунай. Сюди підійшов з рейтерами курфюрст Баварський. Кілька днів кипіла робота, а коли міст був майже готовий, з'явився нарешті Яблоновський. Ах, краще б він не з'являвся. Або ж зупинився б десь у полі. Та ні ж, всунувся просто в табір союзників, пройшов мимо австрійців, саксонців, баварців, мимо штабних наметів, аж на берег Дунаю. Собеський глянув, і в нього опустилися руки. Перед ним чвалали стомлені, запилені в розбитому взутті звичайні хлопи, Зополля, Мазовії, Литви, Білорусії та Галичини. Проторохтіло на незграбних сільських возах кільканадцять гармат. І тільки 2000 жовнірів мали пристойний вигляд. Серед них він упізнав розкішні руді вуса пана Спихальського. Червонопикі баварські рейтери, ситі й добре вдягнуті, глузували. Ха, оце вояки, з цими навоюємо. Фріц, присягаюсь, ці польські бауери ні разу в житті не нюхали пороху. Примітка бауер німецькою – селянин. Згоден з тобою, Міхель, вони накивають п'ятами, як тільки почують перший постріл. До Собеського долітали ці насмішки, він був ладен провалитися крізь землю, а коли до нього під'їхав Яблоновський, замість привітання суворо запитав: «Де ж козаки, пане Станіслав, привів чи ні?» Великий коронний гетьман стомлено похитав головою. «Ні, ваша ясновельможність, не привів, матка боска, я ж так сподівався. Але вони йдуть. Полковник Менжинський сповістив, що веде 16 тисяч козаків». Яблоновський поспішив заспокоїти вкрай схвильованого короля. «Я не міг ждати, бо генерал Карафа настійливо квапив мене виступити якнайскорше. Тому я залишив Менжинському провідників, а сам рушив услід за вами». Собеський не повірив. «16 тисяч не може бути!» Яблоновський ображено стенув плечима. «Так доповів мені посланець Менжинського. Але ж це чудово, пане Станіслав!» – вигукнув захоплено король. «16 тисяч!» Настрій його враз поліпшився, навіть не завжди безбарвних, одутлих щоках пробився легкий рум'янець. Він миттю прикинув, що з козаками у нього буде 30 тисяч воїнів і зрадів ще більше. Не 40, звичайно, як зобов'язався виставити, та все ж ціле військо. Та й ось що, пане Станіслав, пішли на зустріч полковнику Менжинському фельд'єгеря. Хай поспішає, щоб устиг прибути до початку генеральної битви. Примітка: фельд'єгер, німецький військовий посланець, кур'єр. Через годину на військовій раді Яна Собеського було проголошено, згідно з польсько-австрійським договором, головнокомандувачем об'єднаної армії союзників. Він тут же віддав свій перший наказ переправлятися на правий берег, зауважив при цьому: «Панове, всі наші сили, за винятком козаків, які ось-ось підійдуть, зібрані в один кулак. Більше очікувати ми не можемо і не маємо права. Тільки в рішучому бою здобувається вікторія, і найближчими днями я дам Кара-Мустафі генеральну битву. Прошу переправляти війська і вдень, і вночі, без шуму, без крику, щоб не привернути уваги противника». Коли всі вийшли, Карл Лотаринський, в наметі якого відбувалася рада, наблизився до Собеського по-дружньому. Вони за ці кілька днів встигли заприятелювати, взяв під руку і промовив: «Ваша величність, тепер я хотів би познайомити вас з людиною, яка в усіх таборах, нашому турецькому і в залозі Штаренберга, почувається так же добре, як риба у воді». «О, надзвичайно цікаво!» – очі Собеського заблищали, він підморгнув секретареві Таленті, який не залишав короля ні на хвилину. «Хто ж це? Що зробив цей чоловік?» «Це наш вивідач у турецькому таборі. Завдяки йому і я, і Штаренберг знаємо, що задумує Кара-Мустафа. Через нього я підтримую зв'язок з обложеним Відним. Просто неймовірно. А він часом не обманює нас? У мене спочатку теж виникала така підозра, але скоро я переконався, що це наш відданий друг. Не знаю чому, але він люто ненавидить Кара-Мустафу. Це почуття сповнює всю його істоту». «Як його звати? Кульчицький?» «Судячи з прізвища, він поляк». «Можливо, ваша величність, але ви самі зараз спитаєте його», і Карл Лотаринський підняв дзвоника. На його мелодійний звук до намету зайшов ад'ютант. «Запросіть Кульчицького». Ждати довелося недовго. Не минулої хвилини, як до намету вступив молодий, стрункий офіцер у мундирі австрійської армії. Побачивши Собеського, він на якусь коротку мить зупинився, ніби вирішував, як йому повестися в присутності короля. А потім твердим кроком, як і личить людині, звиклій до військової служби, наблизився і, вклонившись, привітався по-польськи. «День добрий, ваша ясновельможність». Собеський витріщив очі. «Але ж це той шляхчич, котрий так добре прислужився йому взимку у Варшаві. І хоч на ньому зовсім інший одяг, помилки бути не може. Ті ж сірі допитливі очі, рівний з ледь помітною горбинкою ніс, короткі темні вусики і густий темно-русий чуб, що непокірними кучерями вибивався з-під шапки. От тільки прізвище у нього було інше». Здивований король глянув на Карла Лотаринського, спитав по-французьки: «Це і є Кульчицький, мосьє?» «Так, ваша величність». Собеський знову витріщився на молодика, навіть очі протер кулаком, ніби не довіряючи їм. «Як тебе звати величати, пане?» – спитав нарешті. «Кульчицький єстем, ваша ясновельможність», – виструнчився той. «Але ж побий мене грім, я вже одного разу бачив тебе у Варшаві, і тоді в тебе було інше прізвище». «Так, ясновельможний пане король, ви не помилились, тоді я був Комарницький». Король раптом весело зареготав, аж ходором заходив його опасистий живіт, туго перетягнутий зеленим з китицями шовковим поясом, чим немало здивував Карла Лотаринського, який не розумів по-польському. «Ха, бачиш, пане, маю добру пам'ять, я відразу впізнав тебе. О, тільки не розумію, для чого цей маскарад? Хто ж ти насправді, Комарницький чи Кульчицький?» «Хай краще ваша ясновельможність називає мене Кульчицьким. До цього прізвища тут уже всі звикли». «А може ти був такий же Комарницький, як і Кульчицький? А?» Хитро примружився Собеський, ставши схожим на звичайного собі дрібномаєткового шляхтича, що за панібрат розмовляє зі своїм хлопом. «На цьому світі всіляку буває ваша ясновельможність, іноді зручніше виступати під чужим ім'ям. Адже не в кожного така добра пам'ять, як у вашої ясновельможності, з лукавинкою в голосі і погляді», – відповів молодик. «Та яке це має значення, як я нині прозиваюся? Головне – дати доброго чосу кара Мустафі, щоб тікав без оглядки і ніколи більше не потикався ні в Австрію, ні в Польщу, ні на Україну». Собеський відразу посерйознішав. «Так, пане Кульчицький, чи то пак, пане Комарницький, чи як там тебе? Однаково, як ти прозиваєшся, важливо, що я тобі вірю. Скажи мені, друже мій, чим пояснити, що турки не захопили Тульну і дозволили нам безперешкодно навести міста, зараз переправляти військо? Тільки впевненістю кара Мустафи, що союзники не посміють перейти на правий берег, ваша ясновельможність, побояться його переважаючих сил. Скільки ж їх у нього? Якщо нарахувати вбитих, поранених і хворих, то боєздатних воїнів залишиться не більше 100 тисяч. 100 тисяч? Ти не помиляєшся, адже ходять чутки, що кара Мустафа привів 300-тисячне військо. То перебільшення, ваша ясновельможність. Крім того, разом із військом у похід пішло превелике множество невійськового люду. Візників, погоничів худоби, кухарів, маркітантів, цирульників. Їх можна не брати до уваги. Собеський задоволено засупів носом, значущо глянув на Карла Лотаринського і Таленті. «А яку артилерію виставлять проти нас турки? Кажуть, кара Мустафа має 1000 гармат». Арсен, а це був він, усміхнувся. «Не вірте цьому, ваша ясновельможність, їх рівно в 3 рази менше. Тут помилитися я не можу, бо сам бачу весь артилерійський обоз. Турки завжди перебільшували свої сили, щоб залякати противника». «Я знаю це», – замислено промовив король. «Не перший раз зустрічаюся з ними. Під Хотином було те ж саме». Він замовк, думаючи або згадуючи щось своє. Арсен поштиво зачекав якусь хвилину, потім порушив мовчанку. «А ваша ясновельможність, губернатор Відня генерал Штаренберг під час нашої останньої зустрічі з ним дуже просив поспішити з допомогою. Сили обложених кінчаються. Від хвороб кожного дня вмирає 50-60 чоловік, а ще ж гинуть від бомб і куль. У місті починається голод». «Я знаю», – сказав король, – «обложеним залишилося недовго ждати. Якщо зможеш пробратися ще раз до Штаренберга, скажи, щоб тримався до останнього. І ось ще, що треба розвідати західні околиці Відня, від Дунаю через гору Каленберг до Дорнбахського лісу. Чи не зайнята турками ця вигідна позиція?» «Я зроблю це, але я не знаю, як мені повернутися до вас і одночасно потрапити у Відень? Крім того, я хотів би побувати у ворожому таборі. Може, в останню годину дізнався б про що-небудь важливе». «Тобі не доведеться повертатися. З тобою піде один знайомий тобі пан, досвідчений бувалий воїн. Він повернеться назад і доповість мені про все, що ви дізнаєтесь, а ти підеш своєю дорогою». «Хто ж цей знайомий мені досвідчений воїн? Чекайте, чекайте, ваша ясновельможність, невже то пан Мартин Спихальський? Він тут?» Радісна усмішка освітила заклопотане Арсенове обличчя. Собеський усміхнувся теж. «Я бачу, ви з ним щирі друзі. Ну що ж, я радий звести вас сьогодні докупи. І хай це буде в рахунок моєї вдячності тобі за вірну службу ойчизні і королеві. Пане Таленті, приведи сюди пана Спихальського». Секретар вийшов. Собецький заговорив з Карлом Лотаринським по-німецьки, і вони обидва схилилися над столом, на якому лежала розгорнута велика барвиста карта Відня і його околиці. Арсен стояв збоку і вслухався в чужу мову. В душі наростала упевненість, що недаремно він за останні 2 місяці витратив так багато сил, щоб підірвати могутність кара Мустафи. Недаремно ризикував не один раз головою, пробираючись у Відень і припливаючи Дунай. Сили союзників виросли вдвоє, а на чолі їх став сам Ян Собеський, який, подібно Сіркові на Україні, присвятив своє життя боротьбі зі страшною турецько-татарською навалою, а рівно 10 років тому, коли був ще не королем, а гетьманом, на голову розгромив турків під Хотином. Хотілося вірити, що і зараз, коли Собеському виповнялося 54 роки, він не втратив ні мужності, ні військового вміння, і його не облишило військове щастя. Арсен прекрасно розумів, якщо не спинити кара Мустафу під Віднем, пів Європи впаде йому до ніг, а злачена доля буде поламана навіки. Тому в душі клявся, що зробить усе, аби допомогти Собеському розгромити ненависного ворога. Позаду зашелестів полог, Арсен оглянувся до намету в супроводі талантів, увійшов Спихальський. Виструнчився, набундючився, наставивши вперед гострі вуса, клацнув за каблуками запилених чобіт. І раптом побачив Арсена. Де й поділася його напускна бундючність? А вуса здригнулися, молодецькі зуби заясніли в усмісті, а в очах подив і радість. Він вмить забув про присутність високих осіб, широко розкинув руки, кинувся до Арсена і, згрібши його в міцні обійми, щосили вигукнув. «Друже мій, холера ясна, от не сподівався зустрітися тут із тобою». І тільки тоді, коли помітив здивований погляд Карла Лотаринського і широке, гладке обличчя короля, що добродушно усміхався, зрозумів, якої нетактовності припустився. Він зашарівся, знітився, потім виструнчився і пробувнів. «Я прошу вибачення у вашої ясновельможності, така несподіванка, друга зустрів», і знову зніяковіло замовк. Собецький гучно зареготав. «Друга побачив і про короля забув. Оце я розумію, дружба!» Спихальський розгубився ще більше. Тепер уже спаленіло не тільки його обвітрене обличчя, а й вуха побуряковіли. Здавалося, навіть вуса пойнялися малиновим полум'ям. Собеський зареготав ще дужче, він любив посміятися, а потім враз посерйознішав. «Ну от що, панове, не гайнуйте часу. Не далі, як завтра вранці, я повинен знати, чи вільні від турецького війська західні околиці Відня, щоб зайняти їх. То вигідна позиція. Станемо там і вдаримо на супостата. Ох, коли б тільки вчасно прибув Менжинський з козаками». Останні слова короля вразили Арсена. «Хіба сюди йдуть козаки, ваша ясновельможність?» «Так, я жду їх з години на годину». А Спихальський додав. «Сам Семен Палій веде їх».
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: На планеті нова година.
1: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження.
2: Російська історична наука не тільки романівська, а й радянська. Всі діяння зі збирання землі російської обожнювала. Найжорстокіші варварські дії московської еліти з поневолення сусідніх народів і завоювання чужих земель завжди оцінювалися як фактор історично позитивний. Народи, прилучені до російських земель, за період поневолення зазнавали жахливого геноциду, поголовного винищення національних еліт, примусового зросійщення, грубого відторгнення від рідної землі. Така жорстока правда історії. Великороси привчені бачити в своїй історії тільки великі доблесні діяння. І ми, неросійські люди, які спізнали всю трагедію зросійщення, зобов'язані відкрити зворотний, доволі брудний бік збирання землі російської. Російський народ має право і повинен знати свою сувору історичну правду. Отже, ми з вами підійшли до дуже відповідального періоду в російській історії, до перших років підкорення землі Моксель татаро-монголами. Роки прилучення Суздальської землі до складу Монгольської імперії 1238-1330 роки в російській історичній науці викладаються емоційно, мимохідь як часи страждань, сліз і горя. За емоціями і звірянням почуттів не видно історичних фактів і їх чесного аналізу, оскільки великоросійські історики свідомо приховували стратегічний момент походження Московії. Нам, звичайним читачам, робітникам, селянам, московський естеблішмент ніколи не дозволяв зазирнути глибоко в той ще не спотворений період російської історії. Про нього мовилося мимохідь, мовляв, немає нічого серйозного. Здавалося б, чому? У тому часі немає нічого секретного. Але тут і криється відповідь. У ті роки закладалися наріжні камені історії російської держави. Отже, в чому тут таємниця? А вона в тому, що Московія, як князівство, вперше з'явилася 1277 року з височайшого повеління татаро-монгольського суверена. І була вона звичайним улусом Золотої Орди. Тобто сам град Москва і московське князівство Улус з'явилися не в часи великого київського князювання, не з волі київських князів, а в часи татаро-монголів і звеління ханів Золотої Орди на території підвладній династії Чингисидів. Цього ми ніколи не знайдемо у великоросійських дослідженнях. На такі думки у великоросів накладено табу. Інакше – величезний історичний парадокс. Князівство Улус, створене ханами Орди в складі Великої імперії, привласнило собі згодом право збирання землі російської, тобто слов'янської. Не існувало ні Москви, ні московського князівства до 1237-1238 років, часу приходу татаро-монголів на Суздальську землю. Не згадується Москва як місто або селище і в європейській історії того часу. Ось як описує ті страшні часи Ростовсько-Суздальської землі професор Соловйов. У 1237 році прийшли зі східної країни на Рязанську землю лісом безбожні татари із царем Батиєм. Звідти пішли на великого князя Юрія, одні йшли до Ростова, другі до Ярославля, треті на Волгу і на Городець. І заполонили все по Волзі, аж до Галича Володимирського. Інші пішли до Переяславля і взяли його. Відтак заполонили всю країну і міста – Юр'їв, Дмитрів, Волок, Твер, аж до Торжка. Не було місця, де б не завоювали. По всій країні – Ростовській, Суздальській – взяли 14 міст, крім Слобід і Погостів, протягом лише лютого. Кінець цитати. Ну, звичайно, працю, написану 140 років тому, читати цікаво і повчально. Однак я знав, для чого автор писав свою історію, тому старанно шукав першоджерела навали Батия і знайшов. Послухаймо. Ця країна за Танаїдом, Доном, дуже красива, має ріки і ліси. На півночі є величезні ліси, в яких живуть два роди людей, а саме моксель, які не мають ніякого закону, чисті язичники. Міст у них нема, живуть вони в маленьких хатинах у лісах. Їхні господарі, більша частина люду, були вбиті в Германії. Саме татари вели їх разом із собою після завоювання. Вели до вступу в Германію, тому моксель дуже схвалюють германців, сподіваючись, що за їхнього посередництва вони ще звільняться від рабства татар. Батий лише раз у 1237-1238 роках пройшовся по Суздальській землі від Липецька до Торжка і Твері. Рубрук повідав історію подорожі, що відбувалася у 1253-1254 роках. У його словах криється істина. Але про це поговоримо дещо згодом. Тим часом звернімося до фактів, викладених російською історією. 5 березня 1303 року помер князь Данило Московський. Московське князівство було настільки маленьке, що Данило, зважаючи на все, не став ділити його на частки між своїми 5 синами. Старший з них, Юрій, одержав московське князювання. Молодші брати Юрія – Олександр, Борис, Іван та Афанасій – взяли участь у цій боротьбі як підручні. Очевидно, старший брат – дав їм зрозуміти, що право на власну долю треба ще заслужити. Кінець цитати. Автор просить читачів звернути увагу на братів Юрія, виокремивши з них Івана. Цей Іван згодом дістане прізвисько Калита. Саме з Іваном Калитою офіційна російська історична наука нав'язувала історію становлення Москви, згадуючи, між іншим, Юрія Довгорукого, так званого засновника Москви, і його сина, залишанина Андрія Боголюбського. Послухаймо далі. З'ясуємо, звідки ж з'явився сам Данило. Олександр Невський пробув в Орді майже рік. По дорозі назад 42-літній великий князь захворів і помер. 14 листопада 1263 року, в городці на Волзі. Після смерті Олександра Невського одержали Дмитро Переяславль, Андрій Городець, молодший Данило, народився 1261 року, став через якийсь час, у 1277 році, першим московським князем. І від нього пішла династія московських князів і царів Рюриковичів. Кінець цитати. Таким чином, ми встановили першого московського князя та декілька істин, а саме, перше, до 1303 року Москва як поселення і як князівство була настільки маленькою, що розділити її на два престоли виявилося неможливо. Друге, Москва як князівство виникла на рубежі 70-х років. І першим князем Москви, тобто власником престолу, був молодший син Олександра Невського Данило, який народився у 1261 році. Ці факти підтверджують історики Карамзін, Соловйов, Ключевський та інші. Однак цікаву думку висловлює Соловйов. У Росії, в Московії, дуже швидко розмножуються члени князівського роду, внаслідок чого всі області і усі хоч трохи значні міста, ну, десяток хат – це вже місто, управляються князями. Кінець цитати. Звідси випливає цілком закономірний висновок. Якщо до 1277 року на московському престолі не сидів жоден князівський нащадок, то такого престолу і такого поселення до 1272-1277 років не існувало. Ця думка достовірна із тієї причини, що на поселення, яке виникало у Володимирсько-Суздальській землі, одразу сідав князь із роду Рюриковичів. Батько, Юрій Довгорукий, дав йому, синові Андрію Боголюбському, в управління Володимир на Клязьмі, маленьке Суздальське передмістя, навіть не місто, що недавно, тобто за Юрія Довгорукого, виникло. І там Андрій прокняжив далеко за 30 років свого життя. Кінець цитати. Слід зазначити, князівський рід по лінії Юрія Довгорукого розмножувався з винятковою швидкістю. Жінки з племен Мокша, Меря, Весь, Мещера, Мурома та інші народжували князям дітей інтенсивно. У таблицях родоводів, що їх подають у своїх книгах Карамзін і Соловйов, тільки рід Юрія Довгорукого з 1120 до 1270 року набув понад 40 спадкоємців, які княжили, тобто більше 40 чоловіків, які дожили до повноліття. Але були й інші мономаховичі. Чому жоден із цих спадкоємців до 1277 року не одержав престол у Москві? Подумайте. А відповідь дуже проста. Не існувало в ті роки Москви як поселення. Це не лише думка автора і результат нашого аналізу. Такої ж думки дотримується Валишевський у своїй книзі «Іван Грозний». Ось його слова. Спочатку, після 1147 року, це нове місто, Москва, було лише похідним табором переселенців. Кінець цитати. і, як бачимо, залишилася на довгі роки можливим місцем поселення. Автор розуміє, немає потреби доводити істину, раніше встановлену істориками. Але якщо він повторно новими аналітичними викладками доводить істину, отже, намагається переконати читача багатьма фактами, щоб не лишилось ані найменшого сумніву, прагне розвіяти ту імперську великоросійську брехню, яку нам утовкмачували сотні років. З'явилося не міфічне, а реальне поселення Москва до 1277 року. І на нього хан Орди відразу посадив князя. Тобто там з'явився хазяїн престолу – Данило. Нагадаю читачам, саме 1272 року було проведено третій перепис населення у володіннях Золотої Орди, де зафіксована поява поселення Москва. Таким чином, ми підійшли до другого питання, яке цікавить нас. Чому спадкоємець Олександра Невського отримав дозвіл на створення нового поселення? За які заслуги перед Золотою Ордою? А відповіді на ці питання криються не у вигаданих легендах про Олександра Невського, а в суворій правді його діянь і вчинків. Отже, розглянемо життєвий шлях князя Олександра спочатку за російськими хвалебними джерелами. Навіть вони, якщо їх проаналізувати, виявляються суперечливими. Джерела імперії й досі рік народження Олександра встановлюють приблизно 1221. Народився у Переяславлі-Залеському, тобто в Залишанській землі. Ми не будемо зараз спростовувати рік народження Олександра. До цього повернемося в наступному розділі. Наразі ж зазначимо. В роки навали Батия на Суздальську землю 1237-1238 ні Олександр, ні його батько Ярослав Всеволодович, ні молодші брати Ярослава опору не чинили, тому не були знищені татаро-монголами. Ось як про це повідав професор Гумільов. Постраждали міста Рязань, Володимир і маленькі Суздаль, Торжок і Козельськ. Інші міста здалися Батию на капітуляцію і їх пощадили. Сільське населення розбіглося по лісах і перечекало, доки пройдуть вороги. Кінець цитати. Здавшись ханові Батию на капітуляцію, князь Ярослав

Людство не міг брати участі в сутичках на Неві 1240 року та на Чудському озері 1242 року. І не були ті сутички доленосними для Новгорода і Суздальської землі, землі Моксель. Бо Золота Орда нікому не дозволяла зазіхати на свої володіння. У цьому розділі вивчимо російські джерела, хоча вони є суцільною вигадкою, аби читачі побачили, що ці писання великоросів суперечливі і нелогічні за своєю суттю. Першу так звану «велику перемогу» Олександр, згідно з великоросійськими писаннями, здобув 15 липня 1240 року. Того дня на чолі власної дружини він напав на шведів, які висадилися на берег Неви, і розбив їх. Здавалося б, можна пишатися славетною перемогою князя. Аж ні. Совість не дозволяє. Словом, битва, таку дрібну сутичку, ніхто не величає. З обох сторін у тій бійці взяло участь не більше 300 вояків. І Олександр у сутичці не переміг із тим блиском, як нам казали. Бій припинився, очевидно, з настанням темряви, і шведи мали можливість поховати загиблих. Під покровом ночі залишки ворожого війська сіли на кораблі і відпливли геть. Втрати з російського боку були невеликими – всього 20 осіб. Кінець цитати. У тому й полягає таємниця великоросійської державної облуди, що нам ніколи не дозволяли вивчати письмові джерела супротивної сторони. Навіщо давати матеріал для роздумів? Нехай людина вірить московським сказанням. Поміркуйте самі. Відбулася чи то битва, чи то бійка. І в чому полягала її доленосність для майбутньої Московії – невідомо. Переможені в лапках шведи спокійно поховали вбитих, спокійно посідали на свої судна і без перешкод попливли. Варто лише прибрати з опису хвалебну патетику, і хоч як би ми придивлялися до тієї звичайної дрібної сутички – ані перемоги, ані великого бою там не помітно. Але так налаштований великорос державник. Він завжди готовий роздути велич власної перемоги та на чорно вимазати чужу доблесть. За старих часів у Московії траплялися бійки більші від Невської, коли на свята йшло битися село на село. Таких битв у лапках за сотні років проведено десятки тисяч, у тому числі з інородцями. Але жодному великоросійському історикові не спало на думку назвати ці бійки битвами, та ще й доленосними. Не варто забувати, що князь Олександр від народження був хворобливим і до бійок не здатен. Майже такого самого рівня була битва в лапках Олександра з німцями й естами 5 квітня 1242 року на Чудському озері. До речі, Іпатіївський літопис просто не підтверджує її буття. У рік 6750 не було нічого, мовить літопис. Тим часом рік 6750 – це 1242 рік.

За даними ордену, Чудська сутичка все-таки відбулася. Втрати ордену становили 20 лицарів убитими і 6 лицарів полоненими. Однак про розгром не йдеться. Такий масштаб Чудського побоїща в лапках. Знову ж таки, навіщо ця брехня російській історії? І тут усе більш ніж зрозуміло. Олександр, так званий Невський, народився приблизно 1230 року. А у 1238 його забрав хан Батий в аманати, тобто в заручники. Інакше його батько Ярослав Всеволодович не отримав би великокнязівського престолу. Князь же Ярослав після повернення Батия з Європи в 1242 році був відправлений у Каракорум, де, до речі, ні хан Батий, ні його син Сартак, ні Олександр Невський участі в коронації великого хана Гуюка не брали. Ми про ці події повідаємо читачам у подальших розділах. Тому повернімося до Олександра. Пробувши в Орді у Батия з 1238 до 1252 року, коли був посланий на великокнязівський престол у Володимир, Олександр не брав участі в жодному із серйозних боїв. Але так склалося, що саме він став родоначальником московських князів. Через це довелося шукати перемоги. Інакше предок великоросів-государів виставлявся б в досить непривабливому світлі. Після таких фактів мусимо розуміти бажання московської еліти приховати справжній час появи Москви і московського князівства, а також бажання облагородити родоначальника Московії Олександра Ярославовича. Тим паче, що у київській землі в ті роки діяв справді славетний Данило Галицький. І це зафіксували історики та літописи Європи. Історія російської держави почала письмово викладатися, власне кажучи, з 18 століття, під найсуворішим оком і завелінням государів. Московські царі навіть думки не припускали, щоб повідати світу про татаро-монгольське походження своєї державності. У тому й полягала таємниця, яку велено було приховати, завуалювати вимислами. Саме хан Золотої Орди, внук Батия Менгу Тімур, дозволив заснувати поселення Москва під час третього перепису суздальського населення, проведеного 1272 року. А у 1277 році, коли Данило, син Олександра Невського, досяг повноліття за татарськими законами у 16 років, він посадив цього князя на московський престол. Нагадаю, що у 1257 році татаро-монголи, ці дикі варвари, як сотні років твердили великороси, провели другий перепис поселень і населення в Суздальській землі під керівництвом Олександра Невського. Перепис проводили чисельники зі ставки хана, але військове забезпечення операції здійснював князь Володимирський Олександр Невський. Москва як поселення того року не була зафіксована. І князя на московський престол не посадили. Хоча йшлося про величезні, як на ті часи, доходи.

у чому ж ці заслуги полягали. Одна з них. Олександр ніколи, як і його батько, не піднімав меча проти татаро-монголів. Але таких князів було більше десятка, якщо не два десятки. Отже, щось більш цінне він підніс татаро-монголам. А таким міг бути тільки донос Батиєві на брата Андрія і відмежування від задумів великого князя. Припускати щось інше немає підстав. Тож, коли людина стає на слизьку стежку зради брата, їй доводиться йти по ній до кінця. Цим шляхом і пішов Олександр Невський. У 1257 році татаро-монгольська імперія провела у Володимирсько-Суздальській землі, чи інакше у своїх північних улусах, перепис поселень і населення краю з метою його жорсткого обкладання податками. Для цього Золота Орда насамперед залучила князя Олександра Невського. Саме він, Олександр, здійснював військове прикриття татарських чисельників, маючи під рукою свою і татарську дружини. Великоросійські історики усі до єдиного намагаються пояснити участь Олександра у переписі населення Володимирсько-Суздальської землі, а пізніше Новгородської та Псковської, тим, що то був вимушений крок. Це брехня. Князь став на шлях зради значно раніше, тому діяв добровільно і ретельно. Не варто зрадництво обіляти. Саме монголо-татарський подушний перепис залізним ланцюгом прив'язав населення спочатку до татарських ханів, а згодом цей ланцюг опинився в руках московських князів і дружинників, себто бояр. І те дійство було першим правовим кроком для збирання землі російської. Ось як про це повідав Карамзін. Олександр мусив знову їхати в Орду, де сталася велика переміна. Батий помер, син його, імовірно, Сартак, названий брат Олександра, хотів панувати над татарами, але став жертвою властолюбного дядька Берки, який, убивши племінника, згідно з волею великого хана, оголосив себе спадкоємцем Батиєвим і довірив справи російські своєму намісникові Улавчію. Цей вельможа приймав наших князів і дари їхні. Услід за ними, за Олександром Невським, приїхали чиновники татарські в область Суздальську, Рязанську, Муромську. Полічили жителів і настановили над ними десятників, сотників, темників для зборі податків. За кілька місяців великий князь Олександр Невський удруге їздив до Улавчія. Намісник ханський вимагав, щоб Новгород також платив данину поголовну. Герой Невський, колись ревний поборник новгородської честі, велика вигадка і вольностей, мусив із жалем, чергова вигадка, взяти на себе справу настільки неприємну і схилити до рабства, от його діяння, народ гордий, палкий, який усе ще славився своєю винятковою незалежністю. Сам юний князь Василь, син Олександра, за велінням своїх бояр виїхав із Новгорода до Пскова, оголосивши, що не хоче коритися батькові, який везе із собою

0: окови та сором для людей вільних. Ось вона, справжня суть вчинків Олександра. Великий князь Олександр Невський, обурюючись непослухом сина, велів схопити його у Пскові та під стражею відвести в Суздальську землю. А бояр і народ новгородський стратив без милосердя. Деяких осліпили, іншим відрізали носи. Бояри радили народові виконати волю князівську. Зверніть увагу, перепис – це воля і дійство князівське. А народ не хотів чути про данину і збирався навколо Софійської церкви, бажаючи вмерти за честь і волю, бо пройшла чутка, що татари та спільники їхні – Олександр Невський з військом – мають намір із двох сторін ударити на місто. Отже, народ скорився. Моголи їздили з вулиці на вулицю, переписуючи доми, мовчання і скорбота царювали в місті. Кінець цитати. Не зуміли татаро-монголи мечем і силою підкорити великі слов'янські міста Новгород і Псков. Слов'янські святині підніс татарам на тарілочці Олександр Невський своєю зрадою. Навіть старшого сина Василя, який відмовився скоритися зрадникові батьку, віддав на поталу ханові, аби задобрити своїх панів. Отакий він є, Олександр Невський, без мішури і словоблудства. Настав 1262 рік. Олександр Невський виконав усі вимоги Золотої Орди і вирушив у сарай востаннє. Олександр пробув в Орді майже рік. Місія його, очевидно, вдалася. По дорозі назад на Русь 42-літній великий князь захворів і помер 14 листопада 1263 року в Городці на Волзі. Кінець цитати. То чим же віддячила Золота Орда князеві-колабораціоністу Олександрові Невському? В історії великоросів справді немає князя, який більше попрацював би на Орду, ніж князь Олександр. Як виявилося, дари в лапках Олександру Невському були гідні його вчинків. Із височайшого веління хана з 1272 року почала заселятися Москва, цей глухий тайговий закуток. А з 1277 року тут засів перший московський князь Данило, син Олександра Невського. Така подяка Орди своєму пахолку. Є кілька поглядів на діяльність Олександра Невського. Практично вся європейська історична думка зводиться до того, що саме колабораціонізм Олександра стосовно монголів, зрада ним братів Андрія і Ярослава у 1252 році стали причиною встановлення на Русі ярма Золотої Орди. Кінець цитати. Цю думку деталізував англійський історик Феннел у книзі «Криза середньовічної Русі». Його принципова позиція вкрай важлива для оцінки діяльності Олександра Невського, хоч як би не намагалися обілити того російські історики, приписуючи йому свого роду практицизм. Мовляв, обрав менше лихо. Черговий вимисел великоросів. Будучи в цілком аналогічних умовах, не скорилися татаро-монголам литовці, поляки, угорці, чехи. Зрештою, українці-русичі разом із литовцями в боротьбі і спротиві здобули незалежність від татаро-монгольського поневолення у 1320 році. Від істини нема куди подітися. Саме Олександр Невський сприяв 300-літньому рабству великоросів. Саме він перший повелів народові скоритися Золотій Орді без боротьби. Саме він на вимогу своїх хазяїв провів подушний перепис та відвіз в Орду першу подушну данину. Олександр Невський слідом за батьком без боротьби став на коліна і поцілував на знак покірності чобіт золотоординського хана. То в чому ж велич Олександра Невського перед Російською православною церквою? Зважаючи на все викладене, це здається неможливим і протиприродним. Але в тому й полягає дволикість великоросійської історії, що дії своїх предків вони оцінюють двоїстою міркою. Олександр зробив доленосний вибір між Сходом і Заходом на користь Сходу. Пішовши на союз із Ордою, як по-мудрагельськи сказано, адже пішли насправді до Орди в рабство, ставши золотоординським улусом. Він запобіг поглинанню Північної Русі, майбутньої Московії, католицькою Європою і таким чином урятував російське православ'я. Кінець цитати. Цими словами сказано все. Жодні людські якості не бралися російською церквою до уваги, коли цього князя вводили в сан святого Російської православної церкви. Всі ниці підлості князя Олександра були прощені й забуті, а згодом перекручені і виправдані лише за вигадані заслуги перед російським православ'ям. Не будемо забувати, що сама російська церква в ті часи йшла до інородців з мечем і вогнем. А перед татаро-монголами стала разом із князем на коліна і схилила голову, за що отримала винагороду від хана. Він її не зачепив. Така московська дворушна мораль. Звідси взялося і походить московське князювання. Автор на цьому збирався закінчити вивчення великих подвигів Олександра Невського. Але довелося за велінням випадку повертатися. Придбав я в Іркутську книжку для читання школярам молодших класів «Олександр Невський», видана 1993 року в Москві видавництвом «Граніця». 16-сторінкова книжчина, як сказано на її останній сторінці, отримала благословення патріарха Московського і всія Русі Алексія ІІ. У ній та ж версія життєпису Олександра Невського, що й у літературі, котру ми простудіювали. Лише більше патетики. Ось які описи тут подано. Перемога на берегах Неви далася російським воїнам малою кров'ю. У битві загинуло 20 новгородців і ладожан. Похід шведських лицарів-хрестоносців на Русь було відбито. Кінець цитати. Подано велично. То був перший хрестовий похід на Північну Русь. То був похід лицарів-хрестоносців на Русь. Брехня втовкумачується в голову дітей зі шкільної лави. І, як бачимо, із благословення самого патріарха. Але не варто дивуватися. Зовсім недавно патріарх благословив війська, які йшли нищити чеченські селища і міста для збирання землі російської. Ознайомимося із деякими перлинами цієї книжчини. Якщо на Неві перемога далася росіянам малою кров'ю, то на Чудському озері для хрестоносців був справжній жах. Багато хрестоносців пішло на дно Чудського озера. Усього було вбито 400 знатних лицарів, а 50 орденських братів потрапили в полон. Простих воїнів, кнехтів, які впали в бою, виявилося так багато, що їх навіть не лічили. Кінець цитати. А навіщо їх лічити? Навіщо так ревно старатися? Якби полічили, довелося б назвати цифру. А так можна плести нісенітниці і не червоніти від сорому. Хвалебну оду проспівано, але нікому не спаде нагадку, чи це справді так. Ви ніде не побачите джерел супротивної сторони. Навіщо? Вірити привчили на слово. Навіть Велика радянська енциклопедія визнавала, що лицарів було в Лівонії не більше 100-120 осіб. І ніколи вони купою не ходили на Псков або Новгород. Та великоросові істина не потрібна. Йому підсовують сказання. А так виглядає російське сказання про Золоту Орду. У Золотій Орді поважали і боялися, аж жишки зводило в судорозі, російського полководця, який здобув уже дві великі перемоги. Хани розуміли, що князь Олександр Невський прагне тільки одного – відродити колишню силу Русі. Тому він виконав наказ влади про подушний перепис населення спочатку в Суздальській землі, а пізніше й в Новгородській. Тому він, Олександр Невський, і став на захист татарських переписувачів, очоливши спільне військо, які приїхали в Новгород для підрахунку кількості данників. Кінець цитати. Я нічого не переплутав і чесно списав слова з книги, не роблячи винятків. Виявляється, хани Золотої Орди, які підкорили Суздальські землі, були страшенними дурнями, тремтіли й боялися полководця. І тільки те робили, що відроджували колишню силу Русі. Блеф. Однак не смішно. Розраховано на невігласів на багато сотень років. Але виявляється, і патріарх не в усі деталі вник. Або ця книжчина друкувалася після узгодження з ним лише тексту. На тій самій сторінці, де міститься цитована глупота, є картинка, де дуже наочно проілюстровано велич російського полководця і ханський острах. Олександр Невський смиренно стоїть на колінах, похиливши голову перед ханом, який сидить на подушках. Отож, хай би скільки писалося про велич або острах, малюнок мовить про інше, у ньому правда того часу. Останнє, на що хотілося б звернути увагу. Такі слова із книжчини. Ставши після смерті батька великим князем Володимирським, Олександр Ярославович востаннє поїхав до Орди. Кінець цитати. І тут брехня. Олександр Невський не став великим князем Володимирським після смерті батька Ярослава Всеволодовича 1246 року. Він став великим князем Володимирським у 1252 році після зради рідного брата Андрія, котрий став після батька великим князем Володимирським. Саме Олександр Невський зрадив рідного брата Андрія, за що й отримав від хана в нагороду великокнязівський престол. Ось такими пирогами історії пригощає своїх діток уже нова Росія, так звана демократична. У цій країні завжди думали переважно про державність, а не про істину. Переосмислення моторошного минулого не сталося. Ці думки з'явилися не лише після прочитання дитячої книжчини. Ні, ось іще одна книга, солідніша, академічне видання «Література і культура Древньої Русі». Словник-довідник за редакцією Кускова. Москва, 1994 рік. У словнику-довіднику на сторінці 251, у таблиці 4, де перелічено нащадків Юрія Довгорукого, просто забули, що в Олександра Невського був старший син Василь. Мовляв, не існувало князя, і все тут. Навіщо зайвий раз нагадувати викладачеві чи студентові про сина Василя, який звинуватив рідного батька у зраді новгородців? Проте вести мову не велено. Так викладається російська історія в наші часи. Часи російської демократії. Саме слово «росіянин» без докору совісті ліплять і до новгородців, і до суздальців фінів, закидаючи на 400-500 років назад. Начебто так було за старих часів. Стоїть Москва на вигадках незрушно.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Відьмак. Меч призначення. 7.
2: Геральте, прокинься. Прокинься, прошу.
3: Він розплющив очі, побачив сонце. Золотий дукат із щитким краєм, угорі, над верхівками дерев, за каламутною заслоною вранішньої імли. Лежав він на мокрому, губчастому мосі. Твердий корінь муляв йому в спину. Цирі стояла перед ним на колінах, шарпаючи за полу куртки.
4: «Зереза!»
3: Він відкашлявся, роззирнувся. «Де це я? Як я тут опинився?»
2: «Не знаю», – сказала вона. «Я прокинулась мить тому поряд із тобою. Страшненько задубла. Не пам'ятаю як. Знаєш що? Це чари».
4: «Напевне, ти маєш рацію».
3: Він усівся, витрусив соснові голки з-за коміру.
4: «Напевне, ти маєш рацію, Цирі. Вода брокілону, холера. Здається, дріади повеселилися за наш кошт».
3: Він устав, підняв свій меч, що лежав поряд, перекинув пояс через плечі. «Цирі».
2: «Ага».
4: «Ти також повеселилася за мій кошт».
2: «Я?»
4: «Ти донька Паветти, внучка Калантес Цинтри. Ти знала від самого початку, хто я такий?»
2: «Ні»,
3: – почервоніла вона.
2: «Не спочатку. Ти відчарував мого тата, правда?»
4: «Неправда», – похитав він головою. «Це зробила твоя мама і твоя бабуся. Я тільки допоміг».
2: «Але нянька казала, що я призначена, бо я несподіванка. Дитя несподіванка. Геральте».
4: «Сирі», – він подивився на неї, похитуючи головою і посміхаючись. «Повір мені, ти найбільша несподіванка, яка могла мене спіткати».
2: «Ха!»
3: Обличчя дівчинки просіяло.
2: «Це правда. Я призначена. Няня казала, що прийде відьмак, у якого буде біле волосся, і забере мене. А бабця верещала. А що там? Куди ти мене забереш? Кажи».
4: «Додому, до Цинтри».
2: «А? А я подумала, що...»
4: «Подумаєш дорогою. Ходімо, Цирі. Треба вийти з Брокілону. Це небезпечне місце».
2: «Я не боюся».
4: «Але я боюся».
2: «Бабця говорила, що відьмаки нічого не бояться».
4: «Бабця перебільшує. Ходімо, Цирі. Аби я ще знав, де ми».
3: Він глянув на сонце.
4: «Ну, ризикнемо. Підемо туди».
2: «Ні».
3: Цирі зморщила ніс, вказала в протилежному напрямку.
2: «Туди».
4: «А ти звідки знаєш?»
2: «Знаю».
3: Знизила вона плечима, глянула на нього беззахисним, здивованим смарагдовим поглядом.
2: «Якось щось там, не знаю».
4: «Дочка Паветти», – подумав він, – «дитя старшої крові. Можливо, щось унаслідувала від матері? Цирі».
3: Він розв'язав сорочку, витягнув медальйон. «Торкнися його».
2: «Ох»,
3: – відкрила вона рот.
2: «Але страшенний вовк, ото в нього ікла».
4: «Торкнися».
2: «Йой».
3: Відьмак посміхнувся. Він також відчув різке тремтіння медальйону, різку хвилю, що побігла срібним ланцюжком.
2: «Він ворухнувся!»
3: – зітхнула Цирі.
2: «Ворухнувся!»
4: «Знаю. Ідемо. Цирі, веди!»
2: «Це чари, правда?»
4: «А вже ж!»
3: Було так, як він і передбачив. Дівчинка відчула напрям, яким чином – не знав. Але швидко, швидше, аніж він очікував, вийшли вони на дорогу. На велоподібне, потрійне розгалудження. Це був кордон Брокілону. Принаймні для людей. Ейтне, як він пам'ятав, цього не визнавала. Цирі закусила губу, зморщила ніс. Завагалася, дивлячись на перехрестя, на піщані вибоїсті дороги, вибиті копитами і колесами возів. Але Геральт уже знав, де вони є. Не мав і не хотів покладатися на її непевні здібності. Рушив шляхом, що вів на схід, до Брюгге. Цирі, усе ще наморщена, поглянула на західну дорогу.
2: «Туди?»
4: «Туди, до замку на Строх».
3: Покепкував він. «Ти за Кістріном скучила?» Дівчинка забурчала, пішла за ним слухняно, але ще кілька разів оглянулася.
4: «У чому річ, Цирі?»
2: «Не знаю», – прошепотіла вона. «Але це поганий шлях, Геральте».
4: «Чому? Ми йдемо до Брюгге, до короля Венслава, який живе в красивому замку. Викупаємося у лазні, виспимося на ліжку із периною».
2: «Це погана дорога».
4: повторила вона.
2: «Погана».
4: «Факт, я бачив і краще. Припини крутити носом, Цирі. Йдемо, жвавіше». Вони минули різкий поворот і виявилося, що Цирі мала рацію. Обступили їх раптово, швидко, з усіх боків. Люди у високих шоломах, кольчугах і темно-синіх туніках із жовтою шахівницею Вердена на грудях. Оточили їх, але жоден не наблизився і не торкнувся зброї.
5: «Звідки й куди це ви?» – гарикнув кремезний чолов'яга у витертій зеленій одежині, стаючи перед Геральтом на широко розставлених кривих ногах.
4: Обличчя мав темне й зморщене, наче сушена сливка. Лук і стріли з білим пір'ям стирчали в нього з-за спини, високо над головою.
5: З випалок.
4: Невимушено збрехав відьмак, зі значенням стискаючи руку Цирі.
5: «Повертаюся до себе, убрюге. А що?» «Королівська служба», – сказав темноволосий трохи гречніше, наче тільки тепер помітив меч за спиною Геральта. «Ми».
6: «Дай на його сюди, Юнгхансе», – крикнув хтось, хто стояв далі на дорозі. Солдатня розступилася.
5: «Не дивися, Цирі», – швидко сказав Геральт. «Відвернися, не дивися».
4: На дорозі лежало звалене дерево, що блокувало проїзд плутаниною коренів. Надрубана і зламана частина стовбура біліла в придорожніх хащах довгими променями трісок. Перед деревом стояв віз, накритий полотнищем, що приховував вантаж. Малі кошлаті коні лежали на землі, заплутані в дишла й вішки, нашпиговані стрілами, вишкіривши жовті зуби. Один ще жив, важко хрипів, кидався. Були там також і люди, які лежали в темних пасмах крові, що просякнула пил. Перевішувалися через борти возу, корчилися біля коліс. З-поміж згромаджених навколо воза озброєних людей вийшло поволі двоє, потім долучився до них третій. Інші, було їх десь із десяток, стояли нерухомо, тримали коней.
5: «Що тут трапилося?» – запитав відьмак, стоячи, аби заслонити від очей Цирі картину різанини.
4: Косоокий чоловік у короткій кольчузі і у високих чоботах допитливо подивився на нього і з хрустом потер заросле підборіддя. Він мав витертий і блискучий шкіряний манжет, який носили лучники.
7: «Напад», – сказав коротко. «Вибили купців лісові мавки, а ми тут слідство ведемо».
5: «Мавки напали на купців?»
7: «Ти ж бачиш», – казав рукою косоокий. «Набиті стрілами, наче їжаки, на гостинцю». «Нахабнішують лісові відьми. Уже не тільки в ліс не можна увійти. Уже навіть шляхом уздовж лісу не можна».
5: «А ви?» – примружився відьмак. «Хто такі?»
7: «Аврилова дружина. Із Настройських десяток. Під бароном Фрайксенетом служимо. Але барон у Брукілоні загинув».
4: Цирі відкрила рота, але Геральт міцно стиснув її ручку, наказуючи мовчати.
8: «Кров за кров, кажу».
4: Загримів товариш косоокого, гігант у оббитому латунню каптані.
8: «Кров за кров, цього не можна їм спустити. Спершу Фрейксенет і викрадена княжна із Синтри, тепер купці. Боги, мститися, мститися, кажу вам. Бо як ні, то побачите, завтра-післязавтра почнуть вони людей на порогах власних домівок убивати».
2: «Брік вірно каже», – сказав косоокий. «Правда? А ти ж, брате, запитаю, звідки?»
5: «З Брюге», – збрехав відьмак.
2: «А та мала, дочка?»
5: «Дочка».
4: Геральт знову стиснув долоню Цирі.
7: «З Брюге», – нахмурився Брік. «Ото я тобі, брате, кажу, що саме твій король Венслав тих потвор розхвалює. Не хоче із нашим Еврилом зійтися, із Віксасом, із Керака. Коли б із трьох сторін на Брокілон піти, нарешті б вибили ту мерзоту».
5: «Як до цього дійшло?» – повільно запитав Геральт. «Хто знає, хтось із купців вижив?»
7: «Свідків нема», – сказав косоокий. «Але знаємо, що трапилося. Юкханс, лісник, по слідах читає, наче в книзі. Скажи йому, Юнгхансе».
8: «Ага»,
4: – сказав отой із зморшкуватим обличчям.
8: «Так воно було. Купці гостинцем їхали. Наїхали на засідку. Бачте, пане, поперек шляху сосна повалена, свіжозрубана. Гущені сліди є. Хочете глянути?» «Ну, а як купці стали, аби дерево відвалити, вистріляли їх у три миті. Звідси із чагарника, де ота крива береза. І отамочки сліди є. А стріли, бачите? Усі мавкиної роботи. Переживицею клеєні, пір'я ликом кручена. Бачу, урвав відьмак, дивлячись на вбитих. Кілька, здається, обстріл пережили. Їм горлянки перерізали ножами.
9: За спин солдатні, які стояли перед ним, вийшов ще один. Худий і невисокий, у лосячому каптані. Мав чорне, дуже коротке, стрижене волосся. Щоки сині від гладенько виголеної чорної щетини. Відьмакові вистачило одного погляду на малі вузькі долоні в коротких чорних рукавичках без пальців, на бліді риб'ячі очі, на меч, на руків'я кинджалів, що стирчали з-за пояса, із-за халяви лівого чобота. Геральт уже бачив багато вбивців, аби одразу розпізнати ще одного.
10: «А швидке у тебе око», – сказав чорний дуже повільно. «Воістину багато ти бачиш».
8: «І це добре», – сказав косоокий. «Що бачив? Нехай королю своєму розповість. Ленслав усе клянеться, що мавок убивати не слід. Вони милі й добрі. Напевне, травневою порою до них ходить, їх трахає. Після того вони, може, й добрі, що ми й самі перевіримо, як колись живцем упіймаємо».
11: «Та хоч би й напівживцем», – зареготав Брік.
8: «Ну, зараза, де там той друїд? Скоро полудень, а від нього ані сліду. Час вирушати».
12: «Які маєте наміри?» – запитав Геральт, не відпускаючи руки Цирі. «А що тобі до цього?» – прошипів чорний.
8: «Ну навіщо відразу так гостро, левику?»
9: Бридко посміхнувся косоокий.
8: «Ми люди поштиві, секретів не маємо. Аврил прислав нам друїда, великого мага, який навіть із деревами може розмовляти. І він ото поведе нас у ліс, мститися за Фрейксенета, намагатися княжну відбити. Це, брате, не просто так, а карна експедиція».
9: Кинув отой чорний левик.
8: «А, з язика в мене зняв. Тож, брате, рушай своєю дорогою, бо тут скоро має стати гаряче».
9: «Так», – протягнув левик, дивлячись на Цирі. «Небезпечно тут, особливо із дівчинкою. Мавки на таких дівчаток тільки й чекають». «Що, мала? Мама вдома чекає?»
12: Цирі, затремтівши, кивнула.
9: «Було б шкода», – продовжував чорний, не спускаючи з неї ока. «Якби не дочекалася. Напевно, тоді погнала б до короля Венслава і сказала б: ти, дріадам, поблажки робив королю. І от, будь ласка, моя донька і мій чоловік на твоїй совісті. Хто зна, може, Венслав тоді б знову задумався про союз із Еврилом».
8: «Оближте, пане левику!»
9: буркнув Юнгханс, а зморшене обличчя його зморшилося ще сильніше.
8: «Нехай ідуть!»
9: «Бувай, мала!» Левик простягнув руку і погладив Цирі по голові. Цирі затрусилася, відсахнулася. «Чого то ти? Боїшся?»
12: «У тебе кров на руці», – тихо сказав відьмак.
9: «Ах!» – левик підняв долоню. «І справді, то їх кров, купців. Перевіряв я, чи який не вижив. Але, на жаль, мавки стріляють точно».
13: «Мавки?»
9: – відгукнулася тремтячим голосом Цирі, не реагуючи на потиск долоні відьмака.
13: «Ох, шляхетний лицарю, помиляєшся. Не могли це бути дріади».
9: «Що ти там плетеш, мала?» Бліді очі чорного звузилися. Геральт кинув оком направо-наліво, оцінив ситуацію.
13: «Це не могли бути дріади, пане лицарю», – повторила Цирі. «Це ж ясно».
8: «Ага».
13: «Адже те дерево, та дерево зрубане сокирою, а дріади ніколи б не зрубали дерева, вірно?»
8: «Вірно»,
9: – сказав левик і подивився на косоокого.
10: «Ох, яка мудра з тебе дівчинка! Занадто мудра!»
9: Відьмак уже бачив його вузьку долоню в рукавиці, що ніби чорний павук повзла до руків'я кинджала. Хоча левик не зводив погляду з Цирі, Геральт знав, що удар буде спрямовано на нього. Зачекав мить, доки левик торкнеться зброї, а косоокий стримає подих.
12: Три рухи, тільки три. Укрите срібними заклепками передпліччя, гепнуло чорного в голову. Раніше, ніж він упав, відьмак уже стояв між Юнгенсом і косооким. А меч із сичанням, вискакуючи з піхов, завив у повітрі, розвалюючи скроню Бріка.
3: гіганта в оббитому латунню каптані.
8: «Тікай, Цирі!»
3: Косоокий, добуваючи меча, стрибнув, але не встиг. Відьмак тяв його через груди. Навскоси, згори униз і одразу, застосовуючи енергію удару, знизу вгору, присідаючи на коліно, розхльостуючи жовніра кривавим ікс.
8: «Хлопці!»
3: Заверещав Юнганс до решти, скам'янілої від несподіванки.
8: «До мене!»
3: Цирі добігла до кривого бука і, наче білочка, шмигнула вгору по гілках. Лісник послав за нею стрілу, але промахнувся. Інші бігли, розсипаючись півколом, витягуючи луки й стріли з колчанів. Геральт усе ще на одному коліні склав пальці, ударив знаком арт. Не в лучників, бо були ті задалеко, а в піщану дорогу перед ними, засипаючи їх курявою. Юнгханс, відскакуючи, справно вихопив з колчана другу стрілу.
8: «Ні!»
3: – крикнув Левик, підхоплюючи з землі з мечем у правій і кинджалом у лівій руці.
14: «Облиш його, Юнгхансе!»
3: Відьмак плавно розвернувся до нього.
14: «Він мій!»
3: – сказав Левик, труснувши головою, витираючи перед пліччям щоку й рот.
14: «Тільки мій!»
3: Геральт, схилившись, рушив півколом, але Левик не кружляв. Атакував одразу, діставшись до нього за два стрибки.
14: «Він меткий!»
3: – подумав відьмак, заледве зв'язуючи клинок убивці короткою вісімкою, напівобертом уникаючи удару кинджалом. Він спеціально не блокував, відскочив, розраховуючи на те, що Левик намагатиметься поцілити в нього довгим, витягнутим ударом, що втратить рівновагу. Але вбивця не був новачком. Згорбився і також пішов півколом. М'яко, по-котячому. Несподівано скочив, крутнув мечем. Закрутився, скорочуючи дистанцію. Відьмак не вийшов на зустріч. Обмежився швидким верхнім фінтом, який змусив убивцю відскочити. Левик знову згорбився, стаючи в четверту позицію, ховаючи руку із кинджалом за спиною. Відьмак і цього разу не атакував, не скоротив дистанцію. Знову пішов півколом, обходячи його.
14: «Ага...»
3: Процідив Левик, вирівнюючись.
14: «Продовжимо забаву? Чому б і ні? Доброї забави ніколи не буває забагато».
3: Він скочив, закрутився, ударив раз, другий, третій, у швидкому темпі. Верхній удар мечем рубаючи і одразу зліва пласко удар кинджалом, наче косою. Відьмак не збився з ритму, парирував, відскакував і знову йшов півколом, змушуючи вбивцю розвертатися. Левик раптом відступив, пішов півколом у протилежному напрямку.
14: «Будь-яка забава»,
3: – просичав крізь стиснуті зуби,
14: – «повинна закінчуватися. Що скажеш про один удар, спритнику? Один удар, а потім застрелимо твого ублюдка на дереві. Що ти на це?»
3: Геральт знав, що Левик стежить за своєю тінню, що чекає, поки тінь простягнеться до супротивника, даючи знак, що сонце тепер світить тому в очі. Він перестав кружляти, аби полегшити вбивці завдання, і звузив зіниці у вертикальні шпарочки, у дві зелені риски. Щоб приховати зміни, він трохи зморщив обличчя, вдаючи осліплення. Левик скочив, закрутився, утримуючи рівновагу рукою з кинджалом, відставленою у бік, вдарив майже з неможливого вигину зап'ястка, знизу, цілячись у пах. Геральт стрибнув уперед, повернувся, відбив удар, вигинаючи руку і зап'ясток так само неможливо. Відкинув убивцю інерцією блоку і хльоснув його кінчиком клинка через ліву щоку. Левик похилився, хапаючись за обличчя. Відьмак зробив напівоберт, переніс тягар тіла на ліву ногу і коротким ударом розрубав йому сонну артерію. Левик зіщулився, бризкаючи кров'ю упав на коліна, зігнувся і занурився обличчям у пил. Геральт поволі розвернувся до Юнгханса. Той, викрививши зморщене обличчя лютою гримасою, цілився з лука. Відьмак нахилився, узявши меч обома руками. Інші жовніри також підняли луки у глухій тиші.
8: «Чого чекаєте?»
3: Гарикнув лісник.
8: «Стріляти! Стріляти, ньо!»
3: Він спіткнувся, похилився, ступив пару кроків уперед і упав обличчям униз. Із його потилиці стирчала стріла. Стріла мала смугасте пір'я із крил фазанихи, фарбоване жовтим у відварі кори. Стріли летіли зі свистом і шипінням довгими пласкими параболами з боку чорної стіни лісу. Летіли, здавалося, повільно і спокійно, шуміли пір'ям, розгону й сили набували, наче тільки вдаряючись в тіло. Аби безпомильно косячи на стройських найманців, валячи їх на піщаний шлях, нерухомих і зрубаних
4: ніби соняшники збиті палицею. Ті, хто вижив, кинулися до коней, відштовхуючи одне одного. Стріли не припиняли свистіти. Наздоганяли їх на бігу, били в сідлах. Тільки троє зуміли послати коней у галоп і рушили, верещачи, кривавлячи острогами, боки жеребців. Але й ці не проїхали далеко. А ліс склепився, заблокував шлях. Раптом не стало вже скупаного сонцем піщаного гостинця. Була зімкнена, непробивна стіна чорних стовбурів. Найманці зіп'яли коней, перелякані й стовпілі. Намагалися повернути, але стріли летіли беззупинно. І влучили в них, звалили з сідел, серед тупотіння та іржання коней, серед вереску. А потім стало тихо. Стіна лісу, що замикала гостинець, мигнула, зламалася, засвітилася райдужно і зникла. Знову стало видно дорогу, а на дорозі стояв сивий кінь, а на сивому коні сидів вершник. Могутній із ляною бородою, схожою на мітлу, у кубраку з тюленячої шкіри, навкіз перев'язаному шарфом із каптанової вовни. Сивий кінь, відвертаючи голову і гризучи вудило, ступив уперед, високо піднімаючи передні копита, храплячи й бокуючи від трупів, від запаху крові. Вершник випростався у сідлі, підняв руку і раптовим поривом вітру вдарив по гілках дерев. З гущавини на дальньому краєчку лісу випірнули малі фігурки в тісних одежах, скомбінованих із зеленого й бурого. З обличчями перетятими смугами, намальованими горіховим лушпинням.
15: «Кейдмел, від Брокелайн!»
4: – крикнув вершник.
15: «Фейл, а не ворвет!»
13: «Файл!»
4: – голос із лісу, ніби подих вітру. Зелено-бурі фігурки почали зникати, одна по одній, танучи в гущавині бору. Залишилася тільки остання із розпущеним волоссям кольору меду. Ступила кілька кроків, наблизилася.
13: «Вафайль Гвенблейде!»
4: – крикнула вона, підходячи ще ближче.
15: «Прощавай, Моно!» – сказав відьмак. «Я тебе не забуду!»
13: «Забудь!»
4: – сказала вона твердо, поправляючи колчан за спиною.
13: «Немає Мони. Мона, це був сон. Я Брен. Брен з Брокілону».
4: Вона ще раз махнула рукою і зникла. Відьмак розвернувся.
15: «Мишовуре»,
4: сказав, дивлячись на вершника на сивому коні.
15: «Геральте»,
4: кивнув вершник, міряючи його холодним поглядом.
15: «Цікава зустріч, але почнемо від справ більш важливих. Де Цирі?»
13: «Тут»,
4: крикнула захована в листі дівчинка.
13: «Можу вже злізти?»
15: «Можеш»,
4: сказав відьмак.
13: «Але я не знаю як».
15: «Так само, як і залізла, тільки навпаки».
13: «Я боюся. Я на самій верхівці».
15: «Злазь, кажу. Маємо поговорити, моя панно».
13: «Ніби про що?»
15: «Навіщо, холера, ти туди залізла, замість того, щоб тікати в ліс? Я втік би за тобою і не мусив би». «А зараза, злазь!»
13: «Я зробила як кіт у касці. Як щось зроблю, так зараз погано. Чому б тоді? Хотіла я б знати».
15: «Я також»,
4: сказав друїд, спішуючись.
15: «Хотів би це знати. І твоя бабця, королева Каланте, також хотіла б це знати. Давай, злазь, княжно».
4: Із дерева посипалося листя і сухі гілки. Потім почувся різкий тріск порваної тканини. А тоді з'явилася і Цирі, яка з'їжджала по стовбуру. Замість каптура на кубраку мала мальовничі обривки.
13: «Дядько Мишовуре!»
15: «Власною особою!»
4: Друїд обійняв, пригорнув дівчинку.
13: «Тебе бабця прислала, дядю. Вона дуже переймається».
15: «Не дуже»,
4: посміхнувся Мишовур.
15: «Занадто зайнята намочуванням різок. Шлях до Цинтри Цирі займе трохи часу. Присвяти його тому, щоб придумати пояснення своїм учинкам. Якщо хочеш скористатися моєю порадою, то має бути дуже коротке і змістовне пояснення. Таке, яке можна було б проказати дуже-дуже швидко. Та й так мені здається, що закінчення доведеться прокричати, княжно. Дуже-дуже голосно».
4: Цирі болісно скривилася, наморщила носа. Пирхнула стиха, а долоні її машинально поповзли до місця, що мало постраждати.
15: «Ходімо звідси»,
4: сказав Геральт, оглядаючись. «Ходімо звідси, Мишовуре».
16: 8.
15: «Ні»,
16: сказав друїд.
15: Каланте змінила плани, вже не бажає одруження Цирі з Кістріном. У неї свої причини. Я не повинен тобі додатково пояснювати, що після тієї паскудної авантюри із несправжнім нападом на купців, король Еврил сильно втратив у моїх очах. А мої очі в королівстві чогось те варті. Ні, ми навіть не завертатимемо до настрога. Забираю малу просто в цинтру. Їді з нами, Геральте. Навіщо?
9: Відьмак кинув погляд на Цирі, яка дрімала під деревом, укутана кожухом мишовура.
15: Ти добре знаєш, навіщо. Ця дитина, Геральте, тобі призначена. Втретє. Так, утретє схрещуються ваші шляхи. Переносно, ясна річ. Особливо, якщо йдеться про два попередні рази. Ти ж не називатимеш це випадковістю. Яка різниця, як я це назву?
9: Відьмак криво посміхнувся.
15: Не в назві справа, мишовуре. Навіщо мені їхати до цинтри? Я вже був у цинтрі. Уже схрещував, як ти окреслив, шляхи. І що з того? Геральте, ти тоді зажадав клятви від Каланте, від Павети і її чоловіка. Клятву дотримано. Цирі є несподіванкою. Призначення бажає?
9: Щоб я забрав цю дитину і перетворив її на відьмака? Дівчинку?
15: Глянь на мене, мишовуре. Ти собі уявляєш мене, як гоже дівчисько? До диявола відьмацтво!
9: Занервував друїд.
15: Про що ти взагалі говориш? Що одне з іншим має спільного? Ні, Геральте, я бачу, що ти нічого не розумієш. Тому мушу вдатися до простих слів. Слухай, будь-який дурень, у тому числі й ти, може зажадати клятви, може промовити обітниці, але через те він не стане незвичайним. Незвичайною є дитина. І незвичайним є зв'язок, який з'являється, коли дитина народжується. Ще ясніше, та будь ласка. Геральте, з моменту народження Цирі стало вже неважливим, чого ти хочеш і що плануєш. Також не має жодного значення, чого ти не хочеш і від чого відмовляєшся. Ти сам, холера ясна, стаєш неважливим. Не розумієш? Не кричи, розбудиш її. Наша несподіванка спить. А коли прокинеться, мишовуре. Навіть від незвичайних речей можна, треба інколи відмовлятися.
16: Адже ти знаєш...
9: Друїд глянув на нього холодно.
16: «Що власної дитини ніколи не матимеш?»
15: «Знаю. І відмовляєшся?»
16: «Відмовляюся. Хіба мені не можна?»
15: «Можна»,
9: – сказав мишовур.
15: «А як же? Але ризиковано. Є таке старе прислів'я, яке говорить, що меч призначення має два леза».
9: Закінчив Геральт. «Я чув».
15: «Роби, як знаєш».
9: Друїд відвернувся, сплюнув.
15: «Подумати тільки. Я готовий був ризикувати через тебе головою.
9: Ти?
15: Я, на відміну від тебе. Я у призначення вірю. І знаю, як небезпечно гратися із двосічним мечем. Не грайся, Геральте. Скористайся із шансу, який у тебе є. Перетвори те, що пов'язує тебе із Сирі, на нормальний здоровий зв'язок дитини й опікуна. Бо якщо ні, тоді той зв'язок може проявитися інакше, страшніше, у спосіб негативний і деструктивний. Хочу я тебе від цього вберегти, і тебе, і її. А якби ти хотів її забрати, я не противився би. Узяв би на себе ризик пояснювати Каланте, чому я так зробив.
9: Звідки ти знаєш, що Цирі хотіла б зі мною піти? Зі старих пророцтв?
15: Ні.
9: Серйозно сказав мишовур.
15: З того, що заснула вона тільки тоді, коли ти її пригорнув. З того, що вона бурмоче крізь сон твоє ім'я і шукає ручкою твоєї руки.
9: Досить. Геральт устав.
15: Бо я розчулюся.
9: Бувай, Бороданю. Уклонися від мене, Каланте. А щодо Цирі? Щось вигадай.
15: Ти не зумієш втекти, Геральте.
9: Від призначення... Відьмак підтягнув попруги трофейного коня.
15: «Ні»,
9: – сказав друїд, дивлячись на сплячу дівчинку.
15: «Від неї».
9: Відьмак кивнув, скочив у сідло. Мишовур сидів нерухомо, тицяючи паличкою у вогнище, що згасало. Він від'їхав повільно через верес, що сягав стремен, узбіччям, що вело в долину до чорного лісу.
13: «Геральте! Геральте!»
9: Він озирнувся. Сирі стояла на вершині пагорба, маленька сіра фігурка з розпущеним попелястим волоссям –

0: занурюючись, наче в безодню, у чорний, холодний і мокрий ліс, у приязну, знайому тінь, у темряву, яка, здавалося, не мала кінця.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.
2: Ти не віриш, не віриш мені.

Я не шкодую ні про що, я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: Все з Україною.
1: Леся Романчук. Не залишай. Розділ 11. Коли людина перебуває в стані шоку, вона говорить або чинить іноді безглузді речі. Ледве розтуляючи неслухняні губи, Софія запитала: «Ігоре, скажи, чому саме я? Чому ти попросив мене це зробити? Не міг знайти іншого лікаря?» Ігор, який вже вийшов з ролі розпаченого батька, що втратив єдиного сина, зовсім заспокоївся. Зручно вмощуючись на широкому м'якому дивані, він навіть якось задоволено відповів: «А що я, дурний, щоб чужого шукати? Так хоч гроші у хаті залишилися». До Софії, немов у сповільненій зйомці, дійшло, що ті 25 карбованців, що були в коробці з цукерками, дав Наді Ігор. А вона, Софія, їх йому повернула. Отож, жодних матеріальних втрат їхній сім'ї не завдала. «Он воно що!» Стало смішно. Істеричний регіт стрясав її тіло, склянка з водою стрибала в руках, вода обливала коліна, а Софія ніяк не могла зупинитися. Це ж який прибуток можна мати, посилаючи чоловіка на походеньки? Для гінеколога це просто скарб. При його потужності він за один вечір здатен запліднити 2-3. Це помножити на 25 буде. З ким вона жила? З ким вона живе? Горло судомило, але сльози, рятівний жіночий дощ ніяк не наверталися на очі. Тільки тепер вона відчула, як болять руки і плечі після ласкавих чоловікових доторків. Параліч минув. Раптовий приплив ненависті й люті був такий сильний, що вона мусила глибоко вдихнути і рахувати до сотні, щоб заспокоїтися і не захлинутися розпачем і прагненням помсти. Як він смів? Сьогодні він не лише облив її брудними словами, але й здійняв свої погані руки. Софію ніхто ніколи не бив, ні в дитинстві, ні потім. Маленьке горде левеня в її серці не терпіло брутальності і насильства. Як він смів? Досить. Цього більше ніколи не буде. Вона доволі мовчала і намагалася залагодити їхні стосунки. Що він говорив? Він, здається, сприйняв це як вияв її глупоти і слабкості. Ну що ж, зараз відчуєш силу. Софія з подивом і жахом відчула у собі непереборне прагнення знищити кривдника. Знищити фізично. У ній підіймалася брудна хвиля жорстокості, прагнення бити, кусати, дряпати, нищити, завдавати болю, страждань. Всякому терпінню є межа. Цієї ночі вона цю межу подолала. Вона уб'є його. Уб'є. Знищить. Така мерзота не має права жити. Софія підвелася. Немов сновида подалася до Льоху.

0: спокійно, без трему в серці і в руках, вибрала довге замашне поліно. Увійшла до хати, приємно відчуваючи в руках важкість цієї примітивної, зовсім не жіночої зброї. Стала в головах над Ігорем, милуючись його уже спокійним сонним обличчям. Який він усе ж таки гарний! Витончені риси, густе волосся. Лише в кутиках рота з'явились дві складки, і чоло перетнула зморшка, що лягла у поперек між незадоволено зведених до купи брів. Невже цей красень і є він, отой монстр, перевертень, який годину тому верещав усі ті огидні слова, ламав їй руки і бив головою до стіни? Невже це він, її Ігор, якого вона стільки років кохала? Невже це його обличчя, яке вона стільки разів виціловувала? Софія увімкнула світло. Голосно і спокійно сказала: «Ігоре!» Попри п'яний сон, Ігор тієї ж миті відкрив очі. Закам'яніло лежав горілиць і дивився зовсім тверезим поглядом на дружину, що стояла над ним у подертій на плечі нічній сорочці, з розпущеним по плечах волоссям і з замашним поліном, зведеним просто над його головою. «Ігоре!» – іще спокійніше, але чітко і страшно проказала Софія. «Якщо ти іще одного однісінького разу простягнеш до мене руку, я уб'ю тебе оцим поліном. Оцим самісіньким поліном я розтрощу твою дурну красиву голову, коли ти спатимеш. Зрозумів? І ще одне таке слово, і ти зранку не прокинешся». Її спокійний, байдужий, холодний голос подіяв на Ігоря дужче, ніж якісь істеричні вигуки. Він одразу повірив, що так воно й буде. Якщо вже Софія заговорила таким голосом, то це серйозно. «Ідіот! Останній дурень! Якого чорта було влаштовувати оту виставу? Надька накрутила. Упала в плачі, нарікання, жалі. Навішала йому віслюку закоханому лапші на вуха про сина, про його жорстоку дружину, що немов кат з насолодою мордувала її молоде пружне тіло, навмисне завдаючи їй нестерпного болю, садистка така-сяка. А він, дурень, по дорозі підготував текст, розіграв роль, почав версти з п'яних очей казна що. І чим вони з матусею таким його напувають, що у них вдома нічого, а вийде на вулицю, дурний робиться? «Софій, котику!» Ігор спробував ужити звичайних заходів, які досі допомагали. Але цього разу було видно, що Софія не жартує. Йому стало страшно. Він і справді перегнув, намолов усього, здається, навіть її вдарив. А врешті він чоловік чи ні? Хочу й битиму. А побита дружина ще дужче любитиме. Хай знає своє місце. Ні, цього разу було таки занадто. «Софій, котику, Мовчи. Чув, що сказала? Вона опустила поліно, але поклала його не за грубку, як звичайно, а на шафу біля дивана. Ігор підвівся, переклав зброю у куток за грубку, щоб не мозолила очі. Софія мовчки встала і вперто, без жодного слова, повернула це кляте поліно на місце. Подивилася на Ігоря своїми синьо-зелено-сірими очиськами, зблиснула, як мавка, лютою зеленню і знову лягла. Так, хлопчику, догрався. Нічого, завтра буде день, все мене не первина. Його голос, його облесні слова ніколи його не підводили. Буде Софі знову як шовкова. Софія лежала на своєму шматяному ліжку і слухала спокійне дихання донечки, яка спочатку ще навіть увісні перелякано схлипувала, а потім міцно заснула і тихе хропіння Ігоря. Заснути не могла. Вона взагалі не уявляла собі, як зможе тепер спати, їсти, ходити на роботу. А ходити доведеться. Нікому її нічні проблеми не цікаві. Зранку мусить бути свіжа і запахуща, немов троянда. Сьогодні тим паче перша пара. Нараз її наче струмом проняло. Перша пара в групі акушерок 4-го курсу. В отій самій групі, де Надя. Ні, вона не зможе, не зможе. Але Софія змогла. Полежавши до ранку без сну, вона підвелася, вилила на себе відро холодної води, чого раніше ніколи не робила. Всі ці водяні тортури були не для неї. Вона любила тепло, як кицька, і терпіти не могла холоду, а вже про зимну воду взагалі не йшлося. Але цього разу тільки це могло повернути її рівновагу і здатність жити далі. Ретельно зачесалася, зібравши волосся ззаду і виклавши. Одягла блузку із занадто довгими рукавами, щоб менше цікавих очей бачило синці. Доведеться знову відповідати на безглузді запитання, що ж оце із нею трапилося. Легенько поцілувавши дитя, обережно розбудила Наталочку. Мала закапризувала, не хотіла прокидатися. Звичайно, після такої нічної розваги хто ж зможе рано підвестися і бути здатним ще й працювати? Хіба що вона, Софія. І ще тисячі таких самих жінок, як вона. Снідаючи, донечка подивилася на татка, що висвистував носом на усі заставки, і тихенько, щоб не розбудити, спитала: «Мамусю, а наш татко хворий чи поганий?» «Хворий, Натику, хворий. Він учора трішки застудився і тому такий був». «Бідний татко», – мовило дитя, підійшовши до ліжка, поклало ручку батькові на лоба, зітхнуло зовсім по-жіночому. «Хворенький». Ноги звично донесли Софію до училища, звично до дверей аудиторії. Не думати, тільки ні про що не думати, весь час повторювала вона. Провела опитування, розпочала пояснювати новий матеріал. Працювала як автомат, як робот – враз відчула, що пружина, яку вона туго накрутила, щоб не думати і не дивитись на неї, раптом розкрутилась. Софія замовкла на півслові. Ніяк не могла вхопити думку і згадати, про що ж вона щойно розповідала. Перегорнула сторінку конспекту раз, другий. Вона нічого не бачила перед собою, але відчувала пронизливий погляд чорних очей, якими її наче голкою проколювала наскрізь ота. «Як це воно в народі називається?» – чомусь подумала Софія. «Суперниця». «Суперниця? Студентка? Господи, яка ганьба! Яка ганьба!» Єдине, що її зараз хвилювало, були її очі, її власні, Софійні очі. Ні, вона не дозволить собі розпуститися настільки, аби розревтися просто тут, в аудиторії, або ще краще зомліти. Вона посміхатиметься. Хай там що. Софія зібралася з думками і продовжила лекцію. До кінця пари вона осміліла вже настільки, щоб подивитися на аудиторію. Зрозуміли. Все зрозуміли. Софія наштовхнулася на вже не торжествуючий, а якийсь зніяковілий погляд тієї і на співчутливі очі Валі і Лілі. Якимось дивом дівчата тихенько пересіли від Наді за інший стіл, і вона сиділа тепер наче на безлюдному острові. Довкола неї не було нікого. Закінчилася ця нескінченна лекція. І воістину, на хабство людське немає маж. Надя сміливо підійшла до Софії і запропонувала занести в кабінет таблиці. Софія, навіть не глянувши на неї, голосно, а може й не голосно, але так, що усі почули, сказала, наплювавши на вимоги педагогіки. Пішла геть. Сказала презирливо, мов до собаки. Дівчина, яка там, прости господи, дівчина, отетеріла. Вона не зрозуміла, що сталося. «Що, Надусю, отримала?» Зловтішно усміхнулася Ліля. «Ти думала, тобі й далі п'ятірочки з неба сипатимуться за твої гарні очі?» Урвалося. До пори, до часу дзбанок воду носить. Ой, не люблять студенти підлабузників. Софії потрібно було конче з кимось поділитися пережитим. Вона відчувала, що мусить із кимось поговорити, бо інакше станеться біда. На щастя, в учительській сиділа Вікторія. Вона щойно приїхала з відпустки, засмагла, усміхнена, і ще не встигла набрати на свою голову клопотів, які б зіпсували настрій. «Софійко, привіт! Виглядаєш чудово! Як ти? Що нового?» «Вітусь, ходімо на каву». «Просто зараз? У мене пара, я не можу. Давай пізніше, після занять». Софія пересиділа пару в бібліотеці. Вона любила це затишне місце. Мала тут свій куточок і перечитувала усі нові часописи, які надходили до бібліотеки. завідуюча її любила і пускала як постійну клієнтку в усі таємні місця, де зберігала дефіцитну літературу, що користувалася особливим попитом. Чому зараз Софію потягнуло до полиці, де лежали книжки улюблених поетів? Вона вхопила збірки Сільви Капутікян, Марини Цвітаєвої, Вероніки Тушнової і почала перечитувати. По-новому сприймаючи деякі вже давно знайомі вірші. Читала, переписувала, аж поки деякі не вивчила на пам'ять. За цим заняттям і застала її Вікторія. Вони пішли у свій улюблений затишний куточок, у ту кімнатку, заховану від усіх. І Софія після кави з добрим келишком коньяку почала розповідати подрузі про пережите учора. Власне, про те, як робила аборт Наді, і про те, як виявилося, хто батько дитини. Про наступну сцену вона змовчала. Вікторія слухала, раз по раз перебиваючи її вигуками. От негідник, але ж паскудниця. Ну, я їй покажу, вона в мене хірургію здасть, як рак свисне. Келишок за келишком перехиляли вони міцний напій, і от уже світ здавався Софії не таким огидним, як учора. «Софієчко, я тобі давно казала, що між ними щось є, а ти мені не вірила. Вітко, ти мені скажи, чому я така дурна? Чому всі про це знали, а я не здогадувалася? А ти що, правда думала, що у цієї шльондри є хлопець?» «Думала. Знаєш, іноді мені здавалося, що тут не все гаразд. Але Ігор мене так щиро запевняв, а я так хотіла йому вірити. От у тому й уся біда. Ти хотіла, щоб він підтримував казочку про вашу ідеальну сім'ю і ідеальний шлюб. От і вірила. Софі, ти не переживай так. Не один Ігор на світі. Знайдеш собі кращого. Про це не може бути й мови. Розлучення? Ніколи. Та хіба не всі чоловіки однакові? Що ти знаєш про чоловіків, квітко оранжерейна? У тебе іще хтось, крім Ігоря, був? Обурений погляд Софії сказав усе сам за себе. Ну, знаєш, ти якийсь унікум. Нічого, поживеш трохи, переконаєшся, що між чоловіками є досить таки цікаві екземпляри. Отак, перебалакуючись, подруги сиділи, попивали каву. Відводили душу солодощами, присягаючись, що завтра нічого не їстимуть, аби компенсувати зайві калорії. Лунала тиха музика. До кімнати зайшли якісь люди і сіли в кутку. Софія не бачила відвідувачів, бо сиділа до них спиною, але по тому, що обслуговувати гостей підлетіла не офіціантка, а сама завідувачка, зрозуміла, вони не з простих. Втім, простих сюди і не пускають. Зрештою, вони з Вікторією теж не якісь собі там пересічні громадянки за воськами, лікарі. Вікторія, що сиділа обличчям до нових відвідувачів, усміхнулася одному з них. «Що, Вітусь, знайомі?» «Знайомі і неабиякі. Сам Корнацький, а з ним хтось із області. «Ну, кажімо, Корнацького я й сама знаю», – похизувалася Софія. «Він до нас на виставу приходив». «Нічого ти, Софії, не розумієш на виставу. Він така людина, такий мужик, ух!» «От тільки жінками зовсім не цікавиться». Вітка, як належить красуні, вважала, що усі, без винятку чоловіки, мусять закохуватись у них з першого погляду. А у винятків щось усередині не так. У пана з області і зовні, і либонь усередині все було гаразд. Вже за півгодини він вирішив погусарити. Хвацько підскочив до їхнього столу і запросив Віту на танець. Нічого іншого не залишалося робити і його супутникові. Вичекавши хвилю після того, як очманілий від краси районної лікарки обласний чиновник ухопив до танцю хірургесу, він ніби щемлості підійшов до Софії і схилив голову, запрошуючи. Софія поклала долоні на його міцні широкі плечі і відчула, як легко, але наполегливо він пригорнув її до себе, не дозволивши тримати дистанцію. «От ми й зустрілися. Мене звуть, а я знаю, ви Арсен Арсенович. А ви Софія Андріївна. Я вас теж знаю. Бачили у виставі? І в газеті, і не тільки. Вас не дивує, як часто ми з вами бачимося?»
1: «Ні, ми живемо поруч, працюємо поруч. Велике село».
0: Сильні руки Арсена Арсеновича поволі скорочували віддаль між ними. Повільна музика французького шансону сприяла зближенню душ і тіл. Якоїсь миті Софія відчула, що їй зовсім не хочеться, напружуючи руки, тримати оту комсомольську відстань. Крізь запахи кухні і тютюнового диму просочувався іще один, чимось знайомий запах – запах чоловічого одеколону. Звідки вона його знає? Пахощі були ледве чутні, відчувалися тільки зблизька, але були п'янкіші за коньяк. Через плече партнера Софія побачила, як весело щебече Вікторія з обласним начальством. Танець закінчився. Панове запросили дам до свого столу, і їхнє кавування плавно перетекло у вечерю. Софії було приємно дивитися, як смачно дають раду зголоднілі чоловіки добрячим шматкам м'яса у них на тарілках. «Софія Андріївна, а вам що, не смакує? То ми миттю замовимо щось інше». «Та ні, смакує». Софія силоміць проштовхнула шматок м'яса до рота і ніяк не могла ковтнути. На столі з'явилася пляшка шампанського для дамс. Спорожніла. Знову з'явилася, а гість не вгавав. «Їдьмо на Яну». Це був стандартний маршрут. З розповідей Вікторії Софія знала, що саме на найвищій точці міста начальство любило завершувати свої бали. Вітка вмостилася на задньому сидінні, мов королева між двома королями. Софія біля водія. і машина закружляла вулицями, поволі здираючись угору. На одному з поворотів Софія відчула, що її ретельно викладена зранку мушля розсипалася. Напевно, випала шпилька, і волосся хвилею впало на плечі. Вона струснула головою, виймаючи решту. Вкладати зачіску знову чомусь не хотілося. Відчула, як ззаду хтось тепло дихає її волоссям, отими неслухняними м'якими пасемцями, які так не любили триматися купи. Поки доїхали, споночило, і єдиним джерелом світла став місяць, що знехотя опромінював занадто веселу, як на царство Селени, компанію і фари авто. З багажника машини з'явилась іще одна пляшка шампанського. Софії вона була вже геть зайва, і пославшись на поважну причину невідкладної фізіологічної потреби, вона подалася вузькою стежкою вздовж зруйнованої битвами і часом кам'яної стіни. Голова приємно крутилася, було весело, серце прагло подвигів і звершень. Перечуття чогось незвичайного здіймалося із середини і примушувало квапно долати останні метри перед майбутнім. У кінці стежки над урвищем нависала величезна кам'яна брила, створюючи природний оглядовий майданчик для спраглих помилуватися містом. Софія видерлася нагору, і під її ногами відкрилась панорама вечірніх освітлених вулиць. От собор, от ліцей, от костел, а ген-ген лікарня. Софія поглянула вниз. Темрява під її ногами створювала враження глибоченної прірви, якої насправді не було, але Софія з дитинства панічно боялася висоти. Вона похитнулася і відчула, що не може зрушити з місця. Їй страшно. Відчуття вільного лету над містом змінилося страхом перед порожнечею. Чорна прірва уже не лякала, просто засмоктувала. І чого її сюди понесло? Навіть на балконі п'ятого поверху в неї крутилася голова, а відчуття непевності опори під ногами було нестерпним. Вона тихо зойкнула, заткуючи, і враз відчула, як чиїсь руки обережно знімають її з цієї брили. «Не можна так, Софійко, ви ж могли упасти!» Вже поставивши на землю, картав її Арсен Арсенович. Софія глянула іще раз у темряву, над якою щойно стояла, і затулила обличчя руками. Арсен Арсенович обережно притягнув її до себе і, немов нерозумну дитину, пригорнув і погладив по голові. Тремтячи усім тілом, з пережитого щойно страху, Софія припала до його широких грудей, обняла, ні, не просто обняла, а учепилася за нього, мов потопельник за соломинку. Арсен Арсенович стояв непорушно і тільки стиха проводив рукою по її волосю, плечах, спині. Ті сильні, впевнені, але такі ласкаві руки поволі вбирали Софіїне тремтіння. Страх минув. Тепер нові почуття огортали Софію. Затишку, спокою,
1: захищеності. Страх минув, але їй зовсім не хотілося відривати обличчя від цих могутніх грудей. Страх минув, але інші солодкі спокуси опанували молодою жінкою, що немов метелик з лялечки видлубувалася із закостенілості буденної звички,
0: прокидаючись до нового, свіжих і гострих переживань. Вона вдихала тонкий запах його тіла, не парфумів, а саме тіла. Відчувала, як у так диханню повільно перекочуються треновані м'язи його спини, відчувала руки, що пестили її вже не як злякану дитину, а як жінку. Бажану, жадану жінку, вивчаючи її тіло. Ці нейтральні доторки, що не переходили меж допустимого між, по суті, зовсім чужими людьми, були приємними і бажаними. Так, бажаними. Що це із нею? Досі жодні руки, окрім Ігоревих, першого і єдиного законного чоловіка, не торкалися її. Огидно було навіть уявити, що якісь інші хтиві масні лапи повзатимуть, немов павуки, її тілом. Лише тонким, мов із мармуру витисаними пальцями Ігоря, це було дозволено. Але тесані з мармуру, вони були твердими і холодними, а їй, що ніколи не знала нічого іншого, здавалося, що так і треба, що інакше не буває. Буває. Теплі, м'які руки, що оповивали її, мов пелюшки немовля, були рідними, своїми. Їм можна було все. Нараз Софія відчула, що тремтить уже не вона, а він. Трепет стримуваного бажання опанував чоловіком, який стояв поруч, і аж тепер Софія усвідомила, що прилипла до нього всім тілом, міцно тримає його, охопивши так, що не відірвеш. А її груди, великі, потворні груди, притиснуті до грудей цього кремезного чоловіка з повною безсоромністю. Яке щастя, що темно, і він не побачить, як спалахнуло соромом її обличчя. Вона відсахнулася так рвучко, що Арсен Арсенович ледве її втримав. «Софія Андріївна, з вами небезпечно. Ви весь час намагаєтеся стрибнути згори». «Вибачте, Арсене Арсеновичу, це я з переляку. Я дуже боюся висоти. Не знаю, чого мене понесло милуватися містом. Мабуть, випила забагато». «Що ви там випили? А місто наше справді дуже гарне. Особливо восени і особливо вночі». Вони ще трохи постояли, милуючись краєвидом. Рука Арсена Арсеновича обняла її за плечі, наче попереджуючи можливий стрибок у прірву. Вона спробувала випручатися, але він не дозволив. «О, ні, тепер я вас не відпущу». Вона подумки повторила ці слова. Їй так хотілося, щоб цей могутній, хоч і зовсім з обличчя негарний чоловік, не відпускав її. Ніколи. Почулися веселі голоси Вікторії і гостя. Вистрелив корок шампанського. Софія і Арсен Арсенович нарізно підійшли до компанії. «Де ви були? Признавайтеся!» – весело накивала пальчиком Віта. «Та от, ваша подруга літати вчилася. Ледве упіймав». Вікторія сприйняла усе всерйоз, знаючи попередні події. «Софіє, ти маєш розум?» «Та щоб йому всячина твому благовірному! Не вартий він того, щоб так переживати!»
1: «Оближ, Віто, я просто хотіла глянути на вечірнє місто».
0: Вони підняли келихи з шампаном. У світлі фар зблиснуло іскристе вино. Софія вже зовсім не хотіла пити і непомітно вилила його у траву. Арсен Арсенович підійшов до неї і узяв за руку. Вона подумала, що її спіймано на гарячому і зараз очікує картання за перевід дефіцитного продукту. Але Арсен Арсенович чомусь похмуро і навіть суворо підвів її до машини, підніс руку до увімкнених фар, відгорнув рукав блузки. Скриготнув зубами. «Я думав, що мені у темряві вдалося. Це вже вдруге. Пам'ятаєте тоді нашу зустріч у парку?»
1: «Так. Ви мене тоді запитали, котра година.
0: Я думав, що мені здалося», повторив одразу, перетворившись на посадову особу Арсена Арсеновича. «З яким негідником ти живеш, дівчинко?» Враз вихопилось у нього. Софії було до сліз соромно за ті чорні синці, що були мовчазними, але промовистими свідками вчорашнього скандалу. Скандалу. Сімейної катастрофи, краху усього її життя. Ні, усього лише чергового скандалу. Чому їй вже не боляче? Від випитого вина? А може, від отих добрих і сильних рук, що обіцяють її не відпустити? А може, Ігор став їй чужим не учора, а давно? Отак потихеньку, крок за кроком, відходив від неї і відійшов одного разу на таку віддаль, що ниточка, яка сплітала їхні долі, тоншала, тоншала і зовсім непомітно урвалася. Шампанське випили. Час було додому. Захмелілий гість усе поривався сісти за кермо, але спільними зусиллями його посадили поруч з водієм. Арсен Арсенович сів між двома дамами і всю дорогу розважав їх анекдотами, які вмів дуже кумедно розповідати. Вітка попросила, щоб її відвезли додому першою, бо боялася залишатись в машині з добряче таки п'яненьким обласним гостем. Її висадили біля будинку пані Шиманської. Гість мирно заснув. Софія відчула, як тепла долоня огорнула її пальці. Тихо погойдуючи, новенька Волга везла її додому. Аж тепер Софія усвідомила. За весь вечір вона жодного разу не згадала про те, що робиться вдома. А вдома все було гаразд. Ігор, вдаючи либонь коня, але чомусь гавкаючи, возив на талочку, що вмостилася верхи по кімнаті. Тверезий, він був чудовим татком, здатним на розмаїті вигадки і готовим годинами розважати улюблену доню. Коли Софія відчинила двері, він підхопився. стояв, не знаючи, що сказати. З одного боку, мав би виправдовуватися за усе оте учора дурним язиком бовкнуте. З іншого, та ж Софія прийшла пізно і явно весела. «Де ти була?» Софія проігнорувала запитання, мовчки взяла домашні капці і почала переодягатися. Скинула блузку і спідницю, розшукуючи свою хламиду. Чорні синці на її руках і плечах чітко вирізнялися на білій шкірі, що цього року не бачила сонця. Ігорові стало соромно, він замовк. А Софія і не думала виправдовуватися. Без жодного слова вона лягла і втупилася в стелю. Ігор уже якось запобігливо попросив: «Поклади Наталочку спати». Софія відрізала: «У неї є батько. Поки що». Мудра Наталочка, щоб не ставати причиною сварки, поцілувала маму і тата на добраніч і сама шмигнула до свого ліжечка, що стояло біля Софіїної розкладачки. Таємниче зашепотіла до матері: «Мамусю, а наш татко вже здоровий». «От і добре, котусю, спи». Дитя заснуло. Софія, ніби не чуючи ігоревих запросин «Соня, сонечко, мур-мур», передумувала події цього вечора. Її руки ще пахли терпкими чоловічими парфумами. Вона згадала, звідки цей запах їй знайомий. Квіти, білі троянди. Невже це він? А може ця зустріч не випадкова? А може не випадковими були усі попередні зустрічі? Може? Вона пригорнула руки, що пахли ним Арсеном, до обличчя і поринула в тихий, солодкий сон.
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.